Bay tăng cường được phân bổ trên các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Kuala Lumpur của Malaysia. Vietjet đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, phát triển đội tàu bay, bố trí thêm nhân lực nâng cao năng lực tự phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, đồng thời triển khai đồng bộ hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành, khai thác bay,

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình và Bích Dân xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn để quý vị có thể theo dõi mọi lúc mọi nơi. Radio Nhạc Số sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Quý vị thân mến, trong cuộc sống có lẽ tình yêu là món quà kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã dành tặng cho con người. Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc, sự rung động, những nhớ thương da diết và cả những khoảng lặng đầy suy tư. Mỗi câu chuyện tình yêu là một hành trình riêng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, để rồi theo thời gian trở thành những ký ức đẹp còn mãi trong lòng mỗi người. Và tình yêu sẽ càng trở nên sâu lắng ngọt ngào hơn khi được kể bằng âm nhạc, những giai điệu thiết tha, những ca từ giàu cảm xúc không chỉ thay lời muốn nói của những trái tim đang yêu mà còn đưa người nghe trở về với những kỷ niệm yêu thương của một thời đã qua. Có những bài hát khiến ta mỉm cười khi nhớ về những ngày hạnh phúc, cũng có những giai điệu chạm đến biển ký ức sâu thẳm với những nhớ nhung và tiếc nuối.
1: Trong 60 phút của chương trình hôm nay, Radio Nhạc Số xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, những ca khúc quen thuộc, những giai điệu ngọt ngào sẽ là những trang nhật ký cảm xúc đưa chúng ta đi qua nhiều sắc màu của tình yêu, từ những rung động đầu đời, những phút giây hạnh phúc cho đến những nỗi nhớ và sự thủy chung theo năm tháng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Tình Ca Cho Em, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giọng ca của Hồ Trung Dũng. Đây là một trong những tình khúc nổi tiếng và sâu lắng nhất của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, được nhiều thế hệ ca sĩ yêu thích và thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết cùng những ca từ giàu chất thơ, bài hát là lời bày tỏ chân thành của một trái tim đang yêu, nơi mà những cảm xúc yêu thương được gửi gắm một cách tinh tế và lãng mạn. Trải qua nhiều năm tháng, ca khúc vẫn giữ nguyên sức sống trong lòng của người yêu nhạc bởi vẻ đẹp dung dị, chân thành và đầy cảm xúc.

Còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chung cho em đời yên vui đắm say.

quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đức Huy là một trong những tên tuổi ghi dấu ấn sâu đậm bằng những tình khúc giàu cảm xúc, lãng mạn và đầy chất tự sự. Âm nhạc của ông không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng lại có sức chạm đến trái tim người nghe bằng những câu chuyện rất thật về tình yêu tuổi trẻ và những khát vọng của con người. Có lẽ chính vì vậy mà qua nhiều thập niên, các sáng tác của Đức Huy vẫn được công chúng yêu mến và tìm thấy trong đó hình ảnh của chính mình. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy mang tên Bay Đi Cánh Chim Biển. Đây không chỉ là một ca khúc được nhiều thính giả yêu thích, mà còn là những dòng tâm sự rất riêng của người nhạc sĩ tài hoa trong những năm tháng tuổi trẻ. Bay Đi Cánh Chim Biển được khơi nguồn từ những cảm xúc buồn khi một chàng trai mang trong mình biết bao hoài bão ước mơ được tung cánh bay cao, bay xa như những cánh hải âu với đại dương rộng lớn. Thế nhưng, giữa lúc tuổi trẻ đang đầy nhiệt huyết ấy, những dự định còn dang dở và một mối tình vừa mới chớm nở lại bất ngờ tan dở, để lại trong lòng người nhạc sĩ nỗi hụt hẫng khó gọi thành tên. Nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc rằng: một chàng tuổi trẻ mang đầy hoài bão được bay cao bay xa như những cánh chim kia, bỗng hụt hẫng ước mơ lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn những cánh hải âu, gom hết những tâm tư đang thành những cung điệu. Có lẽ chính những buổi chiều lặng lẽ bên biển ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để người nhạc sĩ gợi gắm tâm trạng của mình vào từng giai điệu. Hình ảnh cánh chim biển trong ca khúc không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng cho những giấc mơ tuổi trẻ, cho một tình yêu đã xa và cho sự cô đơn của con người trước những mất mát trong cuộc đời. Người con gái năm nào đã rời xa anh như cánh hải âu tung cánh về phía chân trời, một lần ngoảnh lại rồi khuất dần giữa gió biển và sóng nước mênh mang. Còn lại nơi đây là những kỷ niệm, những tiếc nuối và một trái tim vẫn còn thao thức giữa không gian bao la của đất trời. Chính từ những cảm xúc ấy, Bay Đi Cánh Chim Biển đã trở thành một bản tình ca đẹp, chất chứa nỗi nhớ, sự chia xa cũng như rất đổi nhân văn và sâu lắng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bay Đi Cánh Chim Biển sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Mơ.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu đôi khi không được nhớ bằng những lời hẹn ước, mà được lưu giữ trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Đó có thể là một buổi chiều cùng nhau đi dưới cơn mưa bất chợt, là ánh mắt bâng khuâng của tuổi mới lớn, hay đơn giản chỉ là một kỷ niệm đã đi qua nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức. Âm nhạc luôn có cách riêng để kể lại những câu chuyện ấy. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe như được trở về với những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, nơi có những rung động đầu đời trong trẻo và những mối tình đẹp chưa kịp gọi thành tên. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Những ca từ ấy đã trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc. Không chỉ kể về một chuyện tình, bài hát còn gợi lên cả một khoảng trời tuổi trẻ với những cảm xúc hồn nhiên, chân thành và đầy lãng mạn. Được nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sáng tác vào thời kỳ rực rỡ của tuổi thanh xuân, thương nhau ngày mưa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như chính những cơn mưa chiều lất phất. Ở đó có tình yêu, có nỗi nhớ, có sự mong manh của những cảm xúc đầu đời và cả những rung động khiến cho trái tim người nghe thổn thức dù năm tháng đã đi qua rất lâu. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang qua phần trình bày ngọt ngào của Tam Ca Outro.

Nhắc đến những ca khúc mang vẻ đẹp dịu dàng ấy, không thể không nhắc đến Tóc Mây của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Với ca từ nên thơ, giai điệu nhẹ nhàng và giàu chất lãng mạn, bài hát đã đi vào lòng công chúng như một lời tỏ tình tinh tế của tuổi trẻ. Hình ảnh mái tóc mềm bay trong gió, tà áo thướt tha cùng những cảm xúc bâng khuâng của người đang yêu đã được nhạc sĩ khắc họa đầy thi vị qua từng câu hát. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều năm qua, Tóc Mây vẫn luôn được đông đảo khán giả yêu thích. Đặc biệt với nhiều người, ca khúc không chỉ là một bài hát mà còn là kỷ niệm của một thời thanh xuân. Đã có biết bao chàng trai từng mượn những câu hát trong Tóc Mây để gợi gắm nỗi lòng thay cho những lời yêu thương còn ngại ngùng chưa thể nói thành lời. Và trong chương trình hôm nay, với chất giọng trong trẻo cao vút và đầy cảm xúc, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ đưa quý vị trở về với những ký ức ngọt ngào ấy qua ca khúc Tóc Mây của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.

Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau nhiều ca khúc nổi tiếng thường là những câu chuyện tình yêu rất đặc biệt. Có những cuộc tình đi đến hạnh phúc viên mãn, nhưng mà cũng có những cuộc tình chỉ còn lại dư âm trong ký ức. Và chính những câu chuyện ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để cho người nghệ sĩ viết nên những tác phẩm chạm đến trái tim công chúng. Dạ Khúc là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo. Ít ai biết rằng ca khúc này được khơi nguồn từ một câu chuyện tình có thật mà ông từng chứng kiến vào năm 2001. Khi ấy, trong một lần gặp gỡ một người phóng viên để thực hiện cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Quốc Bảo đã tình cờ gặp một nữ ca sĩ trẻ đi cùng. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mắc chứng bệnh dại mắt. Mọi vật xung quanh

luôn hiện lên mờ nhòe trong tầm nhìn. Điều khiến cho nhạc sĩ xúc động không phải là hoàn cảnh của cô gái, mà chính là tình yêu chân thành của chàng trai dành cho người mình yêu. Anh sẵn sàng ở bên, chăm sóc và yêu thương cô bất chấp những khuyết điểm mà cô đang mang theo. Câu chuyện ấy đã để lại trong lòng người nhạc sĩ nhiều cảm xúc. Từ sự rung động trước một tình yêu đẹp, đầy hy sinh và bao dung, Quốc Bảo đã viết nên Dạ Khúc như là một bản tình ca dành tặng cho những trái tim biết yêu bằng sự chân thành. Thế nhưng cuộc đời đôi khi không đi theo những điều mà người ta mong đợi. Năm tháng trôi qua, đôi mắt của cô gái dần được chữa lành, cuộc sống mở ra những ngã rẽ mới, và rồi cô lại chọn cho mình một bến đỗ khác. Cuộc tình từng là nguồn cảm hứng cho người nhạc sĩ cũng lặng lẽ khép lại như nhiều câu chuyện tình yêu ngoài đời thực. Có lẽ vì được sinh ra từ một câu chuyện có thật nên Dạ Khúc luôn mang đến cho người nghe cảm giác rất gần gũi. Đó là nỗi nhớ, là sự tiếc nuối, là những yêu thương từng hiện hữu nhưng mà không thể giữ lại cùng thời gian. Và chính những cảm xúc ấy đã giúp cho ca khúc sống mãi trong lòng của người yêu nhạc suốt nhiều năm qua. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dạ Khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

mang đến cho con người nhiều cảm xúc đặc biệt. Có người tìm thấy trong mưa niềm vui của những ngày yêu thương, nhưng cũng có người nghe tiếng mưa rơi để nhớ về một cuộc tình đã xa. Bởi thế mà hình ảnh mưa từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, nhất là những bản tình ca viết về nỗi nhớ và sự chia xa. Nhạc sĩ Anh Bằng là người rất thành công khi đưa những cảm xúc ấy vào âm nhạc. Các sáng tác của ông luôn mang nét trữ tình sâu lắng, dễ đi vào lòng người bởi sự chân thật và gần gũi. Và Mưa Chiều là một trong những ca khúc như thế. Bài hát là lời tâm sự của một người đang lặng lẽ đứng giữa chiều mưa để mặc ký ức đưa mình trở về với những tháng ngày yêu thương đã qua. Trong không gian bản lãng của mưa và nỗi nhớ, những kỷ niệm cũ như hiện về nguyên dạng, vừa ngọt ngào, vừa mang bát buồn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của Thúy Hà.

Quý vị thân mến, nhạc sĩ Ngọc Sơn là người đã viết nên nhiều ca khúc nổi tiếng bằng chính những trải nghiệm trong cuộc đời mình. Và trong số đó, Nét Son Buồn được xem là một trong những tác phẩm mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất, chất chứa những kỷ niệm về một mối tình đẹp nhưng dang dở. Vào khoảng năm 1968, nhạc sĩ trẻ đã gặp và đem lòng yêu một cô gái tuổi vừa đôi mươi. Họ đến với nhau bằng những tình cảm chân thành, cùng vun đắp những ước mơ về một tương lai hạnh phúc. Thế nhưng sau gần 3 năm gắn bó, cuộc tình ấy lại không thể đi đến bến bờ mong đợi khi vấp phải sự ngăn cản từ gia đình. Dù còn rất yêu, người con gái ấy cuối cùng đã chọn chữ hiếu và chấp nhận rời xa người mình thương. Đêm chia tay năm ấy đã để lại trong lòng người nhạc sĩ một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Từ những giọt nước mắt và sự tiếc nuối có một mối tình không thành, ông đã viết nên những giai điệu chất chứa tâm sự của người ở lại. Nếu Còn Gì Nói Đêm Nay là dấu lặng cho cuộc chia ly định mệnh, thì Nét Son Buồn lại như là một trang hồi ký đầy xúc động, được viết tiếp sau hơn 40 năm khi những ký ức xưa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Ở đó là hình bóng của người con gái năm nào, là khoảnh khắc chia tay thấm đẫm nước mắt và là nỗi nhớ âm thầm theo suốt một đời người. Một mối tình đẹp như pha lê, càng trong sáng lại càng dễ dở. Để rồi khi ngoảnh lại, chỉ còn là những hoài niệm và nỗi niềm khắc khoải không nguôi. Tiếp nối chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nét Son Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn qua phần thể hiện sâu lắng của ca sĩ Ngọc Liên.

Ca khúc Diễm Xưa là một trong những tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát gửi gắm một nỗi niềm day dứt về mối tình đầu của chính ông với nàng thơ Ngô Vũ Bích Diễm. Những năm đầu thập niên 60, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kinh tế sa sút, phải chuyển từ gian phố lớn trên đường Phan Bội Châu về căn hộ ở tầng 1 dãy nhà mới xây nơi đầu cầu Phủ Cam. Hàng ngày, Trịnh Công Sơn đứng trên lầu ngắm các cô nữ sinh trường Đồng Khánh đi học qua cầu Phủ Cam, dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ. Từ lúc nào không hay, cô nữ sinh Ngô Vũ Bích Diễm đã lọt vào mắt xanh của chàng nhạc sĩ. Cô vốn là con gái của thầy Ngô Đốc Khánh, dạy pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc học Huế. Những ngày không thấy Diễm đi qua, Trịnh Công Sơn đau khổ. Con đường trước nhà bỗng dài hun hút cho mắt thêm sâu. Nhưng chính anh cũng biết, để thổ lộ với Diễm không hề dễ, bởi cha cô rất nghiêm, ông sẽ không chấp nhận một người lãng tử như Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đã trút hết nỗi lòng với nàng thơ của mình vào ca khúc Diễm Xưa như chính ông sau này kể lại. Người con gái đi qua những hàng cây long não ngày nào, bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, dù đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa. Mối tình đầu ngay dài ấy đã trở thành nỗi niềm day dứt không nguôi trong lòng Trịnh Công Sơn suốt những năm tháng sau này.

Có lẽ nhiều người biết đến Hà Đông với nghề lụa tơ tằm ngàn năm, nơi từng cung cấp lụa sang cho triều đình, một thương hiệu lụa nổi tiếng có lịch sử và sức sống riêng, nhạc xưa. Câu chuyện dẫn tới bài hát bắt đầu từ một hình ảnh, một tà áo lụa mỏng manh, tinh khôi, biểu tượng cho vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng như một nàng thơ mang hồn quê. Chính hình ảnh ấy đã gợi cảm hứng cho Nguyên Sa để ông sáng tác bài thơ cùng tên. Sau nhiều năm, chàng nhạc sĩ trẻ Ngô Thụy Miên khi mới 21 tuổi đã gieo nhạc cho thơ, chắp cánh cho hình ảnh tà áo lụa ấy thành một ca khúc bất hủ. Âm nhạc và thơ đã hòa quyện để kể lại một câu chuyện tình không rõ tên, có thể là một kỷ niệm, có thể chỉ là một rung động thoáng qua, nhưng lại đủ để động lại mãi trong tim của người nghe. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Áo lụa Hà Đông, sáng tác nhạc Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa, qua giọng ca của Quang Dũng.

mà không bảo gì nhau. Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng những câu chuyện tình nổi tiếng của văn học và sân khấu Việt Nam, có lẽ Lan và Điệp là một trong những mối tình để lại nhiều dây dứt nhất. Trải qua nhiều thập niên, câu chuyện về đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng không thể đến được với nhau

dần khiến bao thế hệ khán giả xúc động. Tình yêu ấy đẹp với sự chân thành nhưng cũng buồn với những rào cản của số phận và hoàn cảnh. Có lẽ chính vì sức sống mãnh liệt của câu chuyện ấy mà hình ảnh Lan và Điệp đã trở thành biểu tượng cho những cuộc tình dang dở. Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những câu chuyện yêu thương không trọn vẹn vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống của mỗi người. Lấy cảm hứng từ mối tình nổi tiếng ấy, nhạc sĩ Hamlet Trương đã viết nên ca khúc Lan và Điệp bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời hiện đại. Vẫn là câu chuyện về yêu thương và chia xa, nhưng qua cảm nhận của người trẻ hôm nay. Đó là nỗi đau của những người từng hết lòng vì nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải bước về hai hướng khác nhau. Là những lời chưa kịp nói, những hẹn ước chưa kịp thành, và những ký ức còn ở lại mãi trong tim người ở lại. Ca khúc như một lời nhắc rằng trong tình yêu không phải cứ yêu thật nhiều là sẽ thuộc về nhau. Có những người bước vào cuộc đời ta để lại những dấu ấn sâu đậm rồi lặng lẽ rời đi, để từ đó trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Tiếp nối hành trình kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Lan và Điệp sáng tác của Hamlet Trương. Một câu chuyện tình xưa được kể lại bằng những giai điệu của hôm nay, để mỗi người có thể tìm thấy đâu đó bóng dáng của những yêu thương đã từng đi qua cuộc đời mình.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số với những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc xin được phép khép lại. Chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những yêu thương đẹp nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
2: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gương sáng quanh ta phát sóng định kỳ trên báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu những con người bình dị với những việc làm đẹp, những hành động tử tế và những câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn. Đó có thể là những cán bộ chiến sĩ tận tụy với nhiệm vụ, những người lao động cần mẫn gìn giữ giá trị truyền thống hay những công dân bình thường nhưng luôn sống trung thực.

thực trách nhiệm với cộng đồng. Chính từ những điều tưởng chừng rất đơn giản dị ấy đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nhân văn hơn. Chương trình Gương Sáng Quanh Ta được thực hiện với mong muốn giới thiệu đến quý vị những tấm gương tốt, việc tốt trong đời sống xã hội, qua đó khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có trách

0: gìn giữ những giống lúa mùa truyền thống của quê hương. Mỗi câu chuyện là một lát cắt đẹp của cuộc sống, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp vẫn đang được gìn giữ, lan tỏa mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm đèn sách, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đã góp phần giúp cho các em có thêm động lực, sự tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình. Trong những ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua, tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an tận tụy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng của người dân. Và đặc biệt là những hành động hỗ trợ kịp thời đối với các thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi đã góp phần viết nên những câu chuyện đẹp của mùa thi năm nay. Khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi, tổ công tác công an phường Thới Sơn nhận được thông tin một thí sinh tên Quy, cư trú tại khóm Vĩnh Khánh, phường Vĩnh Tế, vẫn chưa có mặt tại phòng thi. Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, các cán bộ công an phường Thới Sơn đã nhanh chóng xác minh thông tin, sử dụng phương tiện chuyên dụng đến nơi ở của thí sinh để hỗ trợ đưa em đến điểm thi tại trường Trung học phổ thông Tịnh Biên. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, em Quy đã có mặt đúng lúc, ổn định tâm lý và tham gia kỳ thi theo đúng thời gian quy định. Cũng trong kỳ thi năm nay, em Nguyễn Đức Lợi, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Cần Đăng, trên đường đến điểm thi thì bất ngờ gặp sự cố khi xe mô tô bị hư hỏng giữa đường. Khoảng cách từ nhà đến điểm thi khá là xa, khiến cho em đứng trước nguy cơ không thể có mặt đúng giờ làm bài. Khi phát hiện thí sinh vắng mặt, Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Cần Đăng đã nhanh chóng kịp phối hợp với lực lượng công an xã Cần Đăng để xác minh tình hình. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã liên hệ được với gia đình, xác định vị trí của em Lợi và kịp thời đưa em đến điểm thi an toàn trước thời điểm phát đề. Những việc làm tuy giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho các thí sinh trong ngày thi quan trọng. Hình ảnh người chiến sĩ công an không quản khó khăn, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Hơn cả việc giúp một thí sinh đến kịp giờ thi, đó còn là sự sẻ chia, là tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với những đổi thay không ngừng của nền nông nghiệp, khi nhiều giống cây trồng truyền thống dần bị thay thế bởi các giống mới có năng suất cao hơn, vẫn có những người lặng lẽ dành tâm huyết để gìn giữ những giá trị xưa cũ. Họ không chỉ lưu giữ những hạt giống quý, mà còn góp phần bảo tồn ký ức văn hóa và bản sắc của một vùng đất. Câu chuyện về anh Tư Việt, giám đốc Hợp tác xã Nông dân Sáng tạo, là một câu chuyện như thế. Tại khu vực Cù Là, Minh Lương, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, có một cánh đồng lúa mùa rộng khoảng 3 hectare nằm giữa những khu dân cư ngày càng phát triển. Giữa những con đường, những ngôi nhà và nhịp sống đô thị đang dần mở rộng, cánh đồng ấy vẫn xanh màu lúa mùa truyền thống như một khoảng ký ức còn được giữ gìn nguyên dạng. Ít ai biết rằng, để có được cánh đồng ấy, anh Tư Việt đã dành nhiều năm tìm kiếm, sưu tầm và phục hồi hàng chục giống lúa mùa quý của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, anh đang giữ và bảo tồn khoảng 40 giống lúa mùa truyền thống. Nhiều giống trong số đó từng đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian. Đối với anh Tư Việt, mỗi hạt lúa không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, đó còn là ký ức của tuổi thơ, là hình ảnh của những mùa lúa nổi, của những cánh đồng mênh mông và cuộc sống gắn bó với ruộng đồng của biết bao thế hệ người dân Nam Bộ. Sinh năm 1964, từng học ngành nông học tại trường Đại học Cần Thơ và nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp địa phương. Sau khi nghỉ hưu, anh quyết định dành toàn bộ thời gian để theo đuổi niềm đam mê bảo tồn lúa mùa. Hành trình ấy không dễ dàng. Để tìm lại những giống lúa quý đã thất truyền hoặc còn sót lại rất ít trong dân gian, anh phải đi đến nhiều viện nghiên cứu trường đại học, ngân hàng giống cây trồng và gặp gỡ nhiều nông dân lớn tuổi để tìm kiếm nguồn giống. Có những giống lúa chỉ còn vài hạt giống ít ỏi, nhưng bằng sự

sự kiên trì và tình yêu dành cho cây lúa quê hương, anh đã từng bước nhân giống, phục hồi và đưa trở lại đồng ruộng. Không chỉ bảo tồn giống lúa, anh còn phục dựng cả phương thức canh tác truyền thống của cha ông. Từ việc cấy lúa bằng tay, sử dụng phân hữu cơ cho đến việc hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, tất cả đều được thực hiện theo hướng thuần tự nhiên. Trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh cánh đồng lúa mùa, anh còn lưu giữ nhiều dụng cụ truyền thống như cày, bừa, nọc cấy, cối xay lúa, thùng đựng lúa và nhiều vật dụng gắn liền với đời sống nông nghiệp ngày trước. Mỗi hiện vật đều chứa đựng những câu chuyện về một thời lao động cần cù của người nông dân miền Tây. Với anh Tư Việt, bảo tồn lúa mùa không chỉ là giữ lại những giống cây quý mà còn là giữ lại một phần hồn cốt của văn hóa lúa nước. Từ những hạt giống nhỏ bé, anh đã gây dựng nên những ruộng lúa mùa trĩu hạt, tạo ra nguồn gạo sạch thơm ngon cung cấp cho thị trường. Nhiều giống lúa nổi tiếng như Nàng Thơm Chợ Đào, Trắng Tép, Châu Hàng Chỏ hay Tàu Hương, Mê Hương tiếp tục được bảo tồn và phát triển. Điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những cánh đồng lúa ngày càng xanh tốt, mà là việc ngày càng có nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu và những người trẻ tìm đến học tập, tìm hiểu về lúa mùa và văn hóa nông nghiệp truyền thống. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên từ các trường đại học trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến tham quan nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại cánh đồng của anh. Đó cũng là cách để tình yêu đối với cây lúa, đối với nông nghiệp và những giá trị truyền thống được tiếp tục lan tỏa đến thế hệ mai sau. Câu chuyện của anh Tư Việt là minh chứng cho sức mạnh của lòng đam mê và sự kiên trì. Giữa dòng chảy của thời gian, anh đã chọn trở thành người giữ gìn ký ức của đồng quê, để những hạt lúa mùa không chỉ tiếp tục nảy mầm trên đồng đất quê hương, mà còn nảy mầm trong tình yêu và niềm tự hào của các thế hệ hôm nay.

0: Thưa quý thính giả, với tinh thần trách nhiệm nêu gương và sự tận tụy sâu sát của mình trong công tác dân vận, đồng chí Võ Thị Cẩm, trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc ấp Hai Biển, xã Tây Yên, đã cùng các cán bộ đảng viên trên địa bàn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở hạ tầng dân cư ngày càng phát triển, đặc biệt đã trợ giúp nhiều người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhiều năm đảm nhiệm vai trò tại vị trí trưởng ban công tác mặt trận ấp Hai Biển, đồng chí Võ Thị Cẩm luôn chủ động nắm bắt tình hình đời sống của từng hộ dân. Chính sự sâu sát và kịp thời ấy giúp chị xác định đúng hoàn cảnh khó khăn, làm cơ sở để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tại địa phương. Tính riêng trong năm 2025, đồng chí Cẩm đã cùng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên và ban lãnh đạo ấp Hai Biển đã vận động nguồn lực để xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn với tổng trị giá 196 triệu đồng. Tham mưu ban lãnh đạo ấp tiếp tục vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ vật liệu và trang thiết bị sinh hoạt cơ bản. Những nỗ lực ấy góp phần quan trọng giúp đỡ các hộ gia đình có thêm động lực, ổn định kinh tế gia đình. Không chỉ tích cực trong công tác vận động các nguồn xã hội hóa xây dựng nhà cho các hoàn cảnh khó khăn tại ấp, đồng chí Cẩm còn sát sao trong các trường hợp các hộ dân có người mắc bệnh nan y, bệnh cần thời gian điều trị lâu dài để vận động gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Chị luôn xem đây là giải pháp quan trọng để giảm gánh nặng chi phí điều trị, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Nhiều trường hợp trước đây e ngại vì chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, chị đã kiên trì đến vận động nhiều lần, giải thích rõ quyền lợi, chỉ dẫn cụ thể thủ tục. Tiêu biểu là trường hợp ông Trần Thanh Tùng mắc bệnh lao não và tiểu đường. Trong quá trình khảo sát và xây dựng nhà, biết được ông Tùng mang trên mình căn bệnh lao não và tiểu đường, phải điều trị lâu dài. Chị Cẩm đã vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp ông giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, chị kết nối các mạnh thường quân biết và giúp đỡ thêm về hoàn cảnh của ông. Chính nhờ sự hỗ trợ và chung tay ấy, gia đình ông vượt qua giai đoạn khó khăn và luôn nhắc đến chị với sự trân trọng. Ngoài ra, nhiều hộ cận nghèo, hộ neo đơn tại ấp Hai Biển cũng được chị hỗ trợ tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và vốn ưu đãi, xây dựng nhà ở hoặc nhận quà nhân dịp các ngày lễ Tết từ các nguồn xã hội hóa. Nói về sự hỗ trợ của đồng chí Cẩm với gia đình mình, ông Trần Thanh Tùng, cư ngụ tại ấp Hai Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, bộc bạch.
1: Thì với vai trò là trưởng ban các mặt trận của đồng chí Võ Thị Cẩm, thì với các cái phong trào xây dựng dân vận khéo ở địa phương, như các cái phong trào như xây dựng tuyến đường hoa, rồi tuyến đường điện, thắp sáng đường quê, thì với các cái phong trào nổi trội như phương nữa, như là vận động vốn là cho phụ nữ thoát nghèo và vốn xóa đói giảm nghèo, thì với cái tinh thần nhưng mà khả năng và năng lực công tác của đồng chí, thì theo tôi đánh giá là đồng chí có cái chuyên môn, thứ hai nữa có tinh thần để mà giúp đỡ cái bà con nghèo thì trong cái địa bàn của ấp được phát triển và được thoát nghèo bền vững.
0: Thực hành theo lời dạy của bác, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đồng chí Võ Thị Cẩm, trưởng ban công tác mặt trận ấp Hai Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết.
2: Bản thân tôi là luôn ra sức học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì nhận thấy là trên địa bàn ấp còn một số hộ khó khăn là chưa được giúp đỡ. Từ đó thì tôi thành lập cái mô hình dân vận khéo là chúng ta giúp đỡ hộ nghèo và hộ khó khăn. Thì trong thời gian thực hiện thì được sự quan tâm của đảng ủy, mặt trận tổ quốc xã, ban lãnh đạo ấp cùng với mạnh thường quân đã giúp tôi thực hiện cái mô hình này. Thì sau 5 năm thực hiện thì vận động được cấp mới là 7 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 1 căn trị giá là 368 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cũng vận động quà an sinh xã hội cho bà con nghèo và quà Tết thì cũng được 1.320 kg gạo và 75 suất quà Tết cho hộ nghèo và hộ khó khăn.
0: Đánh giá về đồng chí Võ Thị Cẩm, bà Đinh Thị Tuyết Dung, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết.
3: Đồng chí Cẩm luôn là phát huy hết cái vai trò trách nhiệm. Thứ nhất, thứ hai đó là luôn tận tụy. Thứ ba đó là đồng chí Cẩm luôn nắm sát cái địa bàn cũng như là nắm được cái hoàn cảnh của nhân dân. Thì qua đó thì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Cẩm luôn gần gũi với người dân, luôn tích cực và đi đầu trong việc triển khai thực hiện các cái phong trào, các cuộc vận động của mặt trận tổ quốc cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội của địa phương. Cái thứ ba nữa thì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và triển khai các cái các cuộc vận động của mặt trận thì đồng chí phát huy hết cái vai trò trách nhiệm, rồi triển khai tốt các cái phong trào, thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, rồi vận động người dân thực hiện cái sáng xanh sạch đẹp ở địa phương. Ở trong trong đó thì đồng chí luôn thực hiện tốt cái việc chăm lo cái công tác an sinh xã hội cho người dân, tích cực trong cái việc vận động người dân cũng như là các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân ủng hộ các cái hoạt động như là ủng hộ đồng bào bị thiệt hại thiên tai bão lũ, rồi tổ chức tốt cái hoạt động ngày hội đại đoàn kết khu dân cư ở địa bàn ấp.
0: Từ những việc làm cụ thể và bền bỉ, đồng chí Võ Thị Cẩm đã góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết và nâng cao đời sống người dân ấp Hai Biển. Những đóng góp của chị là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tấm gương trách nhiệm và tận tâm của chị tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đồng thời trở thành động lực để phong trào mặt trận ở địa phương ngày càng phát triển.
4: Chương trình Gương sáng quanh ta đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
4: Đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt nghị quyết số 72, tổ chức 140 cuộc tuyên truyền với hơn 4.900 đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự, tổ chức 630 cuộc tuyên truyền trực tiếp ngoài nhân dân. Công tác thông tin được đổi mới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa thể thao, thu hút hơn 700 người tham gia. Kết quả công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tiêm chủng đạt 106% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số, tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã đạt 26,67%, vượt chỉ tiêu đề ra.
0: Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm, ghi nhận kết quả bước đầu, chia sẻ những khó khăn thách thức bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 72 và chương trình hành động số 05 tại địa phương. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của Hội đồng y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, rà soát đào tạo bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ, quan tâm quy hoạch, thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết.
4: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đồng chí Tống Phước Trường đề nghị xã cần xác định các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên phải làm ngay và quyết liệt triển khai thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo, bảo đảm người dân được thụ hưởng các chế độ, thực hiện đúng tiến độ các chính sách, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động số 05 thực hiện nghị quyết số 72 và việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo nghị quyết số 57.
0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng Chánh Văn phòng, thành viên chuyên trách Ban chỉ đạo 35 Trung ương, làm phó trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Phú Hòa, tỉnh An Giang về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Hòa, xã Phú Thuận và xã Vĩnh Chánh, có 13 ấp với hơn 41.000 người, với 31 chi đảng bộ trực thuộc và 800 đảng viên. Thời gian qua, Ban công tác 35 của Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu các cấp ủy, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên Internet và mạng xã hội qua trang thông tin của Ủy ban nhân dân xã và trang fanpage Phú Hòa Ngày Mới, với trên 700 tin bài, hình ảnh tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt theo dõi. Đảng ủy xã Phú Hòa duy trì hiệu quả các nhóm Zalo tại 31 chi đảng bộ trực thuộc để kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng tại địa phương. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra giám sát đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các lực lượng, hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng, công tác nắm bắt dư luận xã hội và những khó khăn trong việc nâng cao sức lan tỏa của các trang thông tin chính thống tại cơ sở.
4: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Hà ghi nhận những kết quả bước đầu của Ban công tác 35 Đảng ủy xã Phú Hòa trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên không gian mạng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ ổn định tư tưởng tại cơ sở.
0: Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Trường Đại học Kiên Giang. Nhằm cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 71, Trường Đại học Kiên Giang xác định nhiệm vụ cấp thiết mang tính đột phá trong phát triển giáo dục của trường giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, trường xây dựng kế hoạch hành động gắn với giải pháp đột phá, phát triển giáo dục và đào tạo thông qua 5 nội dung trọng tâm: đột phá nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ viên chức của trường trong giai đoạn hội nhập, đổi mới và đa dạng hóa mô hình đào tạo, giải pháp đột phá góp phần nâng cao chất lượng và năng lực hội nhập của người học, đa dạng hóa mô hình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và liên kết doanh nghiệp gắn với phát triển kinh tế biển tại Trường Đại học Kiên Giang, chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập, giảng dạy hiện đại và nâng cao hiệu quả quản trị Trường Đại học Kiên Giang và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến mô hình đại học khởi nghiệp.
4: Trường Đại học Kiên Giang hiện có 312 viên chức, người lao động. Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, trường từng bước khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học thông qua tổ chức đào tạo cho hơn 7.500 sinh viên. Trường hiện đào tạo 30 ngành, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng ngành nghề của người học. Trong đó, phần lớn tập trung đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và xu thế công nghệ. Đội ngũ giảng viên, viên chức không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhiều chương trình đào tạo được mở rộng theo định hướng ứng dụng và đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng ngày càng được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Trường quan tâm chuyển đổi số toàn diện trong quản trị đại học, giảng dạy và phục vụ người học sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Dịp này, trường có 4 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2025, một cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang công nhận 60 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025 và tặng giấy khen một tập thể 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm học 2024-2025.
0: Tiếp theo là nội dung lan tỏa nghị quyết từ hội thi. Thưa quý vị, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 vừa được các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công. Hội thi là dịp để các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Điều đáng ghi nhận là hội thi không dừng lại ở việc đánh giá kỹ năng của từng cá nhân, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở. Từ hội thi, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng. Đội ngũ báo cáo viên ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn khi tiếp cận quần chúng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
4: Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 có 16 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi cấp cơ sở tham gia tranh tài. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ về nội dung, các thí sinh tự tin thể hiện sự am hiểu của bản thân đối với lĩnh vực, chuyên đề lựa chọn thuyết trình, lồng ghép hình ảnh, video, clip, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tạo nên bức tranh sống động, góp phần truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa mục đích, ý nghĩa của hội thi đến cán bộ đảng viên. Theo tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, hội thi lan tỏa chủ trương, chính sách đến cán bộ đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đến hội thi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của mình. Chị Võ Thị Huệ Thành, đảng viên đảng bộ, ủy ban, nhân dân phường Long Xuyên, đạt giải nhất hội thi chia sẻ. Tôi mong muốn hội thi truyền tải được thông điệp chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc nâng cao nhận thức của người dân có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thay đổi trong tư duy và hành động, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả.
0: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 phường Mỹ Thới diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 11 thí sinh xuất sắc, được chọn từ 37 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ phường. Thiếu quý Phạm Diệu Linh, đảng viên chi bộ tổng hợp đảng bộ công an phường Mỹ Thới đoạt giải nhất hội thi cho biết, tham gia hội thi là cơ hội để tôi học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vào phần thi của mình. Kết quả đạt được là nguồn động viên để tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khẳng định vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng là cầu nối quan trọng giữa đảng và nhân dân, nhằm phổ biến quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sớm đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

0: chính trị của địa phương.
1: Chúng ta cùng nghe tiếp nội dung bài tuyên truyền từ câu chuyện trường học. Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 cấp xã, nhiều giáo viên mang hơi thở cuộc sống, câu chuyện học đường và công nghệ số vào bài thi, góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày diễn ra hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Tây Yên, hội trường chật kín người tham dự. Những nội dung về nghị quyết, xây dựng đảng vốn được xem là khô khan, nhưng phần trình bày của thầy Trương Hùng Thông, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Yên 3 lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Không đọc văn bản theo lối truyền thống hay sử dụng những khẩu hiệu cứng nhắc, thầy mở đầu bằng chính câu chuyện của ngôi trường nơi thầy công tác. Đó là hành trình đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và những chuyển biến tích cực của học sinh qua từng năm học.
0: Từ những câu chuyện đời thường ấy, thầy Thông khéo léo lồng ghép nội dung về việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tây Yên nhiệm kỳ 2025-2030 trong nâng cao chất lượng giáo dục. Cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu giúp phần thi của thầy giành giải nhất hội thi. Để có bài dự thi thuyết phục, thầy Thông dành nhiều thời gian nghiên cứu nghị quyết, đối chiếu với thực tiễn địa phương và hoạt động của trường để lựa chọn những nội dung sát thực chất. Từ thực trạng mục tiêu đến giải pháp đều được xây dựng ngắn gọn, mạch lạc, đặt người nghe vào vị trí trung tâm. Những ngày cận hội thi, thầy Thông thường tự ghi âm phần trình bày để nghe lại, điều chỉnh giọng điệu, cách nhấn nhá và ngôn ngữ cơ thể. Thầy cũng chủ động tiếp thu góp ý của đồng nghiệp để hoàn thiện bài thi.
1: Theo thầy Thông, giữa nghề dạy học và công tác tuyên truyền có nhiều điểm tương đồng vì đều đòi hỏi khả năng truyền đạt. Tuy nhiên, nếu một tiết học giúp học sinh hiểu bài, thì một bài tuyên truyền cần tạo được sự đồng thuận và thôi thúc hành động. Thầy Thông chia sẻ, hành trình từ bục giảng đến công tác tuyên truyền thực chất không phải là sự thay đổi vai trò, mà là sự mở rộng trách nhiệm của người giáo viên trong giai đoạn mới. Từ đó hình thành một tập thể không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về tư tưởng chính trị. Nếu thầy Trương Hùng Thông tạo dấu ấn bằng những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, thì thầy Trần Minh Tâm, giáo viên ngữ văn, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, lại mang đến màu sắc trẻ trung hiện đại với cách tuyên truyền gắn liền với chuyển đổi số. Trong phần thi của mình, ngoài thuyết trình trực tiếp, thì thầy Tâm còn kết hợp video clip, infographic và hình ảnh thực tế tại trường học. Những hình ảnh học sinh ứng dụng công nghệ trong học tập, giáo viên sử dụng phần mềm quản lý lớp học hay là các hoạt động đoàn trên nền tảng số đã giúp bài tuyên truyền trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.
0: Thầy Tâm chọn chủ đề để mạnh chuyển đổi số gắn với thực tiễn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Với phần thi này, thầy đoạt giải ba tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026. Đằng sau phần trình bày ngắn gọn là quá trình chuẩn bị công phu. Ngoài nghiên cứu các văn kiện, chương trình hành động liên quan, thầy Tâm còn khảo sát thực tế hoạt động chuyển đổi số tại trường. Từng số liệu hình ảnh và video minh họa đều được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và sức thuyết phục. Theo thầy Tâm, hiện nay, công tác tuyên truyền không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin vào sự đồng thuận xã hội. Trong môi trường học đường, đó còn là cách giúp học sinh biết chọn lọc thông tin, hiểu đúng về lịch sử, trách nhiệm công dân và những giá trị cốt lõi. Tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là dịp để thầy rèn luyện kỹ năng, đồng thời học được cách đặt vấn đề, truyền tải nội dung sao cho sinh động dễ hiểu. Rồi hội thi, những giáo viên ấy lại trở về với lớp học, với những giờ lên lớp quen thuộc. Nhưng từ bục giảng đến diễn đàn tuyên truyền, họ đang góp phần lan tỏa những giá trị tích cực bằng chính vốn sống, trải nghiệm nghề nghiệp và sự sáng tạo của mình. Đó cũng là cách để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, gần gũi và thuyết phục hơn.
1: Quý vị, các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Giai điệu kết nối.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm mở đầu cho chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, có lẽ ai cũng từng mang trong lòng một vài điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Một lời yêu thương chưa kịp ngỏ, một lời cảm ơn còn giữ trong tim, một lời xin lỗi chưa có dịp gửi trao, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm dành cho một người đã lâu không gặp.
1: Thưa quý vị, cuộc sống luôn đưa chúng ta đi thật nhanh, nhanh đến mức nhiều khi ta nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thời gian để nói điều mình muốn nói. Nhưng rồi có những cuộc gặp trở thành lần gặp cuối, có những người lặng lẽ đi qua cuộc đời mà ta chẳng kịp bày tỏ hết lòng mình.
0: Có những lời nói chỉ mất vài giây để cất lên, nhưng lại mất cả một đời để tiếc nuối vì chưa từng nói. Đó có thể là lời cảm ơn dành cho cha mẹ sau những năm tháng hy sinh thầm lặng, là lời tri ân gửi đến thầy cô đã nâng bước ta trưởng thành, là lời xin lỗi với một người bạn vì một hiểu lầm năm cũ, hay là lời yêu thương dành cho một người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình.
1: Đôi khi điều khiến chúng ta dây dứt không phải là những gì đã nói, mà là những điều mãi mãi giữ lại trong lòng. Bởi thời gian có thể chữa lành nhiều điều, nhưng cũng có những khoảng trống được tạo nên từ những lời chưa kịp ngỏ, những cảm xúc chưa kịp trao và những cuộc chia xa không lời từ biệt.
0: Chính vì thế, chương trình Giai điệu kết nối hôm nay xin được gửi đến quý vị chủ đề Những lời chưa kịp nói. Thông qua những lá thư, những câu chuyện và những giai điệu đầy cảm xúc, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm sự còn cất giữ trong tim, những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi mà có lẽ ai đó vẫn đang chờ được nghe.
1: Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, nếu trong lòng quý vị vẫn còn một điều gì muốn nói với ai đó, thì mạnh dạn nói ra khi còn có thể. Bởi đôi khi một lời chân thành đúng lúc có thể trở thành món quà quý giá nhất trong cuộc đời của một con người.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, chị đẹp tóc tiên trở lại với đường đua âm nhạc năm 2026 với MV Người còn thương em không, hợp tác với diễn viên Trần Ngọc Vàng. Ca sĩ tóc tiên chính thức giới thiệu MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay. Sản phẩm lần này là một bản ballad được Donny đóng giày bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Đáng chú ý, phần lời ca khúc được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buông thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng của diễn viên nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ekip đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại.
2: Để có được phiên bản hoàn thiện, ca khúc trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh nhằm phù hợp với năng lượng cảm xúc hiện tại của Tóc Tiên. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh một nữ ca sĩ mạnh mẽ, bùng nổ trên sân khấu, thì ở ca khúc và phần hình ảnh Người còn thương em không, cô lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và tính tự sự. Trong ca khúc mới, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng cách xử lý mềm mại hơn để nhường chỗ cho câu chuyện của bài hát. Những trải nghiệm, suy tư và góc nhìn riêng được lồng ghép nhẹ nhàng, tạo nên một bản ballad giàu cảm xúc với nhiều khoảng lặng để người nghe đồng cảm.
1: Về phần hình ảnh, MV do ekip của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh thực hiện, mang màu sắc điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. MV xoay quanh hành trình đi qua những ngôi nhà ký ức, chuyện tình yêu của hai nhân vật. Mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đang xen giữa hiện thực tan dở và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dùng ý nghệ thuật của từng không gian được thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác. Nếu các nhà kính trong ký ức luôn rực rỡ đầy sức sống, thì ngôi nhà gỗ ở hiện tại lại hiện lên héo úa đổ nát. Ngoài ra, nhiều cảnh quay dưới mưa cũng xuất hiện như một ký ức tình yêu đẹp và buồn.
2: Để hiện thực hóa ý niệm không gian giàu tính biểu tượng này, dự án còn được thực hiện trong suốt 4 ngày quay. Ngoài những ngôi nhà được dựng sẵn đầy duy mỹ, ekip còn ghi hình tại Bình Thuận với các đại cảnh tại khu vực Hòn Trơm, Đồi Cát và cung đường ven biển đón bình minh. Những khung hình này không chỉ tạo nên lớp không gian giàu cảm xúc mà còn góp phần nâng cao chất điện ảnh cho MV. Đặc biệt, MV Người còn thương em không gợi nhắc đến các sản phẩm trước đây của Tóc Tiên như Chiếc dù đỏ và Giường xám trong Có ai thương em như anh, Đèn tinh cầu của Ngày tận thế, Áo dạ nâu từ Em không là duy nhất hay Khung cảnh trong em đã có người mới. Những chi tiết này đóng vai trò như sợi dây kết nối các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.
1: Thông điệp về sự dang dở cũng được thể hiện tinh tế thông qua nhiều biểu tượng rời rạc. Đó là mảnh gương vỡ xuất hiện với chữ thương hay chiếc chìa khóa treo đúng vào vị trí khuyết của chữ còn. Khi kết nối lại, những chi tiết ấy tạo nên một cái kết bỏ ngỏ đầy dây dứt về việc liệu tình cảm ấy vẫn còn tồn tại hay đã thực sự khép lại. Để khắc họa rõ nét hành trình cảm xúc của hai nhân vật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Thông qua ánh mắt, biểu cảm và nhịp tương tác xuyên suốt, cả hai góp phần giúp câu chuyện tình yêu trong MV được kể một cách tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

0: Quý thính giả thân mến, Võ Lê Vi ra mắt album Em và 30 cùng triển lãm Thanh Không để kể hành trình trưởng thành cảm xúc. Lần trở lại này, Võ Lê Vi lựa chọn đồng hành cùng với họa sĩ Lê Văn Trọng để tạo nên một không gian nghệ thuật của thính giác và thị giác. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc và hội họa vốn là hai dòng chảy luôn tìm về một biển cả mang tên cảm xúc. Thanh Không được xây dựng như là một hành trình kết nối nghệ thuật với đời sống, nơi những khoảng lặng nội tâm được cụ thể hóa bằng màu sắc, đường nét và giai điệu. Không gian thưởng thức tranh và nhạc là sự giao thoa tĩnh lặng để cảm xúc của khán giả trở nên trọn vẹn hơn.
1: Trong dự án lần này, âm nhạc của Võ Lê Vi mang đậm tính hình tượng, còn hội họa trở thành ngôn ngữ trực quan để chuyển tải những điều khó gọi thành lời. Những mảng màu xanh trong tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Văn Trọng gợi cảm giác cô đơn nhưng vẫn ẩn chứa cái rung động mãnh liệt bên trong. Tinh thần được xem là đồng điệu với âm nhạc trong album Em và 30. Album Em và 30 gồm 11 ca khúc ghi lại hành trình trưởng thành cảm xúc của Võ Lê Vi trong suốt 5 năm qua. Đây là giai đoạn mà nữ ca sĩ học cách đối diện với cô đơn, vượt qua những mất mát và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Võ Lê Vi chia sẻ, 5 năm không đơn thuần là thời gian làm nhạc, mà là thời gian để sống đủ đầy những trải nghiệm. Với cô, tuổi 30 không phải là một con số khô khan, mà là điểm giao thoa giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành, giữa những rực rỡ cuối cùng và khoảng tĩnh lặng bắt đầu của đời sống nội tâm.
0: Sau các album Đôi Bờ 2021 và Võ Lê Vi hát Quốc Bảo, Romanset 2022, dự án Em và 30 tiếp tục cho thấy lựa chọn âm nhạc giàu tính thời sự và chậm rãi của nữ ca sĩ giữa thời đại nghe nhạc lướt nhanh trên mạng xã hội. Võ Lê Vi cho rằng cô tin vào giá trị của sự chậm bởi có những âm hưởng cần thời gian để ở lại trong lòng người nghe. Âm nhạc của mình không sinh ra để đua tranh, chỉ cần một người nghe thấy được an ủi, đó là điều ý nghĩa nhất, cô bày tỏ. Trong lần này, Võ Lê Vi hợp tác cùng bộ đôi nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Thành Nghiệp là thí sinh từng gây ấn tượng trong cuộc thi giọng hát Việt năm 2018.

Nữ ca sĩ cho biết, cả ba gặp nhau ở sự tử tế và kỹ tính trong âm nhạc, đồng thời có chung tình yêu với những giai điệu mộc mạc nhưng giàu chiều sâu cảm xúc. Họ không tìm đến nhau để tạo ra những bản hit thị trường, mà xem dự án như là một cuộc rong chơi của những tâm hồn đồng điệu. Chính sự đồng cảm ấy giúp cho quá trình thực hiện album dù nhiều áp lực nhưng vẫn giữ được cảm xúc nguyên bản.

0: Thưa quý vị, Jipu chính thức phát hành MV Mirror, đánh dấu màn tái xuất đường đua V-pop sau thời gian tập trung làm nữ tổng tài. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, Mirror còn được xem là phát súng mở màn cho dự án album quy mô lớn mà nữ nghệ sĩ đã ấp ủ trong thời gian dài, hé lộ một chương mới mang màu sắc trưởng thành sâu sắc và giàu tính chiêm nghiệm hơn trong hành trình nghệ thuật của cô. Giai điệu sôi động được cân bằng bằng những lớp ca từ giàu hình ảnh và ứng dụ. Mirror khai thác chủ đề vẻ đẹp, sự tự tin và hành trình trưởng thành của người phụ nữ thông qua nhiều hình tượng mang tính biểu tượng. Không chỉ dừng lại ở những câu hát bắt tai, Mirror còn chứa đựng các lớp nghĩa về hành trình nhận diện bản thân, giá trị cá nhân và sự chấp nhận những điều không hoàn hảo.
1: Thông qua sản phẩm lần này, nữ ca sĩ mong muốn khắc họa hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, nhưng đồng thời cũng chất chứa nhiều suy tư và chiều sâu cảm xúc. Khơi nguồn từ những trăn trở về con người của mình ở hiện tại, Jipu xây dựng Mirror như một cuộc đối thoại giữa bản thân và các phiên bản trong quá khứ. Trong MV, nhân vật chính bước vào một hành trình mang màu sắc thiền định, đi sâu vào tiềm thức để đối mặt với những ký ức đã qua, từ niềm vui hạnh phúc cho đến mất mát tổn thương và những vết thương lòng từng tồn tại. Thay vì cố gắng tìm kiếm một đáp án duy nhất cho câu hỏi "Tôi là ai?", nữ ca sĩ lựa chọn truyền tải thông điệp về sự chấp nhận. Theo đó, mọi trải nghiệm dù tích cực hay là tiêu cực đều là những mảnh ghép quan trọng tạo nên con người hiện tại. Những ký ức từng mang đến hạnh phúc, những biến cố từng khiến cho con người lạc lối hay tổn thương đều góp phần định hình bản ngã và trở thành nền tảng cho sự trưởng thành. Thông điệp này cũng phản ánh rõ nét sự thay đổi trong tư duy nghệ thuật của Jipu khi cô không còn tập trung vào việc khẳng định bản thân bằng những hình ảnh hào nhoáng, mà hướng đến việc kể những câu chuyện mang tính cá nhân, giàu chiều sâu cảm xúc và có khả năng tạo sự đồng cảm với khán thính giả. Song song với âm nhạc, phần hình ảnh của Mirror cũng được đầu tư quy mô lớn. Toàn bộ MV được ghi hình tại Trung Quốc với nhiều bối cảnh mang tính biểu tượng, góp phần tái hiện thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật chính.
0: Đóng vai trò là chương mở đầu của dự án album sắp ra mắt, Mirror không chỉ là một sản phẩm độc lập mà còn là cánh cửa dẫn khán giả bước vào thế giới quan âm nhạc mới của Jipu. Theo tiết lộ từ nữ nghệ sĩ, toàn bộ album sẽ được xây dựng như một hành trình khám phá bản thể xoay quanh những câu chuyện cá nhân cùng nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Sự xuất hiện của Mirror cho thấy định hướng nghệ thuật ngày càng rõ nét của Jipu, kết hợp giữa tư duy hình ảnh mang tính quốc tế và nội dung âm nhạc có chiều sâu tâm lý, để được xem là bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời là lời khẳng định cho hành trình theo đuổi nghệ thuật trưởng thành, tinh tế và giàu chiêm nghiệm hơn bao giờ hết. Với Mirror, Jipu không chỉ trở lại đường đua âm nhạc mà còn mở ra một kỷ nguyên sáng tạo mới, hứa hẹn mang đến những dấu ấn đáng chú ý trong dự án album được kỳ vọng là lớn nhất từ trước đến nay của cô.

0: Tránh thư âm nhạc.
1: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, ngoài gia đình và bạn bè, còn có những người đã lặng lẽ đồng hành cùng với chúng ta trong những năm tháng trưởng thành. Đó là thầy cô, những người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn dạy chúng ta cách sống, cách làm người và cách vững chàng bước đi trên đường đời.
2: Có những lời cảm ơn dành cho thầy cô

0: Từng nhắc đến cô, em vẫn nhớ như in hình ảnh người giáo viên với giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn nghiêm khắc khi cần thiết. Ngày còn đi học, em từng nghĩ cô khó tính lắm. Có những lần bị cô nhắc nhở trên lớp, em đã giận và thậm chí còn trách cô không hiểu mình nữa. Nhưng khi lớn lên, đi làm, va chạm với cuộc sống, em mới hiểu rằng những lời nhắc nhở năm ấy chính là sự quan tâm mà cô dành cho học trò. Điều em tiếc nhất là ngày ra trường, em chưa từng nói với cô một lời cảm ơn đúng nghĩa. Em cứ nghĩ rồi sẽ có dịp quay lại trường, sẽ có cơ hội gặp cô để nói điều đó. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, công việc cuốn em đi. Còn những lời muốn nói vẫn nằm nguyên trong lòng. Nếu mà hôm nay cô tình cờ nghe được chương trình này, em muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô vì đã kiên nhẫn với một học trò bướng bỉnh như em. Cảm ơn cô vì những bài học không chỉ nằm trong sách vở mà còn theo em suốt những năm tháng trưởng thành. Em kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nha.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn Ngọc Hưng. Quý vị thân mến, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều có một người thầy, một người cô mà mỗi khi nhớ đến lại thấy lòng mình ấm áp, và đôi khi một lời cảm ơn được nói ra, dù muộn màng, vẫn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
0: Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những tình cảm chân thành ấy sẽ được gửi đến đúng người, để những lời chưa kịp nói không còn chỉ là những điều cất giữ trong tim.

0: Thưa quý vị, những ngày này tháng 6 lại về, mang theo sắc đỏ của hoa phượng và tiếng về râm ran trên khắp sân trường. Chỉ vài ngày trước đây, hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, khép lại một hành trình đèn sách và chính thức bước qua ngưỡng cửa tuổi học trò. Kỳ thi năm nay diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với nhiều bạn trẻ.
1: Và có lẽ sau những giờ phút căng thẳng của kỳ thi, điều còn động lại trong lòng các bạn học sinh không chỉ là những bài làm hay là điểm số, đó còn là những cái ôm dội nơi cổng trường, những tấm ảnh chụp cùng bạn bè, những lời chúc may mắn và cả những điều muốn nói nhưng vẫn còn giữ lại trong tim.
0: Bởi tuổi học trò luôn có những lời chưa kịp nói như thế. Một lời cảm ơn dành cho người bạn đã đồng hành suốt 3 năm. Một lời xin lỗi vì những lần vô tình làm nhau buồn. Hay đơn giản chỉ là một lời chúc cho nhau sẽ luôn vững vàng trên chặng đường mới phía trước.
1: Và ngay sau đây, chương trình xin được chia sẻ lời yêu cầu của bạn Ngọc Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, Cần Thơ, gửi đến người bạn thân cùng bàn của mình trong những ngày cuối cùng dưới mái trường phổ thông, bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Chúc cho tất cả các bạn của Ngọc Minh thành công trên con đường tương lai phía trước nha.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giao điều kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
2: Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người có lẽ đều từng xuất hiện một người như thế. Không phải người nắm tay ta đi hết chặng đường, cũng không phải người ở bên ta lâu nhất, nhưng lại là người khiến cho ta nhớ rất lâu, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc vô tình nào đó của tuổi trẻ.
1: Có những tình cảm chẳng bao giờ được gọi thành tên, chúng lớn lên âm thầm theo năm tháng, lặng lẽ đi cùng chúng ta qua những mùa phượng nở rồi phượng tàn. Để đến một ngày nhìn lại, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là việc đã yêu một người quá lâu, mà là đã không đủ can đảm để nói cho người ấy biết.
2: Trong chủ đề Những lời chưa kịp nói hôm nay, chương trình nhận được lá thư rất đặc biệt của bạn Ngọc Diễm. Đây không phải là câu chuyện của vài tháng hay là vài năm, mà là những rung động được cất giữ suốt 15 năm thanh xuân. Một câu chuyện về người thương, chưa từng được gọi là người yêu, vì những lời yêu thương chưa từng được thốt thành lời.
1: Có lẽ khi nghe những dòng tâm sự này, đâu đó trong quý vị cũng sẽ bắt gặp hình bóng của chính mình. Bởi ai rồi cũng từng có một người khiến tim mình rung động, từng có một điều muốn nói nhưng lại để thời gian mang đi mất. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe lá thư.
2: Cậu, có lẽ cậu không biết rằng vẫn có một người thầm dõi theo cậu đã 15 năm đâu nhỉ? Không ngờ được phải không? Bởi nếu bây giờ chúng ta có gặp nhau, cũng chỉ gật đầu như từng biết. Có ai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích thầm cậu bấy nhiêu năm? Lâu đến nỗi mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình không hề thích cậu. Đúng vậy, nếu không có những giấc mơ khiến tôi mệt mỏi về những năm tháng cắp sách đến trường, những tư tưởng tình cảm của tôi đối với cậu, thì ngoài mặt, đối với tôi, cậu chẳng qua chỉ là bạn cùng trường cấp 3 mà thôi, không thân không gần.
1: Tôi gặp cậu lần đầu là khi vừa chuyển lên học cấp 3 ở lại nhà bác. Bởi vì cậu ở gần nhà nên bác nhờ cậu dẫn tôi quen đường đến trường. Thật sự lúc đầu tôi không có ấn tượng gì với cậu, đến cả mặt tôi cũng không nhớ được. Chúng ta người trước người sau, cùng với một cô bạn của cậu nữa, ba chiếc xe đạp cùng đi cùng về. Ngoại trừ hai cô gái chúng tôi nói chuyện thì cậu chỉ đóng vai trò là người cùng đường. Cho đến một buổi chiều, chỉ có chúng ta cùng về, khi đi qua chiếc cầu lắc lư mà tôi vẫn còn sợ hãi. Cậu đạp xe phía trước, một tay vắt sau lưng, còn tôi tái mặt dắt xe theo phía sau, vừa ngưỡng mộ vừa rủa thầm cái tên đang thong dong đi phía trước. Thì cậu bỗng quay đầu lại nhìn tôi cười. Chính ánh mắt đó, nụ cười lưu manh đó, cái điệu bộ thong dong tự tại đó đã khiến trái tim tôi rộn ràng nhảy nhót. Cũng bởi ánh mắt nụ cười ấy đã giam cầm sự rung động của tôi đến tận bây giờ. Kể từ đó, cậu là người khiến tôi quên đi cảm giác xa nhà, xa ba mẹ và các em. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nghĩ đến cậu, mỗi sáng mong chờ sẽ lại cùng đường với cậu.
2: Nhưng kể cũng lạ ghê, chúng ta tuy có thể nói là có chút quan hệ mà không hiểu sao lại không nói chuyện hay là thân thiết với nhau nhỉ? Cứ việc anh đi, việc tôi theo sau. Mặc dù đôi lúc cậu cũng hành động tỏ ra khá quan tâm đến tôi đấy chứ. Cứ thế gần một học kỳ, khi tôi đã quen bạn mới, quen tuyến đường, có thể đạp xe băng băng trên chiếc cầu tôi đã từng sợ, thì cậu không còn đợi tôi nữa. Cậu đi cùng với nhóm con trai nghịch ngợm, rồi đôi lúc lại hùa cùng tụi nó bắt nạt, trêu chọc nếu tình cờ gặp tôi. Lúc đó chẳng biết đã nghĩ gì nữa, tim đập rộn ràng, nhưng miệng thì lại cứ mắng ác cậu. Lại có lúc, cậu cùng tụi nó tắm xong, thấy tôi đi qua, liền chặn đường, nhờ giả gửi cặp sách về dùm. Kỳ thật, tôi cứ lân lân, nhưng không hiểu sao, lại nói một đằng, nghĩ một nẻo, cứ tỏ ra ghét lắm, mặc kệ cậu.
1: Một năm học trôi qua, nghỉ hè tôi về nhà ở với bố mẹ. Một tháng tôi nhớ đến nhiều nhất là cậu. Có lúc ngẩn ngơ đỏ mặt, có lúc lại trừng mắt phùng má để hai đứa em tôi thấy được rồi trêu chọc. Hai năm tiếp theo tôi không ở nhà bác nữa mà ở trọ hẳn trên trường để học thêm. Lớp cậu ngay bên cạnh lớp tôi. Chúng ta có gặp nhau nhưng cứ tỏ vẻ xa cách lạnh lùng như không quen. Khi có bạn nam nào đó nói thích tôi là y như rằng cả dãy hành lang đều biết hết rồi, cả đám hùa nhau trêu chọc. Tôi thật hy vọng cậu sẽ ghen, nhưng cậu thật là tên khốn mà. Cậu không ghen mà còn tham gia vào hội đồng trêu chọc đó. Tôi không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc học và thích cậu. Thỉnh thoảng lấy cớ sang lớp cậu trao đổi học tập chỉ vì muốn được nhìn lén cậu, vì muốn cậu sẽ nhìn thấy tôi, cũng sẽ thích tôi. Thật là một con gà công nghiệp ngu ngốc nhỉ. Rồi chúng ta ra trường. Tôi chọn cho mình một con đường học tập dài đằng đẵng sau khi đậu đại học. Còn cậu thì tôi cũng không gặp sau đó, mà chỉ nghe bác nói với tôi là cậu đi học cao đẳng thể thao gì đó rồi. Cái thời đó điện thoại, mạng xã hội không phát triển như bây giờ, nên tôi chỉ nghe tin cậu từ bác hoặc thi thoảng từ ông anh họ, bởi hai người thường chơi với nhau. Tôi vẫn chăm chỉ học tập, không yêu đương chơi bời gì. Đến lúc ra trường đã là 6 năm sau. Thỉnh thoảng về thăm bác, có tình cờ gặp cậu trong đám bạn ông anh, nhưng cũng chỉ làm lơ vì vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu. Bởi không dám đối diện trực tiếp với cậu nên tôi cũng không biết cậu có để ý đến tôi không. Nghe nói cậu cũng đã đi làm và vẫn chưa có bạn gái, vậy nên tôi vẫn mơ mộng về cậu. Thông qua mạng xã hội của anh họ, tôi cũng biết chút ít cuộc sống của cậu. Trong mắt tôi, cậu căn bản vẫn lêu lỏng ham chơi, thật không phải là mẫu người đàn ông thích hợp để nương tựa.
2: Nhưng bây giờ cậu đã là người đàn ông của người ta rồi, một người con gái dễ thương, nhìn có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi thẫn thờ, tôi giật mình và phát hiện ra mình đau. Tôi sai rồi, giá như có thể quay lại, tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa, dứt hết sĩ diện dớ dẫn gì đó đi. Tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất là đẹp trai, rất nam tính, rằng tôi luôn nghĩ về cậu, những lúc sang lớp cậu trao đổi bài, thật ra là vì muốn nhìn lén cậu mà thôi, muốn cậu sẽ nhìn thấy tôi, sẽ để ý đến tôi. Rằng những lúc tôi căng cổ lên mắng cậu là vì tôi không muốn bị nhìn ra mình bối rối trước mặt cậu. Không nhìn thẳng cậu là vì không dám, chứ không phải ghét cậu. Khi xa cậu tôi rất nhớ, bởi vì nhớ nên rất hay mơ. Cái ánh mắt, cái nụ cười và dáng vẻ lưu manh của cậu, nó đã ám tôi rồi. Những giấc mơ khiến tôi cảm thấy buồn phiền mỗi khi thức giấc, bởi sao tỉnh dậy chúng ta vẫn xa lạ. Khi biết cậu có bạn gái, tôi rất cô đơn và luôn tự vấn, tự trách bản thân rằng tại sao mày lại ngu ngốc như vậy hả? Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Hôm nay cậu đã là chồng của người ta, những gì muốn nói đã không đợi được nữa, đã không thể nói nữa rồi. Vậy nên đến đây thôi. Từ giờ tôi sẽ chôn đi những cảm xúc ấy sâu trong ký ức, sẽ không bao giờ mở ra nữa, là do sự ngốc nghếch của tôi đã làm rơi mất cậu. Tạm biệt cậu, người chưa kịp nói một lần thương. Tạm biệt tuổi thanh xuân khờ khạo, ngây ngốc của tôi. Ngày sau khi gặp lại cậu, tôi sẽ nhìn thẳng mắt cậu, sẽ mỉm cười và chúc phúc, sẽ thoải mái như hai người bạn thân.

0: Thưa quý vị, có những lá thư khiến người ta nghẹn ngào không phải vì bi kịch hay chia ly, mà bởi sự chân thật trong từng cảm xúc. 15 năm cất giữ một tình cảm, 15 năm mang theo một điều chưa kịp nói, có lẽ đó là khoảng thời gian đủ dài để một cô gái trưởng thành, nhưng lại không đủ để quên đi một ánh mắt đã từng khiến trái tim mình rung động.
1: Điều đẹp nhất trong lá thư của Ngọc Diễm không phải là nỗi tiếc nuối, mà là sự dũng cảm khi nhìn lại thanh xuân của mình bằng tất cả yêu thương. Bởi đôi khi, không phải mọi tình cảm đều cần một cái kết. Có những người xuất hiện chỉ để trở thành một phần ký ức đẹp. Để nhiều năm sau nhớ lại, ta vẫn mỉm cười và biết ơn vì mình đã từng thương ai đó chân thành đến vậy. Và có lẽ, thông điệp mà lá thư này gửi đến chúng ta chính là nếu trong lòng vẫn còn một lời yêu thương, một lời cảm ơn hay là một lời xin lỗi dành cho ai đó, hãy nói khi còn có thể. Bởi điều khiến ta dây dứt nhất không phải là bị từ chối, mà là mãi mãi không có cơ hội để nói ra.
0: Xin cảm ơn bạn Ngọc Diễm đã chia sẻ câu chuyện rất đẹp của mình cùng chương trình. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, như một lời gửi đến những người đã từng đi qua thanh xuân của chúng ta. Những người dù không ở lại, nhưng mãi là một phần ký ức không thể nào quên. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của giai điệu kết nối tuần sau. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Xin kính chào tạm biệt.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Ngư dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang cần những con người biết yêu biển bằng hành động cụ thể, yêu biển bằng sự tuân thủ pháp luật, yêu biển bằng trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn lợi và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống giữa trùng khơi. Và mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật sẽ góp thêm niềm tin, sức mạnh cho hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó có phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con người dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương.
1: Những ngày này, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững thì không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Mỗi tàu cá khi ra khơi cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghệ, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
2: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghệ mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. Mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi người dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận. Nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi ngư dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của bà con ngư dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
1: Chương mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025, ngày 7 tháng 11 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1 tháng 6 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4, loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực

0: thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao như gọi điện, nhắn tin. Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Việc này sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, việc xác thực qua dịch vụ điện tử phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01% theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự, công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
0: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người, một cuộc phẫu thuật đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
1: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt, kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ, ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 185/2026 trên NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố như sau. Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. B. Đối với thôn tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoản 1 điều này, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
1: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
0: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương, được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
1: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn thì chúng ta đến với khung giờ từ 10 giờ cho đến 11 giờ sáng thứ ba ngày hôm nay đây. Quý vị sẽ dành cho những giây phút để cùng thư giãn với những ca khúc là quà tặng âm nhạc mà quý vị gửi cho những bạn bè, người thân của mình hay là cả một nửa yêu thương của mình. Chúng ta nhớ lại một trong hai số điện thoại mà quý vị có thể gọi điện đến để yêu cầu bài hát, đó là 02973812308 hoặc là 02973812309. Và quý vị có thể truy cập vào trang fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz và để lại lời nhắn cùng lời yêu cầu bài hát mà quý vị mong muốn. Vâng, và đồng hành 60 phút của chương trình quà tặng trái tim hôm nay đó là dẫn chương trình Nguyễn Giang cùng với lại kỹ thuật viên Nguyễn Điền. Và bây giờ xin được tiếp chuyện cùng một thính giả đầu tiên đã gọi điện đến cho quà tặng trái tim à. Xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào anh Nguyễn Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình quà tặng trái tim của báo và đài Phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Chào Hiệp ha.
1: Dạ, em chào anh ạ.
0: Rồi, dạ. Sáng hôm nay thì Hiệp như thế nào, công việc cũng như thường nhật hả?
1: Dạ đúng rồi, công việc của em cũng vẫn như thường lệ và cũng vẫn ổn định. Là hôm nay là thời tiết hôm nay rất là nắng luôn hả?
0: Hôm nay nắng trời trong ha.
1: Dạ vâng.

0: Rồi chia sẻ quà tặng âm nhạc của Hiệp ngày hôm nay là bài gì đây?
1: Dạ vâng, đối với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Biển Cạn của ca sĩ Quang Dũng ạ.
0: Hiệp tặng cho những ai Hiệp?
1: Dạ vâng, với bài

0: đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị An Giang, chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe Nhà Vui và có một ngày thứ ba làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ này, cô Ngọc Quỳ nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe Nhà Vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế Sinh 1, Quy tế Sinh 9 và Tết Ballet. Chúc mọi người luôn nghe Nhà Vui, luôn luôn làm việc 24/24 và có một ngày thưởng thức đá banh World Cup thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, anh Nguyễn Đề đã kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Rồi, cảm ơn Hiệp rất nhiều ha. Chúc bạn trở lại với công việc sau giờ nghỉ giải lao buổi sáng này. Bây giờ thì mời quý vị cùng bạn Hiệp, một thính giả đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, Biển Cạn, một sáng tác của Kim Tuấn qua phần trình bày của Quang Dũng.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Biển Cạn, một sáng tác của Kim Tuấn qua phần trình bày của Quang Dũng. Và đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả tên là Hiệp, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin được tiếp tục cùng cuộc gọi của thính giả gọi đến cho quà tặng trái tim. Xin chào bạn ạ.
1: Alo.
0: Rồi chào bạn ha. Bạn giới thiệu cho mình đi.
1: Chào chương trình nha. Mình là Thanh Sơn, mình gọi từ thành phố Hồ Chí Minh luôn á.
0: Rồi mình là Nguyễn Giang ha bạn. Thanh Sơn đã gặp hồi tuần trước rồi đúng không ha?
1: Đúng rồi.
0: Quê của Sơn là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả?
1: Quê nội mình miền Tây, quê ngoại miền Đông.
0: Rồi cảm ơn bạn rất nhiều ha. Hôm nay thì Sơn có quà tặng âm nhạc nào gửi đến cho các bạn bè người thân của mình đây?
1: Đến với chương trình hôm nay cho Thanh Sơn yêu cầu cái bài mà Kiếp Nghèo á, dạ. Của nhạc sĩ Lam Phương.
0: Thanh Sơn gửi tặng cho ai bạn?
1: Bài hát này cho Thanh Sơn gửi tặng bạn trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, Thanh Tùng ở Long An cũ, Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, Phong Lê ở Phú Quốc, An Giang, và bé Xíu ở Đồng Nai, anh Văn Đức và Quang Vinh ở Tiền Giang cũ, và cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi đài của mình. Sau cùng cho Thanh Sơn cảm ơn MC và cùng toàn thể ekip của chương trình Đài An Giang mình ạ. Cảm ơn nhiều ạ.
0: Rồi Nguyễn Giang cảm ơn bạn rất nhiều ha. Và bây giờ thì mời bạn cùng nghe ca khúc bạn đã yêu cầu, Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần trình bày của Lệ Quyên.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần trình bày của Lệ Quyên. Đây là ca khúc mà chương trình đáp ứng theo điện thoại yêu cầu của bạn Thanh Sơn đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ tiếp theo đây thì chương trình sẽ gửi một bài hát được mang tên là Đứt Từng Đoạn Ruột, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn qua phần trình bày của Lương Bích Hữu. Và ca khúc này chương trình đáp ứng theo tin nhắn vào trang fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz của thính giả tên là Trúc Ly ở Đồng Tháp.

Và bài hát Đức Tường Đoạn Ruột cũng được bạn Trúc Ly gửi tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Và Trúc Ly cũng có nhã ý muốn làm quen với các bạn qua số Zalo 0974 404 417. Xin trân trọng cảm ơn chương trình.

0: Chào các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Xin một lần thôi do Lam Trường và Cẩm Ly trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình và chị Bích Ngọc hay Kiều My, anh Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Thì em xin tặng cho vài bạn là chị Hường và Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đến em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống qua chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Ngày em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang rất nhiều ạ.
1: Xin một lần thôi được bên nhau ngắm sao trên trời, tìm môi nhau chờ đêm quang

0: nè.
1: Rồi, mời bạn giới thiệu cho mình ha.
0: Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mới, mình có anh trai.
1: À, trước đây thì Đức ở Tiền Giang hả?
0: Dạ, đúng rồi anh.
1: À, ở xã nào bạn?
0: Em ở ngay thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
1: À, ngay Mỹ Tho. Rồi, rồi, cảm ơn Đức ha. À, hôm nay dạ. Đức yêu cầu bài hát gì?
0: Em nhờ chương trình là ban biên tập bắt giúp em bài hát là Tình Anh á, anh trai.
1: Ừ, Đình Dũng hát ha.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Rồi, rồi, mời Đức.
0: Bài hát này trước đây em tặng cho anh trai đã kết nối máy cho em, tặng cho anh MC đang dẫn chương trình buổi trưa nay. Chúc các anh các chị có thể làm việc vui vẻ lên nha anh trai.
1: Cảm ơn Đức ha.
0: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn và chị Ngọc Diễm, dì Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn anh trai rất nhiều nha.
1: Ừ, cảm ơn Đức. Bây giờ thì mời bạn cùng nghe ca khúc Tình Anh. Bài hát này sẽ do chính tác giả thể hiện, đó là ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng.

Và chương trình cũng đồng tặng bài hát Tình Anh được sáng tác và trình bày bởi Đình Dũng. Ca khúc này cho bạn Tuyết Nhung đã gửi tin nhắn vào fanpage của Quà Tặng Trái Tim 99.4 MHz. Và Tuyết Nhung gửi bài hát đến Thành Hoàng, Dương Thị Mini và Nguyễn Dũng.

0: Chúng ta vừa nghe Tình Anh, một sáng tác của Đình Dũng, bài hát do chính tác giả thể hiện. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả tên là Đức, đang ở Đồng Tháp mới. Giờ bây giờ thì xin được mời một cuộc gọi tiếp theo nữa. Xin chào bạn ạ.
1: Dạ, thân chào, gặp lại anh Thanh Giang ạ.
0: Chào bạn. Giới thiệu cho mình đi ha.
1: Dạ, em tên là Minh Khang, là một quý khán thính giả gọi đến từ tỉnh nhà An Giang và rất lâu rồi mới được chuyện cùng với lại giọng nói ngọt ngào của anh Thanh Giang ạ.
0: Minh Khang đang công tác ở đâu Khang?
1: Em thì chỉ ở quê phụ gia đình làm ruộng Thanh ơi.
0: Trước đây là ở huyện xã nào?
1: Em đến từ Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn.
0: Thoại Sơn, rồi anh nhớ rồi. Ok.
1: Lâu lắm rồi
0: mới gặp lại ha Khang. Thường thì Khang có giao lưu với lại chương trình 60 phút âm nhạc đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, bây giờ hôm nay thì Khang yêu cầu bài gì?
1: Dạ, liên tục chương trình thì trên xin được thưởng thức là ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long với tiếng hát của Diệu Kiên ạ.
0: Rồi, Khang tặng cho những ai Khang?
1: Với món quà tinh thần này thì cho em gửi đến cho anh Thanh Giang, anh Nguyễn Điền cùng với tất cả các anh chị trong ban biên tập chương trình. Không quên gửi đến cho bạn Hoàng Tấn ở cùng quê, hai em gái Mỹ Lan, Mỹ Thiên đang công tác ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, cùng gửi đến cho em trai đang công tác ở phường Trung Mỹ Tây, cùng gửi đến cho bạn Ngô Đức Lợi ở Cầu Kè, Vĩnh Long, và cùng gửi đến cho tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Đặc biệt bài hát này Khang gửi đến cho bà xã cùng với lại con gái, chúc bà xã cùng con gái và quý khán giả nghe nhạc buổi sáng thật là vui và tràn đầy hạnh phúc. Và lời cuối thì em chân thành cảm ơn và chào tạm biệt, cũng như hẹn gặp lại anh Thanh Giang trong những chương trình sau ạ.
0: Được, quá lâu mới gặp lại Khang ha. Rồi, rất vui được gặp lại bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, và chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến thính giả Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp. Bạn yêu cầu bài hát Rồi Tới Luôn để tặng cho Bích Ngọc, Kiều My, Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị cùng các thính giả nghe đài gần xa có một buổi nghe nhạc vui. Và đồng tặng cũng như là gửi lời cảm ơn đến thính giả Quỳnh Hải Đăng ở Mỏ Cày, Vĩnh Long đã yêu cầu bài hát Về Miền Tây để tặng cho các MC của chương trình, tặng cho thính giả Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hường, chị Ngọc Quyền, anh Sáu Đều, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyễn, anh Bé, Văn Tính, Yến Thảo và Minh Tý. Chúc tất cả nghe nhạc vui. Và bây giờ thì mời thính giả Minh Khang đang ở Thoại Sơn, An Giang, cùng với lại các thính giả đã gửi tin nhắn mà chúng tôi vừa gửi lời cảm ơn, nghe ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long, một sáng tác của Diệu Kiên qua phần trình bày của tác giả bài này.

Quý vị đang nghe ca khúc Một Thời Đã Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Quy qua phần trình bày của Phương Thanh. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả có tên là Ngọc Như ở Đồng Tháp. Và Ngọc Như cũng gửi tặng ca khúc này cho các anh chị trong ban biên tập chương trình và các thính giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Trước chương trình của tặng tác cho em sáng nay thì em có bài hát Lời Chúc Không Thật do ca sĩ Châu Cái Phong trình bày. Bài hát này cho nên những cái thằng đến cho chị Bích Ngọc, gọi chị Minh Giang, Trà Giang và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo và rất là Đăng Giang. Bài hát này Giang Tính có tặng đến cho tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Chúc cho mọi người nghe bài hát đến đằng trong buổi sáng này thật là vui. Và cuối thì Phan Tính cảm ơn chị rất nhiều.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Lời Chúc Không Thật, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn qua phần trình bày của Châu Khải Phong. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ bạn Văn Tính ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin nhắn thoại cho fanpage của chương trình quà tặng trái tim. Và bây giờ xin được trở lại cùng cuộc gọi của thính giả tiếp theo ạ. Xin chào bạn ạ.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào anh chị.
0: Rồi chào chị ha, dạ chào chị. Ừ. Rồi hôm nay chị Hương như thế nào chị Hương?
1: Dạ
0: này cơm nước gì xong chưa chị? Cơm nước gì xong chưa chị?
1: Xong hết rồi em nghĩ dạ. Hôm nay vẫn còn mình lên hả?
0: Dạ, hôm nay Trà Giang bận công tác rồi chị ạ. Dạ.
1: Rồi cho chị yêu cầu bài mà em cái quê bài này chị tặng em xin Nguyễn Giang, em Nguyễn Điền kính nó má cho chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng thứ ba thật vui, nhiều sức khỏe.
0: Dạ.
1: Trong chương trình dùng bữa cơm thật ngon bên gia đình của mình nha hai em.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chị tặng chị Bánh Nha, chị Cẩm, chị Tư Nóng Rượu, chị Tư Thuốc Tiếu, chị Năm Lệ, dạ chị Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thuận, em Văn Tùng Bình Tân và em Nhân Quận 8, em Thanh Tùng Long An, em Mai Phương Trang Thị Ngọc Trang, Văn Tính Ngọc Quyền Văn Đảo, em Tính ở Bến Tre, em Diệp Thiên Trung và em hai bé ở Vĩnh Long và em Thu Đồng Tháp với Lê Cường, Thanh Hoàng Thanh Nam với em Quỳnh Tân Phú Đông,
0: yeah.
1: Và Ngọc Diễm Thái Hùng Yến Thảo và Hồng Vinh Quang Vinh, em Đức Bé Xíu Trọng Nguyễn Trần Quỳnh với cháu Thảo Nguyên, em Nhã An và thấy,
0: nói chung là những người
1: và
0: những người bạn của chị ha.
1: Trai là bạn của chị đi.
0: Dạ dạ. Rồi
1: chị
0: cảm ơn chị.
1: Chào em Nguyễn Giang nha, chị cảm ơn khán giả nhà đài luôn. Dạ.
0: Vâng, chúc chị một ngày thật ý nghĩa ha. Cùng chương trình quà tặng trái tim, và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn cho các thính giả, bạn Trang Nguyễn có yêu cầu bài hát Tình Đất Đỏ Miền Đông và gửi tin nhắn vào fanpage của chương trình quà tặng trái tim. Bạn Phạm Giang cũng yêu cầu một bài hát đó có tên là Mưa Hè để tặng cho tất cả những ai là bạn của bạn và chúc mọi người hạnh phúc ấm áp bên gia đình của mình. Đồng tặng cho gửi lời cảm ơn đến các thính giả đã gọi điện cũng như là gửi tin nhắn của chương trình. Và bây giờ thì mời tất cả cùng đặc biệt là chị Hường, thính giả ở Cần Thơ, một thính giả rất quen thuộc, nghe ca khúc Em Gái Quê, một sáng tác của Hồng Xuân Long qua phần trình bày của Cẩm Ly.

Dân giờ ca khúc Em Gái Quê cũng chương trình cũng gửi tặng đến cho thính giả Nguyễn Trang. Và Nguyễn Trang cũng đồng tặng ca khúc Bông Bí Vàng cho chị Bích Ngọc, chị Thu Hương, chị Trà Giang, chị Hương Giang, chị Khánh Bình, anh Phương Tuấn, anh Nguyễn Điền, anh Tuấn Nam, anh Hồng Vinh, anh Lê Minh Thiệt, anh Văn Tính, anh Thanh Tùng, anh Thanh Hoàng, anh Quy Hoàng, anh Văn Tùng, anh Dũng ở Gia Lai, anh Bé ở Vĩnh Long, anh Khánh Nam, anh Văn Nghiêm, chị Ba Nhung, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Kiều Lan, chị Quỳnh Như, chị Hằng Nhi, chị Hồng Chi, chị Mộng Linh, chị Ngọc Triều, chị Hường ở Cần Thơ, chị Trang Thùy, cô Hà Quá Ốc, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Hai Bình Đại, cô Hai Trà, cô Giáo Trong, cô Sáu Tiết, cô Giáo Mai Đồ, cô Mười Cầu Kè, cô Hai Đứa, cô Hai Dứa, cô Út Bến Lức, cô Út Đức Hòa, chị Mười Chợ Gạo, chị Hằng Ni, chị Thủy ở Cà Mau. Chúc tất cả nghe nhạc vui.

Giờ thời gian còn lại, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thính giả Trang Nguyễn đã yêu cầu bài Tình Đất Đỏ Miền Đông qua tin nhắn vào fanpage của chương trình, cũng như là gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Hồng Phong đến từ Phú Quốc, và bạn đã yêu cầu bài hát Phú Quốc Quê Tôi tặng cho cô Hường ở Cần Thơ, chị Bé Xíu ở Đồng Nai, anh Thanh Sơn ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, bạn Hiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, chú Sáu Đèo ở Bến Tre. Chúc chú luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và bạn Phong cũng đã gửi bài hát này kèm theo một lời chúc cho một ngày vui vẻ và hạnh phúc thành công qua bài hát Phú Quốc Đảo Quê Tôi. Đến đây thì chương trình Quà Tặng Trái Tim xin được phép khép lại. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian giao lưu và thưởng thức chương trình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào chương trình Quà Tặng Trái Tim kỳ sau.

0: lúc này nâng bà dì mất chết tìm bị trầy. Tớp cần lòng tờ ní, kê nè kàm mạc rịp trong sạc kàm mập hiếp bọn tê tò bà chía, khi nàm bì bọn mập hiếp rộng bì khát anh giáng. Bạn rịp trong sân địch báp sắp xài phèn cài truyền tốp, đảm bày anh vô sạc kàm mập hiếp bọn tê tò bà chía, khi nàm bì bọn mập hiếp rộng bì. Lúc rớt này ác cao mình tắm, xin lòng cao rộng như bái nơi bình chưa gặp thành dù thiệt khát, nâng chi anh bà thiên bà chăm cá kê nè kàm mạc rịp trong sạc kàm mập hiếp bọn tê tò bà chía, khi nàm bì bọn mập hiếp rộng bì, chưa thập ở đây ông sân địch bạc. Tạm phần ca, bị thị trình tốt nâng trở bàn điệp trọng lớn, nợ bước khai tì đập rộng buôn khai mì thổ ná, khi nằm bì bọn phép rộng muối, nợ tì sạc ca, kênh này cảm ơn thị ca, bởi chìa chôn khôn thành lọc. Đôi rùm bà chô tên ca bật cả là thàn sáng xong, spiên kèm bình đại công chôn đập bắt, gần sáu, nợ phung hòa lợi. Cảm ơn bà thị ní, rùm miên khlâm xa nì nì đồ chía, cáp sọp sai, phần ca ăn vua sạc cảm ơn phép bọn tê tập bà chía, cho nằm bì bọn phép rộng bí. Các bản phao chủ lần này, bảo lòng bảo năng tạm bảo thịnh bót. Các bảo con sạc nì mưu tà rút, ở bảo thăm thập bì ca sang xóm bà tế. Bảo con ả hà rút bảo có chun sơ kre kre chung nè ca lâm bạc riêng bù cái. Nâng ca riêng chom bảo cả rạ than sang xóm, sọc sàn sang cúm, lờ phúc mì xa. Phải anh bảo sử dụng ông sinh bát. Lô bảo sinh ách ca mân tâm, xâm lùm bộ bản đá sạc bánh, ông có phiếp nâng mưu lật thán. Bạn tốt bình thường lòng vĩnh, nâng bóng bình bằng thêm rồi làm xa cả nghề ni mùi ở bàn lõ. Bóng cân cây xa hạt cá, thì ni ở bàn bình lĩnh nơi mùi lật thân xong bởi đế. Xong thì sốc nâng sự vật tập hiệp đại khát, xong rạp bì thi trình tốt, nâng sự cảm mập hiếp bẹc bó nì nì. Ni cư chuyên sự cảm mập hiếp đại mình ả thân này chết đánh, xong đá lưu cầm buộc cầm lăng, xa rốc nây bà bó nì chụp bài tình mùl, con cầm lăng. ប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តសំណងនិងការងារឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋាន រួមចំណែកថែរក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពង្រឹងធនធានសាមគ្គីភាពជាតិទាំងមូលនិងកសាងជនបត្តិថ្មីលើភូមិសាខាខេត្ត
1: លោក នានី នៅប្រៃយមិត្តជា ទី មេត្រី បក កភិក ខុំ អូឡាំ តើប បាន រៀបចំ សន្និបាត គណៈ ប្រតិបត្តិ ការ សំដៅ ពិភាក្សា និង ផ្ដល់ មតិ យោបល់ ចំពោះ គម្រោង ការ រៀបចំ ឡើង វិញ បណ្ដា ភូមិ នៅ លើ ភូមិ សាខុំ បច្ចុប្បន្នឃុំអូឡាំមាន 18 ភូមិឆ្លងការត្រួតពិនិត្យមាន 3 ភូមិមិនទាន់សម្រេចតាមបទដ្ឋានអំពីគ្រួសារតាមការកំណត់ដើម្បីធានាត្រូវតាមច្បាប់បញ្ញត្តិនិងសមស្របជាមួយភាពជាក់ស្ដែងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានកសាងគម្រោងការបញ្ចូលភូមិទាំង 3 នេះជាមួយបណ្ដាភូមិនៅក្បែរៗក្រោយពេលរៀបចំទូទាំងឃុំនិងកាត់បន្ថយបានពី 18 ភូមិចុះនៅ15 ភូមិសំដៅឆ្ពោះទៅ ការបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយមូលដ្ឋាននៅអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាដោយប្រជាធិបតេយ្យស្ដែងឡើងស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងឯកភាពខ្ពស់ចំពោះគោលការណ៍នេះមានមតិយោបល់ជាច្រើនបានអះអាងថាការរៀបចំការិយាល័យបណ្ដាភូមិថ្មីត្រូវតែអធិភាពនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាល

0: bọn khả năng đâm nặng cả anh vật con cầm lang nâng cổ bà nâng vô thiền mùa lật thán trâu mà chắc cá đạp cho ba khu mật xác rạ xa khóa nâu xa nâng sắp nâng dọc bay nâng sân đạp thân nọp sơ vắt tệp hiệp sân cúm thì nìa mình ơi ạ thịp bọt đọc chi vô phiệp rồi nâu nâng ca phá lứt ở rộng bọc bởi chi chọn lời
1: Tu sinh chân nâng bởi dì mật chế tí mì trầy Kế nè ca mát thị ca bác khôn vườn phong tập rịp cam sân ít bác sân tình nế rồi viên kế nè ca mát thị ca bác ạch nhà thố chứ mối xâm phong chủ bệ chấn xâm mạch trích xâm mạc cúm nâng bởi chìa bò rốt trái mê tỷ bí chú năm bì bò nằm phép rồi mùi Kế nông sân ít bác đồng năng thân đặc định nông kế nè ca mát thị ca bởi dì chôn khôn vườn phong ban bà đào bà rô miên xong khép ông bí sản áp hiếp áp hí vọt xe tình cách xong chúng tôi sẽ đây project thập tay, smart trăng, nâng bao chấm hó, mà tay chụp ball đam mê đam lấy, nâng chest đang chụp gran, robot bật tiếp hú, tạo ban nhạc chun sân bát, đáp đặt lời khám xa tiệt tôn nâng cả áp hiệp quát sự tài cách sang cúm, cả co sang chun robot máy, sọc san sang cúm, cả group động đại lý, cả pi Pakistan, cả thanh niên sang tiệt sọc sân đạp thóp, cả cầm nai tầm rồng rạch thập bán, nâng quân áp hiệp bầm ra project bò rót, robot cam áp hiệp bán, nâng bốc lực rót, lời smart đây tụ khó trớ. Thân đặc nôm kênh ca mát thị ca bởi dì chốn, đồng năng thân đặc nôm ca rì lây xe tật kết nâng ca rì lây vô bật thoa sân cung mật kết khúng. Bạn bỏ sài bấm phứ đọc tốn nơi khlâm xa dì chán, đai bởi dì bỏ rọt dục chất tục đặc. Thân mặt tệ bỏ sử dụng sân ít bát, lô Nguyễn Chí Thanh, lê khai kênh ca mát thị ca bạc khôn vườn phong, có xâm quan nâng vi đồng lạc bước, chấm bước smart day tụ khổ trớ, smart trống, nâng ca rung chấm nay có sang rồi bỏ xa mạch trực chủ bị chốn, xa mạch trực xa mạch cúng nâng bởi dì bỏ rọt. Tân tâm nữ, sẵn kênh ca mát thị ca bởi dây chốn, bánh đa ca rì gia lấy, kênh áp nách, trốt nịch lòng vĩnh, nâng bánh chạc mặt tay dự bó, xâm lâm bộ rô bò bởi dây bó rốt, bởi tên co sang phản cá, nâng ca đo sra chạy đáy xâm rập khlâm xa ni mùi, đai sạc kram xa mát tạc kết, mình tục oi ô bánh lái, bông co ca tọc rô hol, khăn ông bởi dây bó rốt lời. Kênh ca mát thị ca rà nạc xây mì tư phương Việt Nam nâng ông ca nử dô bài sang cúng, bánh to chung đường khăn ca nghi khổ sná, cho lần nà xâm bòn chú bì chún, xâm mạch chí xâm mạc cúng, nâng bà rì bò rốt, anh bật lo cô ca rà bò bắc, cô nử dô bài nâng chú bà rà bò rốt, bòm tên bòn cơn ca trô bì nít, ca anh bật khlâm xá đại bàn sân giá, bánh to bì cách sân giá. Cường bật xa bà rì chôn khúng, trai bùng riêng tư nử tì trô bì nít, các đập chú bà cô b rơm tên tạm đàn cả nữ bật xâm ná, nâng khlâm xa đề bàn ai cập hiếp, khăn ông sân ị bạc. Cảm ơn bị bà bộ cử lực rốt thân ạc khúng, bánh to lực cầm bút xâm rạch đầy tù khó trớ. Nâng môn xì ca bầm ra bà rì bò rốt, pháp đô ở cặp bà kê đề giá, nâng rụp bếp thua cá, anh bọt mừng mặt vì nấy, đồng bây co sang rụp hiếp thân ạc được nóm, cảm ơn bị bà chật sát chì mưa bà rì chốn, cố rốt bà rì chốn, nâng bầm ra bà rì chốn áp bì chật. Xem bọn chú bí chân xe mạch chư xe mạch cúng nâng bà rì bò rốt, bánh to bông riêng bà bây nây xa mạ kì phiếp, ai kì phiếp, cho rùm giang xa cắm, khăn ông xa cắm mạ phiếp, bà lòng rần năng xa nai hạ chết, nâng ca bằng phao chú lần ná nơi mùi lửa thán. Rùm đồng náu chú mùi kè nạc ca mạ thị ca bắc, nâng ạch nhà thố, khăn ông ca co sáng nâng áp hí bót phùm xa rộng.
0: Kể nè ca mát thị ca bạc không đến mấy, tớ bàn riêng trọng sân ít bạp sắp xây bàn đá ai cả xa thamay, rộng bọc kể nè lê khá, sẽ đây bị ca nghĩa tròn chiếc sạch ná khăn ông đâm nạc ca thamay. Nơi ăn sân ít bạc bàn đá đâm nàng, bàn chùm rút khlâm xa xâm khăn xâm khăn khăn ông ai cả xa thamay, rộng bọc kể nè lê khá, sẽ đây bị ca nghĩa tròn chiếc sạch ná, tròn hùm chiếc phê tích khăn ông đâm nạc ca thamay, bàn đá phì ra cách xâm khăn, ông bị ca nghe cho là nà mà hạ chuẩn, nơi đâm bàn tròn chiếc phê tích, ca nghe cực rộng sẽ cầm một hiếp chấm nưa sạch nà, cô ca chấm bước ca chấm nưa sạch nà thamay, bồm tên phì ra cách gặp bay đâm ạ vót nịa phê khẳng mục. Tạm rì dạ sân ít bát, xâm đào chú ai còn chú cầm mạp bị bạc bạc chuẩn, khắc đáp bạc đá cổ cá, tổ sở nạ, nâng phí ra cách rộng bạc bạc, ông bí ca nghĩa chuẩn chiết sạch ná, khăn ông đâm nạc cao thầm ấy, lợi cầm bố ca dọt đằng, nâng ca tật tố khổ trớ, khăn ông đâm nạc cao chặt tăng ạ nấu vót nào mũ lật hành. Chú lòng tạm nụ, rùm chấm nay, bông rừng thư lung bà hà xa mở kì bà chì chuyệt tổng mũ, bông rì tu nợ tì, rộng bạc bà chì chuẩn, cổ chuẩn thân nạc. Khăn ông ca có sang bộ phân để dọc bài rừng mắm, rạc xa sẽ tê rập hiếp để dọc bài sân đạp thân áp sơ vất tệp hiếp sân cúm, nâng châm rừng ca áp hí vọt sẽ tài cạch sân cúm, nào lờ phù mật xa không đơn mỹ.
1: Tu sĩ cho nâng bà dì mật chế tế mê trầy. Cơm sẵn kìa chất đáy, nơi sẽ là nâng dọc bài tổng được thăng khát ảnh giáng. Tập miên bê thơ cá chỉ mùi khung dòng riêng, ông bí sẽ cầm mập hiếp, rộp bỏ ảnh nhà thông là thân bị thân nạc. Khung dùng riêng bàm đà bóng cát lưu mật thàn điệp trong lần bính, nơi bông bật tọa rốt thập bán, rốt bát tì rùm sọc dùng riêng, nơi bàm đà khung thành hòa, thành bình, bàng thạch, bàng tân đình.

0: miền tây đây thăm chiết chia 122 km², đường miền bờ chia sa chiếng chất sập mũi bản nẹt. Cây bên anh vợ tâm rồng anh nhà thôn là than bị thân ác, ba mặt xin rót thập bán, ban cây lâm ao chia bản đá, sẽ cam mà phía bạc cọp đào sẽ được phía, thế ní bầm ra bàn lõ, nơi đầm ra ca rập bò bờ chia chốn nâng ai chư vợ cam. Tuần tâm nâng lên tập hòa xâm rạch bán, mũi là than có nơi chuộp ca lụm bạc kỳ rán, đâu chia bởi màn ca nghi con lần cấp bước, cơ bê riêng chồng lần vĩnh nơi ông có phép rạch thập bán, vì sai mùi chùm nuôn nơi khóa ca mạng phí ba chùm niếng, hết tha rạch nà xâm bón bởi chê cao bì chia bởi miến, nâng bằng ra ca mạng vị thị tuấn, chùm niếng, mình toàn xì sống vác, cha thị bộ đo lập ướn đâm nà sài ca nghi, nâng đâm nà ca phạp đô đi kỳ thuật. Tam រយៈការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងនេះរួមចំណែកពង្រឹងការសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋានបណ្ដោះបណ្ដាលទ្រឹស្ដីនយោបាយជាមួយជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីមូលដ្ឋានចែករំលែកលទ្ធផលបទពិសោធន៍និងសំណាក់ដោះស្រាយសំណាក់បន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
1: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការណែនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្ម័កកាលឃុំអាងបៀងសហការជាមួយនគរបាលឃុំអាងបៀងបានរៀបចំពិធីបើកយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្ម័កកាលឆ្នាំ2006ដោយប្រធានបទរដូវវិស្ម័កកាលឌីជីថលជាមួយ VNEID ដោយមានបំណងណែនាំពលរដ្ឋឌីជីថលរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនអនុវត្តគម្រោងលេខ06 របស់រដ្ឋាភិបាលផ្សារភ្ជាប់នឹងខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ2006និងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាចលនាករណីរំលោភបំពានអំពីសន្តិភាពធ្នាប់ក្នុងការសាងសង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីបរិស្ថាននិងច្រករបៀងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងឃុំផងដែរការបើកយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសំណងកិច្ចការជាក់ស្ដែងជាច្រើនរួមចំណែកអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពភារកិច្ចនយោបាយនៅមូលដ្ឋាន បង្កើតជាបរិយាកាសសម្រាប់យុវជនលាត់ដំបរិច្ចានិងរីកចម្រើនយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្ម័កកាលឆ្នាំ2006របស់ឃុំអាងបៀងឆ្នាំនេះបានផ្ដោតជំរុញខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការណែនាំរដូវវិស្ម័កកាលឌីជីថលរួមជាមួយ VNEID និងក្រុមប្រជាសិក្សាគឺជាកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រប្រជាជនលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលនិងសេវាកម្មឌីជីថលសំខាន់ចាំបាច់និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្ន phlâu bài tóng, chế đạt sát, riêng chăm việc riêng hạ tức, đại ất cực thái, xâm rạp cổ má. Nâng chùm nuôi bệnh trị chốn khăn ca từ tùa bàn xe và cám xa thị rãn online. Chúng tôi đọc ca này nguồm, ca cho là nà kênh này ở tạ sinh nhanh electronic VNEID. Rôm chùm nách co sang chân bật máy, bộ rách ả rì dạ thóa, nâng chùm rinh ca phạm bộ đi sĩ thốn nơ mù lật thàn. Bong xe rai lê thị hồng nhanh, lê ca xâm phân dịu dân khùng an biến, khát an giáng, miên bà sạc thà.
2: Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, thì xã đòn đẩy mạnh tập trung.
1: Trong ẩm lùng về bạc dịch thần ca ra đầu vì xe mạng ca chân ám nín, xâm phân dịu dân khúng bàn phát áo lơ ca phát đồ đưa sĩ thô nơ thạng mù lật thàn. Đôi chìa này nơm phải chia chốn ai bạc đồng nào ca tạ sĩ nhan là cam electronic. Nâng chùm nuôi ập bạc bạc bạc đi sĩ thô, xâm rạp chìa bỏ ruột, đôi chìa ca tù tuật bạc đời mình bạc sạch bạc. Ca bạc bạc hạt thả lệ khá đi sĩ thô nơ khăn ông xê và xa thể đàn nạ online. Ca chốt chứ một cái nạn này vì anh ý ai đi chỉ đàm. Tạm bởi dạy dụt thần ca ra đào vì xe mạng ca chân ám nín, chìa bị xác cư dụt thần ca ra đào vì xe mạng ca đi sĩ thô. Chùm mùi vì anh ý ai đi, đa nai nuam ca mạng ca đi sĩ thô, ruộm đồng nai chùm mùi bạc chìa chốn nơ khăn ông cầm rộng ca lệch xôn bạc mùi. Khiêm dân khâm thà, vì nâng sai phê tử lùng tổ liê, ta khăn ông xa mạng chức xâm phân dụ vị chôn, nâng dụ vị chôn, có đôi chìa bạc chìa chôn, nâu rụp hiệp vị chấm miên chìa chân, âm phê xa mạng chức xâm phân dụ vị chôn, khăn ông ca nghe xa mạng chất, nâng ca quan trô, cả lạ tê xa lâm bạ, chìa bị xác cư ca phạc đồ đi xí thấu là mù lạc thàn. Dịch thần ca dụ vị chôn xa mạng chất ra đào vị xa mạng cá nợ an biến, nâng bập tật tới chạp bì khai ưu sử phía chân nàm bì ba nợ phay. Dịch thần ca chạm nít bàn riêng chạm tại sạc cảm ập hiếp, nâng cam vị thi chỉ chẳng, đôi chi dịch thần ca, ra đa vị xe mạng ca đi sĩ thốn, chờ mối vị ân ý ai đi, cam vị thi chạm nuôi cầm lăng ra đa bật lõng. Dịch thần ca xe mạng chất, Rạ đá vì xe mạ

0: Sa Minh Châu Ngọc Hằng chia Krosa Prokopropo lộ đồ chập hồi muối nơi khăn không trâu ban chuẩn tổ chức rất cho lùi trọp sẩm bát nập bề dục tổ chia giang na cọ đòi đòi miên propon camera sân thị sóc rộp bọc ạ chì và cảm muối nâu chật nụ ban thọt chọp rau sẽ cảm bập hiếp rộp bọc mục sân nhà tầng nụ con cầm lăng nạc cổ bà ban cầm nát tự đào thua đầm nào giang lườn đam bay tam sơ bành râu nâng bình đạch hải mục sân nhà miên bẹp quần. Minh Châu Ngọc Hằng không dùng riêng khét An Giang ban ở Đằng Thà.
1: Đêm hôm thì quán cô có
2: bê nhóm mọc đòn hắn, nhóm ban Đằng Thà, miền bắt ấy ban mùi chùm luôn. Nhóm ban đi cá tờ căn của bán đài bởi trăm cá phliêm. Bắt tập mọc của bán ban cho mọc tì tăng phliêm phliêm đâm bay bì nịt, nước đó xong tình hình đấy, bì camera sang tự sọc, rút thơ cầm nặt hạt. Nhóm vật chia sạc bài chạy khăn ná, chung bố ca chung nuôi toàn bề vị lý, rồi bỏ bỏng bỏng nửa cổ bán nơi tì nì.
0: Vì bà sát tế phiếp chạy sạch không dùng riêng, bàn to chung rôn ca cho lần nà bà chìa bà rốt, nâng ạ chì vật cầm cho rùm đầm làng camera sàn đi sóc, nâng chạy rộng lệch tình hình này chỉ mùi con gặp lăng nửa cổ bán, bà rộng tăng rùm bánh chô ca khô snap sắp xáy, nâu lơ bánh đánh để chỉ thuật, xâm đau lơ cầm bố ca dọa đăng, nông ca bằng cà bọt là mơ, nông bà chìa chuẩn. Lộc ra sân nê tô gió thần nhân, bà thiên nè cọp bà không dùng riêng khát An Giang bàn đất đằng bàn to tiệt hà.
3: Thì thời gian tới thì công an xã...
0: Khánh lắng bê khẩu mốc nè cọp bà không nâng bàn to thua chía xê nà thị cá kè nẹ kà mạ thị cá bạ nâng kè nẹ kà mạ thị cá bà chỉ chuẩn khống đàm bay an ở quát tầm rong kà mạ ra chá lạt. Ní cư chìa phía ra cạnh xâm khăn mùi, trao bá đại tránh là khánh lắng sạc đầy xâm rạch chất. Cọ đô chìa phàn cá an ở quát sạc đầy xâm rạch rọc bác kè nẹ kà mạ thị cá bạ nâng kè nẹ kà mạ thị cá bà chỉ chuẩn khống khoảng đầy. Đại miền cả rùm cầm lăng hờ viên ảnh nhà thô, con cầm lăng nơi cuộc bàl nâng bà chìa bà rốt, tầm rộng camera sân đi sắc nơi dòng riêng, cầm phông bằng 2 phí bà sát tịp hiệp vô chùm miến, khá lai chìa chùm lạch lịch lô, khăn nông ca nghĩa rẽ xa sân đi sắc sân đạp thân hợp, rùm chùm nách ạ nà vò lọ, cô nơi dọc bài pháp đô đi chỉ thuật, nâng có sang sân cúng, bà cọp đau dọc vật tịp hiệp khăn nông sát thân hợp
2: hiệp thamay. ប្រព័ន្ធកេមនាគមន៍ជនបទនៅមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបណ្ដាឆ្នាំជិតៗនេះប្រព័ន្ធកេមនាគមន៍ជនបទនៅមូលដ្ឋានឃុំដិនហាខេត្តអញ្ញាមមានបង្អង់បានវិនិយោគលើកម្ពស់ជាជំហានជាជំហានសម្រាប់តាមទិសព្រមព្រំគ្នាទំនើបមានស្ពានដងផ្លូវជាច្រើនបានចាក់បេតុងរឹងមាំរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជនបទថ្ងៃកាន់តែរីសម្រស់ បង្កជាកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់មូលដ្ឋានមានដំណើរតបភ្ជាប់ភូមិជាច្រើនលើភូមិសាឃុំដិនហាខេត្តអញ្ញាមបានវិនិយោគសាងសង់ដោយការក្រាលកៅស៊ូចាក់បេតុងបើកទូលាយជួយឲ្យការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ប្រជាជនបានងាយស្រួលជាងមុននិងជួយឲ្យប្អូនៗសាសនុសិស្សធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព
0: ពូភូយ៉ាងគៀងភូមិហាហឹងឃុំដិនហាខេត្តអញ្ញាមបានឲ្យដឹងថាទីសៅគីឡាគេលោកយកទៅធ្វើវង្ចិនក្រោយពីផ្លូវចន្ទបតស្ពានចន្ទបតបានសម្រេចរុករលការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អការលក់ដូរទំនិញក៏បានងាយស្រួលនិងជាពិសេសបំផុតគឺការធ្វើដំណើរទៅសិក្សារបស់សិស្សនុសិស្សក៏បានឆាប់រហ័ស
2: មុននេះក្នុងមូលដ្ឋានភូមិមានកំណត់ផ្លូវអាក្រក់ស្ពានចុះគុណភាពប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននិងសាសនុសិស្សក្រោយពេលឃុំដិនហាបានជម្រើសកសាងជនបទថ្មីរចនាសម្ព័ន្ធកេមនាគមន៍បានវិនិយោគច្រើនជាងបានដាក់ដងផ្លូវបានចាក់បេតុងស្ពានក៏បានសាងសង់ថ្មីយ៉ាងរឹងមាំលោកបួយគួកវិកលេខាសាខាប៉ះប្រធានភូមិហាថាន់ឃុំដិនហាខេត្តអញ្ញាមបានបានដឹងថា
0: កិច្ចការទីឡាយគួរ60ឌីវ៉ាឡាយរកលខខាន់ក្រោយពេលសាងសង់បានស្ពាននេះការធ្វើដំណើររបស់សិស្សនុសិស្សបានងាយស្រួលទី2ទៀតបងប្អូនប្រជាជនក៏មានការសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញកំណត់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកេមនាគមន៍ជនបទគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ច ក្នុងឆ្នាំ2006កេមនាគមន៍ជនបទបានដោយ8គីឡូម៉ែត្រដោយស្របថាវិការ10ពាន់ដងពីថាវិការរដ្ឋបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ2006ឃុំបានជលនាធនធានសង្គមសាងសង់ស្ពានជនបទ7ដើមដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2005
2: không bám sập sai nắp bát bám pleo chun nắp bát bám sái lại bàn đào chết 4 km xong rạch bàn mười phiệt rồi pan cắt đặt chân lô ngô thành hùng pro thiên cái này cam thị ca pro chi chun không đình hòa khai đăng giáng ban đăng thà
4: để triển khai đồng bộ của hệ thống giao thông nông thôn
0: đó đảm bảo sập sai pro khnía pro quan kiểm để cốm chun nắp bát cứ chạm bách miền ca sổ chất vì bệnh trị chân vì bệnh dớ bàn cầm nót ca thuở ní cứ bầm ra bệnh trị chân mà là hai bệnh trị chân có bò để chạm đầy xã hạ cá nâng ông gặp hiếp sáng sáng đảm bấy bệnh đạp lời tọp chọp khống đồng bón bàn rồi luôn
2: đâm nạc ca bì bòn phê bòn muối bì bòn xăm sắp khung đình hòa bàn ta tầm rong tư vì nì dô bơm bơm khía lời tọp chọp bệnh đạp khống đồng bón khăn ông nút Play chuyên lệ khảo sập muối, chuông cắt khung, ban khát vinh yếu, lơ cầm búa, nơi xâm rạch nia trong khai cảnh nhá, năm bì bọn phép rầm muối. Cái chi chùm hiên xâm rạch bọn kèm nè cùng chùn bắt, ban đuông chùm nét plap đô mục mọt khung đơn hòa. Chùi ôi khung, bì bọn thêm ổ cá, áp hiệp bọt xe tờ kết, lơ cầm búa chi bọp hiệp xâm rạch xâm rạch đầy chùm bọt dê chùn mưu thánh, nia rùi giáp bếp khẳng mục.

lúc này nướng bây giờ mình chết tim bị trầy các mối bị thiệp sai nề cả sát nâng bị sốt từ tụi anh giang nề bên ní xong mình chập tay trầm nè xong thay cầm nọ cún lúc này nướng bây giờ mình đã ban dục cho tục đắc tam đan các mối bị thiệp ở bao giờ khi nhom xong chôm riệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thúc tiến độ hai tuyến cao tốc trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. An Giang, đảo Ngọc tăng tốc sẵn sàng cho tầm vóc APEC 2027. Những thay đổi quan trọng của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. An Giang phát huy tiềm năng văn hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu vừa đến kiểm tra hai tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến trục ngang kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế với các trung tâm kinh tế cảng biển của vùng, còn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến trục dọc thuộc mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Đông, đóng vai trò kết nối trung tâm vùng chất cực Nam của Tổ quốc. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng việc hoàn thành đồng bộ hai tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành hai tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, tổng chiều dài khoảng 188,2 km qua thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.
1: Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho tầm vóc APEC 2027, nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia. Trọng tâm của công tác chuẩn bị APEC 2027 là xây dựng các công trình hạ tầng trên đảo Phú Quốc, với những siêu dự án đang dần lộ diện, làm thay đổi diện mạo đảo Ngọc từng ngày. Theo đó, cụm dự án tổ hợp đa chức năng APEC, trái tim của sự kiện, tổng vốn đầu tư là 21.860 tỷ đồng đang giai đoạn thi công tăng tốc. Cụ thể là trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, khối lượng thi công kết cấu bê tông cốt thép đạt hơn 90%. Các hạng mục kết cấu thép phức tạp phía biển và phía núi cũng đang được lắp dựng đồng bộ. Nhà hát đa năng hoàn thành khoảng 85% phần kết cấu bê tông cốt thép. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công nhiều mũi để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Tiếp đến, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, cánh cửa đón tiếp bạn bè quốc tế đang được mở rộng mạnh mẽ, đẩy mạnh thi công nhiều hạng mục. Cụ thể như nhà ga T2 đã hoàn thành 100% phần thô, nhà ga VIP hoàn tất phần thô và kết cấu thép, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị cơ điện. Về hạ tầng hàng không, đường cất hạ cánh số 2 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sân đổ máy bay 1C đã chính thức đưa vào khai thác. Phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, An Giang có 21 dự án xây dựng trên đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương là 20.166 tỷ đồng và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và đầu tư kinh doanh là 116.972 tỷ đồng. Tại các cuộc họp về APEC 2027, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo quyết liệt các sở ngành và đơn vị liên quan phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khẩn trương, trách nhiệm với mệnh lệnh từ tinh thần sáu rõ. Phú Quốc, một vị thế rất đặc biệt khi trở thành điểm đến của APEC 2027, sự quyết liệt của tỉnh như một lời cam kết chính trị mạnh mẽ, nhằm biến sự kiện APEC thành cú hích để Phú Quốc và An Giang vươn tầm quốc tế. Đây không chỉ là một hội nghị ngoại giao, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và nâng tầm thương hiệu Phú Quốc, có thể trở thành trung tâm hội nghị, du lịch, mang tầm khu vực, góp phần cho tỉnh An Giang có thêm động lực phát triển kinh tế xã hội gắn với hội nhập quốc tế.
2: Thưa quý thính giả, trong bối cảnh nền kinh tế số và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển, việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được ban hành với nhiều điểm mới đáng chú ý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế quan trọng góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội và tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước. Trước những thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng số, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thì một trong những nội dung quan trọng của luật là quy định rõ đối tượng nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Cá nhân cư trú được xác định là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm, dương lịch hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang nói.
3: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam như nơi đăng ký thường trú hoặc nhà cho thuê hoặc nhà thuê để ở theo hợp đồng.
2: Bên cạnh việc xác định đối tượng nộp thuế, luật cũng quy định cụ thể các loại thu nhập thuộc diện chịu thuế. Theo Điều 3, thu nhập chịu thuế bao gồm nhiều nhóm khác nhau như thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Những quy định này nhằm đảm bảo quản lý toàn diện các nguồn thu nhập phát sinh trong thực tế. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cũng quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế. Trong đó, có những khoản thu nhập quen thuộc như chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chưa qua chế biến, lãi tiền gửi ngân hàng, kiều hối, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, học bổng, tiền lương hưu và một số khoản thu nhập liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Một điểm mới đáng chú ý là luật đã bổ sung quy định đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Đây là lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, tạo ra nguồn thu nhập ngày càng lớn cho nhiều cá nhân. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết thêm.
3: Khoảng 1, điều 3, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử và thu nhập dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Quy định này góp phần đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên môi trường số.
2: Việc đưa các khoản thu nhập từ thương mại điện tử và nền tảng số vào diện quản lý thuế không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch giữa các loại hình hoạt động kinh tế. Có thể thấy, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã có nhiều quy định mới phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện đại. Việc nắm vững các quy định của luật không chỉ giúp người dân thực hiện đúng nghĩa vụ thuế mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình lao động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, An Giang dùng đất đầu nguồn sông Cửu Long, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Đây là lợi thế quý báu, là vốn văn hóa phong phú để An Giang phát triển năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Với hệ thống 152 di tích, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh, 12 lễ hội quy mô cấp tỉnh, 143 lễ hội quy mô cấp xã, 3 làng nghề thủ công truyền thống đã được ghi danh vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Từ văn hóa Khmer, Chăm, Hoa ở Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên, Gò Quao đến văn hóa biển đảo của Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải. Mỗi di sản vật thể và phi vật thể đều cần được nhận diện, bảo vệ và khai thác giá trị một cách bền vững, gắn với du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh. Đây là những giá trị văn hóa được kết tinh, lưu truyền từ hàng ngàn năm qua, do đó cần được quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát huy, góp phần nâng cao hình ảnh đất và người An Giang đến bạn bè gần xa. Tỉnh An Giang luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc luật di sản văn hóa, nghị định, thông tư có liên quan lĩnh vực di sản văn hóa, đồng thời chủ trì phối hợp các sở ngành và địa phương thực hiện hiệu quả chặt chẽ công tác quản lý di sản văn hóa. Nhờ triển khai nhất quán, sáng tạo và bám sát thực tiễn đời sống, các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa đều mang lại hiệu quả và đi vào cuộc sống, góp phần gìn giữ và xây dựng những giá trị tốt đẹp của văn hóa, vùng đất và con người An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
4: Nó thể hiện cái sự quan tâm để làm sao đó là chăm lo cho cái đời sống vật chất tinh thần của người dân. Mà ở đây đó là nó cũng là một cái quan điểm, một cái chủ trương, một cái chính sách lớn của Đảng, Nhà nước của chúng ta là không để ai đó là ở lại phía sau. Và cái tinh thần đó là đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái này là nó rất là quan trọng. Và thông qua các cái dịp lễ hội này đó là các cái dân tộc trên địa bàn, nhân dân trên địa bàn của chúng ta mới có cái điều kiện giao lưu học hỏi, gặp gỡ với nhau. Từ đó đó là nó tăng lên cái tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cái cuộc sống.
1: Thời gian qua, công tác bảo tồn di sản văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ di sản, trùng tu tôn tạo di tích của tỉnh tiếp tục được chú trọng và triển khai tích cực. Tỉnh đã ban hành nhiều quy định quản lý di sản, chú trọng việc bảo vệ và khai thác di tích. Ngoài ra, công nghệ cũng được ứng dụng qua việc lập bản đồ khoanh vùng bảo vệ tại các di tích, giúp nâng cao quản lý và tuyên truyền, góp phần giáo dục truyền thống, phát triển du lịch và quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Bộ. Các lễ hội văn hóa tiêu biểu như lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội Nguyễn Trung Trực, hội đua bò bảy núi, đua ghe gò, cùng các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm Chăm, dệt thổ cẩm Khmer, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được duy trì đều đặn, tổ chức ngày càng bài bản, thu hút đông đảo du khách, góp phần khẳng định vị thế của An Giang trên bản đồ văn hóa cả nước. Anh Nguyễn Thiện Quang đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chị Đoàn Ngọc Linh, ngụ ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết.
5: Em cũng đến đây khoảng 5 lần rồi đó. Dạ thì đến với Bà Chúa Xứ thì chủ yếu là tụi em đi du lịch kết hợp với tâm linh rất là nhiều. Thì ở Châu Đốc An Giang này thì có bà là Linh Thiêng. Thì đến đây tụi em cũng kiểu như là lòng thành của mình. Đến để thứ nhất là nhìn ngắm kiến trúc xung quanh đây, thật sự nó rất là hoành tráng. Thứ nhất là về tín ngưỡng thì cầu xin mong cho sức khỏe gia đạo được bình an nè, mọi người được thuận lợi làm ăn công việc đều phát triển hanh thông.
6: Là mỗi năm em đều dẫn con em đến đây để thắp hương và tưởng nhớ cho con biết về cái văn hóa và biết ơn vị anh hùng người dân tộc Nguyễn Trung Trực.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh còn chưa tương xứng. Công tác bảo tồn di sản, di tích văn hóa đôi lúc thiếu đồng bộ, hạ tầng du lịch, dịch vụ còn hạn chế, sản phẩm du lịch gắn với di sản chưa thật sự phong phú và đặc sắc. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của di sản và di tích tiêu biểu trên địa bàn, tỉnh An Giang tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện địa phương. Đặc biệt quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch di sản văn hóa mang tính bền vững. Việc phát huy tiềm năng, lợi thế của các di sản, di tích văn hóa góp phần bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời cũng tạo ra động lực mới quan trọng để thúc đẩy du lịch, kinh tế xã hội phát triển bền vững, khẳng định và nâng cao vị thế tỉnh An Giang văn minh hiện đại.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang, chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, U Minh Thượng, vùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
1: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hectare, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên hectare, sản lượng 58.740 tấn trên năm. Thế nhưng, theo ông Huỳnh Quốc Thái, nông dân xã U Minh Thượng cho biết, nhiều năm qua, đầu ra sản phẩm này chủ yếu dưới dạng quả tươi, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng, tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên nải, khiến cho người trồng gặp không ít khó khăn.
7: Nông dân em hiểu không, là cái thiệt thòi về mình á, lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu, nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt. Ví dụ mà bây giờ nó nói chuối ở chởn chuối lên, nó cho mình như bữa hổm cách đây cử trước á, nó đốn của chú là có 5.500, thì mới vừa rồi chú đốn 2-3 ngày nó hô chuối lên thì cho lên được 6.000 vậy thôi, rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên. Cái khó khăn là nó không có cái giá ổn định, có khi nó được có 3.000-4.000, có khi nó tới 10.000 không chừng, nó nhìn nó không ổn định.
1: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe, để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, chủ nhiệm dự án cho biết, điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới, mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối. Nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững. Ông Thành nói.
8: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo sở công nghệ cũng như địa phương làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng nhưng mà nó tối giản đến mức có thể mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu mà sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
1: Theo ông Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh Thượng, chuối xiêm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, ít tốn công chăm sóc, chịu được điều kiện thời tiết bất lợi và cho năng suất khá ổn định. Thế nhưng giá trị kinh tế mà chuối xiêm mang lại vẫn còn hạn chế do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô.

0: Trong khi đó, nhiều phần giá trị của trái chuối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, dự án ứng dụng khoa học công nghệ giúp điều tiết sản lượng, hạn chế tình trạng dư thừa khi vào vụ thu hoạch rộ, đồng thời mở ra hệ sinh thái sản phẩm ô cốp từ chuối xiêm. Từ bột chuối, địa phương có thể tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác, tạo cơ hội cho hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi sản xuất. Mặt khác, đây còn là mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho người trồng chuối, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích tư duy sản xuất theo hướng khoa học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường truyền thống. Ông Vũ cho biết thêm.
1: Đối với người nông dân thì người ta cần thu nhập cao và ổn định. Do vậy thì cái đề tài này sẽ tạo ra ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vào chế biến thì sẽ tạo ra được cái nhiều sản phẩm từ cái chuối. Do vậy thì không còn phải bán đơn thuần là bán trái chuối trái bình thường nữa, mà sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm từ chuối thì sẽ nâng lên cái giá trị của trái chuối. Từ đó thì góp phần ổn định kinh tế cho bà con, cũng cái giá chuối nó sẽ được nâng lên và nó sẽ được ổn định.
0: Ông Dương Quốc Khởi, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng cho biết, với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối xiêm vùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối xiêm. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
2: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bắp bên thì xã là sẽ trước hết là phải làm sao là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác. Để là rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối cho đa dạng sản phẩm hơn, để làm sao mà góp phần cho cái tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái ngành chuối của địa phương.
0: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm ô cốp được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hộ nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối xiêm gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối xiêm U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ASC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. Toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững. Chính điều kiện thuận lợi này, từ năm 2023 đến năm 2024, chính quyền địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đồng thời liên kết với các hợp tác xã tôm lúa gồm Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và đồng khởi triển khai đánh giá theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả chỉ hơn một năm triển khai đã có hơn 824 hecta với 254 hộ nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đánh dấu việc người dân địa phương từng bước tiếp cận với quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Nói về vấn đề này, ông Lâm Thái Xuyên,

0: công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú cho biết.
1: Hoạt động này từ nâng cao giá trị cộng với năng suất thì chúng ta góp phần để nâng cao cái thu nhập cho người nông dân. Đối với Việt Nam thì chúng ta có cái con tôm được chứng nhận có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
0: Không dừng lại ở đó, năm 2025, mô hình tiếp tục được đánh giá lại theo tiêu chuẩn ASC, kết quả hơn 817 hectare với 251 hộ tiếp tục duy trì đạt chuẩn. Đáng chú ý, năng suất tôm đạt từ 350 đến 450 kg trên 1 hectare một vụ, tăng bình quân khoảng 12% so với trước khi tham gia mô hình. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, kỹ sư thủy sản xã Đông Hòa, điều quan trọng nhất mà ASC mang lại không chỉ là năng suất mà còn giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất, tiết kiệm sót môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
2: Thì với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, thì khi mà người dân mình tham gia cái nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
0: Dù bước đầu gặp thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất dẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng chuồng nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế. Bởi họ hiểu rằng muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường thì sản xuất phải sạch và bền vững. Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Văn Hoàng Diệu, ngụ ấp Thành An, xã Đông Hòa bày tỏ.
3: Qua cái mô hình này tôi thấy này kia giữa so sánh với nhau giữa mấy năm trước thì này kia xong này mình nuôi chủ yếu là nuôi thủ công, chưa biết kỹ thuật này kia, là sử dụng này kia nhiều cái phân thuốc này kia chưa có gõ gốc này kia, thấy nó rất là không có hiệu quả, năng suất lại thấp. Từ khi tham gia mô hình này thì mô hình rất là cao, đầu ra rất ổn định này kia, xong rất là hiệu quả so với mấy năm trước mình nuôi thông thường từ khi chưa có tham gia cái mô hình này.
0: Trong hành trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương. Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên 1.300 hectare. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương xác định phải tập trung vào 3 yếu tố then chốt: kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thay đổi nhận thức, sản xuất theo quy trình an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những ao nuôi ở vùng đất gian biển, con tôm Đông Hòa hôm nay đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ. Ông Lê Văn Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa cho biết thêm.
4: Hiện tại thì trên địa bàn xã Đông Hòa thì cái diện tích mà thực hiện mô hình là 817 hectare. Trong đó thì có 254 hộ tham gia. Định hướng năm 2026 thì Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tôm chứng nhận Minh Phú sẽ mở rộng thêm 600 hectare trở lên. Và cái tầm nhìn đến năm 2030 thì diện tích mà nuôi tôm chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn xã Đông Hòa là đạt từ 4.500 hectare trở lên. Từ đó sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như là thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Có thể thấy, chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ, con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Chúc quyết tâm của cả hệ thống chính trị

0: cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Quà sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản của địa phương phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Đến đây, chuyên mục khoa học công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Ngọc Bích sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay qua bài hát Qua cầu gánh lúa, biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân sẽ liên tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Con đò quê hương, biên soạn của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Thương Lắm Mình Ơi, sáng tác nhạc Vũ Quốc Diệt, làm viên soạn lời giọng cổ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Cánh Qua Bay, sáng tác nhạc Giáp Văn Thạch, soạn lời giọng cổ của soạn giả Võ Đông Điền, được trình bày qua hai giọng ca nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

giọng ca cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ nhân dân Minh Dương sẽ gửi đến chúng ta qua bài hát Nhớ Quế, biên soạn của tác giả Dương Hữu Từ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ gửi đến chúng ta qua bài hát Hãy đến với em, thơ Trịnh Bảo, sáng tác nhạc Trịnh Hùng, soạn lời giọng cổ tác giả Diệp Dàm Cỏ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Mướp Sau Nhà do Phan Thanh Dân soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Lệ Thu Thảo.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, phân tích dữ liệu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, xử lý vi phạm, cho thấy người lái xe sau khi sát hạch được cấp bằng chỉ có kỹ thuật điều khiển xe mà không được trang bị kỹ năng khi tham gia giao thông. Nhiều người mang thói quen xấu, ích kỷ như không biết nhường đường, xếp hàng, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia, chất kích thích. Ngay cả việc sử dụng còi, đèn xe cũng không đúng quy định. Lái xe tải bóp còi hơi làm người đi xe máy giật mình, gây nguy hiểm. Từ thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Bộ Công an nhiều nội dung mới trong công tác sát hạch, quản lý lái xe theo hướng quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe, không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường. Trong đó, thực hiện việc nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử. Nội dung câu hỏi xóa kiểu, học mèo, thi mèo, bổ sung thêm nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Một trong những điểm mới khác là giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 giờ, giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày, thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng giảm từ 5 ngày xuống 2,5 ngày.
1: Liên quan đến vụ việc tiêu cực trong công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6, các trường học có liên quan đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động do có hành vi vi phạm quy chế thi. Cụ thể, hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi 1528 của điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả, do không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm điểm C khoảng 6 điều 29 quy chế thi. Bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên có hành vi nhờ ông Tô Văn Tiến thực hiện hành vi vi phạm quy chế thi. Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng đối với bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 tại phòng thi 1528 của điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả, do không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Tô Văn Tiến và không báo cáo trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra trong phòng thi. Đối với các trường hợp là lãnh đạo tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm có liên quan và gửi báo cáo về sở để xem xét theo thẩm quyền. Trước đó, sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh từ một thí sinh về việc tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian thi, gợi ý cho thí sinh khác xem bài và gây áp lực tâm lý cho thí sinh trong phòng thi. Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hành vi vi phạm quy chế thi của một vài cá nhân đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nỗ lực của hàng ngàn cán bộ giáo viên toàn ngành trong kỳ thi vừa qua. Đây là bài học sâu sắc, là con sâu làm rầu nồi canh, hành vi cần phải loại bỏ. Quan điểm nhất quán của ngành giáo dục tỉnh là tuyệt đối không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm ở mức cao để kịp thời răn đe chấn chỉnh, không để tiền lệ xấu làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của địa phương.
0: Tối ngày 15 tháng 6, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế xác nhận trên địa bàn xã Phong Điền vừa xảy ra vụ cháy thực bì dưới tán keo, vụ cháy lan rộng khoảng 1,5 hectare. Sau khi nắm được thông tin, các lực lượng chức năng gồm Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc, thành phố Huế, cùng với lực lượng của Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền, với hơn 100 người cùng phương tiện máy móc và người dân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày. Chi cục trưởng Kiểm lâm thành phố Huế Lê Ngọc Tuấn khuyến cáo, trong thời gian nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm thành phố yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, không đốt thực bì, đốt rác, đốt ong, vàng mã, thắp hương mộ, không dứt tàn thuốc lá, không đốt lửa trại. Khi phát hiện khói lửa hoặc dấu hiệu cháy cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế. Chủ rừng và người dân cần tăng cường tuần tra, dọn vật liệu cháy, chuẩn bị phương án chữa cháy.
1: Ngày 15 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi lực lượng chức năng tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân và điều tra ban đầu. Theo kết quả xác minh, 12 công dân gồm 9 nam và 3 nữ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành phố gồm Tây Ninh, An Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Đồng Tháp. Các công dân xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm khác nhau để làm thuê, sau đó bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm các quy định về nhập cảnh, lao động và cư trú của nước bạn. Sau khi hoàn tất việc rà soát phân loại và lập hồ sơ ban đầu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

0: tên lửa đẩy Li Xian 1 I-14 đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa được phóng vào lúc 11 giờ 44 phút cùng ngày theo giờ địa phương từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh diện thám quang học, độ phân giải cao. Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Li Xian 1 do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại CAS Space thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc CAS phát triển. Theo CAS Space, trong quý 2 năm 2026, tên lửa Li Xian 1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo.
1: Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi lao động sớm thông qua việc siết chặt thực thi pháp luật, mở rộng đào tạo kỹ năng nghề và tạo hơn 10.000 cơ hội việc làm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, bà Phattarasamy Thongsalwaykorn cho biết, chính phủ nước này coi việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức lao động không phù hợp, không an toàn là một trong những ưu tiên quan trọng. Dẫn số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, giới chức Thái Lan cho biết hiện vẫn còn hơn 138 triệu trẻ em trên thế giới trong diện lao động trẻ em, trong đó trên 54 triệu em làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển. Chính phủ Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm các quy định về lao động trẻ em. Theo pháp luật nước này, trẻ em dưới 15 tuổi không được phép làm việc. Người từ 15 đến 17 tuổi chỉ được tham gia những công việc được pháp luật cho phép và phải được bảo đảm các quyền lợi về phúc lợi, thời giờ làm việc cũng như là an toàn lao động.
0: Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu bảo vệ ngành giáo dục khỏi cuộc tấn công CGPA, thế giới đã ghi nhận hơn 8.556 vụ tấn công trong môi trường giáo dục tại 83 quốc gia trong 2 năm qua, tăng 40% so với giai đoạn trước. Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Haiti, Palestine và Ukraine là những quốc gia có số vụ việc cao nhất. Ukraine đã ghi nhận khoảng 900 vụ tấn công nhằm vào trường học, trong khi Palestine có ít nhất 2.400 vụ tấn công nhằm vào học sinh và nhân viên giáo dục. Báo cáo cho biết phụ nữ và trẻ em gái đã bị tấn công vì giới tính tại ít nhất 11 quốc gia. Trẻ em khuyết tật cũng chịu ảnh hưởng, trong đó có một trường học dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Lebanon đã bị phá hủy vào tháng 9 năm 2025. Các loại chất nổ có sức công phá lớn, bao gồm đạn dược được triển khai bằng thiết bị bay không người lái, đã xuất hiện trong nhiều vụ tấn công, gây thương vong, phá hủy cơ sở vật chất và buộc nhiều trường học phải đóng cửa. Georgia kêu gọi các quốc gia chấm dứt việc sử dụng trường học cho mục đích quân sự, tăng cường bảo vệ pháp lý, truy cứu trách nhiệm và đầu tư vào hệ thống giám sát, báo cáo, cảnh báo sớm.
1: Một đợt bùng phát ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh đang xảy ra tại một số bang ở nước Mỹ, được cho là có liên quan đến sản phẩm sữa bột công thức Nara Organic Whole Milk Organic Infant Formula. Vụ việc đã khiến cho 3 trẻ nhỏ tại 3 bang của Mỹ phải nhập viện điều trị và dẫn đến quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, cả 3 trẻ đều sử dụng sản phẩm sữa bột Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula trước khi phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 2026. Các trường hợp mắc bệnh đều là trẻ từ 2 đến 5 tháng tuổi. FDA ngày 12 tháng 6 đã chính thức liên hệ với Nara Organic, khuyến nghị doanh nghiệp tiến hành thu hồi sản phẩm do mức độ nghiêm trọng của bệnh và những bằng chứng dịch tễ học thu thập được trong quá trình điều tra. Một ngày sau đó, Nara Organic đồng ý thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula đang lưu hành trên thị trường Mỹ. Các cơ quan chức năng của hai bang đã thu thập lượng sữa còn lại từ gia đình, các bệnh nhi để phục vụ xét nghiệm. Kết quả phân tích dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua 15 tháng 6, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm quà 0-0 ngay trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026. Dù kiểm soát bóng áp đảo và tung ra tới 27 pha dứt điểm, La Rosa

0: hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Virginia. Ở tuổi 40, người cắt đền này đã thực hiện 7 pha cứu thua ngoạn mục, trong đó có 6 tình huống cản phá dứt điểm trong vòng cấm, trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong một trận ra mắt World Cup. Đây là điểm số lịch sử đầu tiên của quốc đảo nhỏ bé Cape Verde tại đấu trường thế giới. Kết quả này là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng chinh phục cúp vàng của Tây Ban Nha.
1: Trận đấu còn lại của bảng H giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ả Rập Xê Út bất ngờ mở tỷ số ở phút 41 nhờ pha đánh bồi nhanh nhạy của Abdulreda Al Amri. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, đại diện châu Á ghi bàn dẫn trước trong một trận đấu tại World Cup. Sang hiệp 2, Uruguay gia tăng sức ép cho tìm được bàn gỡ hòa ở phút 80 do công của Maximiliano Araujo. Thủ thành Mohamed Al Owais trở thành người hùng của Ả Rập Xê Út với hàng loạt pha cứu thua xuất thần để bảo toàn điểm số. Kết quả này khiến cả 4 đội tại bảng H đều có một điểm sau lượt trận mở màn.
0: Trong trận ra quân ở bảng G World Cup 2026, tuyển Bỉ đã hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập. Dù chủ động kiểm soát bóng, Quỷ Đỏ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương và sớm nhận bàn thua ở phút thứ 19 khi Eman Asus dứt điểm hiểm hóc từ đường truyền của Mohamed Salah. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của Bỉ mới mang lại kết quả. Ở phút thứ 66, tác động từ Lukaku khiến hậu vệ Mohamed Hendy lóng ngóng phản đối nhà, giúp Bỉ gỡ hòa. Những phút cuối diễn ra nghẹt thở với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là cú đánh đầu của Michael bị thủ môn Ai Cập cản phá xuất sắc. Kết quả này mang lại sự tiếc nuối lớn cho Ai Cập khi họ đã ở rất gần chiến thắng, trong khi Bỉ phải chấp nhận chia điểm đầy nhọc nhằn trong ngày khai màn.
1: Trong khi đó, trận đấu diễn ra lúc 8 giờ ở bảng G giữa Iran và New Zealand đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Dù bị đánh giá thấp hơn, New Zealand liên tục gây bất ngờ khi hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Elijah Judd. Iran phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ do công của Ramin Rezaian và Mohamed Mohebi. Kết quả này mang lại điểm số quý giá cho New Zealand, trong khi Iran gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng trước đối thủ dưới cờ. Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chính thức sa thải huấn luyện viên Sabri Lamouchi ngay sau thất bại nặng nề một năm trước Thụy Điển trong trận ra quân tại World Cup 2026. Đây là vị thuyền trưởng đầu tiên bị mất việc chỉ sau một trận đấu tại kỳ World Cup này. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp khẩn trong bối cảnh người hâm mộ vô cùng thất vọng trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà. Dù mới nhậm chức vào đầu năm nay, triều đại của Lamouchi đã kết thúc chóng vánh chỉ sau vỏn vẹn 5 trận cầm quân.
0: Chuyển sang tin thể thao đáng chú ý khác, chiều qua 15 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải V-League World 2026 đã diễn ra nhằm vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc của mùa giải LPBank V-League 2025-2026. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối khi giành hầu hết các danh hiệu quan trọng nhất. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất nhờ vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của đội bóng ngành công an. Nguyễn Đình Bắc nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau một mùa giải bùng nổ, trong khi tiền đạo Alan Gavis đoạt danh hiệu chu phá lưới với 14 bàn thắng. Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất thuộc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sự kiện không chỉ tổng kết một mùa giải sôi động mà còn đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của đội bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai hội nhập quốc tế.
1: Hôm qua 15 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của 6 cầu thủ nhập tịch và cúp Việt, bao gồm Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng các tân binh Lê Giang Patrick, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung này nhằm tăng cường thể hình và tư duy chơi bóng hiện đại cho đội tuyển. Song song đó, bộ khung kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh và Giang Hầu vẫn tiếp tục được tin tưởng để duy trì sự ổn định. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến 14 tháng 7 với 3 trận giao hữu. Cuối cùng, toàn đội sẽ có trận tổng duyệt gặp Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên trước khi chính thức bước vào giải đấu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gương Sáng Quanh Ta phát sóng định kỳ trên báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu những con người bình dị với những việc làm đẹp, những hành động tử tế và những câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn. Đó có thể là những cán bộ chiến sĩ tận tụy với nhiệm vụ, những người lao động cần mẫn gìn giữ giá trị truyền thống hay những công dân bình thường nhưng luôn sống trung thực trách nhiệm với cộng đồng. Chính từ những điều tưởng chừng rất đơn giản gì ấy đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nhân văn hơn. Chương trình Gương Sáng Quanh Ta được thực hiện với mong muốn giới thiệu đến quý vị những tấm gương tốt, việc tốt trong đời sống xã hội, qua đó khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm và cùng nhau chun đắp những giá trị tích cực trong cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện đầy ý nghĩa. Đó là hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân kịp thời hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Câu chuyện về một người nông dân tâm huyết dành nhiều năm gìn giữ những giống lúa mùa truyền thống của quê hương. Mỗi câu chuyện là một lát cắt đẹp của cuộc sống, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp vẫn đang được gìn giữ, lan tỏa mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm đèn sách mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đã góp phần giúp cho các em có thêm động lực, sự tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình. Trong những ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua, tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an tận tụy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng của người dân. Và đặc biệt là những hành động hỗ trợ kịp thời đối với các thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi đã góp phần viết nên những câu chuyện đẹp của mùa thi năm nay. Khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi, tổ công tác công an phường Thới Sơn nhận được thông tin một thí sinh tên Quy, cư trú tại khóm Vĩnh Khánh, phường Vĩnh Tế, vẫn chưa có mặt tại phòng thi. Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, các cán bộ công an phường Thới Sơn đã nhanh chóng xác minh thông tin, sử dụng phương tiện chuyên dụng đến nơi ở của thí sinh để hỗ trợ đưa em đến điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Tịnh Biên. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, em Quy đã có mặt đúng lúc, ổn định tâm lý và tham gia kỳ thi theo đúng thời gian quy định. Cũng trong kỳ thi năm nay, em Nguyễn Đức Lợi, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Cần Đăng, trên đường đến điểm thi thì bất ngờ gặp sự cố khi xe mô tô bị hư hỏng giữa đường. Khoảng cách từ nhà đến điểm thi khá là xa, khiến cho em đứng trước nguy cơ không thể có mặt đúng giờ làm bài. Khi phát hiện thí sinh vắng mặt, Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Cần Đăng đã nhanh chóng kịp phối hợp với lực lượng công an xã Cần Đăng để xác minh tình hình. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã liên hệ được với gia đình, xác định vị trí của em Lợi và kịp thời đưa em đến điểm thi an toàn trước thời điểm phát đề. Những việc làm tuy giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho các thí sinh trong ngày thi quan trọng. Hình ảnh người chiến sĩ công an không quản khó khăn, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Hơn cả việc giúp một thí sinh đến kịp giờ thi, đó còn là sự sẻ chia, là tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với những đổi thay không ngừng của nền nông nghiệp, khi nhiều giống cây trồng truyền thống dần bị thay thế bởi các giống mới có năng suất cao hơn, vẫn có những người lặng lẽ dành tâm huyết để gìn giữ những giá trị xưa cũ. Họ không chỉ lưu giữ những hạt giống quý mà còn góp phần bảo tồn ký ức gian hóa và bản sắc của một vùng đất. Câu chuyện về anh Tư Việt, giám đốc Hợp tác xã Nông dân Sáng tạo là một câu chuyện như thế. Tại khu vực Cù Là, Minh Lương, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, có một cánh đồng lúa mùa rộng khoảng 3 hecta nằm giữa những khu dân cư ngày càng phát triển. Giữa những con đường, những ngôi nhà và nhịp sống đô thị đang dần mở rộng,

Cánh đồng ấy vẫn xanh màu lúa mùa truyền thống, nhưng một khoảng ký ức còn được giữ gìn nguyên vẹn. Ít ai biết rằng, để có được cánh đồng ấy, anh Tư Diệt đã dành nhiều năm tìm kiếm, sưu tầm và phục hồi hàng chục giống lúa mùa quý của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, anh đang giữ và bảo tồn khoảng 40 giống lúa mùa truyền thống. Nhiều giống trong số đó từng đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian. Đối với anh Tư Diệt, mỗi hạt lúa không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, đó còn là ký ức của tuổi thơ, là hình ảnh của những mùa lúa nổi, của những cánh đồng mênh mông và cuộc sống gắn bó với ruộng đồng của biết bao thế hệ người dân Nam Bộ. Sinh năm 1964, từng học ngành nông học tại trường Đại học Cần Thơ và nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp địa phương. Sau khi nghỉ hưu, anh quyết định dành toàn bộ thời gian để theo đuổi niềm đam mê bảo tồn lúa mùa. Hành trình ấy không dễ dàng. Để tìm lại những giống lúa quý đã thất truyền hoặc còn sót lại rất ít trong dân gian, anh phải đi đến nhiều viện nghiên cứu trường đại học, ngân hàng giống cây trồng và gặp gỡ nhiều nông dân lớn tuổi để tìm kiếm nguồn giống. Có những giống lúa chỉ còn vài hạt giống ít ỏi, nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho cây lúa quê hương, anh đã từng bước nhân giống, phục hồi và đưa trở lại đồng ruộng. Không chỉ bảo tồn giống lúa, anh còn phục dựng cả phương thức canh tác truyền thống của cha ông. Từ việc cấy lúa bằng tay, sử dụng phân hữu cơ cho đến việc hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, tất cả đều được thực hiện theo hướng thuần tự nhiên. Trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh cánh đồng lúa mùa, anh còn lưu giữ nhiều dụng cụ truyền thống như cày, bừa, nọc cấy, cối xay lúa, thùng đựng lúa và nhiều vật dụng gắn liền với đời sống nông nghiệp ngày trước. Mỗi hiện vật đều chứa đựng những câu chuyện về một thời lao động cần cù của người nông dân miền Tây. Với anh Tư Diệt, bảo tồn lúa mùa không chỉ là giữ lại những giống cây quý mà còn là giữ lại một phần hồn cốt của văn hóa lúa nước. Từ những hạt giống nhỏ bé, anh đã gây dựng nên những ruộng lúa mùa trĩu hạt, tạo ra nguồn gạo sạch thơm ngon cung cấp cho thị trường. Nhiều giống lúa nổi tiếng như Nàng Thơm Chợ Đào, Trắng Tép, Châu Hàng Giỏ hay Tàu Hương, Mê Hương tiếp tục được bảo tồn và phát triển. Điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những cánh đồng lúa ngày càng xanh tốt, mà là việc ngày càng có nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu và những người trẻ tìm đến học tập, tìm hiểu về lúa mùa và văn hóa nông nghiệp truyền thống. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên từ các trường đại học trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến tham quan nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại cánh đồng của anh. Đó cũng là cách để tình yêu đối với cây lúa, đối với nông nghiệp và những giá trị truyền thống được tiếp tục lan tỏa đến thế hệ mai sau. Câu chuyện của anh Tư Diệt là minh chứng cho sức mạnh của lòng đam mê và sự kiên trì. Giữa dòng chảy của thời gian, anh đã chọn trở thành người giữ gìn ký ức của đồng quê, để những hạt lúa mùa không chỉ tiếp tục nảy mầm trên đồng đất quê hương, mà còn nảy mầm trong tình yêu và niềm tự hào của các thế hệ hôm nay.

0: Thưa quý thính giả, với tinh thần trách nhiệm nêu gương và sự tận tụy sâu sát của mình trong công tác dân vận, đồng chí Võ Thị Cẩm, trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc ấp Hai Biển, xã Tây Yên, đã cùng các cán bộ đảng viên trên địa bàn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở hạ tầng dân cư ngày càng phát triển, đặc biệt đã trợ giúp nhiều người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhiều năm đảm nhiệm vai trò tại vị trí trưởng ban công tác mặt trận ấp Hai Biển, đồng chí Võ Thị Cẩm luôn chủ động nắm bắt tình hình đời sống của từng hộ dân. Chính sự sâu sát và kịp thời ấy giúp chị xác định đúng hoàn cảnh khó khăn, làm cơ sở để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tại địa phương. Tính riêng trong năm 2025, đồng chí Cẩm đã cùng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên và ban lãnh đạo ấp Hai Biển đã vận động nguồn lực để xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn với tổng trị giá 196 triệu đồng. Tham mưu ban lãnh đạo ấp tiếp tục vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ vật liệu và trang thiết bị sinh hoạt cơ bản. Những nỗ lực ấy góp phần quan trọng giúp đỡ các hộ gia đình có thêm động lực, ổn định kinh tế gia đình. Không chỉ tích cực trong công tác vận động các nguồn xã hội hóa xây dựng nhà cho các hoàn cảnh khó khăn tại ấp, đồng chí Cẩm còn sát sao trong các trường hợp các hộ dân có người mắc bệnh nan y, bệnh cần thời gian điều trị lâu dài để vận động gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Chị luôn xem đây là giải pháp quan trọng để giảm gánh nặng chi phí điều trị, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Nhiều trường hợp trước đây e ngại vì chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, chị đã kiên trì đến vận động nhiều lần, giải thích rõ quyền lợi, chỉ dẫn cụ thể thủ tục. Tiêu biểu là trường hợp ông Trần Thanh Tùng mắc bệnh lao não và tiểu đường. Trong quá trình khảo sát và xây dựng nhà, biết được ông Tùng mang trên mình căn bệnh lao não và tiểu đường, phải điều trị lâu dài. Chị Cẩm đã vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp ông giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, chị kết nối các mạnh thường quân biết và giúp đỡ thêm về hoàn cảnh của ông. Chính nhờ sự hỗ trợ và chung tay ấy, gia đình ông vượt qua giai đoạn khó khăn và luôn nhắc đến chị với sự trân trọng. Ngoài ra, nhiều hộ cận nghèo, hộ neo đơn tại ấp Hai Biển cũng được chị hỗ trợ tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và vốn ưu đãi, xây dựng nhà ở hoặc nhận quà nhân dịp các ngày lễ Tết từ các nguồn xã hội hóa. Nói về sự hỗ trợ của đồng chí Cẩm với gia đình mình, ông Trần Thanh Tùng, cư ngụ tại ấp Hai Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, bộc bạch.
1: Thì với vai trò là trưởng ban các mặt trận của đồng chí Võ Thị Cẩm, thì với các phong trào xây dựng dân vận khéo ở địa phương, như các cái phong trào như xây dựng tuyến đường hoa, rồi tuyến đường điện, thắp sáng đường quê, thì với các cái phong trào nổi trội như phương nữa, như là vận động vốn cho phụ nữ thoát nghèo và vốn xóa đói giảm nghèo, thì với cái tinh thần nhưng mà khả năng và năng lực công tác của đồng chí, thì theo tôi đánh giá là đồng chí có cái chuyên môn, với hai nữa có tinh thần để mà giúp đỡ cái bà con nghèo thì trong cái địa bàn của ấp được phát triển và được thoát nghèo bền vững.
0: Thực hành theo lời dạy của bác, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đồng chí Võ Thị Cẩm, trưởng ban công tác mặt trận ấp Hai Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết.
2: Bản thân tôi là luôn ra sức học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì nhận thấy là trên địa bàn ấp còn một số hộ khó khăn là chưa được giúp đỡ. Từ đó thì tôi thành lập cái mô hình dân vận khéo là chúng ta giúp đỡ hộ nghèo và hộ khó khăn. Thì trong thời gian thực hiện thì được sự quan tâm của đảng ủy, mặt trận tổ quốc xã, ban lãnh đạo ấp cùng với mạnh thường quân đã giúp tôi thực hiện cái mô hình này. Thì sau 5 năm thực hiện thì vận động được cấp mới là 7 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa một căn trị giá là 368 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cũng vận động quà an sinh xã hội cho bà con nghèo và quà Tết thì cũng được 1.320 kg gạo và 75 suất quà Tết cho hộ nghèo và hộ khó khăn.
0: Đánh giá về đồng chí Võ Thị Cẩm, bà Đinh Thị Tuyết Dung, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết.
3: Đồng chí Cẩm luôn là phát huy hết cái vai trò trách nhiệm. Thứ nhất, thứ hai đó là luôn tận tụy. Thứ ba đó là đồng chí Cẩm luôn nắm sát cái địa bàn cũng như là nắm được cái hoàn cảnh của nhân dân. Thì qua đó thì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Cẩm luôn gần gũi với người dân, luôn tích cực và đi đầu trong việc triển khai thực hiện các cái phong trào, các cuộc vận động của mặt trận tổ quốc cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội của địa phương. Cái thứ ba nữa thì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và triển khai các cái các cuộc vận động của mặt trận thì đồng chí phát huy hết cái vai trò trách nhiệm, rồi triển khai tốt các cái phong trào, thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, rồi vận động người dân thực hiện cái sáng xanh sạch đẹp ở địa phương. Ở trong trong đó thì đồng chí luôn thực hiện tốt cái việc chăm lo cái công tác an sinh xã hội cho người dân, tích cực trong cái việc vận động người dân cũng như là các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân ủng hộ các cái hoạt động như là ủng hộ đồng bào bị thiệt hại thiên tai bão lũ, rồi tổ chức tốt cái hoạt động ngày hội đại đoàn kết khu dân cư ở địa bàn ấp.
0: Từ những việc làm cụ thể và bền bỉ, đồng chí Võ Thị Cẩm đã góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết và nâng cao đời sống người dân ấp Hai Biển. Những đóng góp của chị là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tấm gương trách nhiệm và tận tâm của chị tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đồng thời trở thành động lực để phong trào mặt trận ở địa phương ngày càng phát triển.
4: Chương trình Gương sáng quanh ta đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Nhịp điệu thanh xuân.
1: Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dù Cát Tường là một trong những nghệ sĩ cá tính và sáng tạo bậc nhất của V-pop, bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt năm 2013, dù Cát Tường nhanh chóng khẳng định dấu ấn bằng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và phong cách nghệ thuật riêng biệt. Những ca khúc của dù Cát Tường luôn mang màu sắc hiện đại, giàu cảm xúc và truyền cảm hứng cho người trẻ. Trong sự nghiệp của mình, dù Cát Tường đã sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu mến như Yêu Xa, Vết Mưa, Cô Gái Ngày Hôm Qua, Có Người Hay Mơ. Ra mắt vào cuối năm 2015, ca khúc Mơ do chính dù Cát Tường sáng tác nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Với giai điệu nhẹ nhàng chất su pha R&B đặc trưng cùng ca từ đầy chất thơ, Mơ được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ca khúc từng giành giải ca khúc của năm tại giải Mai Vàng và được đề cử tại giải Cống Hiến, đánh dấu một bước trưởng thành trong hành trình âm nhạc của dù Cát Tường. Mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mơ qua thể hiện của ca sĩ dù Cát Tường.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến thế hệ ca sĩ trưởng thành cùng sự phát triển mạnh mẽ của V-pop những năm 2010, không thể không nhắc đến Noo Phước Thịnh. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp, Noo Phước Thịnh đã xây dựng cho mình một vị trí vững chắc trong lòng người yêu nhạc Việt. Trong hành trình sự nghiệp của mình, Girl I Love You là một trong những bản hit giúp tên tuổi của Noo Phước Thịnh đến gần hơn với khán giả trẻ. Ca khúc mang giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ca từ chân thành về tình yêu và sự hy sinh của một chàng trai dành cho người mình thương. Sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng trở thành ca khúc được yêu thích trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và góp phần khẳng định danh xưng hoàng tử ballad của Noo Phước Thịnh.

Quang Bi Tuấn Anh là một trong những gương mặt để lại nhiều tiếc nuối nhất cho khán giả yêu nhạc Việt. Sở hữu ngoại hình thư sinh, nụ cười hiền lành và giọng hát gần gũi, anh nhanh chóng trở thành thần tượng của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Dù sự nghiệp ngắn ngủi, nhưng những gì Quang Bi Tuấn Anh để lại vẫn luôn được khán giả nhớ đến bằng sự yêu mến đặc biệt. Nhắc đến Quang Bi Tuấn Anh, không thể không nhắc đến ca khúc Đôi Mắt, một trong những bản hit lớn nhất gắn liền với tên tuổi của anh. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc mang màu sắc R&B hiện đại, kể về nỗi đau chia ly trong tình yêu bằng những giai điệu da diết và đầy cảm xúc. Đôi Mắt từng tạo nên cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành ca khúc thanh xuân của rất nhiều khán giả Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, có những ca khúc chỉ cần giai điệu vang lên là cả một bầu trời ký ức tuổi học trò lại ùa về. Xe đạp chính là một ca khúc như thế. Được thể hiện bởi Thùy Chi và nhóm M4U, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới học sinh sinh viên với những năm cuối thập niên 2000. Với giai điệu trong trẻo, ca từ giản dị và hình ảnh quen thuộc của những tà áo trắng, những con đường đầy nắng và chiếc xe đạp tuổi học trò, ca khúc đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả. Cho đến hôm nay, xe đạp vẫn được xem là một trong những bản nhạc thanh xuân đẹp nhất của V-pop.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những ca khúc tạo dấu ấn đặc biệt tại sân chơi bài hát Việt, không thể không kể đến Đồng Hồ Treo Tường của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô. Xuất hiện tại bài hát Việt năm 2009 qua phần thể hiện đầy cá tính của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả bởi màu sắc âm nhạc mới lạ, kết hợp giữa chất liệu điện tử New Age và Trend. Với giai điệu giàu tính sáng tạo cùng ca từ mang nhiều suy ngẫm về dòng chảy thời gian và cuộc sống, Đồng Hồ Treo Tường đã trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất của năm. Đặc biệt, tại lễ trao giải bài hát Việt năm 2009, Đồng Hồ Treo Tường đã vượt qua nhiều ứng cử viên để giành giải thưởng cao quý nhất bài hát của năm. Qua đó, ghi dấu ấn đậm nét cho tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô và ca sĩ Tùng Dương trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

quý vị và các bạn, khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Tuấn Hưng. Hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng luôn được khán giả yêu mến bởi chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Anh sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Nắm Lấy Tay Anh, Cầu Vồng Khuyết, Dĩ Vãng Cuộc Tình hay Tìm Lại Bầu Trời. Ra mắt vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Tìm Lại Bầu Trời nhanh chóng trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất của Tuấn Hưng. Ca khúc là tiếng lòng của một người đàn ông sau đổ vỡ tình cảm, mang nhiều da dứt, tiếc nuối, nhưng vẫn chất chứa hy vọng, tìm lại những điều tốt đẹp đã mất. Đến nay, đây vẫn là một trong những ca khúc được khán giả yêu cầu nhiều nhất trong các chương trình biểu diễn của nam ca sĩ.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Tìm Lại Bầu Trời do ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc nhịp điệu thanh xuân ngày hôm nay. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và những phút giây thư giãn ý nghĩa bên những giai điệu âm nhạc quen thuộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục vào ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Ngư dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU

không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang

0: hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương.
1: Những ngày này, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững thì không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Mỗi tàu cá khi ra khơi cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục

0: tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghị, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghệ mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. Mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi người dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận, nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi ngư dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm của bà con ngư dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Chương mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin, sức khỏe và đời sống.

0: Đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người khám chữa bệnh ngoại trú, trái tuyến, dự cấp được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được Bảo hiểm Y tế thanh toán. Hiện người tham gia Bảo hiểm Y tế được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80, 95 và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này. Chẳng hạn, một người có mức hưởng bảo hiểm y tế 100% đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu, tương đương bệnh viện huyện trước đây. Người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản, tương đương bệnh viện tỉnh trước đây. Với tổng chi phí 1 triệu đồng, sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.
1: Tương tự, người có mức hưởng 80% khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu với chi phí 1 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm Y tế thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng. Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng Bảo hiểm Y tế. Theo bà Trang, quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho quỹ bảo hiểm y tế dự phòng. Mạng lưới bảo hiểm y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.
0: Cùng với đó, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu qua đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế với 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực trong thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường. Theo Bộ Y tế, trường hợp quá đơn khám bảo hiểm y tế trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí, mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc bảo hiểm y tế của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80% hoặc là 95% theo quy định. Ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến. Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng. Ngày 8 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra. Trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại phủ Tổng thống Entebbe, ông Museveni nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp Đông và Trung Phi. Tổng thống Museveni tái khẳng định cam kết về sự sẵn sàng của Uganda trong việc kiềm chế dịch bệnh, lưu ý rằng nước này đã triển khai các biện pháp giám sát và ứng phó mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng thống Uganda cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi việc tăng cường hợp tác song phương để ngăn chặn sự lây truyền Ebola xuyên biên giới. Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy mới đây đã ký ban hành kế hoạch số 279 về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. Tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165 năm 2026 hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
1: Ốc là món ăn phổ biến và yêu thích đối với nhiều người. Tuy nhiên, luộc ốc như thế nào để đảm bảo độ ngon và an toàn thì cần có bí quyết hay còn gọi là bí mật thời gian vàng trong luộc ốc. Ví dụ chỉ cần quá 30 giây so với ngưỡng nhiệt lý tưởng, protein trong thịt ốc co rút mạnh, ép kiệt nước và biến kết cấu giòn sần sật thành dai cứng. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm nấu ăn Eric Cooking Class, kết cấu thịt ốc ban đầu lỏng lẻo và chứa nhiều nước. Khi gặp nhiệt độ từ 70 đến 85 độ C, các sợi này co lại nhẹ nhàng tạo thành màng lưới giữ nước, giúp thịt ốc đạt độ giòn ngọt. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với mức nhiệt trên 90 độ C trong thời gian dài, protein sẽ biến tính, co rút và vắt kiệt lượng nước ra ngoài, khiến thớ thịt cứng lại. Do đó, việc làm chủ thời gian luộc tính bằng giây là yếu tố quyết định chất lượng món ăn.
0: Quy tắc tính giờ từ lần sôi thứ hai. Để giữ kết cấu hoàn hảo cho thịt ốc, người nội trợ cần nắm được thời điểm vàng, bắt đầu bấm giờ khi nước trong nồi sôi bùng trở lại lần thứ hai. Quy trình chuẩn được thực hiện bằng cách đun sôi nước cùng các nguyên liệu tạo hương như sả, gừng, lá chanh, sau đó trút toàn bộ ốc đã sơ chế vào nồi. Lúc này nhiệt độ nước sẽ giảm đột ngột, người nấu cần dặn lửa ở mức lớn nhất, chờ cho đến khi nước sôi bùng lên một lần nữa rồi mới bắt đầu tính thời gian luộc cho từng nhóm ốc. Nhóm ốc vỏ mỏng, thịt nhỏ, ốc hương, ốc len, ốc mỡ thời gian luộc tối ưu từ 90 đến 120 giây. Protein của nhóm

0: này biến tính rất nhanh, nếu gia nhiệt quá 2 phút, thịt ốc sẽ mất hoàn toàn độ giòn. Nhóm ốc vỏ dày thịt lớn, ốc bươu, ốc mít, ốc đá cần thời gian đun từ 3 đến 4 phút để nhiệt lượng xuyên qua lớp vỏ dày vào tâm thịt ốc. 4 phút là giới hạn tối đa trước khi thớ thịt bắt đầu hiện tượng teo rút.
1: Sai lầm phổ biến khi luộc ốc. Với cạnh về kiểm soát thời gian, đầu bếp Vũ Nhất Thông cũng chỉ ra hai quan niệm sai lầm mà nhiều người nội trợ thường mắc phải. Luộc đến khi vảy ốc bung ra, nhiều người coi đây là dấu hiệu ốc chín tới. Thực tế khi vảy ốc đồng loạt bung ra là lúc thịt ốc đã bị nấu quá chín, co rút mạnh và tự đẩy vảy ra ngoài. Lúc này thịt ốc đã chuyển sang trạng thái dai và khô. Luộc lâu để sạch nhớt. Việc làm sạch bùn đất và khử nhớt bắt buộc phải xử lý triệt để từ khâu sơ chế bằng các phương pháp tự nhiên như ngâm nước giò gạo, thả ớt hoặc ngâm cùng vật dụng kim loại. Việc cố tình luộc lâu không có tác dụng làm sạch thêm mà chỉ phá hủy kết cấu của thực phẩm. Chuyên gia nhấn mạnh, luộc ốc đòi hỏi sự chính xác về thời gian và nhiệt độ thay vì ước lượng bằng mắt. Canh đúng từng giây dựa trên đặc tính biến tính của protein giúp món ăn đạt được độ chín hoàn hảo như tại các nhà hàng cao cấp.
0: Thưa quý vị, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc là nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh. Sau đây là 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn, quý vị có thể áp dụng để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của mình nha.
1: Hỗ trợ tiêu hóa, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và ợ hơi.
0: Kiểm soát đường huyết, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng từ 30 đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài từ 2 đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
1: Có lợi cho tim mạch. Đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mãn tính, trong đó có bệnh tim. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
0: Giúp hạ huyết áp. Đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình, khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn, không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. Người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Lời đầu tiên cho phép Khánh Bình gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc quen thuộc với tên gọi Theo dòng tin nhắn, nơi chúng ta cùng chia sẻ và kết nối những cảm xúc, những câu chuyện qua từng nốt nhạc. Các bạn thân mến, trong tình yêu không phải lúc nào cũng là những câu chuyện đẹp như mơ. Đôi khi đó là những ký ức, những hoài niệm mà ta cất giữ mãi trong lòng. Ca khúc đầu tiên hôm nay là một món quà dành tặng cho tất cả những trái tim đã từng nếm trải cảm giác này. Được bạn Nguyễn Văn Minh, một công nhân tại khu công nghiệp yêu cầu. Anh muốn gửi tặng bài hát này đến người bạn gái cũ của mình với lời nhắn: anh vẫn nhớ và thương em như ngày đầu. Dù chúng ta không còn đi chung đường, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và cầu chúc em hạnh phúc. Bài hát có tên Cả một trời thương nhớ qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nhạc sĩ Hồng Sương Long luôn nổi tiếng với những giai điệu mộc mạc gần gũi như hơi thở của đồng ruộng. Em gái quê với tiết tấu nhanh, vui nhộn, khắc họa hình ảnh của những cô gái miền Tây xinh xắn, chịu thương chịu khó với chiếc áo bà ba và nón che nghiêng. Bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho người nghe không khỏi mỉm cười. Tin nhắn của Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã nhắn gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc Em gái quê thân tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em gái quê, sáng tác của Hồng Sương Long, được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, miền Tây Nam Bộ luôn hiện lên trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta với hình ảnh sông nước mênh mông, những con đò dập dìu và lòng hiếu khách đượm tình quê xứ. Và khi nhắc đến xứ sở của những rặng dừa xanh ngút ngàn, người ta lại nhớ về Bến Tre, nơi không chỉ có dòng sông Ba Lai hiền hòa, có hương vị ngọt ngào của kẹo dừa, mứt mẫn, mà còn có những mối tình quê đơn sơ mộc mạc nhưng bền chặt thủy chung. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình về giới vùng đất Cù Lao đầy thương nhớ ấy để lắng nghe một chút ngọt ngào, một chút dẫn dương qua giọng ca đậm chất Nam Bộ. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hương Tình Bến Tre qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Qua bài hát này, bạn Lê Phong ở từ Phú Quốc, An Giang muốn gửi tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô Sáu Mai Đồ, cô Tư nấu rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị, miền Tây sông nước luôn gắn liền với hình ảnh của những con đò, những bến sông và cả những câu hò hẹn đôi lứa. Có những tình yêu chẳng cần xa hoa, lấp lánh. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh mắt chạm nhau trên chuyến đò chiều, từ nụ cười e ấp của cô út chèo đò làm say lòng anh khách sang sông. Để rồi từ đó biết bao nhớ thương dương dấn đã được gửi gắm vào câu hò điệu lý. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng xuôi dòng về với miền sông nước lãng mạn ấy, gặp gỡ anh khách si tình và cô út duyên dáng qua ca khúc Anh thương cô út đưa đò. Ca khúc sẽ được thể hiện qua sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan và nam ca sĩ Lê Sàng. Và qua bài hát này, bạn Hồng Nga ở Cờ Đỏ Cần Thơ muốn gửi tặng đến bạn Linh, bạn Châu, bạn Vinh ở Hồng Ngự Đồng Tháp, anh Minh, chị Yến, bạn Nhi, anh Vũ ở Sóc Trăng. Thân chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và vui hơn với bài hát Hồng Nga mà gửi tặng nhé.
1: Ốp ơi, ốp ơi!
2: Ai kêu mình vậy ta?
1: Anh nè!
2: Anh Sang, anh mới về đó hả?
1: Nhanh lên đi!
2: Dạ, anh ở yên đó nha. Em qua đón anh liền đó.
1: Anh đợi nha.

0: mà tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về, rồi chừng nào anh đi nữa vậy?
1: Mai anh phải lên lại trên đó rồi. Anh tranh thủ về thăm Út nè.
0: Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà.
1: Ủa mà Út nghi cái gì?

0: có út thôi.
1: Em không có tin đâu á.
2: Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi.
1: Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẹp

0: nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó. Em có tin anh chưa?
1: Chưa, em không có tin đâu.
0: Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này.
1: Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy?
0: Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi.
1: Ai biết được bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hãy thay đổi.
0: Không có đâu, tin anh đi mà.
1: Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là có mấy cô chân dài đẹp

0: Anh lên trên đó, anh ráng anh làm kiếm tiền về. Anh cứ út nha.
1: Anh mà làm tôi buồn hả? Là tôi đi tu đó.
0: Cái gì vậy Lan?
1: Lan nào?
0: Út, út, út, anh lộn.
1: Cái anh này ghẹo em hoài à.
2: Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất đổi quen thuộc của nhạc sĩ Minh Di. Người nhạc sĩ luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những làn điệu dân ca Nam Bộ. Ca khúc Em Gái Miền Tây không chỉ là một bài hát, mà là một bức chân dung rạng rỡ về người con gái của vùng đất chính rồng, đảm đang, thủy chung và luôn mang trong mình nét duyên ngầm khó trộn lẫn. Qua tiếng hát khỏe khoắn, hào sảng nhưng không kém phần ngọt ngào của nam ca sĩ Quốc Đại, chúng ta như thấy hiện ra một hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ miền Tây yêu thương. Giai điệu vui tươi này cũng chính là món quà mà anh Nam ở phường Hà Tiên muốn gửi tặng cho người vợ thân yêu của mình. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, đảm đang việc nhà để anh yên tâm công tác. Với anh, em luôn là cô gái miền Tây xinh đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Em Gái Miền Tây thay cho lời chào kết thúc của chương trình hôm nay nhé.

0: quý vị và các bạn thân mến, giai điệu rộn ràng của ca sĩ Quốc Đại cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Một lần nữa, Khánh Vinh xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng đồng hành và gửi gắm những lời nhắn đầy xúc động về cho đài. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Radio Nhạc Số. Chương trình Radio Nhạc Số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình và Bích Dân xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn để quý vị có thể theo dõi mọi lúc mọi nơi. Radio Nhạc Số sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Quý vị thân mến, trong cuộc sống có lẽ tình yêu là món quà kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã dành tặng cho con người. Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc, sự rung động, những nhớ thương da diết và cả những khoảng lặng đầy suy tư. Mỗi câu chuyện tình yêu là một hành trình riêng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, để rồi theo thời gian trở thành những ký ức đẹp còn mãi trong lòng mỗi người. Và tình yêu sẽ càng trở nên sâu lắng ngọt ngào hơn khi được kể bằng âm nhạc, những giai điệu thiết tha, những ca từ giàu cảm xúc không chỉ thay lời muốn nói của những trái tim đang yêu mà còn đưa người nghe trở về với những kỷ niệm yêu thương của một thời đã qua. Có những bài hát khiến ta mỉm cười khi nhớ về những ngày hạnh phúc, cũng có những giai điệu chạm đến biển ký ức sâu thẳm với những nhớ nhung và tiếc nuối.
1: Trong 60 phút của chương trình hôm nay, Radio Nhạc Số xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, những ca khúc quen thuộc. Những giai điệu ngọt ngào sẽ là những trang nhật ký cảm xúc đưa chúng ta đi qua nhiều sắc màu của tình yêu, từ những rung động đầu đời, những phút giây hạnh phúc cho đến những nỗi nhớ và sự thủy chung theo năm tháng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Tình Ca Cho Em, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giọng ca của Hồ Trung Dũng. Đây là một trong những tình khúc nổi tiếng và sâu lắng nhất của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, được nhiều thế hệ ca sĩ yêu thích và thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết cùng những ca từ giàu chất thơ, bài hát là lời bày tỏ chân thành của một trái tim đang yêu, nơi mà những cảm xúc yêu thương được gửi gắm một cách tinh tế và lãng mạn. Trải qua nhiều năm tháng, ca khúc vẫn giữ nguyên sức sống trong lòng của người yêu nhạc bởi vẻ đẹp dung dị, chân thành và đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đức Huy là một trong những tên tuổi ghi dấu ấn sâu đậm bằng những tình khúc giàu cảm xúc, lãng mạn và đầy chất tự sự. Âm nhạc của ông không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng lại có sức chạm đến trái tim người nghe bằng những câu chuyện rất thật về tình yêu tuổi trẻ và những khát vọng của con người. Có lẽ chính vì vậy mà qua nhiều thập niên, các sáng tác của Đức Huy vẫn được công chúng yêu mến và tìm thấy trong đó hình ảnh của chính mình. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy mang tên Bay Đi Cánh Chim Biển. Đây không chỉ là một ca khúc được nhiều thính giả yêu thích, mà còn là những dòng tâm sự rất riêng của người nhạc sĩ tài hoa trong những năm tháng tuổi trẻ. Bay Đi Cánh Chim Biển được khơi nguồn từ những cảm xúc buồn khi một chàng trai mang trong mình biết bao hoài bão ước mơ được tung cánh bay cao, bay xa như những cánh hải âu với đại dương rộng lớn. Thế nhưng, giữa lúc tuổi trẻ đang đầy nhiệt huyết ấy, những dự định còn dang dở và một mối tình vừa mới chớm nở lại bất ngờ tan dở, để lại trong lòng người nhạc sĩ nỗi hụt hẫn khó gọi thành tên. Nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc rằng: một chàng tuổi trẻ mang đầy hoài bão được bay cao bay xa như những cánh chim kia, bỗng hụt hẫn ước mơ lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn những cánh hải âu, gom hết những tâm tư đang thành những cung điệu. Có lẽ chính những buổi chiều lặng lẽ bên biển ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để người nhạc sĩ gợi gắm tâm trạng của mình vào từng giai điệu. Hình ảnh cánh chim biển trong ca khúc không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng cho những giấc mơ tuổi trẻ, cho một tình yêu đã xa và cho sự cô đơn của con người trước những mất mát trong cuộc đời. Người con gái năm nào đã rời xa anh như cánh hải âu tung cánh về phía chân trời, một lần ngoảnh lại rồi khuất dần giữa gió biển và sóng nước mênh mang. Còn lại nơi đây là những kỷ niệm, những tiếc nuối và một trái tim vẫn còn thao thức giữa không gian bao la của đất trời. Chính từ những cảm xúc ấy, Bay Đi Cánh Chim Biển đã trở thành một bản tình ca đẹp, chất chứa nỗi nhớ, sự chia xa cũng như rất đổi nhân văn và sâu lắng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bay Đi Cánh Chim Biển sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Mơ.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu đôi khi không được nhớ bằng những lời hẹn ước, mà được lưu giữ trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Đó có thể là một buổi chiều cùng nhau đi dưới cơn mưa bất chợt, là ánh mắt bâng khuâng của tuổi mới lớn, hay đơn giản chỉ là một kỷ niệm đã đi qua nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức. Âm nhạc luôn có cách riêng để kể lại những câu chuyện ấy. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe như được trở về với những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, nơi có những rung động đầu đời trong trẻo và những mối tình đẹp chưa kịp gọi thành tên. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Những ca từ ấy đã trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc. Không chỉ kể về một chuyện tình, bài hát còn gợi lên cả một khoảng trời tuổi trẻ với những cảm xúc hồn nhiên, chân thành và đầy lãng mạn. Được nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sáng tác vào thời kỳ rực rỡ của tuổi thanh xuân, thương nhau ngày mưa, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như chính những cơn mưa chiều lất phất. Ở đó có tình yêu, có nỗi nhớ, có sự mong manh của những cảm xúc đầu đời và cả những rung động khiến cho trái tim người nghe thổn thức dù năm tháng đã đi qua rất lâu. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang qua phần trình bày ngọt ngào của Tam Ca Audio.

Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau nhiều ca khúc nổi tiếng thường là những câu chuyện tình yêu rất đặc biệt. Có những cuộc tình đi đến hạnh phúc viên mãn, nhưng mà cũng có những cuộc tình chỉ còn lại dư âm trong ký ức. Và chính những câu chuyện ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để cho người nghệ sĩ viết nên những tác phẩm chạm đến trái tim công chúng. Dạ Khúc là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo. Ít ai biết rằng ca khúc này được khơi nguồn từ một câu chuyện tình có thật mà ông từng chứng kiến vào năm 2001. Khi ấy, trong một lần gặp gỡ một người phóng viên để thực hiện cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Quốc Bảo đã tình cờ gặp một nữ ca sĩ trẻ đi cùng. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mắc chứng bệnh dại mắt. Mọi vật xung quanh luôn hiện lên mờ nhòe trong tầm nhìn. Điều khiến cho nhạc sĩ xúc động không phải là hoàn cảnh của cô gái, mà chính là tình yêu chân thành của chàng trai dành cho người mình yêu. Anh sẵn sàng ở bên, chăm sóc và yêu thương cô bất chấp những khuyết điểm mà cô đang mang theo. Câu chuyện ấy đã để lại trong lòng người nhạc sĩ nhiều cảm xúc. Từ sự rung động trước một tình yêu đẹp, đầy hy sinh và bao dung, Quốc Bảo đã viết nên Dạ Khúc như là một bản tình ca dành tặng cho những trái tim biết yêu bằng sự chân thành. Thế nhưng cuộc đời đôi khi không đi theo những điều mà người ta mong đợi. Năm tháng trôi qua, đôi mắt của cô gái dần được chữa lành, cuộc sống mở ra những ngã rẽ mới, và rồi cô lại chọn cho mình một bến đỗ khác. Cuộc tình từng là nguồn cảm hứng cho người nhạc sĩ cũng lặng lẽ khép lại như nhiều câu chuyện tình yêu ngoài đời thực. Có lẽ vì được sinh ra từ một câu chuyện có thật nên Dạ Khúc luôn mang đến cho người nghe cảm giác rất gần gũi. Đó là nỗi nhớ, là sự tiếc nuối, là những yêu thương từng hiện hữu nhưng mà không thể giữ lại cùng thời gian. Và chính những cảm xúc ấy đã giúp cho ca khúc sống mãi trong lòng của người yêu nhạc suốt nhiều năm qua. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dạ Khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

vị thân mến, mưa luôn mang đến cho con người nhiều cảm xúc đặc biệt. Có người tìm thấy trong mưa niềm vui của những ngày yêu thương, nhưng cũng có người nghe tiếng mưa rơi để nhớ về một cuộc tình đã xa. Bởi thế mà hình ảnh mưa từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc, nhất là những bản tình ca viết về nỗi nhớ và sự chia xa. Nhạc sĩ Anh Bằng là người rất thành công khi đưa những cảm xúc ấy vào âm nhạc. Các sáng tác của ông luôn mang nét trữ tình sâu lắng, dễ đi vào lòng người bởi sự chân thật và gần gũi. Và Mưa Chiều là một trong những ca khúc như thế. Bài hát là lời tâm sự của một người đang lặng lẽ đứng giữa chiều mưa để mặc ký ức đưa mình trở về với những tháng ngày yêu thương đã qua. Trong không gian bản lãng của mưa và nỗi nhớ, những kỷ niệm cũ như hiện về nguyên dạng, vừa ngọt ngào, vừa mang mát buồn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của Thúy Hà.

quý vị thân mến, nhạc sĩ Ngọc Sơn là người đã viết nên nhiều ca khúc nổi tiếng bằng chính những trải nghiệm trong cuộc đời mình. Và trong số đó, Nét Son Buồn được xem là một trong những tác phẩm mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất, chất chứa những kỷ niệm về một mối tình đẹp nhưng dang dở. Vào khoảng năm 1968, nhạc sĩ trẻ đã gặp và đem lòng yêu một cô gái tuổi vừa đôi mươi. Họ đến với nhau bằng những tình cảm chân thành, cùng vun đắp những ước mơ về một tương lai hạnh phúc. Thế nhưng sau gần 3 năm gắn bó, cuộc tình ấy lại không thể đi đến bến bờ mong đợi khi vấp phải sự ngăn cản từ gia đình. Dù còn rất yêu, người con gái ấy cuối cùng đã chọn chữ hiếu và chấp nhận rời xa người mình thương. Đêm chia tay năm ấy đã để lại trong lòng người nhạc sĩ một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Từ những giọt nước mắt và sự tiếc nuối của một mối tình không thành, ông đã viết nên những giai điệu chất chứa tâm sự của người ở lại. Nếu Còn Gì Nói Đêm Nay là dấu lặng cho cuộc chia ly định mệnh, thì Nét Son Buồn lại như là một trang hồi ký đầy xúc động, được viết tiếp sau hơn 40 năm khi những ký ức xưa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Ở đó là hình bóng của người con gái năm nào, là khoảnh khắc chia tay thấm đẫm nước mắt và là nỗi nhớ âm thầm theo suốt một đời người. Một mối tình đẹp như pha lê, càng trong sáng lại càng dễ dở. Để rồi khi ngoảnh lại, chỉ còn là những hoài niệm và nỗi niềm khắc khoải không nguôi. Tiếp nối chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nét Son Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn qua phần thể hiện sâu lắng của ca sĩ Ngọc Liên.

Ca khúc Diễm Xưa là một trong những tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát gửi gắm một nỗi niềm day dứt về mối tình đầu của chính ông với nàng thơ Ngô Vũ Bích Diễm. Những năm đầu thập niên 60, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

kinh tế sa sút, phải chuyển từ gian phố lớn trên đường Phan Bội Châu về căn hộ ở tầng 1 dãy nhà mới xây nơi đầu cầu Phủ Cam. Hàng ngày, Trịnh Công Sơn đứng trên lầu ngắm các cô nữ sinh trường Đồng Khánh đi học qua cầu Phủ Cam, dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ. Từ lúc nào không hay, cô nữ sinh Ngô Dụ Bích Diễm đã lọt vào mắt xanh của chàng nhạc sĩ. Cô vốn là con gái của thầy Ngô Đốc Khánh, dạy pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc học Huế. Những ngày không thấy Diễm đi qua, Trịnh Công Sơn đau khổ. Con đường trước nhà bỗng dài hun hút cho mắt thêm sâu. Nhưng chính anh cũng biết, để thổ lộ với Diễm không hề dễ, bởi cha cô rất nghiêm, ông sẽ không chấp nhận một người lãng tử như Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đã trút hết nỗi lòng với nàng thơ của mình vào ca khúc Diễm xưa như chính ông sau này kể lại. Người con gái đi qua những hàng cây long não ngày nào, bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, dù đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa. Mối tình đầu ngay dài ấy đã trở thành nỗi niềm dai dứt không nguôi trong lòng Trịnh Công Sơn suốt những năm tháng sau này.

Có lẽ nhiều người biết đến Hà Đông với nghề lụa tơ tằm ngàn năm, nơi từng cung cấp lụa sang cho triều đình, một thương hiệu lụa nổi tiếng có lịch sử và sức sống riêng, nhạc xưa. Câu chuyện dẫn tới bài hát bắt đầu từ một hình ảnh, một tà áo lụa mỏng manh, tinh khôi, biểu tượng cho vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng như một nàng thơ mang hồn quê. Chính hình ảnh ấy đã gợi cảm hứng cho Nguyên Sa để ông sáng tác bài thơ cùng tên. Sau nhiều năm, chàng nhạc sĩ trẻ Ngô Thụy Miên khi mới 21 tuổi đã gieo nhạc cho thơ, chắp cánh cho hình ảnh tà áo lụa ấy thành một ca khúc bất hủ. Âm nhạc và thơ đã hòa quyện để kể lại một câu chuyện tình không rõ tên, có thể là một kỷ niệm, có thể chỉ là một rung động thoáng qua, nhưng lại đủ để động lại mãi trong tim của người nghe. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Áo lụa Hà Đông, sáng tác nhạc Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa qua giọng ca của Quang Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng những câu chuyện tình nổi tiếng của văn học và sân khấu Việt Nam, có lẽ Lan và Điệp là một trong những mối tình để lại nhiều dây dứt nhất. Trải qua nhiều thập niên, câu chuyện về đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng không thể đến được với nhau vẫn khiến bao thế hệ khán giả xúc động. Tình yêu ấy đẹp với sự chân thành nhưng cũng buồn với những rào cản của số phận và hoàn cảnh. Có lẽ chính vì sức sống mãnh liệt của câu chuyện ấy mà hình ảnh Lan và Điệp đã trở thành biểu tượng cho những cuộc tình dang dở. Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những câu chuyện yêu thương không trọn vẹn vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống của mỗi người. Lấy cảm hứng từ mối tình nổi tiếng ấy, nhạc sĩ Hamlet Trương đã viết nên ca khúc Lan và Điệp bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời hiện đại. Vẫn là câu chuyện về yêu thương và chia xa, nhưng qua cảm nhận của người trẻ hôm nay, đó là nỗi đau của những người từng hết lòng vì nhau nhưng cuối cùng vẫn phải bước về hai hướng khác nhau, là những lời chưa kịp nói, những hẹn ước chưa kịp thành và những ký ức còn ở lại mãi trong tim người ở lại. Ca khúc như một lời nhắc rằng trong tình yêu không phải cứ yêu thật nhiều là sẽ thuộc về nhau. Có những người bước vào cuộc đời ta để lại những dấu ấn sâu đậm rồi lặng lẽ rời đi, để từ đó trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Tiếp nối hành trình kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Lan và Điệp sáng tác của Hamlet Trương. Một câu chuyện tình xưa được kể lại bằng những giai điệu của hôm nay, để mỗi người có thể tìm thấy đâu đó bóng dáng của những yêu thương đã từng đi qua cuộc đời mình.

0: quý vị thân mến, đến đây thì 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số với những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc xin được phép khép lại. Chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những yêu thương đẹp nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng đúng cách, giúp cây phát triển xanh tốt, khỏe mạnh, cho trái ra chất lượng đạt chuẩn, lớn trái nặng ký, xanh gai, thơm béo, tránh sâu bệnh, mang lại năng suất cao cho người trồng. Tiếp tục chuyên đề về chăm sóc cây sầu riêng, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng, xung quanh câu chuyện xanh hóa cho ngành gỗ. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
3: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
1: Chuyên đề khuyến nông.

Thưa bà con, sầu riêng đậu trái nhiều, nhưng đến giai đoạn nuôi trái là xuất hiện tình trạng lép múi, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc là nỗi lo lớn của nhiều nhà vườn. Điều đáng nói là hiện tượng này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những rối loạn sinh lý hình thành âm thầm từ rất sớm. Bắt đầu ngay trong giai đoạn ra hoa đậu trái, nếu không nhìn đúng bản chất vấn đề, các biện pháp xử lý về sau thường chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không cao và khó cải thiện chất lượng trái một cách bền vững. Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra những tư vấn với tình trạng trên, cùng nghe cách dưỡng trái và cách phòng trừ sâu bệnh hại cho cây sầu riêng hiệu quả qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Một số bà con nông dân cũng phản ánh là một số cây sầu riêng có hiện tượng là mặt trên lá mất đi màu xanh bóng và chuyển sang màu vàng nhạt. Thậm chí là có nhiều cây là bị rụng lá chỉ sau từ 5 tới 7 ngày thưa bà con. Vậy thì đây có phải là dấu hiệu của bệnh tán thư không ạ? Vì câu hỏi này thì Quốc Thái xin nhờ anh Hào sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ.
1: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, như hiện tượng mà như Quốc Thái đã tả đó là cây nó bị rụng chỉ sau 5-7 ngày sau khi mà nó mất cái màu xanh bóng của nó, chỉ màu vàng nhạt rồi nó rụng á, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà như Quốc Thái đặt vấn đề là bệnh tán thư á, cũng là một trong những nguyên nhân đó. Ví dụ như bệnh tán thư á, thì nó trên cây sầu riêng thì nó làm cho cái lá nó bị vàng và bị rụng. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do nhện đỏ tấn công á bà con, cũng là một nguyên nhân phổ biến á. Thì dấu hiệu bà con thấy là con nhện á, thì nó hút dưới cái mặt lá, mặt dưới mặt lá đó, nó làm cho cái chất diệp lục nó bị mất đi và nó chuyển sang màu vàng hoặc là màu xám bạc, thì nó cũng làm giảm cái độ bóng của lá nữa. Thì khi mật độ cao á thì cây sẽ bị cháy lá và nó rụng trong vài ngày thôi. Thì như cái cách kiểm tra nhện đỏ mà chúng tôi trình bày ở trên đó, thì mình không có kính lúp thì bà con lấy một tờ giấy trắng, thì sau đó mình vuốt lên cái mặt dưới của lá thì mình thấy có những cái chấm đỏ li ti nó di chuyển, thì đó chính là những con nhện đỏ đó bà con. Thì cũng có thể do một cái nguyên nhân khác là do bị cháy lá. Nếu mà bệnh cháy lá nó cũng ban đầu nó cũng xuất hiện các cái vết bỏng như nước sôi đó, sau đó lá nó vàng úa là nó khô lại. Bệnh này nó cũng lan rất nhanh trong điều kiện độ ẩm cao và nắng mưa thất thường, khiến lá nó cũng có thể rụng hàng loạt nữa. Còn một hiện tượng nữa là hiện tượng là sốc nhiệt á. Thì nếu mà thời tiết nắng gắt đột ngột hoặc là có mưa rào liền, hoặc là cây nó đang khô hạn vậy đó mà mình tưới quá nhiều nước, thì cây nó bị rối loạn sinh lý, thì lá nó cũng có thể chuyển thành màu vàng do nó không kịp thích nghi, và nó cũng có thể rụng để nó bảo vệ cái cây, cái thân cây nữa. Thì như vậy thì về cái hiện tượng mà lá nó bị vàng, nó rụng á, thì nó cũng có nhiều nguyên nhân bà con ha. Nhưng mà trong đó thì hai nguyên nhân chủ yếu là nó bị bệnh tán thư hoặc là nó bị nhện đỏ tấn công. Thì do đó bà con mình xác định đúng nguyên nhân thì mình sẽ có cái biện pháp phòng trị nó chính xác, nó hiệu quả hơn.
0: Tình trạng sâu đục trái cũng phát triển khá nhiều. Vậy thì thời gian nào được xem là thời điểm sâu đục trái tấn công mạnh nhất ạ? Và khi chúng tấn công thì sẽ để lại những dấu hiệu như thế nào? Mời anh Hào thông tin tư vấn cho bà con ạ.
1: Cái thời điểm mà sâu đục trái sầu riêng nó hoạt động mạnh nhất là vào mùa mưa. Và đặc biệt nó phá hoại nghiêm trọng ở giai đoạn mà trái sầu riêng mình bắt đầu có cơm cho đến khi trái chín. Thì chi tiết thì nó có những dấu hiệu để nhận dạng như sau. Về cái thời gian hoạt động mạnh nhất của nó thì con sâu non là nó phá hoại mạnh nhất là nó thời gian là lúc nó ở ấu trùng á, thì nó kéo dài khoảng 10 đến 15 ngày. Còn ở cái giai đoạn mà phát triển của trái nó bị sâu tấn công á, thì thường sâu nó tấn công vào giai đoạn trái non. Nhưng mà nếu mà nó tấn công vào giai đoạn mà trái vô cơm đó, khoảng 1 tháng tuổi á, thì đó là lúc mà nó phá hoại nặng nề nhất. Còn về cái điều kiện môi trường của bà con, thường sâu đục trái nó bùng phát mạnh vào mùa mưa, khi độ ẩm không khí nó cao, vườn cây mình rậm rạp mà thiếu thông thoáng, thiếu ánh sáng. Vì con bướm mà nó để đẻ ra con sâu đục trái này bà con, thì nó chủ yếu nó hoạt động vào buổi chiều tối và đêm khuya. Ban ngày thì bướm này nó núp trong dưới các tán lá đó. Cái triệu chứng á, thì bà con mình dễ nhận biết nhất là cái sâu đục trái á, thì qua cái dấu hiệu là phân sâu và cái mạt gỗ. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Tại các lỗ đục ở trên vỏ trái hoặc là trên gần cái cuống á, thì bà con sẽ thấy những cái đám phân màu nâu đậm hoặc màu đen nó đùng ra ngoài, đôi khi nó gión là thành cục nữa. Thì cái dấu hiệu thứ hai là chỗ cái lỗ đục nó và cái rỉ mủ, thì xuất hiện những cái lỗ đục nhỏ trên bề mặt cái vỏ trái, thường nó kèm theo những cái vết nhựa nó rỉ ra. Một cái điểm nữa để mình biết đó là trái nó bị biến dạng. Trái non mà bị tấn công nó sẽ biến dạng, nó không phát triển đồng đều và thường nó bị rụng. Còn trái lớn mà bị tấn công thì nó có thể thối nhũng ở phần thịt bên trong và nó giảm đi chất lượng thực phẩm của trái. Một cái điểm đó là nấm bình nó tấn công ở các cái chỗ mà đục của sâu đó, là cái cửa ngõ để cho nấm bệnh nó xâm nhập vào trái, nó gây hại trái. Thì đặc biệt nhất là nó gặp nước mưa hay độ ẩm cao thì nó nấm bệnh nó phát triển mạnh nữa. Rồi một cái nên là kén sâu đó, bà con đôi khi mà bà con mình có thể thấy những cái kén sâu nó nằm giữa các cái gai của trái, hoặc là giữa hai cái trái mà nó nằm gần nhau, thì sâu

0: thời tiết sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Vậy thì trước khi chia tay bà con nông dân thì anh Hảo có những lưu ý gì gửi tới cho bà con trong việc chăm sóc sầu riêng hiệu quả ạ?
1: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, thường mà cái mưa đầu mùa đó, thì cái lượng axit nó cao, nó có thể làm thay đổi cái môi trường, nó khiến cho cái cây sầu riêng mình nó bị sốc. Nó có, mặc dù là nó mang lại những nguồn nước mát mẻ nhưng mà nó cũng gây ra những điều kiện bất lợi mà bà con mình cần phải chú ý. Cái thứ nhất là bà con mình nên xử lý cái độ pH của đất. Thì sau những trận mưa đầu mùa đó thì cái độ pH của đất thường bị giảm, tức là axit nó tăng. Thì bà con mình có thể là bón vôi để nâng pH lên, hoặc là có thể mình bà con mình có thể bón các loại phân như là phân gà đó, để nó làm cho ngoài cái pH nó nâng lên đó thì nó cũng làm cho cái đất mình nó tơi xốp, nó thông thoáng và nó vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển nữa. Còn bà con mình cũng nên quản lý nấm bệnh đó, thì mưa nó kèm thêm độ ẩm cao thì cũng là điều kiện lý tưởng cho các cái nấm bệnh nó phát triển, nhất là bệnh nấm bệnh gây ra bệnh nứt thân xị mủ hay là bệnh vàng lá thối rễ đó. Bà con mình nên lưu ý ha. Nhưng mà đó là bà con mình nên chủ động phòng phun thuốc phòng ngừa đi là tốt nhất. Một vấn đề nữa là bà con mình nên khơi thông cống rãnh để mà thoát nước nó cực nhanh. Cái hệ thống cống rãnh mình mà nó sau cái mùa khô mình không có chú ý thì mưa đầu mùa nó có thể bị đọng nước, thì nó cũng có thể tác động đến cây sầu riêng của mình. Tại vì bà con mình biết là sầu riêng mình nó cũng không có chịu được cái úng nước. Còn về cái dinh dưỡng á, về kích rễ, bà con mình không nên bón lượng đạm quá cao để gây thừa đạm, thì nó dễ bị nấm bệnh. Cũng như là bà con mình nên ưu tiên các cái phân hữu cơ, cũng như là các cái phân mà có các cái chất kích rễ như là axit humic, axit fulvic chẳng hạn, để nó cây nó phục hồi lại sau cái đợt khô hạn này. Còn nếu mà cây nó đang đi đọt á, bà con mình cũng nên chú ý con rầy xanh ha, thì nó có thể phát hiện khi là độ ẩm nó cao đó bà con ha. Rồi nếu mà cây mình đang có trái á, thì bà con mình nên đề phòng cái hiện tượng rụng trái hàng loạt. Thì do đó bà con mình nên bón phân hoặc là phun thêm phân qua lá có thành phần canxi và bo để nó tăng cường sức chống chịu của cây.
2: Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.

0: Bà con thân mến, ngành gỗ, một trong những lĩnh vực xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam, đã và đang chủ động thích ứng, tìm hướng đi mới để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Trong khi năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ đô, thì bước vào năm 2026, ngành gỗ phải chịu áp lực trước nhiều biến động khó lường như thuế quan, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng suy giảm và xung đột địa chính trị kéo dài. Một số doanh nghiệp ngành gỗ cho biết, nếu có chi phí tăng lên thì họ cũng chia sẻ một phần với đối tác nhập khẩu và khách hàng. Trong tâm bão biến động hiện nay, một tư duy quản trị mới đã được thiết lập. Liên kết để kiến tạo vị thế thay vì việc lựa chọn đi một mình như trong nhiều năm qua. Ưu tiên hàng đầu lúc này là giữ chân khách hàng và duy trì thị trường. Điều quan trọng trong thời điểm này là đẩy mạnh việc xanh hóa. Với các doanh nghiệp xuất khẩu, xanh hóa không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Con số hơn 3 tỷ đô xuất khẩu gỗ chỉ trong 3 tháng đầu năm nay là minh chứng cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Hoa Kỳ và EU. Chuyên gia dự báo nhiều khả năng vào tháng 6, tháng 7, các ngân hàng sẽ giảm lãi suất. Lãi suất năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm 2024-2025. Thị trường bất động sản cũng sẽ bước vào chu kỳ mới tích cực, nên doanh nghiệp gỗ đừng quá lo lắng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, doanh nghiệp của chúng

0: ta đang cung cấp giải pháp đóng gói. Vậy thì giải pháp của chúng ta có gì khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường hiện nay?
1: Hiện tại trong nước thì cũng có rất là nhiều các đơn vị cung cấp giấy tổ ong, các cái giấy cứng, nhưng mà cung cấp giải pháp để đóng gói thì không có mấy. Cho nên là hiện nay may mắn là Bảo Hưng đã tìm được hai cái đối tác đó rất là thành công để mang đến cái giá trị của công ty của hiện nay. Chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó. Thì đương nhiên mình giảm được thì khách hàng cũng giảm được 20-30% chi phí mà ship hàng tại nội địa của đất nước Mỹ. Cho nên là rất thành công. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Đó, cho nên là mình phải đưa ra được cái nghiên cứu đó thì mình mới thành công.
0: Thưa ông, trước tình hình bất ổn của thế giới năm 2026, thì ông có dự báo gì cho ngành gỗ khi trước đó, trong năm 2025 đã là một năm rất sáng sủa của ngành này? Và ngoài ra thì về xuất khẩu, một trong những yêu cầu của các đối tác là đóng gói xanh. Vậy thì chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa ông?
1: Với thông tin chia sẻ và ghi nhận chiến tranh hiện nay thì 2026 dự kiến là rất bấp bênh. Nhưng mà vì là một đơn vị chuyên sản xuất và gia công theo đơn hàng, cho nên cái đối tượng khách hàng và cái thị trường của mình đang hướng tới nó rất là quan trọng cho đến thành công và sự ổn định của doanh nghiệp. Thì hiện nay Mỹ là cái đối tác lớn nhất của công ty, cho nên đó cũng là một phần may mắn. Và cái sự tăng trưởng của Mỹ trong năm 2025 là đều không thể chối cãi. Ngoài ra cái tính phát triển và cùng nhau tăng trưởng của các đối tượng khách hàng mà Bảo Hưng đang gắn kết, họ đang có những cái bước tiến đang thăng hoa, đó cũng là một cái phần may mắn. Và cùng bên cạnh cái việc mà thị trường nó đang là thị trường leading của cả thế giới, nên là vừa may mắn và vừa có sự chọn lựa khôn ngoan nữa. Nên là hy vọng là năm 2026 Bảo Hưng tiếp tục có một sự tăng trưởng tối thiểu 10%. Hiện nay thì khi đi hội chợ nó cũng gặp rất là nhiều cái đối tác của nhiều cái thị trường khác nhau, nhưng một khi đã tiếp cận cái đóng gói xanh đó, thì nay là mình cũng đã chuẩn bị cái mức giá là đóng gói bình thường là như thế nào, nó tốt như thế nào. Đương nhiên đóng gói xanh nó sẽ cao hơn, nhưng mà cao hơn vẫn rất là cạnh tranh với các đơn vị khác. Hy vọng là cái đóng gói xanh này nó sẽ là một cái xu hướng dài lâu, và đã công ty đã tiếp cận nó một cách thành công thì sẽ mang lại lợi ích cho công ty và hình ảnh trong thời gian tới.
0: Về logistics thì chi phí có lẽ là một vấn đề rất đáng quan tâm đúng không ạ?
1: Vì để tránh các cái rủi ro về vận chuyển thì từ cái hồi mà công ty hoạt động tới bây giờ là mình đã không có, là mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi còn cái việc đó là khách sẽ lo. Tại là các cái đơn vị mà khách của mình nói chung là cũng lớn và lâu dài rồi, cho nên người ta có những cái ưu đãi riêng khi mà họ làm việc với các cái đơn vị vận tải. Mình còn mới nên mình không có được những cái mức giá ưu đãi mà họ làm việc lâu dài. Cái đó thật sự bây giờ nói về bức tranh tổng thể thì nó là khó, nhưng mà về bức tranh riêng của công ty Bảo Hưng thì mình thấy là có được nguồn ra. Cái cơ bản ở đây là công ty cũng đi theo một cái hướng hơi ngặt. Những cái gì mà người khác hơi khó làm thì mình làm cái khó đó, cho nên nó còn duy trì và nó còn phát triển được. Còn các cái sản phẩm mà thông thường thì thật sự là mình chia sẻ là mình cảm thấy cũng rất khó khăn.
0: Bên cạnh vấn đề xuất khẩu thì thị trường online cũng là một trong những giải pháp bán hàng hữu hiệu mà doanh nghiệp chúng ta đang hướng tới, phải không ạ?
1: Khi ta bán online như vậy thì cái việc là packaging nó rất là quan trọng, tại nó chiếm chi phí rất lớn khi mà sell online. Cho nên là cái giải pháp đóng gói eco mà vừa nhỏ, gọn và giảm cân nặng, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng mua bán ở trong nước Mỹ. Cho nên đó là một cái mà nếu mình mang được cái lợi thế đó đến cho khách hàng thì được đạt được cái thành công đó. Trước đây thì cái việc mà đóng gói EcoPack đó là do kinh nghiệm từ nhà máy mình phát triển lên. Nhưng mà từ cuối năm 2024 là với một cái tinh thần học hỏi và tìm tòi thì cũng đã phát hiện ra một hai cái đối tác là chuyên cung cấp giải pháp đóng gói eco. Một là của giấy tổ ong, hai là carbon giấy cứng. Thì hai cái đơn vị này hiện nay đang cung cấp các cái giải pháp mà đóng gói để khiến cho cái thùng bao bì của hơn ngày càng nó càng nhỏ lại, nhưng mà drop test rất là ok. Nên là hiện nay là báo giá về tính cạnh tranh của nhà máy đến khách hàng càng ngày càng tốt hơn, và sản phẩm cái việc mà va đập và clamp giảm đi rất là nhiều. Nên là nó xây dựng cái hình ảnh của Bảo Hưng trong 2 năm vừa rồi nó cũng cải thiện rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.
1: Thưa bà con, trồng hơn 60 loại rau củ trên 7 hectare, nông dân tại liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân xã Nội Bài, thành phố Hà Nội trước đây thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vẫn thu tới 100 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng rau hữu cơ đạt chứng nhận BGS. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Theo anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, để có được kết quả như hôm nay, liên nhóm đã đi qua hành trình hơn nhiều thập kỷ chuyển đổi, xây dựng, bắt đầu từ nhận thức của người nông dân. Những nền móng đầu tiên của mô hình đã được xây dựng từ những năm 90, khi xã Thanh Xuân đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2008, cùng với việc triển khai dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ Đan Mạch do Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện, các chương trình đào tạo về rau an toàn, nông nghiệp sạch tiếp tục được mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã. Giai đoạn 2008-2015, hàng chục khóa đào tạo chuyên sâu đã được tổ chức, thu hút hơn 1.000 lượt nông dân tham gia học tập, đã thay đổi đáng kể tư duy sản xuất của người nông dân. Lần đầu tiên người nông dân biết đến những quy trình kỹ thuật như tạo vùng đệm cách ly, hàng rào sinh học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các loại thuốc hóa học, kích thích tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen. Từ đây, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân ra đời, ban đầu có sự tham gia của 25 nhóm thành viên. Thời kỳ mới thành lập, liên nhóm có quy mô rất lớn với khoảng 25 nhóm sản xuất. Khi ấy, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân được ví như lá cờ đầu, là mô hình tiêu biểu về hữu cơ của Hà Nội và cả nước. Bà con trong liên nhóm không phải lo đầu ra, chúng tôi sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, anh Thuận cho hay. Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hành trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật, bền bỉ. Thay vì tiếp tục mở rộng quy mô, liên nhóm tập trung hoàn thiện quy trình quản lý, thiết lập mô hình vận hành bài bản, chuyên nghiệp.
0: Đến tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công, một trong ba nhóm thuộc liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, chúng tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những luống rau cao thấp đang xen và những gam màu sặc sỡ của trụ các loại hoa, cây cỏ được trồng dọc lối vào khu vườn. Khác với những vườn cây, vườn rau độc canh quy mô lớn, mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công mang lại cảm giác thân thuộc như những khu vườn sau nhà, với đủ các loại cây trồng mướp, bầu bí, rau muống, rau cải, xà lách, cà chua, hành lá, rau gia vị. Theo lời kể của các thành viên trong liên minh, hàng năm tại những khu vườn này, người dân trồng tới hơn 60 loại cây củ, tùy theo mùa vụ, nhu cầu thị trường, xen kẽ giữa các luống rau xanh mướt là những rãnh nước vẫn phủ rêu xanh, lâu lâu lại thấy đàn chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vài con ốc đồng núp nít thảnh thơi ăn cỏ. Chỉ trong chúng tôi những sào cây đã xanh sắc rêu, anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bảo, những sào cây tại đây đều đã được dựng từ gần 20 năm trước, từ thời điểm liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bắt đầu xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Đây là những thửa đất đầu tiên tại Hà Nội tiến hành chuyển đổi sang quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn BRS, hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ dành cho nông nghiệp bền vững.
1: Bà con vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông được phát trên VOHAM 610 kHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin mới lạ và những mô hình hay của các hộ nông dân trên cả nước nhé. Tại ngôi làng thuộc Cồn Chim ở Đầm Thị Nại, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, từng đàn cò trắng, một loài động vật hoang dã, từ nhiều hướng giao luyện, rồi xà xuống những tán rừng ngập mặn, tạo nên khung cảnh đẹp như phim, trắng xóa giữa vùng đầm phá, mênh mang. Chiều xuống trên Đầm Thị Nại, mặt nước loang ánh hoàng hôn đỏ nhạt. Từ nhiều hướng, hàng ngàn con cò trắng giao luyện trên không, rồi đồng loạt đáp xuống những cánh rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng đầm phá rộng lớn. Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 hectare, nằm giữa Đầm Thị Nại thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những vùng rừng ngập mặn còn giữ được hệ sinh thái đặc trưng của khu vực miền Trung. không chỉ được ví như lá phổi xanh giữa vùng đầm phá. Cồn Chim còn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản, chim bản địa và chim di trú theo mùa. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len qua những tán rừng ngập mặn, chúng tôi theo chân anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim nhiều năm gắn bó với nghề thủy sản và có niềm đam mê đặc biệt với các loài động vật hoang dã. Còn nước chiều chảy chậm, hai bên là những mảng xanh rì hàng chục năm tuổi. Tiếng mái chèo khua nhẹ giữa mặt nước phẳng lặng, xen lẫn tiếng chim gọi bầy từ xa, khiến không gian càng trở nên yên bình hơn.
0: Tổ sản xuất vải thiều Thanh Hà số 35 chuyên trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây, vừa ký hợp đồng bao tiêu 5 năm với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragon Bakery International Việt Nam, trụ sở đóng tại tỉnh Bắc Ninh, vừa ký hợp đồng thu mua vải với tổ sản xuất vải số 35 ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng mới, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây trong 5 năm. Hợp đồng mua bán vải thiều Thanh Hà để xuất khẩu sang Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện từ năm 2026 với giá vải ổn định 40.000 đồng một ký. Toàn bộ sản lượng quả vải tươi của tổ sản xuất 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp còn mời các chuyên gia khảo sát đánh giá chất lượng đất, nguồn nước tưới tại vùng trồng vải thiều, đồng thời thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn quy trình canh tác đạt chuẩn và hỗ trợ cấp chứng nhận Global Gap, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tổ sản xuất vải số 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng hiện canh tác 22,5 hectare vải, chủ yếu vải u hồng. Năm nay do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sản lượng quả vải tươi của tổ giảm còn khoảng 200 tấn, thấp hơn những năm trước. Song việc ký kết bao tiêu giúp người trồng vải yên tâm sản xuất. Trà vải u hồng đang cho thu hoạch thứ ba, sản lượng quả vải tươi bình quân khoảng 2 tấn một ngày. Mức giá vải tươi thu mua của doanh nghiệp cao hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với các cơ sở thu mua khác. Doanh nghiệp thu mua quả vải tươi tại vườn của người dân.
1: Tận dụng tiềm năng lợi thế tại địa phương, một số hộ dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát triển nuôi cá tầm, cá nước lạnh, cá đặc sản bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Cách đây 8 năm, gia đình anh Hoàng Văn Xô, thôn Trĩ Trong là một trong hai hộ đầu tiên ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mạnh dạn đưa con cá tầm về nuôi thử nghiệm. Trước đó, để chuẩn bị đưa loại cá nhà giàu về nuôi thử nghiệm, anh Xô trực tiếp đi học hỏi kiến thức, kỹ thuật nuôi cá nước lạnh từ các hộ có kinh nghiệm nuôi cá tầm ở thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Khi đã nắm được kỹ thuật nuôi cá nước lạnh, anh nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật và tham vấn chuyên gia để đầu tư trang trại nuôi khoa học, chuyên nghiệp. Anh xây dựng hệ thống 4 đường ống độc lập dẫn nước về 4 bể tròn tiêu chuẩn. Với tính cẩn trọng, vụ đầu tiên anh chỉ nuôi thử nghiệm một bể với hơn 100 con cá tầm giống. Sau thời gian nuôi thử nghiệm, cá tầm là loại cá đặc sản thích nghi tốt, hợp nguồn nước, khí hậu địa phương. Anh tự tin đầu tư mở rộng quy mô bể nuôi. Hiện với 4 bể nuôi cá tầm liên hoàn, mỗi năm gia đình anh Xô cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn cá tầm thương phẩm, thu lãi hơn 200 triệu đồng. Theo anh Xô, cần chú trọng phòng bệnh cho cá tầm vào thời điểm giao mùa, nhất là sau khi trời mưa, nước trong bể luôn thường bị đục. Lúc này cần nhanh chóng hạ mực nước trong bể, vệ sinh và thay nước mới. Đồng thời, anh Xô tiến hành tắm muối nhằm kiểm soát ký sinh trùng, ngăn ngừa bệnh cho cá tầm nuôi trong bể. Bước sang năm thứ 6 nuôi cá tầm, năm bể nuôi của gia đình anh ở thôn Trĩ Trong đã đi vào ổn định. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đảm bảo nguồn nước nên cá phát triển rất tốt, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

0: Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần điểm tin trong nước.

0: Sáng ngày 15 tháng 6, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai thủ tướng sau khi Quốc hội khóa 16 kiện toàn nhân sự lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục y tế, văn hóa du lịch và hợp tác địa phương. Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ đảm bảo thành công năm APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mọi nước.
1: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz đã mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường năng lượng thế giới. Ngay sau thông tin này, giá dầu Brent giảm xuống còn 83,89 đô la Mỹ trên thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn 80,85 đô la Mỹ trên thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn 3 tháng gián đoạn sẽ không thể diễn ra ngay lập tức. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho nhiều tàu chở dầu phải neo đậu chờ bảo đảm an toàn. Giới phân tích cho rằng, các doanh nghiệp vận tải, bảo hiểm và năng lượng cần thêm thời gian để đánh giá rủi ro và khôi phục chuỗi cung ứng. Một số quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông cũng phải cắt giảm sản lượng do hạn chế năng lực lưu trữ. Dù vậy,

0: Việc giá dầu giảm được kỳ vọng sẽ góp phần hạ chi phí nhiên liệu, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng. Các chuyên gia nhấn mạnh, tác động tích cực và thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì ổn định an ninh lâu dài tại khu vực. Thị trường năng lượng toàn cầu vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn và cảm nhận rõ hiệu quả từ thỏa thuận mới đạt được.
1: Không còn là những tân binh vỡ ngẩn, hơn 100 chiến sĩ xuất sắc nhất của vùng cảnh sát biển 1 đã chính thức bước vào một thử thách mới. Sáng ngày 15 tháng 6, tại Ninh Bình, Trung tâm Huấn luyện Thực hành số 1 đã khai giảng khóa đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh và nghiệp vụ vệ binh năm 2026. Đây là những hạt giống được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống trong quản lý và bảo vệ mục tiêu tại đơn vị. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khóa huấn luyện đầu tiên kể từ khi trung tâm được thành lập. Trong thời gian tới, các học viên sẽ được trui rèn toàn diện từ kỹ thuật chiến đấu, tư duy chính trị đến nghiệp vụ kiểm soát quân sự khắt khe. Để đảm bảo chất lượng cho mẻ thép đầu tiên này, đơn vị đặt mục tiêu lấy thực hành làm chính, siết chặt kỷ cương, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Thành công của khóa học sẽ là lời khẳng định cho năng lực đào tạo của trung tâm, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.
0: Sáng ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026 và hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Báo Việt Nam độc lập ra số đầu tiên 1 tháng 8 1941. 1 tháng 8, 2026. Cách đây 85 năm, tại Bác Bó, Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sáng lập và chỉ đạo xuất bản Báo Việt Nam độc lập ngày 1 tháng 8, 1941 giữa núi rừng Cao Bằng nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương của Mặt trận Việt Minh, giác ngộ cách mạng và khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân theo cách mạng đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lịch sử của Báo Việt Nam độc lập 1941-1976 không chỉ là lịch sử của một tờ báo mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa khát vọng độc lập dân tộc thành hành động cách mạng của hàng triệu người dân. Nhìn từ hành trình của Báo Việt Nam độc lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị đối với báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số. Đó là sự kiên định tôn chỉ, mục đích, trách nhiệm định hướng dư luận, khả năng tạo ra những sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận, tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong làm báo và khát vọng phụng sự đất nước, nhân dân. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nội dung trọng tâm, bao gồm bối cảnh ra đời, vai trò và đóng góp lịch sử của Báo Việt Nam độc lập, bảo tồn và phát huy giá trị tờ báo gắn với địa chỉ đỏ Cao Bằng, báo chí đồng hành cùng phát triển địa phương và truyền thông chính sách, báo chí địa phương trong giai đoạn chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, những ký ức, trải nghiệm của các thế hệ người làm báo từng gắn bó với Báo Việt Nam độc lập. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, ban tổ chức trưng bày một số hình ảnh, hiện vật và tư liệu báo chí với các nội dung về sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những quả dâu tầm chín mọng trong vườn hữu cơ hay những quả dưa lưới ngọt lành dưới chân núi Bà Đen của Tây Ninh không còn chỉ là nông sản đơn thuần. Thông qua chương trình OCOP, nhiều sản vật địa phương đang được nâng tầm thành thương hiệu, kết hợp với du lịch trải nghiệm đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho vùng nông thôn Tây Ninh. Những ngày cuối tuần, vườn dâu tầm hữu cơ Bảy Săn tại xã Dương Minh Châu luôn nhộn nhịp khách tham quan. Trên diện tích không lớn, nhưng hơn 300 gốc dâu tầm được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ đã trở thành nền tảng để nhà vườn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm đầy sáng tạo. Từ những trái dâu tầm chín mọng, nhiều sản phẩm được tạo ra như nước ép, siro, mứt, sữa chua, rượu vang dâu tầm, mật dâu tầm. Cơ sở này hiện đã có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Anh Võ Nguyên Vũ, chủ vườn Bảy Săn, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết.
2: Chỗ mình thì mình đang không ngừng sáng tạo để ra thêm những cái sản phẩm mới từ chính khu rừng ấy.

0: Hiện tại khu rừng của mình thì có dâu tằm, có các vị rau rừng, nó cũng như mình đang xen mình trồng cherry, đu đủ, chuối xả, nhiều thứ. Nó thì sắp tới ngoài 4 cái sản phẩm ô cốp hiện có thì mình đang ra chuẩn bị ra thêm 4 cái sản phẩm ô cốp mới từ cái quả dâu tằm cũng như là những cái cây xung quanh trong vườn đó.
1: Dưới chân núi Bà Đen, nơi có điều kiện khí hậu nắng nóng quanh năm và nguồn nước sản xuất không thực sự dồi dào, trang trại này canh tác các loại cây trồng giá trị cao như dưa lưới và nho trong hệ thống nhà màng hiện đại. Đây cũng là mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch trải nghiệm đang trở thành điểm đến thu hút du khách ở Tây Ninh. Ông Nguyễn Trung Đông, giám đốc công ty nông nghiệp du lịch Bà Đen Farm Tây Ninh nói:
2: "Điều kiện mà khắc nghiệt của thiên nhiên á, như Tây Ninh thì nắng cháy da người, nắng từ nắng. Rồi thứ hai nữa là vị trí của mình nằm ngay trên núi là cái mạch nước ngầm nó không có. Thì từ cái những cái khó khăn đó, nhưng mà nó lại là cái ưu điểm của là cái cây dưa lưới. Như người ta nói gì, nắng túc dưa, mưa túc lúa. Thì nắng thì lại cây dưa lưới nó phát triển nó ok. Và mình từ cái nguồn mà nước không có thì mình mới tìm tòi, thì khi mình đào xuống thì khoảng 3 thước thì có một cái mạch nước rỉ từ cái suối vàng của núi Bà Đen mình đó, thì nó rỉ ra, thì mình mới tận dụng mình cái nước rỉ đó mình chứa lên cái hồ mình tưới. Thì mình khi đó mình mới phát hiện ra là tại sao cây ăn trái ở đây nó có cái vị đặc trưng riêng, nó khác biệt với lại những chỗ khác."
1: Không chỉ có dâu tằm hay dưa lưới, những vườn vãn cầu rộng lớn dưới chân núi Bà Đen hay các vườn sầu riêng mang thương hiệu Bào Đồn, Bưởi, Dương Minh Châu đang từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách và mở rộng thị trường. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn Tây Ninh.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ bỏ phần thi sát hạch lái xe mô phỏng trên máy tính. Theo Nghị định 94 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về trang bị thiết bị và phòng sát hạch mô phỏng tình huống giao thông tại các trung tâm sát hạch lái xe đã được bãi bỏ. Cùng với đó, dự thảo thông tư của Bộ Công an về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ thời điểm này. Hiện dự thảo thông tư đang được hoàn thiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Nếu được thông qua, thí sinh dự thi giấy phép lái xe từ ngày 1/7/2026 sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.
1: Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người. Đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,37 triệu người, tăng khoảng 175.000 người so với tháng trước. Không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập khi mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp còn giúp người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và nâng cao kỹ năng để sớm quay trở lại thị trường lao động. Nhiều lao động đã tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn và tìm được việc làm mới hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thiết thực. Người lao động tham gia các khóa học dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí tối đa 4,5 triệu đồng mỗi khóa. Khóa học từ 3 tháng trở lên được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng mỗi tháng, cùng tiền ăn 50.000 đồng mỗi ngày thực học. Thực tế cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa an sinh quan trọng, giúp người lao động vượt qua khó khăn, nâng cao kỹ năng cho ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 6, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lingxian 1I-14, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa được phóng vào lúc 11 giờ 44 phút cùng ngày theo giờ địa phương từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh diện thám quang học, độ phân giải cao. Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Lingxian 1 do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại CAS Space thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc CAS phát triển. Theo CAS Space, trong quý 2 năm 2026, tên lửa Lingxian 1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo.
3: Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi lao động sớm thông qua việc siết chặt thực thi pháp luật, mở rộng đào tạo kỹ năng nghề

0: và tạo hơn 10.000 cơ hội việc làm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, bà Phattarasamy Thongsalwaykorn cho biết, chính phủ nước này coi việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức lao động không phù hợp, không an toàn là một trong những ưu tiên quan trọng. Dẫn số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, giới chức Thái Lan cho biết hiện vẫn còn hơn 138 triệu trẻ em trên thế giới trong diện lao động trẻ em, trong đó trên 54 triệu em làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển. Chính phủ Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm các quy định về lao động trẻ em. Theo pháp luật nước này, trẻ em dưới 15 tuổi không được phép làm việc. Người từ 15 đến 17 tuổi chỉ được tham gia những công việc được pháp luật cho phép và phải được bảo đảm các quyền lợi về phúc lợi, thời giờ làm việc cũng như là an toàn lao động.
1: Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu bảo vệ ngành giáo dục khỏi cuộc tấn công CGPA, thế giới đã ghi nhận hơn 8.556 vụ tấn công trong môi trường giáo dục tại 83 quốc gia trong 2 năm qua, tăng 40% so với giai đoạn trước. Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Haiti, Palestine và Ukraine là những quốc gia có số vụ việc cao nhất. Ukraine đã ghi nhận khoảng 900 vụ tấn công nhằm vào trường học, trong khi Palestine có ít nhất 2.400 vụ tấn công nhằm vào học sinh và nhân viên giáo dục. Báo cáo cho biết phụ nữ và trẻ em gái đã bị tấn công vì giới tính tại ít nhất 11 quốc gia. Trẻ em khuyết tật cũng chịu ảnh hưởng, trong đó có một trường học dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Lebanon đã bị phá hủy vào tháng 9 năm 2025. Các loại chất nổ có sức công phá lớn, bao gồm đạn dược được triển khai bằng thiết bị bay không người lái, đã xuất hiện trong nhiều vụ tấn công, gây thương vong, phá hủy cơ sở vật chất và buộc nhiều trường học phải đóng cửa. GCPA kêu gọi các quốc gia chấm dứt việc sử dụng trường học cho mục đích quân sự, tăng cường bảo vệ pháp lý, truy cứu trách nhiệm và đầu tư vào hệ thống giám sát, báo cáo, cảnh báo sớm.
0: Một đợt bùng phát ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh đang xảy ra tại một số bang ở nước Mỹ, được cho là có liên quan đến sản phẩm sữa bột công thức Nara Organic Whole Milk Organic Infant Formula. Vụ việc đã khiến cho ba trẻ nhỏ tại ba bang của Mỹ phải nhập viện điều trị và dẫn đến quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, cả ba trẻ đều sử dụng sản phẩm sữa bột Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula trước khi phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 2026. Các trường hợp mắc bệnh đều là trẻ từ 2 đến 5 tháng tuổi. FDA ngày 12 tháng 6 đã chính thức liên hệ với Nara Organic, khuyến nghị doanh nghiệp tiến hành thu hồi sản phẩm do mức độ nghiêm trọng của bệnh và những bằng chứng dịch tễ học thu thập được trong quá trình điều tra. Một ngày sau đó, Nara Organic đồng ý thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula đang lưu hành trên thị trường Mỹ. Các cơ quan chức năng của hai bang đã thu thập lượng sữa còn lại từ gia đình, các bệnh nhi để phục vụ xét nghiệm. Kết quả phân tích dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua 15 tháng 6, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm quà 0-0 ngay trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026. Dù kiểm soát bóng áp đảo và tung ra tới 27 pha dứt điểm, La Rosa hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Virginia. Ở tuổi 40, người cắt đền này đã thực hiện 7 pha cứu thua ngoạn mục, trong đó có 6 tình huống cản phá dứt điểm trong vòng cấm, trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong một trận ra mắt World Cup. Đây là điểm số lịch sử đầu tiên của quốc đảo nhỏ bé Cape Verde tại đấu trường thế giới. Kết quả này là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng chinh phục cúp vàng của Tây Ban Nha.
0: Trận đấu còn lại của bảng H giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ả Rập Xê Út bất ngờ mở tỷ số ở phút 41 nhờ pha đánh bồi nhanh nhạy của Abdulreda Al Amri. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, đại diện châu Á ghi bàn dẫn trước trong một trận đấu tại World Cup. Sang hiệp 2, Uruguay gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 80 do công của Maximiliano Araujo. Thủ thành Mohamed Al Owais trở thành người hùng của Ả Rập Xê Út với hàng loạt pha cứu thua xuất thần để bảo toàn điểm số. Kết quả này khiến cả 4 đội tại bảng H đều có 1 điểm sau lượt trận mở màn.
1: Trong trận ra quân ở bảng G World Cup 2026, tuyển Bỉ đã hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập. Dù chủ động kiểm soát bóng, Quỷ đỏ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương và sớm nhận bàn thua ở phút thứ 19 khi Eman Asus dứt điểm hiểm hóc từ đường truyền của Mohamed Salah. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của Bỉ mới mang lại kết quả. Ở phút thứ 66, tác động từ Lukaku khiến hậu vệ Mohamed Hendy lóng ngóng phản đối nhà, giúp Bỉ gỡ hòa. Những phút cuối diễn ra nghẹt thở với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là cú đánh đầu của Michael bị thủ môn Ai Cập cản phá xuất sắc. Kết quả này mang lại sự tiếc nuối lớn cho Ai Cập khi họ đã ở rất gần chiến thắng, trong khi Bỉ phải chấp nhận chia điểm đầy nhọc nhằn trong ngày khai màn.
0: Trong khi đó, trận đấu diễn ra lúc 8 giờ ở bảng G giữa Iran và New Zealand đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Dù bị đánh giá thấp hơn, New Zealand liên tục gây bất ngờ khi hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Elijah Judd. Iran phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ do công của Ramin Rezaian và Mohamed Mohebi. Kết quả này mang lại điểm số quý giá cho New Zealand, trong khi Iran gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng trước đối thủ dưới cờ. Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chính thức sa thải huấn luyện viên Sabri Lamouchi ngay sau thất bại nặng nề 1 năm trước Thụy Điển trong trận ra quân tại World Cup 2026. Đây là vị thuyền trưởng đầu tiên bị mất việc chỉ sau một trận đấu tại kỳ World Cup này. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp khẩn trong bối cảnh người hâm mộ vô cùng thất vọng trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà. Dù mới nhậm chức vào đầu năm nay, triều đại của Lamouchi đã kết thúc chóng vánh chỉ sau vỏn vẹn 5 trận cầm quân.
1: Chuyển sang tin thể thao đáng chú ý khác, chiều qua 15 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải V-League Award 2026 đã diễn ra nhằm vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc của mùa giải LPBank V-League 2025-2026. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối khi giành hầu hết các danh hiệu quan trọng nhất. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất nhờ vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của đội bóng ngành công an. Nguyễn Đình Bắc nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau một mùa giải bùng nổ, trong khi tiền đạo Alan Gervais đoạt danh hiệu chu phá lưới với 14 bàn thắng. Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất thuộc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sự kiện không chỉ tổng kết một mùa giải sôi động mà còn đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của đội bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai hội nhập quốc tế.
0: Hôm qua 15 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của 6 cầu thủ nhập tịch và cúp Việt, bao gồm Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng các tân binh Lê Giang Patrick, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung này nhằm tăng cường thể hình và tư duy chơi bóng hiện đại cho đội tuyển. Song song đó, bộ khung kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh và Giang Hầu vẫn tiếp tục được tin tưởng để duy trì sự ổn định. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến 14 tháng 7 với 3 trận giao hữu. Cuối cùng, toàn đội sẽ có trận tổng duyệt gặp Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên trước khi chính thức bước vào giải đấu.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị, thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều sinh viên tại các trường đại học công nghệ hiện nay được tiếp cận với phòng thí nghiệm ngay từ những năm đầu đào tạo. Với Nguyễn Thùy Linh, sinh viên ngành công nghệ sinh học phát triển thuốc, việc được trực tiếp thực hành giúp những kiến thức vốn khô khan trên giảng đường trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn. Em Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ.
2: Các giờ học ở trên lab thì được phân bố rất là đồng đều, song song với cái việc học lý thuyết ở trên trường để bọn em có thể kịp thời nắm bắt các cái lý thuyết để có thể áp dụng được các cái công nghệ, các cái máy móc, thiết bị để bổ trợ cho cái việc lý thuyết ở trên lớp. Từ đó giúp cho chúng em có thể hiểu sâu hơn về bản chất, mục đích cũng như là những cái tình huống, những cái hiện tượng xảy ra ở trong phòng thí nghiệm ạ.
1: Trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ sinh học, vật liệu mới hay trí tuệ nhân tạo, kiến thức lý thuyết chỉ là nền tảng. Điều quan trọng hơn là khả năng ứng dụng, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chính vì vậy,

0: nhiều trường đại học đang đầu tư mạnh cho hệ thống phòng thí nghiệm, đồng thời đưa sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu ngay trong quá trình học. Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, Phó trưởng khoa công nghệ học nói.
1: Chúng tôi đang cố gắng để đưa các bạn học sinh được integrate, được tiếp cận với lại các cái thiết bị rất là mới được cung cấp ở đây. Ví dụ như các cái hệ thống điện hóa dùng để phân tích các cái loại xúc tác cho các phản ứng khử proton tạo hydro chẳng hạn. Thì hydro nó là một cái định hướng rất là quan trọng mà nhà nước cũng đang hướng tới trong tương lai. Và đồng thời cũng hướng dẫn các bạn học sinh, đưa các bạn học sinh, các bạn sinh viên được tham gia vào các cái đề tài nghiên cứu cũng như là sử dụng các cái thiết bị mà nhà trường đã cung cấp để các bạn có thể nắm được cũng như là được tham gia vào cái quá trình nghiên cứu khoa học thực sự.
0: Theo các chuyên gia giáo dục đại học, việc tiếp cận nghiên cứu từ sớm giúp sinh viên hiểu sâu kiến thức chuyên ngành, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng đổi mới sáng tạo, những năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực công nghệ cao. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giáo sư Jean Bachelavich, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin.
2: Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trở thành những người có khả năng sáng tạo và nghiên cứu. Vì vậy, nhà trường xây dựng môi trường đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế và các chuẩn mực giáo dục quốc tế, AI hay các công nghệ mới là công cụ rất quan trọng, nhưng điều tạo nên khác biệt vẫn là tư duy sáng tạo của con người. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, thử nghiệm và tìm kiếm những cách tiếp cận mới.
0: Từ những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm đến các đề tài nghiên cứu khoa học, sinh viên đang từng bước chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực tiễn. Đó cũng là con đường để hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ cao mà Việt Nam đang hướng tới. Những người không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng nghiên cứu sáng tạo và lập chủ công nghệ trong tương lai.
3: Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã kết thúc. Những ngày chờ điểm thi là khoảng lặng sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng. Nhưng tương lai của các em học sinh không chỉ có lại trong một kỳ thi. Sau cánh cửa trường Trung học Phổ thông Công lập, vẫn còn nhiều lựa chọn khác đang mở ra. Trong đó có con đường học nghề gắn với thị trường lao động. Sách vở ôn thi đã được khép lại, nhưng với nhiều gia đình, đây mới là thời điểm bắt đầu cho những cân nhắc quan trọng. Thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào cánh cửa trường Trung học Phổ thông Công lập, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu các mô hình đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của con. Trong đó, chương trình 9 cộng đang trở thành một lựa chọn được quan tâm khi cho phép học sinh vừa học văn hóa, vừa được đào tạo nghề ngay từ sớm. Chị Lưu Thị Hướng Dương, phụ huynh học sinh cho biết.
4: Các bố mẹ bao giờ cũng mong là các con sẽ học nốt cái chương trình Trung học Phổ thông. Nhưng mà theo truyền thống, nhưng mà tôi thấy rằng với cái sở thích của con và cái học tập của con thì tôi muốn con sẽ vào cái môi trường vừa học văn hóa, vừa học nghề thì sẽ tốt cho con về tương lai hơn.
3: Tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh được chuyển vào các trường trung học phổ thông công lập hàng năm chỉ đáp ứng khoảng 60%. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn học sinh phải lựa chọn những hướng đi khác. Thực tế cho thấy không ít học sinh sau khi không đạt nguyện vọng vào trường công lập đã tìm thấy cơ hội mới từ mô hình đào tạo nghề 9 cộng. Theo đó, các em được tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp sớm hơn, đồng thời vẫn hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định. Em từ Quang Trường, ngành điện công nghiệp, trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội tâm sự.
5: Em có lựa chọn là sang học vừa học văn hóa vừa học nghề này thì phù hợp với bản thân hơn. Thì sau này mình học xong thì mình có thể vừa giao tiếp được, mình vừa có thể có nghề luôn ạ.
3: Không chỉ xuất phát từ nhu cầu của người học, xu hướng này còn đến từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh này, tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề diễn ra thường xuyên. Để giải quyết bài toán nhân lực, doanh nghiệp đã chủ động liên kết với các trường nghề, tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Học sinh được thực hành trên thiết bị thực tế, có thêm thu nhập trong quá trình học. Còn doanh nghiệp sớm tạo dựng nguồn nhân lực ổn định. Ông Quách Văn Giang, giám đốc công ty xây dựng chăm sóc nhà Care Home nói:
6: ngay trong quá trình bạn học này, bạn được thực hành tại đây và tập trung những cái thiết bị chính trong gia đình, thì như thế thì các bạn ấy cái tay nghề nó mới được rèn luyện, thì nó bổ sung cho nhau và cả ba bên ấy hợp tác ấy, thì cái việc mà hướng tới cái nhu cầu của khách hàng ấy, nó được phục vụ được sát hơn.
3: Song song với đó, các trường nghề cũng đang đẩy mạnh mô hình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành và kết nối việc làm ngay từ khi tuyển sinh. Bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết.
7: Thực tập, trải nghiệm nghề ngay từ khi mà các em học, vừa học trung học, chương trình học phổ thông và chương trình học nghề, trung cấp nghề như bây giờ. Và chính vì vậy thì chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, và đặc biệt là cứ các em khối 11, tức là năm thứ 2 của nghề, hết 4 tháng trong chương trình thực tập là các em đều phải tham gia cái quá trình thực tập trải nghiệm theo chương trình đào tạo của nhà trường. Và trong cái đánh giá của phụ huynh thì phụ huynh đã đánh giá rất cao cái chương trình đào tạo này. Và thực tế các doanh nghiệp cũng đánh giá sinh viên học cái chương trình trung cấp nghề này thì đều đánh giá là các em cũng đã hình thành cái ý tưởng tư duy làm việc tại doanh nghiệp.
3: Khi doanh nghiệp ngày càng cần lao động có kỹ năng, học nghề không còn là lựa chọn thứ hai mà đang trở thành con đường ngắn hơn để tiếp cận việc làm. Vấn đề đặt ra là làm sao để cho người học và phụ huynh có đầy đủ thông tin, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lúc nền yên nằm bà dìm mệt chi tì mì trầy, tớp gần lòng tư thamay ní nơi con vệ sản à tội lý mũi đâm bón bà tạp bạch ca sực rôn cầm bông sư phứ khai cầm bông sư phứ nơi bà hệ trình trạng Campuchia. Lúc lê giang phước anh nụ bà thiên kênh kà mạ thị ca bà chi chôn khát anh giang, nâng chiếc bà thiên kênh tư tù bần tục khát anh giang, bàn đặc nôm kênh bà tạp hú, anh chênh tờ xu sập túc lực tực chật, nâng bà đo lòng nói chun đó kà mạ phị bàn nâng dù thầy chôn con ca ca sập bấy, chung nó bình chiếc kà rạch thanh dù thiết khát anh giang. Đà là công bông bông bình phía rạch kạch xoay ngốc nâng bà mô là tự thiệt dù thầy chôn bẻ lý, nâng lớn tực đầy Campuchia. Dùng tám rộng bài cá chun kênh bảo tập hú thân nạc được nguồm con ca ca sập bấy bàn ở đánh thái. Khi nông đâm nạc ca là rộng đời prang cho năm bì bòn mập hay prang bì bòn mập hay bà mũi. Ông cặp hiệp bàn xạ cá chú mũi cơ rống ca nghiê tù tù bần tục ruông chú mũi ở nhà thố. Nâng con cầm lắng miên xa mặt tạc kệch nê khai tạc cao nâng khai công bóng sư bảo tế Campuchia. Đâm bấy chùm rộng cá bị nít xào chiêu nâng bà mô bà rộng miên ông bí thân nô dịch thật chôn bẹ lì. Kết mục tốt bên ní, ông cặp hiệp tự tù bán bờ miền chùm nguồn xa xa buồn lực. Đạp đón, ai ông cá bộ cố ở tay tạ dù thầy chôn năng bờ chơi chôn. Chấp tăng bị đào mở đầu prang cho năm bì bòn mở phê prang bì bòn mở phê bờ mùi. Rồi hốt mục tốt bè chò bón, còn ca ca sợ bày, bàn xoay rốt năng bờ mùi ở tỷ thiệt dù thầy chôn bẹ lý chùm nguồn. Bạch sắp bờ mùi ở tỷ thiệt, khả nông nước miền chất sắp mùi ở tỷ thiệt nơi Campuchia nâng đập rằm ở tỷ thiệt nơi khả nông bờ tê. Bởi tiếng bán cầm nát ở tạ sẽ nhận dù thầy chôn bẹ lý bàn chùm nguồn mùi rụp. Thái lại mà tệ khả nông ở cả xua sập tục nút lục lê giang phước anh nụ bà thiên kênh kà mạ thị ca bà chi chôn khát anh giáng. Bàn lực xa xa nâng viết đầm lại khu bút châm bút là tập hòa đà lịch thơ lô. Đà con ca ca sập bấy xâm rạch bán khả nông bê lê cần lõng mốc. Prom tiang chạy rộng lệch nơi các lụng bạc nâng ca nơi hót ở rộng bọc kà mạ phị bà dù thầy chôn. Khả nông đầm ná ca bòm bênh phía rạch cạch nơi lơ tự đầy mịch. Anh lúc bà thiên kênh kà mạ thị ca bà chìa chôn khai bàn xa nà oi ông cặp hiệp bần to chủ rụt chiếp sập sái bà góp đòi bà sạch tập hiệp. Nơi rôl cổ ca nâng cát đực nôm rụt bà mạ chấm. Kênh nà nôm chiết pram rôi đập rắm cỏ xuống cặp bì chiết nâng kênh nà nôm pram rôi đập rắm khai. Ông bí ca nghi svang rô bà môl bà đông ạ tì thiệt dù thị chôn bẹ lý nâng cát cầm nọt ạ tạ sở nhán dù thị chôn bẹ lý đài nơi khoác bà rùm yên. Bọn càn kịch xã cá chung mùi ạch nhà thô nâng con cầm lăng miên xa mặt tạc kệnh mùi lật thán. Chung rứng càng nghe khu sá cho là nà bà nà ông ca nâng bộ côn nền ní. Ôi bà đô bà miên ông bí dù thạch chôn bẹ lý nâng thân nô dù thạch chôn bẹ lý. À nụ bọt bồm bồm khá ní nâng rốt đâm nà sái đâm bây bồn liên lực bướn nây ca svang rộp nâng bà môn bà đông ạ tì thiệt dù thạch chôn bẹ lý. Tuần tâm nâng nút, trời lưu cầm bút mà rạc đầy tựa tùl khó trớ trong nè hồ lạc lục bạc, anh được bắt ở bàn lõ nơi ca nghe cho là nà mùa hóa chốn. Cô rụp tùm niêm tùm lọp ở rụt nâu, nâng chùm nứa sát sát rụt bọc bởi chí chốn nây bởi tế mệt chạp tìa. Rụm chùm này, bùn chùm xa mạc kịp hiệp nâng mệt tập hiệp rồi viên Việt Nam nâng Campuchia.
1: Tôi sẽ kiếm nâng bà rơi mệt chế tế mệt rây. Cảm cầm đá thang ngày hụt hãng, nếu bàn đá thang ngày trong khai ô sập hía. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nâng tức chất rô bò con tốp, con cầm lắng, đập áo vứt khát ảnh giáng, chuyên đo bà chế chân bà tê mịt. Cả chập đáy vì cha xua sốc tốt, rùm nâng bàn đa xa cầm mập hiếp bí nít, đọt áo sót đọt cực thái. Mình rơm tay chú ôi bà chế chốn đập bọn cỏ lầm bác, miên là khả nà thay tòm sau cập hiệp nụ tế. Thêm tên nào rùm chấm nét, bụt chấm, xếc đầy xa mạc kì, mất tập hiệp bà bây ní, rô viên Việt Nam Campuchia, thang ngay căn ta rừng mòm. Tăng bì bà rụ lấm, nà đập bọn bình nét sau cập hiệp không bà rầy ấm buộc. Có miên bà chế chốn chỉ chán, bàn mọc rộng chấm, tăng bì mình nụ chát đo cùm mai chỉ chán, bàn ảnh áp chế bán, chún mọc đầm bay rộng chấm bình nét chùm ngư. Bà rìa kà nợ tình này càng tay miền phiếp gọc đào lắng, bê miền kà xua sọc tốc giang chất nất, nâng dục chất tục đác bì cồng cụ bếp với châm đất dô thi ở bóng Việt Nam. Bà rìa chôn nợ tình này, rùa nợ bà ai lơ vì xài kà xì cắm, chung ai bì mẹ châm đồn, hẹn nì hơi, tớp chì bà phiếp xong bà rìa xe mặt đấy, nâng là khả nạ thay tòm sọc phiếp nơi chụp kà lâm bác, nâng khoa khát dự trần. Bê bàn quang tòa Việt Nam, mô bình nợ sọc phiếp, đất ở sọt đỡ ọt cực thái, bà chìa chôn cỏ có miên ca rộng phơm chất giang khăn. Lột môn mên, bà chìa chôn sâu kỳ rì vốn, khai tạc kéo, bà chìa chôn chắc Campuchia bà nơi đang thà.
2: Chứ này, các bà lấy nâng chư chơn này, nào dân về lột xếm, chân trong thời gian đó còn đó về đại chơi mau bị khang mật tập hiệp Việt Nam chân không nên quay top nong song quân song cái tiền tiền miền tiền miền đại đáp xôm chun po chun chay từ đây mà coi bao sọc đào krupe prom chẳng sớm mai chụp chẳng xôm mọi bàn sọc bàn chẳng ra từ nam mà đa chén áo miền từ trâu krup từ tì rô si từ tu tiền miền bàn chụp cái hê nhê chụp cái pe lịch ngày này riêng rồi hô to trâu cầm bay á khan lời
1: môn pe trình đầm ná krom ca nghĩ có ban chụp trip một chót phía được cách trim lại khả năng krup krón áp sát body carpet prom tên smart day bấm ra pro chi chôn pro tê mất đôi ca tu khó trấu nâng mà nói sân chân tên nạc phút bấm phật tu bay chưa ca đầm nào chung ngay á ca sạch thiết mân âm nói phấn bần tái rốt xâm mà chức xót tay bàn khát khóm xâm lạc lo phê được cách đại bán pro coi chôn bệ đo tì còn lành phliếm krom kru bết về chương bản đất bàn chập đàm ca nghĩa giang chập rô hát chú mùi nâng smart day tu khó trấu phút bấm phật chập tăng pi ca bó xâm biệt chiếm ê cố vì nếu chúng ngư tụ tử, rồi hốt đo ca bắt đầu sốt, sốt tay trở bàn ảnh vọt và bẩn toán, nâng cổ rộn bẩm phật. Bọn sợi thật thấy xoang, bỏ thiên kỳ liên nụt thay dị ca, bắt đầu sông cổ bẩn toán, môn tì bệt kinh giang khát ảnh giang, bắt đầu đăng thà.
3: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này,
1: chúng ta bệnh bắt đầu sốt nâng bình nâng sốc cổ phiếp ní, khi nhóm khuyên thá miên ca mô tân nạc phiếp bệ bàn rùm cầm lắng nông ca thay tâm sô cập hiếp rô bọc bằng bốn, bởi chí chún hai cầm bằng cơ ca tâm nét tâm nông mới tập hiếp rô viên Việt Nam nâng Campuchia. Ca đai miên đầm lại bóng phót nông đầm nào lờ bởi tế mật lực ní cư cầm ca nghi tựa bàn ca chấm núi bì ạch nhà thố con cầm lắng bật rạp bảo vất nâng bởi chí chún nơi nông mũ lật thành đầm nào ạch nhà thố nâng con cầm lắng dự thiê khá tạ kéo ba bằng hành ca ô cốn châm bua tự chất nâng ca thơ rô bọc Việt Nam. Tuần tâm nữa, có vi đầm lại của bố tâm nét tâm nông xa mở ký, xa bóp rô viên con cầm lắng, bật đập áo vứt rô bò bật tế tàng phí, ca bì bê cân lòng. Nông áo ca nị đáy, cồm cụ bê về chậm đất, bên chí cửa than dư thiệt khát ảnh giáng 3 bì nứt, đọt áo sát để ọt cực lái chiêng buôn đôi chồng nách, chun ca mạc bì ba lưng bà chê chốn. Tuần tâm nữa,

0: cầm xã ca chế mươi ảnh nhà thô mùa lợi hàn, còn cầm lăng bạp áo vụt đầm bây thuê lọ ca nghí, riêng trong mùa lợi hàn xâm vỡ rẻ, chế rơ rơ mục sở nhà đầm bây đọa lọ sọt bình sọ cập hiệp, chút ấm náu trong mục sở nhà đà hàn ca ba đã chảnh.
1: Trong buộc cầm mập hị ba dự tử chốn, cồm ca ca sở bí, cầm bông bông bình phí rực cây sveng rốc, nâng bởi môn át tử thiết dự tử chốn bẹt lý, lợi tực đầy bởi tây mất. Bạn đã xa cầm mập hiếp bộ bình tại đài mình ở sinh chạy tàn án ní, nơi tên rùm chùm nét rực bình tăng xa mập kỳ phiếp dì mùi bởi một tháng. Bông có bàn là khả nạng nghị sử dụng, đồng bày ông có phiếp chạp đang bình thêm cho đàn bởi phốp bởi miên ông bì dự tử chốn bẹt lý. Rồi ở sốt bàn bởi gói, rồi vì cha xua sốt túc rồi bỏ quang tốp lợi tực đầy bởi tây mất. Bàn rùm chùm nét bầm phư rụp hiếp, quang tốp lục ủng hố, khả nông tực chất bởi chế chôn Campuchia. Mình trâm tay chi xa cầm mập hiếp cho lần nam mình ở thần này mình sử dụng thọ chỉ đề cho đề tại nơi tên chìa ca buồn trọng xa mở kỳ, mở tập hiếp bởi bây ní, rồi viên Việt Nam Campuchia, ngay cảnh tác rừng mòm.
2: Lúc nãy niên nằm bây giờ mệt chế tí mệt trầy, tớp còn lòng tới ní, kênh nạp bởi tập hưu trụ bình nịch tam sẽ kết đấy xâm rạch lệ 420 cho tháng ngay tỷ buồn khai ưu sập hiếp cho nằm bị bọn mở phây bởi mũi, rồi bỏ kênh nạc cầm mạc thị ca ở tròn trái này kênh nạc cầm mạc thị ca bạc khai đàn giang. Đất nóm đòi nạc xây Nguyễn Thị Hồng Loan, à nụ bỏ thiên kênh nạc khu xa ọp rúng nâng cho là nàm hòa chấn này kênh nạc cầm mạc thị ca bạc khai đàn. Bạn anh trên tịch thuê cá trụ bình nịch cho mùi kênh nạc cầm mạc thị ca ở tròn trái này kênh nạc cầm mạc thị ca bạc khung hòn đất. Ông Pi Anuvat sẽ đề xâm rạch lệ chất sắp bí cho tháng ngày tì bằng buồn khai cả nhà cho năm bì bọn mà phải bắm rồi bỏ cả rì gian là nửa chú bái nâng cầm vị thi sẽ cầm mập hiệp lệ xôn bắm cho tháng ngày tì đọc khai vị trí cá cho năm bì bọn mà phải bắm rồi bỏ cả nẹ cầm mập thị cá bạc cập hiệp khai ảnh giang đầy bì đầm nọ sáy tu phát mùi chùm nguồn khăn ông cá bóng cán cá bí thay tóm nâng lơ cầm bút sâu cập hiệp bởi trí chôn. Rồi bài các lợi tập hồn này các sway trụ bình nịch, ở tra bởi chí chôn chư rùm thì nè rộp rộng sau cập hiệp xâm rạch bán chất sập bằng bí cơ bí đập mùi phía rối, lước phán cá bí cơ bí đập mùi phía rối, ở tra bình nịch nâng phía ban chủng ngữ đợi bán sau cập hiệp xâm rạch bán bằng mùi cơ bí bây phía rối. Thay mặt tệ bật kịch bởi chúng, nẹ sấy Nguyễn Thị Hồng Loan ảnh ụp bởi thiên kênh khu sát ọp rúng nâng cho là nàm hòa chấn, nây kênh cà mạc thị cáp bạc khai đàn giáng bàn cốt xâm quán, nâng viên đầm lại khu bút châm bút xâm rạch đầy mừng mặt tật tùl khó trữ, nâng bạc nhà chất khu bút rô bọc kênh cà mạc thị cáp ảnh chân trái, nây kênh cà mạc thị cáp bạc khung hòn đất. Tuần tâm nâng nút, nẹ sấy ban sẽ nảy ai kênh cà mạc thị cáp ảnh chân trái, nây kênh cà mạc thị cáp bạc khung hòn đất. Bọn tò chủ rụt triệp khu sná, ông bí sử dụng phát này cả phí vọt vật chìa sắc bạch chìa vật chìa, phát thông máy trái bảo đất nâng phát đô đi chì thol khăn ông vị sai sốc khá phí bàl. Kênh cà mạc thị cáp bạc khung hòn đất bọn tò đất nguồm, nay nguồm ông cà bạc chùm nô. Ấy thư vơ ca bị nịch làng vĩnh, bông bênh bẩn thảm, nâng co sang phàn cá rung cho mùi đầm nạc sái, đại ách ạ nụ vọt nơi tám đầm nạc cán. Đòi bàn trái phía ra kịch, lưu sma ra đấy cho bác luật tên bà mũi, bà nhắp bàn chí ỏi cồng, bà chân cơ vật chìa bà miến, xạ cúng, chú ốp bà thông bà chìa bà lọt khăn nông cá, bình chốt bàn sụ cập hiệp. Từ khăn ông kênh nạn này ở tạ sinh nhà nạc cám Electronic VNID, công rạch bí, đồng bấy chuyên tư xâm rạch bàn mùa rối phía rối này bỏ chiếc bỏ lửa rọt, miên sửa phơ bình sử dụng hiếp Electronic. Kênh nạc bỏ tập hù, bàn đầm rời ôi kênh nạc cà mạc thị ca ở tròn trái này kênh nạc cà mạc thị ca bạc khung hoãn đất, đực nòm này nòm kênh nạc cà mạc thị ca bỏ chiếc chân khúng, riêng chóng lẽ khăn ở bàn cực cồn, nâng mà chá ca xạ ca cho mùa mần tí sau khá phí bàl. Đồng bây anh vọt phán ca lấy bì rối chất sắp bằng bốn cho tháng ngày tí xăm sợ mùi khả ưu sập hiếc nằm bì bòn mà phây bằng mũi, rồi bỏ kênh nạc cà mạc thị ca bỏ chiếc chân khẹt. Đây bì ca bị nít sau khá hiếp tam ca cầm nọt, rước ca bị nít xoay ngược chung ngữ đợi ạch kết thái. Giang hỏi nha, mùi chân nằm ở đón, chùn đòl bỏ chiếc bỏ lửa rọt khăn ông khát ăn giang tầng mùl, đâm bấy thì nìa bàn nơi phát bỏ cho chạy sát đây, rồi bỏ bỏ chiếc bỏ lửa rọt.
3: Lâu nà niến nâng trai dầm mạch chạy tí mẹ trầy. Tớp cần loan tớ thamay ní. Phùm chùm nôn bỏ mũi ni khum âu lắm, bàn rệp chóm ca bỏ mồl mặt tái, vì nẹ bỏ chân áo chia đầm nàng cổ xá, chọc bốc cầm rộng ca rệp chóm nâng rôm bình chôl phùm nê nía tam bắt bình nhạc. Bác chạy bón khôm ô lâm tàng mũl mên phùm chùm nôn đọp rộng báy. Bàn tái khăn ông nú mên phùm chạy trở ấn mình tôn cực sông đá ông bì chùm nôn bà chạy chuẩn tam bọt bà nhát chạy thù rộng mến nào lời. Dương tam cầm rộng khôm ô lâm nâng thua ca rôm bà chôl phùm chùm nôn báy. Đài mình tôn cực sông đá ông bì chùm nôn bà chạy chuẩn rùm mến phùm tà dũng, phùm tà miệt nâng phùm ô tà sóc. tới khả năng phùm đàn nào chọp khí nế

0: đâm bay bằng cá chập hùm thăm máy đài miền tùm hôm chán chẳng mình. Chắc đánh phùm an nhớn bình chôl chờ mùi phùm tà miệt tới chờ phùm tà miệt thăm máy. Phùm an nín bình chôl chờ mùi phùm ô tà sóc tới chờ phùm ô tà sóc thăm máy. Phùm xà lốn bình chôl chờ mùi phùm tà dũng tới chờ phùm xà lốn thăm máy. Cả rệt chọn ní cứ đâm bay thế nế cả rạc xá nạc át tạ sinh nhàn hoa bộ thua bảo vật tạ sạc rạp bay ní tùm niêm tùm lọp nâng lùm nâng chi vụ phê bảo nào rộ bọc bảo chế bảo rọt. Ní cứ chờ cô lạc ca đọc thông mối đàn nòm mọc nào át thần này chạc đáy giang trời trớ chú ai mô lạc thán cắt bằng thoi bằng ruộm ní cắt bàl mà xin cổ rộp rộng cắt bằng thoi chùm nốn nạc bằng bánh ca nghe mình chùm niến. Bầm rái chi vụ phép rô náy rô bọc bà chi chón bàn lọ bà sao chừng mún. Nâng bằng cách lạc khăn nghe sửa bầm phát, đâm bay bà môl bà đông bà phục thôn thiên vi nì dốc, hết thá ra chật nà xâm phón áp hi vật xe tạc cách sẵn cúm, rạc xa xoan tạc sọc nà dốc bài sạch đập nắp sẵn cúm.
1: Cái này kà mà thị kà, bà chi chón không mỹ đất tờ bà rịp chấm sân đi bạc dốc mật tệ dốc bó châm phúc cầm rùng phàn ca rùm rô bọc khúm đòi chăm bì bón hà sập. Tuần tâm nú cầm rùng phàn ca rùm không mỹ đất đòi chăm bì bón hà sập. Đầm rộng tức nơi áp hiệu vật, lùm hóa sở rộp rộp bọc khung, tạm tức tiên dô Paul Prajab miễn bà sở tập hiệp bì xa gà đàn bốl, nâng bệnh khăn đòl mù lợi thán, áp hiệu vật bà bọn mẹ châm ảnh đòl hồ rộ thả bál. Bọn đá đâm bọn bà chung chấn, hệ thà rạch nà xâm bọn kẹm nê cúng nâng hệ thà rạch nà xâm bọn bà chê kê tê prôm prôm khní. Anh vật bà chê kê vật chê kê bú, chóp cho mũi cột đáng áp hiệu vật chê rập hiệp nâng lơ công bú chư vật hiệp rộp nơ rộp bọc bà chê chân. Bạn đã đồng nàng, bạn ai cập hiệp trong bước lâm xa priêng cầm rung phán cá, bởi tên bàn chờ rùa mà tệ dụng bó chạy đang chỉ trán bệnh bó nâng vị xa lập hiệp, bởi tên phán cá tập trọng hệ thả rạch nà xâm bón kẹm nề cúng, phán cá rùm mù lị thị đầy thả lý xâm rạp. Bầm ra ai vị xài ọp rung, sọc khắp hiệp bán và bật thoát nâng kỳ lạ ọp rung cài. Tuần tâm nàng nú, xâm ná sạc xa sào chiêu bằng thèm, lơ cả đầm rộng tư áp hiệu vọt đập bón sập cắm, nâng ủ xa hạ cắm, ở sọp tám lệ cả nạ chạy đánh rộp bọc mù lực than phong đài. Bà nà mà tệ dụ bòl nơ ông xa nị bát nâng bán bục sọp sạc xa sào chiêu nâng tự tù dục, đâm bấy bằng to bằng pinh bằng thèm cùng rộng phàn ca rùm khu mỹ đức, rồi hốt đời trăm bì bòn hạ sập. Bông cá chiêu mù lực than, cử đời rừng mòm, xâm ráp ca tiền dục. Paul miễn bảo sát tập hiệp bì xa gà đàn bốl bệnh khẳng, nâng tệ tiên cao viên dục, nâng chùm rừng cả áp hiệp vật xe tập kịch sân cúng đòi chơi đập hiệp khăn ông đâm nạc cao thamay.
0: Lúc này nếng nâng bà dìm mất chất tí mẹ trầy. Nô cô bà không trì tốn, tớ bàm sọp sái phàm ca rịp chòm tì viết bọn bà chê chôn tầng mũl ca bìa xoan tớ sọc bọt bè chết năm bì bọn mà phê bà mùi. Tuần tâm nú rời dạp bế riêng chòm cổng, nâng riêng chòm chạp bì thang ngay tì muối đo thang ngay tì đập rộng buồn khai xảy hát cho năm bì bòn mà phê bà muối. Chỉ mốt sẽ cảm ạp hiệp chết đang chỉ tròn đôi chía, cá khô snap sọp sái âm bì bà phê ní nây tì viết bánh bà chì chuồn tàng mũ lạc bìa xoan tà sọc bà tà chết. Cá riêng chòm sẽ cảm ạp hiệp cây lá ọp rộng cái. Cá viê đầm lái là tập hóa nây ca ăn vọt cho ná bà chì chuồn tàng mũ lạc b cá lực sợ sợ nâng chuôn rộng quán đo xa mô hợp hiệp nâng bầu coi chân nắm. Chuộp chúm lạc đố chìa môi bàn đà tùm rộng cùng rũ chuyên lướn. Khăn ông ca nghe thầy nế xanh tài sốc nâng sạch đạp thân nọp nơi mốt là thành. Thay mặt tết nơi ân xa mẹ bát, thân nạc đạc nóm kỳ nạc ca mà thị ca bà chìa chuẩn khôn trì tốn. Bàn xa nơi bàn đà phân nách ân ca mà hạ chuẩn. Mẹ chá cá xa hạ ca giang chất xa nách chìa môi con cầm lăng nọc cổ bál. Đâm bay bằng có phép bảo lòng bảo nắng dàng phòng pháu chú tạo cảm tử viết bánh. Bạn đã ăn cả phép bắt đầu lợi cá dục chặt tục đá chùm rỉnh ca nghe khô snap sọp sái. Bằng pháu cho rõ ná bảo chìa chuẩn tầng mũi cho rùm bằng cá bằng cáp bọt lầm ớ. Nâng âm bơ á bài giả mốc sẵn cúm. Bạn ta bùng rỉnh nâng bùng rỉnh bạn đã tùm rỗng xoay cọp cọng lơ vì sao xoan tờ sốc nâng sạch đập thân áp. Rộm tráng lực sở sở nâng chung rộng quan toàn phêl đòi bản đá sở mô hợp hiếp bộ quả đề mến sản đại chân ám chân ấm. Khăn ông cho lần ná bà chê chôn tầng mũ lạc bìa xoan tạc sắp bà tạc chiến.
2: Lộp nà ní nâng bà dùm bà chê tí mà trầy. Tướp kà lòng tổ ní vì rạc xong nâng kê nẹ kà mạ kà ạ chà nhộm vót mụt ní răng xây xây xâm bù mì xâm rồng. Bàn hiệp chôm giang mà hò là rực bị thi xâm bố đạ oi bà bà ốp bà thà nà sàn là khá lòng thuy rò bóng nâng xâm bật tập hóa nền nìa. Nị môn nâng ảnh chương chô rùm khăn nông bị thí miên lộp dân phúc xa mai chức kê nẹ kà mát thị kà bạc khét nì dụ mần tì chuẩn chiết nâng sà sà nà khét vrè ốp bà chìa dân đóng bà thiên xa mạ cung xa mạ kì bà sông xa nà hà chiết khét ảnh giang bà thê ra nụ thê ra đâm nàng ao nì nì vọt khăn nông khét nâng bất thọc bò rì sát sắp ra sử chân chích ngay dàng chát của cò. Chà bì chân nam bì bòn tập rộng bày mọc tốt bạch chật bòn vừa ô bà chì dân dỗ phát đàm kì cô cổ bạp hô cầm lăng sang sông sầm nắng ô bà thàn sà lá khá lòng thuy rộ bóng nâng sầm mất tệp hà lì nế sử rộp thạc bì ca châm nuôn bùr mùi bòn bùr mùi rối lửa đồng. Khá nông nu sầm nắng ô bà thàn sà lá đai miên tột tưng đạp bồn mát bận đôi một hai bận bốn mét đôi chậm nay thạc bị cá buồn pon pram rồi một hai pram lửa đồng nâng sang song rồng bay đã sầm rồng tuột tưng bận bốn mét bận đôi một hai bận muối bị pram mét đôi chậm nay thạc bị cá chậm nuôn mùi pon bay rồi đập bận pi lửa đồng ôp than sơn la vót mani rằng say say sầm phù mi sầm rồng ban sang song sầm rai chi sát hạ bỏ thiên địa ban nở quân lập hiệp bạch chạy kết tí nâng sau phần lập hiệp chạy tạm đâm rào cá bởi chung chi bởi hiệp sát sá rộp bóng bóng ổn bộ thập bóng rời sát. Xâm năng ni trọc ban rai chả nà lãng giang xâm rộng tù lý sọp tạm sát hạ bạch tạy cảm bảo bệnh này bạch bộ thập sát sá thê rồi việt khả mẹ. Đại là mình trăm tay chi cả lệnh xâm rạp hợp trọng ca xâm đành thua tế sá nà bản nô tế. Văn tay thêm tên chia lầm hò xâm rạp sẽ cầm một phía bộ bà thua xã hạ cùng rùm chấm nay khả nông ca thay ra xa nâng lơ cầm bộ át tạ xa nhàn bộ bà thua chọn chia tuyệt phòng. Lâu trần giang Mỹ kể nẹ cầm mạc cao vọt mà này rằng xây xây xâm bổ miếc xâm rồng không dòng riêng khét an giang bán ở đằng thà.
3: Em khởi thà trong vọt mà này rằng xây xâm bổ miếc xâm rồng này dân để bán co sang lãng nâng màu bì bút ở bó sát để mình nó không có chấm nó quát mà đi đang xây xong bây xong bố mẹ xong rau nhớ để bán có sang nâng mau bị cầm lăng cái chất nâng sạch thiê rồi bó nhiệt nhôm chế bút ở bó sát đấy để băng khom có sang nây quát chân ở bán thư dạng na ở mơn ca riết chấm ra anh lái nâng mơn ca xăm và kì thì quát mua tôi quát mua đảm bay hỏi mướn sử mắt tập hiếp nâng ca có sáng đi mau bí quất tờ bói sát nai bê quỷ lý à đảm bay nâng chôl mực rôm xa mạ kì khá nế chô rôm có sáng đi quát quát dân sắp tháng ngày đi
2: khăn nông bí thí cắt xài bồ sầm phốt bởi ốc bà chìa dân đóng ประเทศสมาคมสามัคคีประสงค์สนหจิตขัดอังยังเมียนเทระเดกาธาอุปทานสลาวัดมณีรังไสสไรสัมปูเมียสัมรองคือเจียตีกันแรงสำหรับพุทธบริษัทจิตไงทวบบนสันสมกุศลสมาตินสัลทวายบังคมไตรรัตนะประอุปชีเมียนกไดสังคมนึ่งอัมพีวันิวดาลประสงค์นึ่งพุทธบริษัทต่างอ้อขนังอำลังเปิดปราบประตรรวมได้คณีไทยรักษากาปีตรอบสมบัติรวมนี้อ้อยบ้านกงวงอยู่อังไวบัตดาสมบัติพอลทำไมนาวอดมณีรังไสใส่สมปูมีสมรองสดซึ่งบ้านทรจนาลอยสถาปัตยกรรมดอกวิเศษวิสัลโปปิงตอกดอยอัตสัญญาณประไปในอย่างจริจรูในพระพุทธศาสนาเทรเวียดขมายได้แตะตีงแตงเพียบโบราณนึ่งบังการในอารมณ์จิตสนัดกะดาวประเทศกุลยันติปหุสุดวัดมณีรังไสใส่สมปูมีสมรองคมยงเรียงแคดอังยังเมียนสังกัดได้กะทา
4: ให้อุปทานสลานั่นคืออาพอลประยอยร่วมคือตีมวยคือสำหรับประซองสำหรับประซองตัวพอดเราไปเวียตื่นไงเสารวมมวยเจรียงรอไงให้มวยภายในก็คือสำหรับจบจุ่มเย็นยมจะพุทธบริษัทแต่ลายได้เมาสนับประโทไอจะนำนั่งจำในอุปทานสลาจมพัวคือคลองทวีดังระบ้องคือวัดมณีแรงไซสไรสัมปูเมียสัมราองการปีดาวไลคือเมตตอนเมียนปันไตคือตามปฏิจจคุณเกียรติประชาอธิการก็โดยเจียคณะกรรมการจายมวัดกบันเรียบจอมลังก่อสร้างระบ้องคือจับตังปีคลองทวีระบ้องจับตังปีชนามปีปอนดับระบายมกดอลสับไงนั่นคือสำราญเกียรติสถาปัวร่วมจมวัยหนึ่งอุปทานสลายังมกดอลสับไงหนึ่ง
2: ปิธีสัมโพธิ์ดะอ้อยประพระในอุปทานสลาหนึ่งสำนองมวยจมดนเตี้ยในวัดมณีรังไซใส่สัมปูมีสัมรองมันตรำไตเจียประดกาได้เมียนอัตนัยข้างศาสนาโนเตปันไตแถมเตียงบังหันปีสมารใดสามเกียรติเพียบกาบสาบชอบคณียางเจ็ดสนัด ហើយរវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្ររវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងរដ្ឋអំណាចរួមចំណែកក្នុងការកសាងស្រុកកំណើតខេត្តអាងយ៉ាងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្បូរបែបទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ

0: thông tin
1: văn hóa xã hội.
2: Thân chào gặp lại quý thính giả đang đến với tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiết mục được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thông tin đầu tiên đề cập đến cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nhân dân thành ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng, Đài phát thanh và truyền hình thành phố, Hội âm nhạc thành phố, Hội sân khấu thành phố thực hiện.
3: Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đơn ca tài tử dòng cổ. Các sáng tác tham gia cuộc vận động cơ thể hiện rõ chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua hai thể loại chính, ca khúc và bài bản đơn ca tài tử dòng cổ. Nội dung tác phẩm phản ánh chân thực sinh động các thành tựu nổi bật của thành phố trong 50 năm qua, đồng thời làm rõ diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt, gắn với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế.
2: Các ca khúc phải bảo đảm giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội và phù hợp với dàn dựng biểu diễn. Đối với các bài bản đơn ca tài tử và giọng cổ, viết lời mới dựa trên cấu trúc lồng bản của 20 bài bản tổ, gồm 6 bản Bắc, 3 bản Nam, 4 bản Oán, 7 bản Nhạc Lễ, bộ Bắc Ngự, các biến thể Oán, ngoại Oán và các làn điệu truyền thống khác. Cần phát huy giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong lời ca, phản ánh hơi thở đời sống đương đại của thành phố. Ban tổ chức khuyến khích các sáng tác khai thác các chất liệu, lịch sử, truyền thống cách mạng, dấu mốc thành phố mang tên Bác, hình tượng con người thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ mới, các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những đổi thay về không gian đô thị, đời sống văn hóa xã hội của thành phố Hồ Chí Minh tạo nên sự giao thoa, đa dạng trong cảm hứng sáng tác.
3: Tác phẩm tham gia cuộc vận động là tác phẩm được công bố từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chưa đạt giải cao tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác liên quan nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Khuyến khích có audio, bản ghi âm, ghi hình, có hình ảnh, âm thanh rõ ràng, cuộc vận động dành cho mọi công dân Việt Nam. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền đối với tác phẩm dự thi và phải gắn nhãn đối với các sáng tác có sử dụng hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã và đang nhận tác phẩm từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 và đến hết ngày 8 tháng 7 năm 2026 là thời hạn cuối. Tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động về Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn. Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2026. Công tác dàn dựng và quảng bá các tác phẩm đạt giải được thực hiện trong quý 3 và quý 4 năm 2026 và những năm tiếp theo.
2: Thưa quý vị, tuần qua, cuộc thi viết về trang sách và mái trường đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phát động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào năm 2027. Cuộc thi nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Thông qua các tác phẩm văn học, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trong người.
3: Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Ban tổ chức khuyến khích góc nhìn mới, cách giới sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước. đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, ban tổ chức tìm kiếm những tiếng nói chân thật. Điều quan trọng nhất không phải là viết về điều gì thật lớn lao, điều quan trọng là viết bằng sự chân thành. Hãy viết về một cuốn sách làm thay đổi cách nghĩ của mình. Hãy viết về một người thầy khiến mình tin vào bản thân. Hãy viết về một người bạn, một lớp học, một giấc mơ, hoặc đơn giản là một ngày bình thường nhưng khiến các em nhớ mãi, ông Tiến Thành nói.
2: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, cuộc thi không nhằm phải tìm kiếm các tác giả mới cho văn học Việt Nam, mà với mục đích dùng văn học để khám phá những vẻ đẹp còn ẩn khuất trong những ngôi trường, trong những người thầy cô, trong những học sinh. Ông Thiều khẳng định những vẻ đẹp trong nhà trường quá nhiều và chỉ có văn học mới có thể mở ra trọn vẹn, đầy đủ và sâu thẳm những nét đẹp của con người trong nền giáo dục Việt Nam. Hạn chót để ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi là 30 tháng 4 năm 2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách, tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.
3: Ba phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn là những địa bàn đầu tiên được chương trình Chạm Di sản Ký ức đô thị triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Quỹ Hỗ trợ và Bảo tồn Di sản Việt Nam phối hợp cùng TikTok Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương. Theo Quỹ Hỗ trợ và Bảo tồn Di sản Việt Nam, chương trình sẽ kết hợp giữa hoạt động truyền thông số, sản xuất video ngắn và các phiên livestream trực tiếp nhằm giới thiệu những công trình, địa danh và giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Phiên livestream đầu tiên diễn ra vào cuối tuần qua tại phường Sài Gòn. Hành trình đã đi qua nhiều địa điểm quen thuộc như Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên, Công viên Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kéo dài nhiều giờ với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung kết hợp cùng các hướng dẫn viên, chuyên gia chia sẻ câu chuyện về di sản đô thị. Sau phường Sài Gòn, chương trình tiếp tục đến phường Bến Thành vào ngày 27 tháng 6 với các điểm dừng chân như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành và công viên 23 tháng 9. Điểm đến cuối cùng là phường Chợ Lớn vào ngày 11 tháng 7 với nhiều địa danh tại đây.
2: Đại diện TikTok Việt Nam cho biết, livestream có sự tương tác hai chiều giữa người dẫn và người xem. Qua đó, khán giả có thể trao đổi và trải nghiệm nội dung theo cách sinh động hơn so với các hình thức livestream truyền thống. Hiện nay, văn hóa và di sản là một trong những lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm trên TikTok. Với hơn 70 triệu người dùng hàng tháng tại Việt Nam, TikTok hy vọng trở thành một trong những kênh quảng bá hiệu quả, giúp đưa hình ảnh văn hóa lịch sử địa phương đến gần hơn với công chúng.
3: Sau những ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện Giới Thanh, Lời Kể Mới Về Ánh Sáng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Xuất bản, in và phát hành, rà soát kiểm tra theo đúng chức năng thẩm quyền. Theo đó, ngày 2 tháng 6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu nhà xuất bản, hội nhà văn tạm dừng phát hành, đồng thời tổ chức rà soát thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh. Ngày 3 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức, bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đồng thời nhận trách nhiệm của nhà xuất bản và lãnh đạo nhà xuất bản đối với những hạn chế thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.
2: Ngày 4 tháng 6, trên cơ sở báo cáo của nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của luật xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách. Cục Xuất bản, in và phát hành cũng yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
3: Ngày 7 tháng 4, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi. Đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cục Xuất bản, in và phát hành đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ đạo chỉ đạo nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các

0: tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định.
1: Tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 16 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có một cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm, nơi mà các vị thần can thiệp vào số phận của con người và cơn thịnh nộ của một người anh hùng đủ sức làm thay đổi các cục diện chiến trường. Đó chính là thế giới của Iliad, thiên sử thi vĩ đại gần 3.000 năm tuổi của văn học Hy Lạp cổ đại. Không chỉ là bản anh hùng ca về chiến tranh thành Troy, tác phẩm còn là bức tranh sâu sắc về danh dự, vinh danh, tình bạn và bi kịch của con người trước số phận. Quyển sách Iliad dài 766 trang, khổ 21cm, do nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018. Đây là một trong những kiệt tác quan trọng nhất của văn học nhân loại, đặt nền móng cho sự phát triển của văn học và tư tưởng phương Tây suốt hàng ngàn năm. Theo truyền thống thì Iliad được cho là do nhà thơ mùa Homer sáng tác hoặc biên soạn vào khoảng thế kỷ 8 trước công nguyên. Và trước khi được ghi chép thành văn bản, tác phẩm tồn tại chủ yếu dưới hình thức truyền miệng qua những thi sĩ du ca. Vì thế, thiên sử thi mang đậm nhạc điệu và cấu trúc của thơ ca truyền khẩu, bao gồm 15.693 dòng thơ và được chia thành 24 khúc. Tên gọi Iliad bắt nguồn từ Ilion, một tên khác của thành Troy. Tuy nhiên, tác phẩm không kể toàn bộ cuộc chiến, mà chủ yếu tập trung vào khoảng 50 ngày ngắn ngủi trong năm cuối cùng của cuộc chiến ấy, xoay quanh cơn thịnh nộ của Achilles, chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp. Mọi chuyện bắt đầu khi Agamemnon, tổng chỉ huy quân Hy Lạp, tước đoạt Briseis, chiến lợi phẩm của Achilles. Bị xúc phạm danh dự, Achilles quyết định rút lui khỏi chiến trường. Sự vắng mặt của chàng nhanh chóng khiến quân Hy Lạp rơi vào nguy hiểm khi quân Troy dưới sự chỉ huy của hoàng tử Hector liên tiếp phản công. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Patroclus, người bạn thân thiết nhất của Achilles, mặc áo giáp của chàng ra trận để cứu quân Hy Lạp, nhưng mà cuối cùng thì bị Hector giết chết. Cái chết ấy đã thổi bùng cơn giận dữ khủng khiếp của Achilles. Trở lại chiến trường với bộ giáp mới do thần Hephaestus rèn nên, chàng lao vào cuộc chiến như một cơn bão lửa và cuối cùng đối đầu với Hector trong trận đấu tay đôi nổi tiếng nhất của văn học cổ đại. Sau khi giết chết Hector, Achilles kéo thi thể đối thủ quanh thành Troy để trả thù cho Patroclus. Nhưng tác phẩm không kết thúc bằng chiến thắng mà khép lại bằng một khoảnh khắc đầy xúc động. Vua Priam, cha của Hector, âm thầm đến doanh trại quân Hy Lạp cầu xin trả lại thi thể con trai. Trước nỗi đau của người cha già, Achilles cuối cùng cũng mềm lòng và trao trả thi thể Hector để thành Troy tổ chức tang lễ. Qua câu chuyện ấy, Iliad không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh mà còn khắc họa sâu sắc số phận của con người. Những anh hùng trong tác phẩm đều mang khát vọng vinh quang mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với định mệnh nghiệt ngã. Achilles càng vĩ đại bao nhiêu thì bi kịch của chàng càng lớn bấy nhiêu, bởi vinh quang của chàng luôn đi kèm với cái chết đã được định sẵn. Suốt nhiều thế kỷ, Iliad luôn được xem là một trong những trụ cột của văn minh phương Tây. Tác phẩm ảnh hưởng sâu rộng đến văn học, triết học, nghệ thuật và sân khấu của nhiều thời đại. Và đến hôm nay, thiên sử thi ấy vẫn mang giá trị bền vững bởi nó chạm đến những vấn đề muôn thuở của nhân loại, danh dự, lòng dũng cảm, tình bạn, chiến tranh và khát vọng sống của con người. Đối với độc giả hiện đại, Iliad không chỉ là câu chuyện cổ xưa mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp hùng tráng của thời đại anh hùng và suy ngẫm về ý nghĩa của chiến tranh, hòa bình cùng với số phận của con người. Hiện nay, quyển sách Iliad đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc để cùng bước vào thế giới sử thi huyền thoại và cảm nhận vẻ đẹp bất tử của một kiệt tác văn chương vượt qua thử thách của thời gian. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.

0: Head. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chính sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025, ngày 7 tháng 11 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1 tháng 6 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4, loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng Điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao như gọi điện, nhắn tin. Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Việc này sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, việc xác thực qua dịch vụ điện tử phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01% theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, dẫn

0: chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự, công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
1: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người một cuộc phẫu thuật đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
0: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt, kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 185/2026 trên NDCP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoáng quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoáng quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố như sau. đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. B. Đối với thôn tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
0: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
1: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương, được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.

0: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Từ quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay khoảng 125.000 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Hơn 2.300.000 người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Còn tại Huế, hơn 1.200.000 người sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Trong phần tin thế giới, tín hiệu tích cực trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tôi rất là vui mừng được tham dự một cái sự kiện cũng rất quan trọng trong cái dịp mà chúng ta kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là được gặp mặt 101 các đồng chí nhà báo lão thành tiêu biểu, những nhân chứng của 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, và các đồng chí phóng viên báo chí, những người đã đạt được nhiều cái giải báo chí quốc gia qua các năm, và tại một cái địa điểm gọi là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta qua nhiều thời kỳ đã từng làm việc, từng tiếp khách quốc tế và tiếp nhân dân tại cái địa điểm rất lịch sử này, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của quốc gia Phủ Chủ tịch này đây. Trước hết thì thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ vừa qua. Từ cái số báo thanh niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của đất nước. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo chí luôn có mặt ở những cái nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ những cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với những cái sai, cái ác, cái xấu, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo cái niềm tin yêu của dân đối với Đảng, của Đảng đối với dân. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta cũng tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh đã công hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và những người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên một mặt trận đặc biệt quan trọng này. Thưa các đồng chí, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Ở trong nước, việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tiếp tục phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đang đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì và đồng thuận. Trên thế giới thì cạnh tranh chiến lược, xung đột thông tin, rủi ro công nghệ, an ninh mạng và tin giả diễn biến phức tạp hơn. Công chúng thì tiếp nhận thông tin qua nhiều cái nền tảng, nhiều nguồn với một cái tốc độ rất nhanh. Thông tin sai có thể lan truyền rất nhanh, trong khi một thông tin đúng nếu chậm trình bày thiếu thuyết phục cũng có thể bị lấn át, bị vô hiệu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phải nâng cao chất lượng thông tin, phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng những vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Chúng ta rất thuận lợi bởi vì chúng ta có định hướng, phương hướng rất rõ ràng. Những định hướng này với những tầm nhìn rất xa, rất rộng, rất bao quát, những định hướng đó. Chúng ta cũng có niềm tin của nhân dân, chúng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng ta có thành quả cách mạng, có truyền thống cách mạng, và chúng ta đang có những cái thành quả, những cái kết quả. Đấy, những cái điều đó không dễ gì mà có được, những cái lợi thế, những cái việc đó. Thành ra là chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn về báo chí với chuyển đổi số, với công nghệ mạng, với những cái gì. Đấy, chúng ta không ngại, không sợ, không làm được những cái việc đó, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ nó như một công cụ. Và chúng ta cũng phải đấu tranh, chúng ta có những cái lợi thế về những cái việc này. Và rõ ràng là cái công nghệ, cái chuyển đổi số này nó sẽ phục vụ tốt hơn nhiều cho cái công tác báo chí, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của chúng ta. Trong buổi gặp mặt hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ với các đồng chí một số suy nghĩ của tôi về công tác báo chí trong cái thời gian tới. Thứ nhất là báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng của chúng ta. Đấy, báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó đồng hành với đất nước, với cách mạng là chính vì cái điều mấu chốt này. Chúng ta đều biết là niềm tin báo chí với bạn đọc được tạo nên từ sự thật, từ kết quả cụ thể, từ những cái điều thành công, những cái kết quả nhìn nhận thấy được. Đấy, cái sự lạc quan dựa trên đó, từ cách giải thích rõ ràng, thuyết phục và từ thái độ cầu thị trước những vấn đề nhân dân quan tâm. Báo chí cũng cần phải làm tốt hơn nữa cái việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Đồng thời cũng phải giúp cho công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, vì sao phải sắp xếp lại tổ chức của hệ thống chính trị, vì sao phải quy hoạch lại cái không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có cái sự

Đấu tranh với thông tin sai trái thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Báo cáo các đồng chí là trong cái tuần này cũng là cái tuần mà gọi là báo chí đây. Đấy, cả hệ thống chính trị chúng ta cũng đang tập trung vào những cái việc này. Không lúc nào mà thuận lợi hơn là làm những việc này. Hôm qua đây thì chúng tôi cũng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện cái gọi là cái đề án về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thì cái này là cái đề án này cũng được Trung ương giao, Bộ Chính trị giao cho các đồng chí Ban Tuyên giáo để làm. Đấy, để làm trong cái bối cảnh mới thì nó những cái gì? Đấy. Thế giới, trong nước, sự phát triển của đất nước, những cái nhu cầu của phát triển rất mới. Đấy, thì thế giới thì cũng diễn biến rất phức tạp. Rồi cái sự phát triển của khoa học công nghệ, đấy, nó tác động ngay kể cả vào công tác chính trị tư tưởng. Cách thức, biện pháp, đấy, chuyển đổi số, rồi trí tuệ nhân tạo, đấy, nó làm những cái việc như vậy. Một cái bối cảnh rất mới so với những cái truyền thống mà chúng ta từ trước đến nay chúng ta vẫn hay làm, hay dựa vào và đang có những cái kết quả như vậy. Thì cái công tác tư tưởng, cái chiến lược này nó phải định hình như thế nào? Đấy. Thì có thể sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về cái nội dung này. Đấy. Để chúng ta sẽ phải tập trung, đấy, phải làm tốt trong những công tác này trên cơ sở những cái thành quả chúng ta đã làm. Và ngay sáng hôm nay thôi thì Ban Bí thư cũng họp đấy. Các đồng chí Ban Tuyên giáo như vậy cũng thống kê 7 cái quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí xuất bản. Đấy. Cũng nhiều ý kiến đóng góp thảo luận. Lúc đầu thì cũng bảo thôi gom lại thành 4 cái quy định thôi. Nhưng mà Ban Bí thư thấy 4 quy định vẫn nhiều. Vẫn có những cái nó trùng lập, vẫn có những cái nó đấy. Thì thống nhất là thôi là một cái quy định thôi. Là tất cả những cái gì, cái hướng dẫn như thế vào dễ hiểu, dễ đọc, dễ thực hiện, dễ triển khai. Đấy. Còn cái gì nữa cần phải được bổ sung thêm nữa mà chưa có quy định để đã làm khó. Tiếp tục bổ sung vào đây. Nó nhiều lĩnh vực lắm. Đấy. Nó cụ thể, nó chi tiết lắm. Cũng thấy cũng phải để cho các cái cơ quan, các cái nó không có dư địa thôi. Những cái gì nguyên tắc thôi. Những cái đó, chứ còn thì quy định mà nó quá cụ thể, quá chi tiết có khi lại hạn chế cái sức sáng tạo. Đấy, mà lại vận dụng trong thực tế nó lại rất khó. Vì cái gì cũng phải chờ có một cái quy định. Đấy, những cái chính thôi. Đấy, những cái như vậy. Thì cũng đang phải làm, cũng đang phải tập trung. Đấy, các đồng chí thì cũng có đề nghị là sẽ phát biểu riêng với báo chí đấy. Đấy. Trên một cái diễn đàn chung năm nay thì 101 năm, nhưng mà đấy cũng phải có những cái hoạt động, cũng phải có những cái tri ân, có những phải ôn lại truyền thống, và đặc biệt là cũng phải có những cái định hướng cái báo chí cách mạng trong cái giai đoạn tới đây, trong cái sự phát triển đây, cái đòi hỏi của đất nước thì chúng ta sẽ phải định hướng phát triển. Thì đây cũng là vấn đề rất lớn. Vấn đề thứ hai là báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy cái lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thì cái này nó là đấy, báo chí mà có tồn tại, có sống được, có phát triển được là phải đảm bảo được cái nguyên tắc này thôi. Nhưng mà không có ai có thể sáng tác được những cái chuyện này để làm những cái việc đó. Đấy, thời sự tính chỗ ý. Sức mạnh của báo chí trước hết nằm ở sự thật. Sự thật ấy phải được kiểm chứng, đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những cái áp lực nào. Đấy, áp lực Covid, áp lực tương tác trên mạng xã hội. Người làm báo chí phải đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Đấy, cái này thì đúng là một cái bây giờ nó rất khó. Thời đại thông tin mà, thời đại lại cạnh tranh về tin tức. Đấy, phải nhanh, phải đúng.

0: phải chính xác cùng một lúc làm sao phải giải quyết được những cái việc này thì mới có ý nghĩa. Đấy. Thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, đổi thức cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều cái thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Tôi cũng mong các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, của doanh nghiệp, của địa phương. Từ những việc nhỏ nhất, từ những cái cơ sở nhất, từ những cái yêu cầu cụ thể nhất của người dân, nó ra được những cái sáng kiến, nó ra được những cái chủ trương, những cái vấn đề, nếu mà chúng ta nhìn nhận nó một cách nó thấu đáo, sâu sắc. Phải kịp thời phát hiện những cái vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những cái mô hình hay, cách làm tốt, lên tiếng bảo vệ những người ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến những vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những cái tâm tư, tình cảm. Người ta nói là cái chạm đến trái tim và gây cái xúc động. Đấy. Nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung từ những vấn đề cụ thể. Cái thứ ba là báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước, nhất là trong thời kỳ mới. Quá nhiều việc, như các nhà báo nói, đấy, chúng ta thấy là quá nhiều việc. Nhưng chúng ta cũng phải biết chọn lọc, biết đồng hành. Đổi mới thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, trì trệ, né tránh trách nhiệm là những việc làm lớn, khó và lâu dài. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cũng cần dũng cảm, nhưng cũng phải tỉnh táo, kiên quyết, nhưng phải nhân văn, sắc bén, nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai, đồng thời bảo vệ cái đúng, tạo cái không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Thì thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức của công dân. Quán triệt tinh thần các cái chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung, những cái đẹp. Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Thứ năm, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Đây cũng là một cái chủ đề rất nóng hiện nay. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, rồi là dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Nó rất khác ở những chuyện đó. Đấy, tự nhiên là tôi thấy là không có gì phải đáng sợ cái này cả. Các cái cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đấy, chứ không phải là bây giờ là cái cách làm cũ, cái tờ báo cũ, cái cơ quan báo chí cũ được đặt trên một cái nền tảng mới, không thể thực hiện được. Đấy, cái cách thức như vậy, không phải là bây giờ phải đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không phải là đầu tư những cái chuyện đó, nhưng mà với cách làm rất cũ. Đấy, con người cũng phải đổi mới, cũng phải có hiểu biết, có tri thức thì mới khoa học công nghệ được, thì mới làm được. Đấy, các đồng chí cũng có những cái đề nghị đấy, phải trang bị công cụ là rất cần thiết, nhưng phải làm đấy. Nhưng mà cái gì là cái bản chất, bản lĩnh phải được giữ, cái gì là cái đấy để phát triển, để vận dụng được thì cũng phải tính. Cùng với đó thì cũng rất cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cái cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ cái quyền hành nghề hợp pháp chính đáng của nhà báo, tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh với môi trường truyền thông đấy, đang phát triển như vũ bão trên thế giới, và ngay kể cả nước ta cũng là phát triển với trong cái môi trường thời đại số này. Đấy, chúng ta chậm thì cũng không có thể không tồn tại, không cạnh tranh được với những việc như vậy. Thưa toàn thể các đồng chí, 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động, trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà. Tôi rất mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh, có lòng tự trọng, có trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí, sự nghiệp phát triển của đất nước. Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt cái vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng với đất nước để hướng tới mốc phát triển mới của dân tộc. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu và toàn thể những người làm báo trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đổi mới vững vàng, nhân văn và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chân thành cảm ơn tất cả.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch. Trước đó vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào sang tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bộ tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm. Ngành tư pháp hai nước cần phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Đồng chí Kham Phan Phomathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Tin tưởng rằng đồng chí Kham Phan Phomathat có chuyến công tác đạt nhiều kết quả tích cực tại Việt Nam.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Putin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Đây là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow nhân dịp sang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương, đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ chất lượng của Việt Nam. Mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Từ quý 3 năm nay, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng tinh thần đổi mới trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức sẽ góp phần tạo nên nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
4: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
4: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
6: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật nhiệm vụ lập pháp, cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói là chính phủ phải chuẩn bị, một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Thế còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cái cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các cái đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.
4: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị về các nội dung xây dựng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với tình hình thực tiễn Việt Nam.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông của một số cơ quan thông tin truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của chính phủ, nhất là trên môi trường số. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày cổng thông tin điện tử chính phủ hỏa mạng Internet toàn cầu diễn ra sáng nay.
2: Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc cổng thông tin điện tử chính phủ tiên phong sử dụng mạng xã hội để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến. Qua đó, nhiều vấn đề nóng vướng mắc trong thực tiễn được giải đáp, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội. Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của cổng thời gian qua với việc ra mắt trang xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn. Chính phủ vừa ban hành nghị định nâng cấp cổng thông tin điện tử chính phủ thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương sắp xếp kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất chính phủ xem xét, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
1: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tâm thế mới.
7: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng, tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
2: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách, là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
1: Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người lính năm xưa đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước đã về thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2000.

0: 2026 đến 2031. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
1: Nhiều cựu chiến binh cho rằng đại hội là dấu mốc quan trọng để tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Mạnh Báo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết.
2: Điều mong muốn mà tôi mang đến đại hội này thì góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và truyền cái cảm hứng cho thế hệ trẻ, cho những người lính trẻ, cho toàn dân chung tay để góp phần xây dựng đất nước, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình xây dựng đất nước hùng cường.
1: Nhiệm kỳ qua cho thấy, cựu chiến binh tiếp tục tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các đại biểu ở vùng sâu, vùng xa cũng băn khoăn, trăn trở. Bà Giàng Thị Thu, cán bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sơn La mong muốn.
3: Sau đại hội này thì được quan tâm đến về các nghị quyết để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế như cây con giống rồi là về lao động, về cái chuyển đổi số để được ổn định hơn và nâng cao cái chuyển đổi số thì cũng mong muốn là có những cái lớp tập huấn trực tiếp cho sâu vùng xa để người ta được tiếp cận vì là ở đấy một số bản xã là còn chưa được phủ sóng.
1: Ông Hoàng Xuân Tời, đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trong tình hình mới.
4: Trong tình hình mới, cựu chiến binh tiếp tục phát huy thật tốt bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cho tốt quan điểm chủ trương chính sách của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sẵn sàng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đấu tranh kể cả trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống những cái hành động xấu của các thế lực thù địch để xây dựng cho được một cái bầu không khí chính trị, văn hóa trong sạch, lành mạnh.
1: Trước thềm phiên chính thức diễn ra vào ngày mai, các đại biểu tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu như vậy tại hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tin của phóng viên Văn Hồng.
7: Đến nay, tổng số thửa đất đã có dữ liệu là hơn 64 triệu trong hơn 100 triệu thửa đất, đạt 63%. Trong đó, số thửa đất đã được rà soát bổ sung thông tin đúng, đủ, sạch, sống là hơn 28 triệu thửa đất, đạt 44% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm để trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
8: Đồng chí Tổng Bí thư đã yêu cầu trong năm 2026 là dứt khoát là phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đai, không có lý do nào để bạn lùi và cũng không có được hạ cái chuẩn chất lượng và không để dữ liệu được tạo lập nhưng mà không có khai thác được. Việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu phải ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là từng cái thửa đất có cái dữ liệu đầy đủ, kịp thời được chuẩn hóa và xác thực, đồng bộ cập nhật, kết nối và sử dụng trong thực tế.
0: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh khoảng 125.000 tỷ đồng.
7: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Theo dự thảo thì người nộp thuế chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế chậm nhất cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3. Các khoản thuế tiền thuê đất thuộc diện áp dụng sẽ không bị tính tiền chậm nộp. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 6 để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đồng cho đến 1.300 đồng 1 km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7 và tháng 8 tới. Cục Đường bộ Việt Nam được giao công khai mức phí đối với từng tuyến cao tốc, đối tượng áp dụng, chính sách miễn giảm và phương thức thu. Việc thu phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thiện hệ thống trạm thu phí và các hạng mục kỹ

0: thuật liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều hộ dân ở các phường An Khê và Hòa Khánh của Đà Nẵng đang bức xúc vì bỗng dưng bị báo nợ thuế đất phi nông nghiệp dù đã nộp thuế. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Chị Dương Thị Hồng Hoa, nhà phường An Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp như vậy. Thuế phi nông nghiệp năm 2025 gia đình đã đóng rồi, đã có biên lai chứng nhận nộp thuế nhưng trên hệ thống vẫn báo nợ, nên chị Dương Thị Hồng Hoa phải đến cơ quan thuế để xác nhận và cập nhật lại dữ liệu đã nộp.
2: Năm ngoái tôi nộp cho tổ trưởng rồi, thu năm 25 rồi, thuế đất. Mà bây giờ là phường gửi về là nói là chưa đám cái năm 25, mà trong khi có giấy tờ đây rồi, có chừng nữa thôi. Nộp rồi, cái tờ năm 25 nộp rồi, mà trừ đưa cái tờ năm 26 này là nói là nợ thêm một năm nữa. Có năm ngoái là tổ trưởng tới thao đưa giá ngân hàng có đề đã thu tiền năm 25 rồi, mà năm nay gửi về, nói là nợ năm trước nữa. Lại mình có một lô đất mà đưa thêm một lô bị mình đóng thế, mình đâu có lô đất này đâu mà họ gửi về họ nói mình đóng thế nợ từ nói trừ. Ngày hôm qua tới phường An Khê mới á, thì An Khê chỉ xuống để dưới thế hỉ.
1: Thực tế, hàng ngàn gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp cho nhà nước thông qua tổ dân phố, đội ủy nhiệm thu ở các phường nhưng lại không được cập nhật vào dữ liệu của ngành thuế thành phố. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, cả phường có khoảng 32.000 hồ sơ thuế sai sót thông tin.
3: Trước mắt, phường đã phối hợp lại thuế cơ sở 1 thành lập tổ tra soát thông tin tại địa phương để mà xử lý các thông tin về sai lệch về thuế trên địa bàn, giải quyết các trường hợp được phản ánh một cách kịp thời và nhanh chóng.
1: Ông Phan Xuân Quang, trưởng thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng xác nhận, lỗi này phần nhiều thuộc ngành thuế và những nguyên nhân khách quan. Hiện nay, ngành thuế đang tập trung toàn bộ nhân lực để làm sạch dữ liệu trên phần mềm thuế ETAP Mobile.
4: Rồi sẽ thành lập các tổ đi xuống khu dân cư thông báo làm việc cụ thể với phường để lên cái lịch bao nhiêu tổ đấy, trường hợp nào có phản ánh về cái số liệu thuế tìm đến chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý.
1: Trong khi chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu số, cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần lưu giữ cẩn thận các chứng từ nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ chuyển nhượng và giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phù hợp, người dân cần phản ánh sớm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, tránh rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp về sau.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2.300.000 người dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử quy mô toàn thành phố. Tin của phóng viên Kim Dung.
5: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, gần 2.200.000 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe học sinh năm học 2025-2026, còn gần 131.000 hồ sơ thuộc người dân được khám sức khỏe từ đầu năm đến nay. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe có hệ thống cho từng người dân trên nền tảng số, làm nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Trước mắt, kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật lên hệ thống để mỗi người dân có dữ liệu sức khỏe ban đầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 14 triệu dân. Hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân sẽ tiếp tục được thành phố xây dựng và cập nhật về sau. Hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe thuận tiện hơn thay vì lưu giữ giấy tờ rời rạc hoặc khai lại thông tin mỗi lần đi khám.
0: Còn tại Huế, hơn 1.200.000 người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân Huế giai đoạn từ nay đến năm 2030 diễn ra hôm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Theo kế hoạch thì từ năm nay, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNEID để theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số trước ngày 30 tháng 6 này và đạt 100% vào cuối năm này. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
6: Hiện tại thì trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể, các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp, và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của trung ương là 6 tháng đầu năm thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU vừa phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ khi chính thức mở nhóm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập khối của Ukraine và Moldova. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Nhóm đàm phán đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chống tham nhũng, môi trường và nông nghiệp. Đây là những điều kiện cốt lõi mà mọi quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kaka gọi đây là một cột mốc lịch sử đối với Ukraine.
8: Đối với chúng tôi, đây thực sự là một bước ngoặt, một cột mốc, một thời điểm quan trọng khi các cuộc đàm phán gia nhập đang tiến tới giai đoạn kết thúc và thành công. Khép lại chương này, chúng tôi tin rằng gia nhập Liên minh châu Âu là ước mơ của chúng tôi. Đây cũng là một sự đảm bảo an ninh rất vững chắc vì chúng tôi dựa vào Liên minh châu Âu và sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong suốt những năm qua.
7: Về phía Liên minh châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Matakos đánh giá đây là bước tiến lớn nhất của Ukraine trên con đường gia nhập kể từ khi tiến trình đàm phán được khởi động vào cuối năm 2023. Động thái mới của Liên minh châu Âu cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng rõ nét giữa Nga và phương Tây. Trong khi Nga luôn coi không gian hậu Xô Viết là khu vực lợi ích chiến lược, thì Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông qua các cơ chế hội nhập kinh tế và thể chế. Bởi vậy, tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova không chỉ là câu chuyện về mở rộng thành viên, mà còn là một phần của quá trình tái định hình trật tự địa chính trị tại châu Âu.
0: Về tình hình Trung Đông, truyền thông Iran xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Theo hãng thông tấn Tasnim, việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran đã chính thức được triển khai trên thực địa. Ngay trong sáng nay, 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của Iran. Giới chức Iran đánh giá đây là những biện pháp triển khai thực tế rõ ràng đối với thỏa thuận tạm thời vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Dự kiến hoạt động hàng hải trong khu vực sẽ sớm được khôi phục trở lại như mức bình thường trong giai đoạn tới. Mỹ áp đặt hạn chế hải quân với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4 nhằm đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới từ cuối tháng 2, ngay khi xung đột nổ ra. Biện pháp của Washington được cho là đã bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran, khiến nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của nước này suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran chưa được phía Mỹ xác nhận.
0: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất tính từ năm 1995. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
10: Lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Quyết định này được coi là bước chuyển lớn trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, trong bối cảnh vật giá không ngừng leo thang, giá trị đồng nội tệ thấp và ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tiếp tục nghiêm trọng, kể cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay tại Tokyo, ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
11: Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
10: Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định nâng lãi suất chính sách của Nhật Bản sẽ có tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán tiền tệ trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á. Như một minh chứng cho nhận định trên, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei tại sàn giao dịch Tokyo đã vượt qua mốc 70.000 yên, mức cao vượt mọi thời đại trong lịch sử giao dịch chứng khoán của Nhật Bản.
0: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, sáng nay tại đảo Sulawesi đã xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter.
12: Theo cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia, tâm chấn của trận động đất nằm cách Palu khoảng 42 km về phía đông nam và ở độ sâu 10 km, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại và dư chấn trong khu vực. Theo một số thông tin, đã có 3 dư chấn mạnh xảy ra sau động đất, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nào lớn được đưa ra. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết hơn 6.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Mindanao vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, đã ảnh hưởng đến hơn 176.000 gia đình và khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Trận động đất cũng gây ra hiện tượng nâng cao địa hình ven biển ở một số khu vực. Tại Glan Sarangani, hiện tượng đáy biển đột ngột dâng cao được cho là dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật biển.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn cầu đang phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất 3 hình thái khí hậu cực đoan. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh tác động của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại một số khu vực trên thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận mở màn bảng G và H World Cup 2026 đã chứng kiến những kết quả hòa đầy bất ngờ của các ông lớn. Trong khi đội tuyển Bỉ chật vật giành lại một điểm trước Ai Cập tại bảng G, thì tại bảng H, ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm chân với tỷ số không đều. Phát biểu sau trận hòa hú vía của tuyển Bỉ, huấn luyện viên Rudy Garcia cho biết.
16: Lội ngược dòng để hòa 1-1 là một phẩm trận lớn, bởi vì khi thi đấu với một đội như thế này, nếu bạn bị dẫn 1-0, bạn sẽ phải chơi không có lưới bảo hiểm. Họ chỉ chờ bạn dâng cao đội hình và lộ sơ hở để trừng phạt.
15: Còn huấn luyện viên Luis de la Fuente thẳng thắn nhìn nhận trận hòa trước Cape Verde là một bài học đắt giá cho Tây Ban Nha.
16: Trận đấu cho tới World Cup khốc liệt đến mức nào, bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể thua nếu lơ là. Chúng tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất và biết mình cần phải cải thiện.
15: Cục diện cân bằng tuyệt đối khi cả 8 đội bóng tại hai bảng đấu đều sở hữu một điểm sau lượt trận đầu tiên, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Ngày mai, các bảng I và G của World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Pháp và Senegal lúc 2 giờ và màn ra quân của đương kim vô địch Argentina trước Algeria lúc 8 giờ. Đội tuyển Pháp dù sở hữu đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembele và siêu sao Kylian Mbappe, nhưng được dự báo sẽ có trận đấu vất vả trước một Senegal đầy nội lực. Tại phòng họp báo, huấn luyện viên Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhắc nhở các học trò.
16: Khi một huấn luyện viên nói rằng không có đối thủ nào dễ dàng, nghe có vẻ như họ đang bấm nút play để phát lại một câu trả lời mẫu quen thuộc. Nhưng tại World Cup, mọi đội tuyển đều có thực lực. Senegal là một trong những đội mạnh nhất châu Phi và thế giới.
15: Trong khi đó, ở bảng G, Lionel Messi ở tuổi 39 sẽ bước vào trận đấu thứ 27 tại World Cup nhằm bảo vệ cúp vàng cho Argentina. Đối thủ của họ là Algeria, đội bóng có lối chơi vô cùng gắn kết và kỷ luật dưới bàn tay của huấn luyện viên Vladimir Petkovic. Nhằm giải tỏa gánh nặng cho các học trò trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
16: Sở dĩ đội tuyển đã được vị thế như bây giờ là vì chúng tôi đã cởi bỏ áp lực từ cái gọi là gánh nặng trên vai. Điều quan trọng là sau trận đấu, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cảm thấy tự hào và thanh thản vì toàn đội đã cống hiến tất cả.
15: Cùng ngày, Na Uy có trận ra quân bảng Y trước tân binh Iraq vào lúc 5 giờ. Trong khi đó, tại bảng G vào lúc 11 giờ, tuyển Áo cũng đặt mục tiêu khuất phục đối thủ Jordani. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều 15 tháng 6 tại Hà Nội, công ty PVF tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026. Với chức vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn các danh hiệu lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sau một mùa bóng bùng nổ, cống hiến 5 bàn thắng sau 34 trận ra sân. Chia sẻ tại buổi lễ, Quang Hải xúc động bày tỏ.
17: Với em thì khi mà mỗi lần bước ra sân thì được nhìn thấy đông đảo cổ động viên và đặc biệt là nhìn thấy gia đình mình ở trên đó. Cái việc đầu tiên là em sẽ được chào gia đình của mình. Thì đấy là cái nguồn động lực để em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình của mình và những người cổ động viên của mình.
15: Bên cạnh Quang Hải, đội bóng ngành công an còn thâu tóm các giải thưởng. Đình Bắc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Graffite, vua phá lưới với 16 bàn và Đoàn Văn Hậu, bàn thắng đẹp nhất. Nhà vô địch cũng đóng góp tới 5 cái tên cùng huấn luyện viên Mano Polking vào đội hình tiêu biểu của năm. Từ góc nhìn chuyên môn, sự trưởng thành vượt bậc của các nhân tố trẻ cũng mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang Sik đánh giá.
18: Mùa giải năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở V-League 1 cũng như giải hạng nhất. Cá nhân tôi đánh giá mặt bằng chung của giải đấu rất tốt. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự phát triển rõ rệt, tốc độ và nhịp độ thi đấu cũng được nâng cao. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và hòa nhập nhanh hơn.
15: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào.

0: rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, U Minh Thượng, vùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
5: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hecta, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên hecta, sản lượng 58.740 tấn trên năm. Thế nhưng, theo ông Huỳnh Quốc Thái, nông dân xã U Minh Thượng cho biết, nhiều năm qua, đầu ra sản phẩm này chủ yếu dưới dạng quả tươi, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng, tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên nải, khiến cho người trồng gặp không ít khó khăn.
6: Nông dân, em hiểu không? Là cái thiệt thòi về mình á. Lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu. Nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt. Ví dụ mà bây giờ nó nói chuối ở chảnh chuối lên nó cho mình. Như bữa hổm cách đây cử trước á, nó đốn của chú là có 5.500. Thì mới vừa rồi chú đốn 2-3 ngày, nó hô chuối lên thì nó cho lên được 6.000. Vậy thôi. Rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên. Cái khó khăn là nó không có cái giá ổn định. Có khi nó được có 3.000, 4.000. Có khi nó tới 10.000 không chừng. Nó nghĩ nó không có ổn định.
5: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe, để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, chủ nhiệm dự án cho biết, điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới, mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối, nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững, ông Thành nói.
7: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo sở khoa học nghệ cũng như địa phương làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng nhưng mà nó tối giản đến mức có thể mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu mà sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
5: Theo ông Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh Thượng, chuối xiêm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, ít tốn công chăm sóc, chịu được điều kiện thời tiết bất lợi và cho năng suất khá ổn định. Thế nhưng giá trị kinh tế mà chuối xiêm mang lại vẫn còn hạn chế do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, nhiều phần giá trị của trái chuối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, dự án ứng dụng khoa học công nghệ giúp điều tiết sản lượng, hạn chế tình trạng dư thừa khi vào vụ thu hoạch rộ, đồng thời mở ra hệ sinh thái sản phẩm ô cốp từ chuối xiêm. Từ bột chuối, địa phương có thể tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác, tạo cơ hội cho hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi sản xuất. Mặt khác, đây còn là mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho người trồng chuối, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích tư duy sản xuất theo hướng khoa học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường truyền thống. Ông Vũ cho biết thêm.
8: Đối với người nông dân thì người ta cần thu nhập cao và ổn định. Do vậy thì cái đề tài này sẽ tạo ra ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vào chế biến thì sẽ tạo ra được cái nhiều sản phẩm từ cái chuối. Do vậy thì không còn phải bán đơn thuần là bán trái chuối trái bình thường nữa mà sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm từ chuối thì sẽ nâng lên cái giá trị của trái chuối. Từ đó thì góp phần ổn định kinh tế cho bà con cũng cái giá chuối nó sẽ được nâng lên và nó sẽ được ổn định.
5: Ông Dương Quốc Khởi, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng cho biết, với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối xiêm vùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối xiêm. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
9: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bấp bênh thì xã là sẽ trước hết là phải làm sao là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác. Để là rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối là cho đa dạng sản phẩm hơn để làm sao mà góp phần cho cái tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái ngành chuối của địa phương.
5: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm ô cốp được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hộ nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối xiêm gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối xiêm U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ASC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. Toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững. Chính điều kiện thuận lợi này, từ năm 2023 đến năm 2024, chính quyền địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đồng thời liên kết với các hợp tác xã tôm lúa gồm Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và đồng khởi triển khai đánh giá theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả chỉ hơn một năm triển khai đã có hơn 824 hecta với 254 hộ nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đánh dấu việc người dân địa phương từng bước tiếp cận với quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Nói về vấn đề này, ông Lâm Thái Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú cho biết.
2: Hoạt động này từ nâng cao giá trị cộng với năng suất thì chúng ta góp phần để nâng cao cái thu nhập cho người nông dân. Đối với Việt Nam thì chúng ta có cái con tôm được chứng nhận có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
1: Không dừng lại ở đó, năm 2025, mô hình tiếp tục được đánh giá lại theo tiêu chuẩn ASC, kết quả hơn 817 hecta với 251 hộ tiếp tục duy trì đạt chuẩn. Đáng chú ý, năng suất tôm đạt từ 350 đến 450 kg trên 1 hecta một vụ, tăng bình quân khoảng 12% so với trước khi tham gia mô hình. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, kỹ sư thủy sản xã Đông Hòa, điều quan trọng nhất mà ASC mang lại không chỉ là năng suất mà còn giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất, tiết kiệm sót môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
3: Thì với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, thì khi mà người dân mình tham gia cái nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
1: Dù bước đầu gặp thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất dẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng chuồng nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế, bởi họ hiểu rằng muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường thì sản xuất phải sạch và bền vững. Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Văn Quang Diệu và ông Phạm Quang Thước cùng ngụ ấp Thành An, xã Đông Hòa bày tỏ.
4: Ta tập đoàn Minh Phú mà triển khai thì qua đó thì nông dân rất là ủng hộ. Từ đó này kia nông dân biết được cái sản xuất được con giống mình nó rõ nguồn gốc, nó biết được kỹ thuật để canh tác. Và qua cái mô hình này tôi thấy này kia giữa so sánh với nhau giữa mấy năm trước thì này kia xong này mình nuôi chủ yếu là nuôi thủ công, chưa biết kỹ thuật này kia, là sử dụng này kia nhiều cái phân thuốc này kia chưa có rõ gốc này kia, thấy nó rất là không có hiệu quả, năng suất lại thấp. Từ khi tham gia mô hình này thì mô hình rất là cao, đầu ra rất ổn định này kia, xong rất là hiệu quả so với mấy năm trước mình nuôi thông thường từ khi chưa có tham gia cái mô hình này.
5: Vô như quy trình gia nhập của công ty Minh Phú thì con tôm mình nó bán cũng có giá hơn, cái phát triển thì nó cũng tương đối ổn định.
1: Trong hành trình

Trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương. Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên 1.300 hectare. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các

0: đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ. Ông Lê Văn Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa cho biết thêm.
1: Hiện tại thì trên địa bàn xã Đông Hòa thì cái diện tích mà thực hiện mô hình là 817 hectare. Trong đó thì có 254 hộ tham gia. Định hướng năm 2026 thì Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tôm chứng nhận Minh Phú sẽ mở rộng thêm 600 hectare trở lên. Và cái tầm nhìn đến năm 2030 thì diện tích mà nuôi tôm chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn xã Đông Hòa là đạt từ 4.500 hectare trở lên. Từ đó sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như là thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Có thể thấy, chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ, con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Hòa sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản của địa phương phát triển bền vững trong những năm tới.
2: Đến đây, chuyên mục Khoa học Công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
3: Câu chuyện cuộc sống.
4: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
5: Quán cơm trưa. Quán cơm nổi tiếng là ngon và rất đông khách. Nghe bạn bè giới thiệu nên tôi cũng ghé vào ăn thử. Bước vào khu vực gửi xe của quán ăn, tôi gặp một cậu bé khoảng 13-14 tuổi. Người nó nhỏ xíu, đen nhẻm, nhưng rất chắc chắn và lanh lẹ. Thấy tôi, nó liếng thoáng:
6: "Chú để xe vào chỗ này cho mát nè."
5: Tôi mỉm cười trêu nó: "Ai cũng để chỗ mát thì lấy ai để chỗ nắng đây con?" Nó quẹt mồ hôi, tay còn cầm ổ bánh mì chưa kịp ăn.
6: "Chú thiệt là khờ quá à. Có chỗ trống thì nhét vô, không nắng cháy yên xe đó chú."
5: "Cái thằng dám nói tôi khờ hen. Cảm ơn con, chú để ngoài đây xíu tiện lấy." Thằng bé cười toe toét, rồi nó phốc lên chiếc xe đạp, một chân gác lên chiếc xe máy dựng bên cạnh. Tôi chợt phì cười vì cái điệu bộ của nó. Thằng bé hồn nhiên quá. Tôi vào quán và gọi một phần cơm gà. Bà chủ quán luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Tôi để ý rằng nhân viên của quán, từ thằng bé gửi xe cho đến chủ, đều luôn nở trên môi nụ cười rất dễ thương. Có thể món ăn chưa được ngon, nhưng chính sự niềm nở của họ đã khiến thực khách cảm thấy rất vui vẻ khi thưởng thức. Vừa dùng xong bữa trưa thì thằng bé giữ xe đột nhiên chạy tới bên tôi bẽn lẽn, tay nó chắp sau lưng như giấu vật gì đó.
6: "Dạ, thưa chú."
5: Thấy vẻ rụt rè của nó, tôi cười sằng sặc.
7: "Chà, hồi nãy á, thấy lanh lắm sao giờ như gà mắc tóc vậy con? Gây ra tội lỗi gì cho cái xe của tôi hả?"
6: "Dạ."
5: Từ phía sau nó từ từ đưa lên cái kính xe gắn máy tôi vừa mới tậu. Tôi chưa kịp lên tiếng, nó đã nhanh nhẩu.
6: "Lúc dắt xe con vô ý làm rớt cái kiến của chú, con..."
7: "Trời ơi, cái kiến xe tôi."
5: Tôi thốt lên tiếc rẻ. Nó ngó vào trong quán rồi ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại.
6: "Dạ, chú nói nhỏ không mà chú biết phạt con." "Dạ, con xin thuồn lại tiền cái kiến."
5: Nó chìa tờ giấy 100.000 đưa cho tôi. Tôi lắc đầu.
7: "Nhưng mà cái kiến xe của tôi á, nó gấp 4 lần như vậy á."
5: Nói xong, tôi đứng dậy rồi chạy ra xem tình trạng cái xe mình thế nào. Thằng bé chạy lon ton theo sau. Thì ra chiếc xe đã được dời sang khu vực bóng mát. Tôi ngạc nhiên.
7: "Ủa, sao chiếc xe dời qua đây rồi?"

0: Dạ, con thấy xe chú còn mới mà trong mát còn chỗ nên con dời qua. Ai dè, trong lúc dắt xe, con sơ ý đụng trúng xe bên cạnh nên...
1: Nhìn thằng bé có vẻ rất dây dứt vì hành động của mình, tôi hỏi: một ngày con làm bao nhiêu tiền?
0: Dạ, 50.000.
1: Vậy nếu đền cho chú, con sẽ phải bỏ 2 ngày công của mình.
0: Dạ, nhưng bữa tối con phụ mẹ bán đồ thêm.
1: Tôi ôn tồn nói với nó: lần này chú không bắt đền con, nhưng con phải nhớ là làm cái gì cũng phải cẩn thận nhé. Dù sao cũng cảm ơn vì con đã rất thật thà, cậu bé ạ. Nói xong, tôi thực sự nhớ ra mình chưa trả tiền cho bữa cơm vừa rồi. Tôi chạy lại gặp chủ quán tính tiền. Suýt nữa tôi quên trả tiền cơm, xin lỗi chị. Không sao, thì lần sau tới chú sẽ phải trả tôi gấp đôi. Vâng, nhất định sẽ có lần sau tôi quay lại quán của chị để dùng bữa. Mỗi khi nghĩ về thằng bé giữ xe và bữa cơm trưa hôm ấy, tôi lại nhận ra rằng cuộc sống này thật đẹp nếu người ta biết tạo niềm vui cho nhau. Đó chính là hành động thật thà của cậu bé giữ xe và nụ cười đôn hậu của người chủ quán. Cuộc sống vẫn luôn có những điều tốt đẹp.
2: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn nghe nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
5: Đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt nghị quyết số 72, tổ chức 140 cuộc tuyên truyền với hơn 4.900 đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự, tổ chức 630 cuộc tuyên truyền trực tiếp ngoài nhân dân. Công tác thông tin được đổi mới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa thể thao, thu hút hơn 700 người tham gia. Kết quả công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tiêm chủng đạt 106% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số, tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã đạt 26,67%, vượt chỉ tiêu đề ra.
4: Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm, ghi nhận kết quả bước đầu, chia sẻ những khó khăn thách thức bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 72 và chương trình hành động số 05 tại địa phương. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của hội đồng y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, rà soát đào tạo bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ, quan tâm quy hoạch, thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết.
5: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đồng chí Tống Phước Trường đề nghị xã cần xác định các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên phải làm ngay và quyết liệt triển khai thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo, bảo đảm người dân được thụ hưởng các chế độ, thực hiện đúng tiến độ các chính sách, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động số 05 thực hiện nghị quyết số 72 và việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo nghị quyết số 57.

0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng Chánh văn phòng, thành viên chuyên trách Ban chỉ đạo 35 Trung ương, làm phó trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Phú Hòa, tỉnh An Giang về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Hòa, xã Phú Thuận và xã Vĩnh Chánh, có 13 ấp với hơn 41.000 người, với 31 chi đảng bộ trực thuộc và 800 đảng viên. Thời gian qua, Ban công tác 35 của Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu các cấp ủy, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên Internet và mạng xã hội qua trang thông tin của Ủy ban nhân dân xã và trang fanpage Phú Hòa Ngày Mới, với trên 700 tin bài, hình ảnh tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt theo dõi. Đảng ủy xã Phú Hòa duy trì hiệu quả các nhóm Zalo tại 31 chi đảng bộ trực thuộc để kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng tại địa phương. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra giám sát đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các lực lượng, hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng, công tác nắm bắt dư luận xã hội và những khó khăn trong việc nâng cao sức lan tỏa của các trang thông tin chính thống tại cơ sở.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Hà ghi nhận những kết quả bước đầu của Ban công tác 35 Đảng ủy xã Phú Hòa trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên không gian mạng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ ổn định tư tưởng tại cơ sở.
0: Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Trường Đại học Kiên Giang. Nhằm cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 71, Trường Đại học Kiên Giang xác định nhiệm vụ cấp thiết mang tính đột phá trong phát triển giáo dục của trường giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, trường xây dựng kế hoạch hành động gắn với giải pháp đột phá, phát triển giáo dục và đào tạo thông qua 5 nội dung trọng tâm: đột phá nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ viên chức của trường trong giai đoạn hội nhập, đổi mới và đa dạng hóa mô hình đào tạo, giải pháp đột phá góp phần nâng cao chất lượng và năng lực hội nhập của người học, đa dạng hóa mô hình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và liên kết doanh nghiệp gắn với phát triển kinh tế biển tại Trường Đại học Kiên Giang, chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập giảng dạy hiện đại và nâng cao hiệu quả quản trị Trường Đại học Kiên Giang và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến mô hình đại học khởi nghiệp.
1: Trường Đại học Kiên Giang hiện có 312 viên chức người lao động. Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, trường từng bước khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học thông qua tổ chức đào tạo cho hơn 7.500 sinh viên. Trường hiện đào tạo 30 ngành, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng ngành nghề của người học, trong đó phần lớn tập trung đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và xu thế công nghệ. Đội ngũ giảng viên, viên chức không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhiều chương trình đào tạo được mở rộng theo định hướng ứng dụng và đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng ngày càng được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Trường quan tâm chuyển đổi số toàn diện trong quản trị đại học, giảng dạy và phục vụ người học sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Dịp này, trường có 4 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2025, một cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang công nhận 60 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025 và tặng giấy khen một tập thể, 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm học 2024-2025.
0: Tiếp theo là nội dung lan tỏa nghị quyết từ hội thi. Thưa quý vị, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 vừa được các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công. Hội thi là dịp để các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Điều đáng ghi nhận là hội thi không dừng lại ở việc đánh giá kỹ năng của từng cá nhân, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở. Từ hội thi, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng. Đội ngũ báo cáo viên ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn khi tiếp cận quần chúng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 có 16 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi cấp cơ sở tham gia tranh tài. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ về nội dung, các thí sinh tự tin thể hiện sự am hiểu của bản thân đối với lĩnh vực, chuyên đề lựa chọn thuyết trình, lồng ghép hình ảnh, video, clip, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tạo nên bức tranh sống động, góp phần truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa mục đích, ý nghĩa của hội thi đến cán bộ, đảng viên. Theo tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, hội thi lan tỏa chủ trương, chính sách đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đến hội thi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của mình. Chị Võ Thị Huệ Thành, đảng viên đảng bộ, ủy ban, nhân dân phường Long Xuyên, đạt giải nhất hội thi chia sẻ. Tôi mong muốn hội thi truyền tải được thông điệp chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc nâng cao nhận thức của người dân có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thay đổi trong tư duy và hành động, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả.
0: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 phường Mỹ Thới diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 11 thí sinh xuất sắc, được chọn từ 37 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ phường. Thiếu quý Phạm Diệu Linh, đảng viên chi bộ tổng hợp đảng bộ công an phường Mỹ Thới đoạt giải nhất hội thi cho biết, tham gia hội thi là cơ hội để tôi học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vào phần thi của mình. Kết quả đạt được là nguồn động viên để tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khẳng định vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng là cầu nối quan trọng giữa đảng và nhân dân, nhằm phổ biến quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sớm đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
1: Chúng ta cùng nghe tiếp nội dung bài tuyên truyền từ câu chuyện trường học. Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 cấp xã, nhiều giáo viên mang hơi thở cuộc sống, câu chuyện học đường và công nghệ số vào bài thi, góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày diễn ra hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Tây Yên, hội trường chật kín người tham dự. Những nội dung về nghị quyết, xây dựng đảng vốn được xem là khô khan, nhưng phần trình bày của thầy Trương Hùng Thông, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Yên 3 lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Không đọc văn bản theo lối truyền thống hay sử dụng những khẩu hiệu cứng nhắc, thầy mở đầu bằng chính câu chuyện của ngôi trường nơi thầy công tác. Đó là hành trình đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và những chuyển biến tích cực của học sinh qua từng năm học.
0: Từ những câu chuyện đời thường ấy, thầy Thông khéo léo lồng ghép nội dung về việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tây Yên nhiệm kỳ 2025-2030 trong nâng cao chất lượng giáo dục. Cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu giúp phần thi của thầy giành giải nhất hội thi. Để có bài dự thi thuyết phục, thầy Thông dành nhiều thời gian nghiên cứu nghị quyết, đối chiếu với thực tiễn địa phương và hoạt động của trường để lựa chọn những nội dung sát thực chất. Từ thực trạng mục tiêu đến giải pháp đều được xây dựng ngắn gọn, mạch lạc, đặt người nghe vào vị trí trung tâm. Những ngày cận hội thi, thầy Thông thường tự ghi âm phần trình bày để nghe lại, điều chỉnh giọng điệu, cách nhấn nhá và ngôn ngữ cơ thể. Thầy cũng chủ động tiếp thu góp ý của đồng nghiệp để hoàn thiện bài thi.
1: Theo thầy Thông, giữa nghề dạy học và công tác tuyên truyền có nhiều điểm tương đồng vì đều đòi hỏi khả năng truyền đạt. Tuy nhiên, nếu một tiết học giúp học sinh hiểu bài, thì một bài tuyên truyền cần tạo được sự đồng thuận và thôi thúc hành động. thầy Thông chia sẻ, hành trình từ bục giảng đến công tác tuyên truyền thực chất không phải là sự thay đổi vai trò, mà là sự mở rộng trách nhiệm của người giáo viên trong giai đoạn mới. Từ đó hình thành một tập thể không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về tư tưởng chính trị. Nếu thầy Trương Hùng Thông tạo dấu ấn bằng những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, thì thầy Trần Minh Tâm, giáo viên ngữ văn, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, lại mang đến màu sắc trẻ trung hiện đại với cách tuyên truyền gắn liền với chuyển đổi số. Trong phần thi của mình, ngoài thuyết trình trực tiếp, thì thầy Tâm còn kết hợp video clip, infographic và hình ảnh thực tế tại trường học. Những hình ảnh học sinh ứng dụng công nghệ trong học tập, giáo viên sử dụng phần mềm quản lý lớp học hay là các hoạt động đoàn trên nền tảng số đã giúp bài tuyên truyền trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.
0: Thầy Tâm chọn chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực tiễn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Với phần thi này, thầy đoạt giải ba tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026. Đằng sau phần trình bày ngắn gọn là quá trình chuẩn bị công phu. Ngoài nghiên cứu các văn kiện, chương trình hành động liên quan, thầy Tâm còn khảo sát thực tế hoạt động chuyển đổi số tại trường. Từng số liệu hình ảnh và video minh họa đều được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và sức thuyết phục. Theo thầy Tâm, hiện nay, công tác tuyên truyền không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin vào sự đồng thuận xã hội. Trong môi trường học đường, đó còn là cách giúp học sinh biết chọn lọc thông tin, hiểu đúng về lịch sử, trách nhiệm công dân và những giá trị cốt lõi. Tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là dịp để thầy rèn luyện kỹ năng, đồng thời học được cách đặt vấn đề, truyền tải nội dung sao cho sinh động dễ hiểu. Rồi hội thi, những giáo viên ấy lại trở về với lớp học, với những giờ lên lớp quen thuộc. Nhưng từ bục giảng đến diễn đàn tuyên truyền, họ đang góp phần lan tỏa những giá trị tích cực bằng chính vốn sống, trải nghiệm nghề nghiệp và sự sáng tạo của mình. Đó cũng là cách để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, gần gũi và thuyết phục hơn.
1: Quý vị, các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần điểm tin trong nước.

0: Sáng ngày 15 tháng 6, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai thủ tướng sau khi Quốc hội khóa 16 kiện toàn nhân sự lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục y tế, văn hóa du lịch và hợp tác địa phương. Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ đảm bảo thành công năm APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mọi nước.
1: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz đã mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường năng lượng thế giới. Ngay sau thông tin này, giá dầu Brent giảm xuống còn 83,89 đô la Mỹ trên thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn 80,85 đô la Mỹ trên thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn 3 tháng gián đoạn sẽ không thể diễn ra ngay lập tức. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho nhiều tàu chở dầu phải neo đậu chờ bảo đảm an toàn. Giới phân tích cho rằng, các doanh nghiệp vận tải, bảo hiểm và năng lượng cần thêm thời gian để đánh giá rủi ro và khôi phục chuỗi cung ứng. Một số quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông cũng phải cắt giảm sản lượng do hạn chế năng lực lưu trữ. Dù vậy, việc giá dầu giảm được kỳ vọng sẽ góp phần hạ chi phí nhiên liệu, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng. Các chuyên gia nhấn mạnh, tác động tích cực và thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì ổn định an ninh lâu dài tại khu vực. Thị trường năng lượng toàn cầu vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn và cảm nhận rõ hiệu quả từ thỏa thuận mới đạt được.
0: Không còn là những tân binh vỡ ngỡ, hơn 100 chiến sĩ xuất sắc nhất của vùng cảnh sát biển 1 đã chính thức bước vào một thử thách mới. Sáng ngày 15 tháng 6, tại Ninh Bình, Trung tâm Huấn luyện Thực hành số 1 đã khai giảng khóa đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh và nghiệp vụ vệ binh năm 2026. Đây là những hạt giống được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống trong quản lý và bảo vệ mục tiêu tại đơn vị. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khóa huấn luyện đầu tiên kể từ khi trung tâm được thành lập. Trong thời gian tới, các học viên sẽ được trui rèn toàn diện từ kỹ thuật chiến đấu, tư duy chính trị đến nghiệp vụ kiểm soát quân sự khắt khe. Để đảm bảo chất lượng cho mẻ thép đầu tiên này, đơn vị đặt mục tiêu lấy thực hành làm chính, siết chặt kỷ cương, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Thành công của khóa học sẽ là lời khẳng định cho năng lực đào tạo của trung tâm, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.
1: Sáng ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026 và hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Báo Việt Nam độc lập ra số đầu tiên 1 tháng 8 1941, 1 tháng 8 2026. cách đây 85 năm, tại Bác Bó, Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sáng lập và chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc Lập ngày 1 tháng 8 1941 giữa núi rừng Cao Bằng nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương của mặt trận diệt minh, giác ngộ cách mạng và khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân theo cách mạng đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lịch sử của báo Việt Nam Độc Lập 1941-1976 không chỉ là lịch sử của một tờ báo mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa khát vọng độc lập dân tộc thành hành động cách mạng của hàng triệu người dân. Nhìn từ hành trình của báo Việt Nam Độc Lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị đối với báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số. Đó là sự kiên định tôn chỉ, mục đích, trách nhiệm định hướng dư luận, khả năng tạo ra những sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận, tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong làm báo và khát vọng phụng sự đất nước, nhân dân. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nội dung trọng tâm, bao gồm bối cảnh ra đời, vai trò và đóng góp lịch sử của báo Việt Nam Độc Lập, bảo tồn và phát huy giá trị tờ báo gắn với địa chỉ đỏ Cao Bằng, báo chí đồng hành cùng phát triển địa phương và truyền thông chính sách, báo chí địa phương trong giai đoạn chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, những ký ức, trải nghiệm của các thế hệ người làm báo từng gắn bó với báo Việt Nam Độc Lập. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, ban tổ chức trưng bày một số hình ảnh, hiện vật và tư liệu báo chí với các nội dung về sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, báo Việt Nam Độc Lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những quả dâu tầm chín mọng trong vườn hữu cơ hay những quả dưa lưới ngọt lành dưới chân núi Bà Đen của Tây Ninh không còn chỉ là nông sản đơn thuần. Thông qua chương trình OCOP, nhiều sản vật địa phương đang được nâng tầm thành thương hiệu, kết hợp với du lịch trải nghiệm đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho vùng nông thôn Tây Ninh. Những ngày cuối tuần, vườn dâu tầm hữu cơ Bảy Săn tại xã Dương Minh Châu luôn dồn dịp khách tham quan. Trên diện tích không lớn, nhưng hơn 300 gốc dâu tầm được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ đã trở thành nền tảng để nhà vườn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, kết hợp du lịch trải nghiệm đầy sáng tạo. Từ những trái dâu tầm chín mọng, nhiều sản phẩm được tạo ra như nước ép, siro, mứt, sữa chua, rượu vang dâu tầm, mật dâu tầm. Cơ sở này hiện đã có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Anh Võ Nguyên Vũ, chủ vườn Bảy Săn, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết.
1: Chỗ mình thì mình đang không ngừng sáng tạo để ra thêm những cái sản phẩm mới từ chính khu rừng ấy. Hiện tại khu rừng của mình thì có dâu tằm, có các vị rau rừng, nó cũng như mình đang xen, mình trồng cherry, đu đủ, chuối xả, nhiều thứ. Nó thì sắp tới, ngoài 4 cái sản phẩm OCOP hiện có, thì mình đang ra chuẩn bị ra thêm 4 cái sản phẩm OCOP mới từ cái quả dâu tằm cũng như là những cái cây xung quanh trong vườn đó.
0: Dưới chân núi Bà Đen, nơi có điều kiện khí hậu nắng nóng quanh năm và nguồn nước sản xuất không thực sự dồi dào, trang trại này canh tác các loại cây trồng giá trị cao như dưa lưới và nho trong hệ thống nhà màng hiện đại. Đây cũng là mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch trải nghiệm đang trở thành điểm đến thu hút du khách ở Tây Ninh. Ông Nguyễn Trung Đông, giám đốc công ty nông nghiệp du lịch Bà Đen Farm Tây Ninh nói.
2: Chuyện mà khắc nghiệt của thiên nhiên á, như Tây Ninh thì nắng cháy da người, nắng từ nắng. Rồi thứ hai nữa là vị trí của mình nằm ngay trên núi là cái mạch nước ngầm nó không có. Thì từ những cái khó khăn đó, nhưng mà nó lại là cái ưu điểm của là cái cây dưa lưới. Như người ta nói gì, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Thì nắng thì lại cây dưa lưới nó phát triển rất ok. Và mình từ cái nguồn mà nước không có thì mình mới tìm tòi, thì khi mình đào xuống thì khoảng 3 thước thì có một cái mạch nước rỉ từ cái suối vàng của núi Bà Đen mình á, thì nó rỉ ra, thì mình mới tận dụng mình cái nước rỉ đó mình chứa lên cái hồ mình tưới. Thì mình khi đó mình mới phát hiện ra là tại sao cây ăn trái ở đây nó có cái vị đặc trưng riêng, nó khác biệt với lại những chỗ khác.
0: Không chỉ có dâu tầm hay dưa lưới, những vườn vãng cầu rộng lớn dưới chân núi Bà Đen hay các vườn sầu riêng mang thương hiệu Bào Đồn, Bưởi, Dương Minh Châu đang từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách và mở rộng thị trường. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn Tây Ninh.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 2026 sẽ bỏ phần thi sát hạch lái xe mô phỏng trên máy tính. Theo Nghị định 94 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026, quy định về trang bị thiết bị và phòng sát hạch mô phỏng tình huống giao thông tại các trung tâm sát hạch lái xe đã được bãi bỏ. Cùng với đó, dự thảo thông tư của Bộ Công an về sát hạch cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ thời điểm này. Hiện dự thảo thông tư đang được hoàn thiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Nếu được thông qua, thí sinh dự thi giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 7 2026 sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.
0: Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người. Đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,37 triệu người, tăng khoảng 175.000 người so với tháng trước. Không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập khi mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp còn giúp người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và nâng cao kỹ năng để sớm quay trở lại thị trường lao động. Nhiều lao động đã tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn và tìm được việc làm mới hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thiết thực. Người lao động tham gia các khóa học dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí tối đa 4,5 triệu đồng mỗi khóa. Khóa học từ 3 tháng trở lên được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng mỗi tháng, cùng tiền ăn 50.000 đồng mỗi ngày thực học. Thực tế cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa an sinh quan trọng, giúp người lao động vượt qua khó khăn, nâng cao kỹ năng cho ổn định cuộc sống.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 6, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lingxian 1 I-14, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa được phóng vào lúc 11 giờ 44 phút cùng ngày theo giờ địa phương từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh diện thám quang học, độ phân giải cao. Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Lingxian 1 do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại CAS Space thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc CAS phát triển. Theo CAS Space, trong quý 2 năm 2026, tên lửa Lingxian 1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo.
1: Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi lao động sớm thông qua việc siết chặt thực thi pháp luật, mở rộng đào tạo kỹ năng nghề và tạo hơn 10.000 cơ hội việc làm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, bà Phattarasamy Thongsalwaykorn cho biết, chính phủ nước này coi việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức lao động không phù hợp, không an toàn là một trong những ưu tiên quan trọng. Dẫn số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, giới chức Thái Lan cho biết hiện vẫn còn hơn 138 triệu trẻ em trên thế giới trong diện lao động trẻ em, trong đó trên 54 triệu em làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển. Chính phủ Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm các quy định về lao động trẻ em. Theo pháp luật nước này, trẻ em dưới 15 tuổi không được phép làm việc. Người từ 15 đến 17 tuổi chỉ được tham gia những công việc được pháp luật cho phép và phải được bảo đảm các quyền lợi về phúc lợi, thời giờ làm việc cũng như là an toàn lao động.
0: Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu bảo vệ ngành giáo dục khỏi cuộc tấn công CGPA, thế giới đã ghi nhận hơn 8.556 vụ tấn công trong môi trường giáo dục tại 83 quốc gia trong 2 năm qua, tăng 40% so với giai đoạn trước. Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Haiti, Palestine và Ukraine là những quốc gia có số vụ việc cao nhất. Ukraine đã ghi nhận khoảng 900 vụ tấn công nhằm vào trường học, trong khi Palestine có ít nhất 2.400 vụ tấn công nhằm vào học sinh và nhân viên giáo dục. Báo cáo cho biết phụ nữ và trẻ em gái đã bị tấn công vì giới tính tại ít nhất 11 quốc gia. Trẻ em khuyết tật cũng chịu ảnh hưởng, trong đó có một trường học dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Lebanon đã bị phá hủy vào tháng 9 năm 2025. Các loại chất nổ có sức công phá lớn, bao gồm đạn dược được triển khai bằng thiết bị bay không người lái, đã xuất hiện trong nhiều vụ tấn công, gây thương vong, phá hủy cơ sở vật chất và buộc nhiều trường học phải đóng cửa. Georgia kêu gọi các quốc gia chấm dứt việc sử dụng trường học cho mục đích quân sự, tăng cường bảo vệ pháp lý, truy cứu trách nhiệm và đầu tư vào hệ thống giám sát, báo cáo, cảnh báo sớm.
1: Một đợt bùng phát ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh đang xảy ra tại một số bang ở nước Mỹ, được cho là có liên quan đến sản phẩm sữa bột công thức Nara Organic Whole Milk Organic Infant Formula. Vụ việc đã khiến cho 3 trẻ nhỏ tại 3 bang của Mỹ phải nhập viện điều trị và dẫn đến quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, cả 3 trẻ đều sử dụng sản phẩm sữa bột Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula trước khi phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 2026. Các trường hợp mắc bệnh đều là trẻ từ 2 đến 5 tháng tuổi. FDA ngày 12 tháng 6 đã chính thức liên hệ với Nara Organic, khuyến nghị doanh nghiệp tiến hành thu hồi sản phẩm do mức độ nghiêm trọng của bệnh và những bằng chứng dịch tễ học thu thập được trong quá trình điều tra. Một ngày sau đó, Nara Organic đồng ý thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Nara Organic Whole Milk Organic Power Infant Formula đang lưu hành trên thị trường Mỹ. Các cơ quan chức năng của hai bang đã thu thập lượng sữa còn lại từ gia đình, các bệnh nhi để phục vụ xét nghiệm. Kết quả phân tích dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua 15 tháng 6, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm quà 0-0 ngay trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026. Dù kiểm soát bóng áp đảo và

0: bung ra tới 27 pha dứt điểm, La Rosa hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Virginia. Ở tuổi 40, người cắt đền này đã thực hiện 7 pha cú thu ngoạn mục, trong đó có 6 tình huống cản phá dứt điểm trong vòng cấm, trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong một trận ra mắt World Cup. Đây là điểm số lịch sử đầu tiên của quốc đảo nhỏ bé Cap Verde tại đấu trường thế giới. Kết quả này là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng chinh phục cúp vàng của Tây Ban Nha.
1: Trận đấu còn lại của bảng H giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ả Rập Xê Út bất ngờ mở tỷ số ở phút 41 nhờ pha đánh bồi nhanh nhạy của Abdulreda Al-Amri. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, đại diện châu Á ghi bàn dẫn trước trong một trận đấu tại World Cup. Sang hiệp 2, Uruguay gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 80 do công của Maximiliano Araujo. Thủ thành Mohamed Al-Owais trở thành người hùng của Ả Rập Xê Út với hàng loạt pha cứu thua xuất thần để bảo toàn điểm số. Kết quả này khiến cả 4 đội tại bảng H đều có một điểm sau lượt trận mở màn.
0: Trong trận ra quân ở bảng G World Cup 2026, tuyển Bỉ đã hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập. Dù chủ động kiểm soát bóng, Quỷ Đỏ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương và sớm nhận bàn thua ở phút thứ 19 khi Eman Asus dứt điểm hiểm hóc từ đường truyền của Mohamed Salah. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của Bỉ mới mang lại kết quả. Ở phút thứ 66, tác động từ Lukaku khiến hậu vệ Mohamed Hendy lóng ngóng phản đối nhà, giúp Bỉ gỡ hòa. Những phút cuối diễn ra nghẹt thở với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là cú đánh đầu của Michael bị thủ môn Ai Cập cản phá xuất sắc. Kết quả này mang lại sự tiếc nuối lớn cho Ai Cập khi họ đã ở rất gần chiến thắng, trong khi bị phải chấp nhận chia điểm đầy nhọc nhằn trong ngày khai màn.
1: Trong khi đó, trận đấu diễn ra lúc 8 giờ ở bảng G giữa Iran và New Zealand đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Dù bị đánh giá thấp hơn, New Zealand liên tục gây bất ngờ khi hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Elijah Judd. Iran phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ do công của Ramin Rezaian và Mohamed Mohebi. Kết quả này mang lại điểm số quý giá cho New Zealand, trong khi Iran gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng trước đối thủ dưới cờ. Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chính thức sa thải huấn luyện viên Sabri Lamouchi ngay sau thất bại nặng nề 1 năm trước Thụy Điển trong trận ra quân tại World Cup 2026. Đây là vị thuyền trưởng đầu tiên bị mất việc chỉ sau một trận đấu tại kỳ World Cup này. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp khẩn trong bối cảnh người hâm mộ vô cùng thất vọng trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà. Dù mới nhậm chức vào đầu năm nay, triều đại của Lamouchi đã kết thúc chóng vánh chỉ sau vỏn vẹn 5 trận cầm quân.
0: Chuyển sang tin thể thao đáng chú ý khác, chiều qua 15 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải V-League World 2026 đã diễn ra nhằm vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc của mùa giải LPBank V-League 2025-2026. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối khi giành hầu hết các danh hiệu quan trọng nhất. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất nhờ vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của đội bóng ngành công an. Nguyễn Đình Bắc nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau một mùa giải bùng nổ, trong khi tiền đạo Alan Griffiths đoạt danh hiệu chu phá lưới với 14 bàn thắng. Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất thuộc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sự kiện không chỉ tổng kết một mùa giải sôi động mà còn đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của đội bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai hội nhập quốc tế.
1: Hôm qua 15 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của 6 cầu thủ nhập tịch và cúp Việt, bao gồm Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng các tân binh Lê Giang Patrick, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung này nhằm tăng cường thể hình và tư duy chơi bóng hiện đại cho đội tuyển. Song song đó, bộ khung kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh và Văn Hầu vẫn tiếp tục được tin tưởng để duy trì sự ổn định. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến 14 tháng 7 với 3 trận giao hữu. Cuối cùng, toàn đội sẽ có trận tổng duyệt gặp Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên trước khi chính thức bước vào giải đấu.
0: Chị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.

0: 96.4MHz và FM 93.1MHz. Thưa quý vị, thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều sinh viên tại các trường đại học công nghệ hiện nay được tiếp cận với phòng thí nghiệm ngay từ những năm đầu đào tạo. Với Nguyễn Thùy Linh, sinh viên ngành công nghệ sinh học phát triển thuốc, việc được trực tiếp thực hành giúp những kiến thức vốn khô khan trên giảng đường trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn. Em Nguyễn Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ.
1: Các giờ học ở trên lab thì được phân bố rất là đồng đều, song song với cái việc học lý thuyết ở trên trường để bọn em có thể kịp thời nắm bắt các cái lý thuyết để có thể áp dụng được các cái công nghệ, các cái máy móc, thiết bị để bổ trợ cho cái việc lý thuyết ở trên lớp. Từ đó giúp cho chúng em có thể hiểu sâu hơn về bản chất, mục đích cũng như là những cái tình huống, những cái hiện tượng xảy ra ở trong phòng thí nghiệm ạ.
0: Trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ sinh học, vật liệu mới hay trí tuệ nhân tạo, kiến thức lý thuyết chỉ là nền tảng. Điều quan trọng hơn là khả năng ứng dụng, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang đầu tư mạnh cho hệ thống phòng thí nghiệm, đồng thời đưa sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu ngay trong quá trình học. Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, Phó trưởng khoa công nghệ học nói.
2: Chúng tôi đang cố gắng để đưa các bạn học sinh được integrate, được tiếp cận với lại các cái thiết bị rất là mới được cung cấp ở đây. Ví dụ như các cái hệ thống điện hóa dùng để phân tích các cái loại xúc tác cho các phản ứng khử proton tạo hydro chẳng hạn. Thì hydro nó là một cái định hướng rất là quan trọng mà nhà nước cũng đang hướng tới trong tương lai. Và đồng thời cũng hướng dẫn các bạn học sinh, đưa các bạn học sinh, các bạn sinh viên được tham gia vào các cái đề tài nghiên cứu cũng như là sử dụng các cái thiết bị mà nhà trường đã cung cấp để các bạn có thể nắm được cũng như là được tham gia vào cái quá trình nghiên cứu khoa học thực sự.
0: Theo các chuyên gia giáo dục đại học, việc tiếp cận nghiên cứu từ sớm giúp sinh viên hiểu sâu kiến thức chuyên ngành, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng đổi mới sáng tạo, những năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực công nghệ cao. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giáo sư Jean Bachelavich, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin.
3: Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trở thành những người có khả năng sáng tạo và nghiên cứu. Vì vậy, nhà trường xây dựng môi trường đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế và các chuẩn mực giáo dục quốc tế, AI hay các công nghệ mới là công cụ rất quan trọng, nhưng điều tạo nên khác biệt vẫn là tư duy sáng tạo của con người. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, thử nghiệm và tìm kiếm những cách tiếp cận mới.
0: Từ những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm đến các đề tài nghiên cứu khoa học, sinh viên đang từng bước chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực tiễn. Đó cũng là con đường để hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ cao mà Việt Nam đang hướng tới. Những người không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng nghiên cứu sáng tạo và lập chủ công nghệ trong tương lai.
4: Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã kết thúc. Những ngày chờ điểm thi là khoảng lặng sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng. Nhưng tương lai của các em học sinh không chỉ có lại trong một kỳ thi. Sau cánh cửa trường Trung học Phổ thông Công lập, vẫn còn nhiều lựa chọn khác đang mở ra. Trong đó có con đường học nghề gắn với thị trường lao động. Sách vở ôn thi đã được khép lại, nhưng với nhiều gia đình, đây mới là thời điểm bắt đầu cho những cân nhắc quan trọng. Thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào cánh cửa trường Trung học Phổ thông Công lập, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu các mô hình đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của con. Trong đó, chương trình 9 cộng đang trở thành một lựa chọn được quan tâm khi cho phép học sinh vừa học văn hóa, vừa được đào tạo nghề ngay từ sớm. Chị Lưu Thị Hướng Dương, phụ huynh học sinh cho biết.
5: Các bố mẹ bao giờ cũng mong là các con sẽ học nốt cái chương trình Trung học Phổ thông. Nhưng mà theo truyền thống, nhưng mà tôi thấy rằng với cái sở thích của con và cái học tập của con thì tôi muốn con sẽ vào cái môi trường vừa học văn hóa vừa học nghề thì sẽ tốt cho con về tương lai hơn.
4: Tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh được chuyển vào các trường trung học phổ thông công lập hàng năm chỉ đáp ứng khoảng 60%. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn học sinh phải lựa chọn những hướng đi khác. Thực tế cho thấy không ít học sinh sau khi không đạt nguyện vọng vào trường công lập đã tìm thấy cơ hội mới từ mô hình đào tạo nghề 9 cộng. Theo đó, các em được tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp sớm hơn, đồng thời vẫn hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định. Em từ Quang Trường, ngành điện công nghiệp, trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội tâm sự.
6: Em có lựa chọn là sang học, vừa học văn hóa vừa học nghề này thì phù hợp với bản thân hơn ạ. Thì sau này mình học xong thì mình có thể vừa giao tiếp được, mình vừa có thể có nghề luôn ạ.
4: Không chỉ xuất phát từ nhu cầu của người học, xu hướng này còn đến từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh này, tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề diễn ra thường xuyên. Để giải quyết bài toán nhân lực, doanh nghiệp đã chủ động liên kết với các trường nghề, tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Học sinh được thực hành trên thiết bị thực tế, có thêm thu nhập trong quá trình học. Còn doanh nghiệp sớm tạo dựng nguồn nhân lực ổn định. Ông Quách Văn Giang, giám đốc công ty xây dựng chăm sóc nhà Care Home nói:
7: ngay trong quá trình bạn học này, bạn được thực hành tại đây và tập trung những cái thiết bị chính trong gia đình. Đó, thì như thế thì các bạn ấy, cái tay nghề nó mới được rèn luyện, thì nó bổ sung cho nhau. Và cả ba bên ý, hợp tác ý, thì cái việc mà hướng tới cái nhu cầu của khách hàng ý, nó được phục vụ được sát hơn.
4: Song song với đó, các trường nghề cũng đang đẩy mạnh mô hình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành và kết nối việc làm ngay từ khi tuyển sinh. Bà Phạm Thị Hường, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội cho biết.
8: Thực tập trải nghiệm nghề ngay từ khi mà các em học, vừa học trung học, chương trình học phổ thông và chương trình học nghề, trung cấp nghề như bây giờ. Và chính vì vậy thì chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, và đặc biệt là cứ các em khối 11, tức là năm thứ 2 của nghề, hết 4 tháng trong chương trình thực tập là các em đều phải tham gia cái quá trình thực tập trải nghiệm theo chương trình đào tạo của nhà trường. Và trong cái đánh giá của phụ huynh thì phụ huynh đã đánh giá rất cao cái chương trình đào tạo này. Và thực tế các doanh nghiệp cũng đánh giá sinh viên học cái chương trình trung cấp nghề này thì đều đánh giá là các em cũng đã hình thành cái ý tưởng tư duy làm việc tại doanh nghiệp.
4: Khi doanh nghiệp ngày càng cần lao động có kỹ năng, học nghề không còn là lựa chọn thứ hai mà đang trở thành con đường ngắn hơn để tiếp cận việc làm. Vấn đề đặt ra là làm sao để cho người học và phụ huynh có đầy đủ thông tin, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
9: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Lời đầu tiên cho phép Khánh Bình gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc quen thuộc với tên gọi Theo dòng tin nhắn, nơi chúng ta cùng chia sẻ và kết nối những cảm xúc, những câu chuyện qua từng nốt nhạc. Các bạn thân mến, trong tình yêu không phải lúc nào cũng là những câu chuyện đẹp như mơ. Đôi khi đó là những ký ức, những hoài niệm mà ta cất giữ mãi trong lòng. Ca khúc đầu tiên hôm nay là một món quà dành tặng cho tất cả những trái tim đã từng nếm trải cảm giác này. Được bạn Nguyễn Văn Minh, một công nhân tại khu công nghiệp yêu cầu. Anh muốn gửi tặng bài hát này đến người bạn gái cũ của mình với lời nhắn: anh vẫn nhớ và thương em như ngày đầu. Dù chúng ta không còn đi chung đường, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và cầu chúc em hạnh phúc. Bài hát có tên Cả một trời thương nhớ qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nhạc sĩ Hồng Sương Long luôn nổi tiếng với những giai điệu mộc mạc gần gũi như hơi thở của đồng ruộng. Em gái quê với tiết tấu nhanh, vui nhộn, khắc họa hình ảnh của những cô gái miền Tây xinh xắn, chịu thương chịu khó với chiếc áo bà ba và nón che nghiêng. Bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho người nghe không khỏi mỉm cười. Tin nhắn của Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã nhắn gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc Em gái quê thân tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em gái quê, sáng tác của Hồng Sương Long, được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, miền Tây Nam Bộ luôn hiện lên trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta với hình ảnh sông nước mênh mông, những con đò dập dìu và lòng hiếu khách đượm tình quê xứ. Và khi nhắc đến xứ sở của những rặng dừa xanh ngút ngàn, người ta lại nhớ về Bến Tre, nơi không chỉ có dòng sông Ba Lai hiền hòa, có hương vị ngọt ngào của kẹo dừa, mứt mẫn, mà còn có những mối tình quê đơn sơ mộc mạc nhưng bền chặt thủy chung. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình về giới vùng đất Cù Lao đầy thương nhớ ấy để lắng nghe một chút ngọt ngào, một chút dẫn dương qua giọng ca đậm chất Nam Bộ. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hương Tình Bến Tre qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Qua bài hát này, bạn Lê Phong ở Từ Phú Quốc, An Giang muốn gửi tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô Sáu Mai Đồ, cô Tư Nấu Rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thưa quý vị, miền Tây sông nước luôn gắn liền với hình ảnh của những con đò, những bến sông và cả những câu hò hẹn đôi lứa. Có những tình yêu chẳng cần xa hoa, lấp lánh. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh mắt chạm nhau trên chuyến đò chiều, từ nụ cười e ấp của cô út chèo đò làm say lòng anh khách sang sông. Để rồi từ đó biết bao nhớ thương dương dấn đã được gửi gắm vào câu hò điệu lý. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng xuôi dòng về với miền sông nước lãng mạn ấy, gặp gỡ anh khách si tình và cô út duyên dáng qua ca khúc Anh thương cô út đưa đò. Ca khúc sẽ được thể hiện qua sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Dương Hồng.

0: Hồng Loan và nam ca sĩ Lê Sang. Và qua bài hát này, bạn Hồng Nga ở Cờ Đỏ Cần Thơ muốn gửi tặng đến bạn Linh, bạn Châu, bạn Vinh ở Hồng Ngự Đồng Tháp, anh Minh, chị Yến, bạn Nhi, anh Vũ ở Sóc Trăng. Thân chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và vui hơn với bài hát Hồng Nga mà gửi tặng nhé.
1: Ốp ơ, ốp ơi!
2: Ai kêu mình vậy ta?
3: Anh nè, anh nè!
2: Anh Sang, anh mới về đó hả?
3: Nhanh lên đi!
2: Dạ, anh ở yên đó nha. Em qua đón anh liền đó.
3: Anh đợi nha Út.

0: tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về, rồi chừng nào anh đi nữa vậy?
1: Mai anh phải lên lại trên đó rồi. Anh tranh thủ về thăm Út nè.
0: Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà.
1: Ủa mà Út nghi cái gì?

0: chỉ có Út thôi.
1: Em không có tin đâu á.
2: Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi.
1: Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẹp

0: nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó. Em có tin anh chưa?
1: Chưa, em không có tin đâu.
0: Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chốn nào đẹp bằng chốn này.
1: Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy?
0: Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi.
1: Ai biết được, bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hay thay đổi.
0: Không có đâu, tin anh đi mà.
1: Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là có mấy cô chân dài đẹp

0: này á, anh lên trên đó anh ráng anh làm kiếm tiền về, anh cứ út nha.
1: Anh mà làm tôi buồn hả là tôi đi tu đó.
0: Cái gì vậy Lan?
1: Lan nào?
0: Út út út anh lộn.
1: Cái anh này ghẹo em hoài à.
2: Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất đỗi quen thuộc của nhạc sĩ Minh Di. Người nhạc sĩ luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những làn điệu dân ca Nam Bộ. Ca khúc Em Gái Miền Tây không chỉ là một bài hát, mà là một bức chân dung rạng rỡ về người con gái của vùng đất chính rồng, đảm đang, thủy chung và luôn mang trong mình nét duyên ngầm khó trộn lẫn. Qua tiếng hát khỏe khoắn, hào sảng nhưng không kém phần ngọt ngào của nam ca sĩ Quốc Đại, chúng ta như thấy hiện ra một hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ miền Tây yêu thương. Giai điệu vui tươi này cũng chính là món quà mà anh Nam ở phường Hà Tiên muốn gửi tặng cho người vợ thân yêu của mình. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, đảm đang việc nhà để anh yên tâm công tác. Với anh, em luôn là cô gái miền Tây xinh đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Em Gái Miền Tây thay cho lời chào kết thúc của chương trình hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu rộn ràng của ca sĩ Quốc Đại cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Một lần nữa, Khánh Vinh xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng đồng hành và gửi gắm những lời nhắn đầy xúc động về cho đài. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chính sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025 ngày 7 tháng 11 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1 tháng 6 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4 loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng Điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao như gọi điện, nhắn tin. Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Việc này sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, việc xác thực qua dịch vụ điện tử phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01% theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.

0: Quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo Nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
1: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, Nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người, một cuộc phẫu thuật, đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
0: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt, kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ, ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 185/2026 trên NDCP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố như sau. Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. B. Đối với thôn tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoản 1 điều này, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
0: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
1: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong, thăng, quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí, đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
0: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Ngư dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang cần những con người biết yêu biển bằng hành động cụ thể, yêu biển bằng sự tuân thủ pháp luật, yêu biển bằng trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn lợi và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống giữa trùng khơi. Và mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật sẽ góp thêm niềm tin, sức mạnh cho hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con người dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương.
1: Những ngày này, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để

0: để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững thì không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Mỗi tàu cá khi ra khơi cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng, chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con cư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghệ, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghệ mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi người dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận. Nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi người dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tin rằng với sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm của bà con ngư dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Chương mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Ngọc Bích sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay qua bài hát Qua cầu gánh lúa, biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Thương Lắm Mình Ơi, sáng tác nhạc Vũ Quốc Diệt, làm viên soạn lời giọng cổ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Cánh Qua Bay, sáng tác nhạc Giáp Văn Thạch, soạn lời giọng cổ của soạn giả Võ Đông Điền, được trình bày qua hai giọng ca nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Giọng ca cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ và nghệ sĩ nhân dân Minh Dương sẽ gửi đến chúng ta qua bài hát Nhớ Quế, biên soạn của tác giả Dương Hữu Từ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ gửi đến chúng ta qua bài hát Hãy đến với em, thơ Trịnh Bảo, sáng tác nhạc Trịnh Hùng, soạn lời giọng cổ tác giả Diệp Dàm Cỏ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua mướp sau nhà do Phan Thanh Dân soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Lệ Thu Thảo.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 13. Dài con số. Một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi văn phòng khách, miệng ngậm xì gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ tàu Nautilus cắt ngang và cắt dọc. Ông ta nói, thưa ngài, đây là những bản vẽ con tàu của chúng ta. Tàu có dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón. Nó giống một điếu xì gà, và ở London người ta cho rằng hình đó thích hợp nhất đối với loại tàu này. Tàu dài 70 mét, chỗ rộng nhất là 8 mét. Nó không được đóng theo tỷ lệ chiều rộng bằng 1/10 chiều dài như cái tàu chạy hơi nước của các ngài. Tuy vậy, với kích thước đó, tàu vẫn rẽ nước một cách dễ dàng và không bị ảnh hưởng gì đến tốc độ. Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu Nautilus. Diện tích nó là 1.011 mét vuông, thể tích là 1.500 mét khối. Tóm lại, khi tàu lặn hẳn xuống nước, nó đẩy đi 1.500 mét khối nước hay 1.500 tấn nước. Khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, tôi tính toán rằng lúc cho tàu xuống nước, 9/10 thể tích nó sẽ chìm, còn 1/10 sẽ nổi. Trong những điều kiện đó, con tàu sẽ chỉ đẩy đi một lượng nước bằng 9/10 thể tích của nó, nghĩa là 1.356 mét khối hay 1.356 tấn nước. Như vậy, cấu tạo con tàu không cho phép một trọng lượng vượt quá con số đó. Tàu Nautilus có hai vỏ, một vỏ ngoài, một vỏ trong, được nối với nhau bằng những xà bằng sắt, khiến tàu có sức bền đặc biệt. Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc, có thể chống lại mọi áp lực bên ngoài. Tàu vững chắc không phải do những đinh tán ở vỏ ngoài, mà nhờ được hàn liền và tính đồng nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những vùng biển hung dữ nhất. Hai vỏ tàu được làm bằng thép tấm có tỷ trọng 7,8. Vỏ ngoài dày ít nhất 5 cm, nặng 394,96 tấn. Vỏ trong lồng tàu sống cao 50 cm, rộng 25 cm, nặng 62 tấn. Máy móc, đồ đạc, thiết bị các loại tổng cộng nặng 961,62 tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là 1.356,58 tấn. Ngài rõ chưa ạ? Tôi trả lời rất rõ. Thuyền trưởng nói tiếp. Khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên 1/10. Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống, thì cần có những bể chứa được một lượng nước bằng 1/10 thể tích của nó, hay là 150,72 tấn nước. Lúc này trọng lượng tàu sẽ khoảng là 1.507 tấn, và nó sẽ chìm hẳn xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là như vậy. Trong tàu Nautilus có những bể chứa, chỉ cần mở dòi là nước sẽ vào. Tàu sẽ chìm xuống ngang mặt biển. Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ cho rằng tàu của ngài có thể chìm xuống ngang mặt biển, nhưng xuống tới các lớp nước sâu, lẽ nào nó không phải chịu một áp lực rất cao của các lớp nước phía trên? Lẽ nào áp lực đó lại không đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng 1 atmosphere ở độ sâu 10 mét, nghĩa là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông? Hoàn toàn đúng như vậy. Thế là, muốn tàu Nautilus lặn xuống biển sâu, ngài phải cho nước vào đầy các bể chứa à? Thưa giáo sư, chẳng cần tốn nhiều công sức lắm mới cho tàu lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng chìm trong nước. Tôi có những bể dự trữ chứa được 100 tấn nước. Nhờ đó, tôi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên ngang mặt biển, tôi chỉ cần bơm nước ra khỏi những bể chứa phụ. Nếu muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước 1/10 thể tích, tôi phải bơm hết nước ra khỏi tất cả các bể chứa. Thưa thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận là ngài đã tính toán rất đúng. Tranh cãi với ngài thật vô ích. Hơn nữa, những tính toán đó hàng ngày được chứng minh là chính xác. Nhưng tôi lại nảy ra một nghi ngờ. Nghi ngờ gì thưa ngài? Ở độ sâu 1.000 mét, vỏ tàu Nautilus phải chịu một áp suất là 100 atmosphere phải không ạ? Nhưng nếu ngài muốn bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để tàu nổi lên mặt nước, thì các máy bơm của ngài phải thắng được áp suất 100 atmosphere phải không? Mà áp suất đó là 100 kg trên 1 cm vuông. Thế thì máy bơm phải mạnh lắm. Nemo vội nói nốt. Và chỉ có thể chạy bằng điện. Thưa ngài,
tôi xin nhắc lại rằng những khả năng của tàu Nautilus hầu như không bị hạn chế. Những máy bơm trên tàu rất mạnh. Ngài đã thấy điều đó khi cả một cột nước lớn do những máy bơm đó dội lên boong tàu Lincoln. Giả lại, tôi chỉ dùng những bể chứa dự trữ trong trường hợp hạn hữu, nghĩa là khi cần cho tàu lặn xuống sâu từ 1.500 mét đến 2.000 mét. Chỉ khi cần lắm, tôi mới bắt ắc quy làm việc nhiều. Và nếu tôi hứng lên muốn cho tàu lặn xuống đáy biển, dưới độ sâu 2-3 hải lý, tôi sẽ dùng một phương pháp phức tạp hơn, nhưng không kém bảo đảm hơn. Tôi hỏi, phương pháp gì vậy, thưa thuyền trưởng? Trước hết tôi cần kể ngài nghe về cách lái con tàu. Thưa thuyền trưởng, tôi rất nóng lòng muốn nghe. Muốn lái con tàu sang trái, sang phải hay chạy vòng? Tóm lại, muốn lái tàu trên mặt phẳng nằm ngang, tôi sử dụng tay lái bình thường. Nhưng tôi có thể lái tàu theo chiều thẳng đứng, từ trên xuống và từ dưới lên, bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng, gần ở thành tàu chỗ mực nước. Hai mặt phẳng đó không cố định, từ trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy rất mạnh. Nếu chúng nằm song song với lòng tàu, thì tàu chạy trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu nó nghiêng đi, thì tùy theo độ nghiêng mà tôi biết tàu đang lặn xuống theo một đường chéo, có thể kéo dài tùy ý, hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó. Ngoài ra còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho chân dịch ngừng hoạt động. Dưới áp lực nước, tàu Nautilus sẽ nổi phình lên mặt biển theo chiều thẳng đứng, như một quả khí cầu được bơm căng khinh khí. Tôi reo lên. Thuyền trưởng cừ lắm, nhưng làm thế nào lái được tàu một cách mò mẫm như vậy? Buồng lái của tàu nhô lên khỏi thân tàu và được lắp một loại kính dày. Kính chịu sao được áp suất lớn như vậy? Chịu được rất tốt. Pha lê rơi xuống đất dễ vỡ, nhưng lại chịu được áp lực nước rất lớn. Năm 1864, ở biển Bắc đã tiến hành đánh cá thử bằng ánh sáng điện. Kết quả ra sao? Những đĩa nhỏ bằng pha lê dày 7mm đã chịu được áp suất 16 atmosphere. Ngoài ra còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Còn những tấm kính tôi đang dùng dày ít nhất 21cm, nghĩa là dày hơn những đĩa pha lê nói trên 30 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi đã rõ, nhưng muốn định hướng trên đường đi thì phải có ánh sáng, mà dưới biển thì tối đen. Phía sau buồng lái có một đèn pha cực mạnh chiếu xa tới nửa hải lý. Thưa thuyền trưởng, thật là giỏi, giỏi lắm. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao biển lại sáng rực một vùng, làm các nhà bác học phải lúng túng. Nhân tiện xin ngài cho biết thêm, vụ tàu Nautilus và Scotland đâm vào nhau và gây ra bao dư luận ồn ào, phải chăng chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Thưa giáo sư, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tàu tôi đang chạy dưới mặt biển 2 mét thì xảy ra tai nạn. Nhưng tôi cũng thấy ngay là hậu quả không nghiêm trọng lắm. Thưa ngài, không sao, nhưng còn việc ngài chạm trán với tàu Lincoln. Thưa giáo sư, rất tiếc là một trong những chiến hạm tốt nhất của hạm đội Mỹ đã bị nạn.

nhưng người ta đã tấn công tôi, buộc tôi phải tự vệ. Tuy vậy, tôi cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn công thôi. Nó chỉ cần sửa chữa qua loa ở một cảng gần nhất. Thưa thuyền trưởng, tàu Nautilus của ngài quả là một con tàu tuyệt diệu. Nemo xúc động. Thưa giáo sư, vâng, tôi yêu nó như máu thịt của mình. Nếu tàu bè của các ngài phải chịu

sợ cháy vì không có vật gì bằng gỗ, chẳng có than mà sợ hết. Vì tàu hoàn toàn chạy bằng điện, chẳng sợ đâm vào tàu khác vì chỉ có mình nó dưới biển sâu. Ở đây chẳng sợ bão táp vì chỉ dưới mặt nước vài mét, biển rất lặng. Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hoàn hảo như vậy đó. Và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của mình hơn người chế tạo, và người chế tạo lại tin hơn thuyền trưởng, thì ngài hiểu là tôi tin tưởng ở tàu Nautilus đến mức nào. Vì tôi vừa là người phát minh, vừa trực tiếp chế tạo, vừa là thuyền trưởng của con tàu đó. Nemo nói rất hào hứng, cái nhìn bốc lửa, những động tác mạnh mẽ làm ông ta khác hẳn lúc thường. Đúng, ông ta yêu quý con tàu của mình như cha yêu con vậy. Một câu hỏi có thể là sổ sàng bật khỏi miệng tôi. Thưa ngài Nemo, ngài là kỹ sư ạ? Thưa giáo sư, vâng. Tôi đã theo học ở London, Paris và New York khi còn là người của mặt đất. Nhưng sao ngài có thể giữ được bí mật việc đóng chiếc tàu ngầm kỳ diệu này? Thưa ngài, mỗi bộ phận của tàu tôi đặt làm ở một nước. Công dụng của mỗi thứ đặt hàng làm tôi đều bịa ra. Thân tàu được đóng ở Creuzot, Pháp. Trục quay làm ở London. Gió tàu ở Liverpool, Anh. Chân dịch ở Glasgow, Anh. Bể chứa ở Paris. Mũi nhọn của tàu đặt làm ở Thụy Điển. Máy móc chế tạo ở Phổ. Các máy đo làm ở New York. Vân vân. Họ nhận được những bản vẽ của tôi với những tên khác nhau. Nhưng sau khi nhận được những bộ phận riêng lẻ, ngài phải lắp ráp lại chứ ạ? Xưởng đóng tàu của tôi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại dương. Ở đó anh em công nhân do tôi đào tạo, những đồng chí dũng cảm của tôi đã lắp ráp tàu Nautilus dưới sự điều khiển của tôi. Khi tàu đóng xong, chúng tôi đã đốt cháy mọi vết tích của mình trên đảo. Và nếu có thể, tôi còn cho nổ tung cả đảo lên nữa. Có lẽ chiếc tàu làm ngài tốn khá nhiều tiền. Thưa giáo sư, mỗi tấn tốn 1.125 franc. Tàu Nautilus nặng 1.500 tấn. Như vậy đóng nó tốn chừng 2 triệu franc. Nếu chỉ tính tiền thiết bị, cộng thêm ít nhất 4-5 triệu franc nữa là giá trị các bộ sưu tập và các tác phẩm mỹ thuật được bảo tồn trên tàu. Xin thuyền trưởng cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Xin ngài cứ hỏi. Thuyền trưởng giàu lắm phải không? Tôi giàu có vô tận. Tôi có thể trả hộ nước Pháp món nợ 10 tỷ franc một cách dễ dàng. Tôi đăm đăm nhìn Nemo, chẳng biết ông ta có lạm dụng lòng tin của tôi không. Thời gian sẽ trả lời.

Chương 14. Dòng sông đen. Nước chiếm một diện tích hơn 38 triệu hecta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là 2 tỷ 250 triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu, thì đường kính của nó là 60 dặm, nặng 3 tỷ tỷ tấn. Nói một cách hình tượng, thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sông chảy liền trong 4 vạn năm. Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay đổi, và cuối cùng địa hình có các diện mạo như chúng ta thấy trên các bản đồ địa lý hiện nay. Đất liền đã lấn được của nước 37.657 hải lý vuông, hay là 12 tỷ 916 triệu hecta. Hình dáng các lục địa cho phép chúng ta chia biển ra làm 5 khu vực chính: Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chạy suốt từ Bắc xuống Nam, chiếm cả khoảng không gian giữa hai cực, và chạy từ Tây sang Đông, nằm giữa châu Á và châu Mỹ, chiếm 145 độ kinh. Đó là đại dương yên lặng nhất, luồng nước rộng và không chảy xiết. Nước triều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà tôi bắt đầu cuộc hành trình trong những điều kiện đặc biệt nhất. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư, nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xác định đúng nơi chúng ta đang ở, xác định đúng điểm xuất phát của cuộc hành trình của chúng ta.

Bây giờ là 11 giờ 45 phút, tôi sẽ ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển. Thuyền trưởng bấm chuông điện 3 lần, lập tức các máy bơm bắt đầu bơm nước ra khỏi các bể chứa. Kim trên áp kế nhích dần lên trên, cho biết áp suất ngày càng giảm. Cuối cùng Kim đứng yên. Nemo nói, chúng ta đã lên tới mặt biển. Tôi đi về phía chiếc thang ở trung tâm. Sau khi trèo lên thang, tôi chui qua một cái nắp rồi lên bon tàu. Tàu nổi lên mặt nước, không quá 80 cm. Thân tàu tròn và dài, giống hệt một điếu xì gà. Tôi chú ý tới vỏ tàu bằng thép tấm ghép lại, trông tựa vảy của loài bò sát. Và tôi hiểu vì sao người ta dù có những kính viễn vọng mạnh nhất, nhưng vẫn tưởng lầm con tàu là một cá biển. Chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu, tạo nên một chỗ lồi nhỏ giữa bon. Phía mũi và phía lái có hai buồng nhỏ thấp, một phần được lắp kính dày, phía trước là buồng lái, phía sau có một đèn pha rất mạnh để soi đường. Biển rất đẹp, trời quang. Thân tàu hình thoi chỉ hơi bập bềnh trên sóng. Ngọn gió đông thổi nhẹ làm mặt biển lăn tăn. Sương mù không che phủ chân trời nên có thể quan sát một cách rất chính xác. Tầm mắt nhìn xa không bị vướng một vật gì. Chẳng có một đảo nhỏ, một mỏm đá. Chẳng còn một vết tích gì của tàu Lincoln. Chỉ có trời nước mênh mông. Thuyền trưởng Nemo lấy máy chuẩn bị đo độ cao của mặt trời để xác định tàu đang ở vĩ độ nào. Khi quan sát, không một thớ thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm trong tay một pho tượng vậy. Nemo nói, đúng giữa trưa, thưa giáo sư, mời ngài. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng mặt nước màu hơi vàng, chắc là gần bờ biển Nhật Bản, rồi theo Nemo xuống phòng khách. Nemo dùng đồng hồ tính toán, xác định độ kinh của nơi đó, rồi kiểm tra lại. Ông ta nói, thưa ngài Aronnax, chúng ta đang ở 137 độ 15 phút độ kinh Tây. Theo kinh tuyến nào? Tôi hỏi ngay và hy vọng rằng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề quốc tịch của Nemo. Thưa ngài, tôi có nhiều loại đồng hồ để theo kinh tuyến Paris, kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Washington. Nhưng để tỏ lòng kính trọng ngài, tôi đã chọn kinh tuyến Paris. Câu trả lời này chẳng giải đáp được vấn đề gì. Tôi nghiêng mình cảm ơn Nemo nói tiếp. Chúng ta đang ở 137 độ 15 phút kinh Tây thuộc kinh tuyến Paris và 30 độ 7 phút độ Vĩ Bắc, nghĩa là cách bờ biển Nhật Bản 300 hải lý. Hôm nay mùng 8 tháng 11, đúng 12 giờ trưa, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất ngầm dưới biển. Tôi nói, cầu Chúa che chở cho chúng ta. Bây giờ xin giáo sư tiếp tục công việc của mình. Tôi đã ra lệnh cho tàu chạy theo hướng đông, đông bắc ở độ sâu 50 mét. Trên bản đồ sẽ đánh dấu đường đi của tàu. Phòng khách thuộc quyền ngài sử dụng. Xin tạm biệt ngài. Thuyền trưởng Nemo cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nemo. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người? Một lòng căm ghét khao khát trả thù. Phải chăng ông ta là một trong số những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời hắt hủi, như Công Say nói. Chẳng ai biết số phận đã ném tôi lên tàu của ông ta. Tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạnh lùng nhưng vẫn chu đáo. Chưa lần nào ông ta bắt tay tôi, cũng chưa lần nào đưa tay cho tôi bắt. Tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy. Mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn. Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm độ kinh và độ dĩ mà thuyền trưởng Nemo đã chỉ. Các đại dương cũng như các đại lục đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gulf Stream. Khoa học đã ghi vào bản đồ trái đất 5 hải lưu lớn nhất. Hải lưu thứ nhất ở phía bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía bắc Thái Bình Dương,

thứ tư ở phía nam Thái Bình Dương, hải lưu cuối cùng ở phía nam Ấn Độ Dương. Rất có thể hải lưu thứ sáu đã tồn tại vào thời kỳ mà Lý Hải, biển Aran và những hồ lớn của châu Á còn nối liền với nhau làm một. Tàu Nautilus chạy theo một hải lưu kể trên có cái tên Nhật Bản là Kuroshivo, nghĩa là sông đen. Ra khỏi vịnh Bangan, được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng, hải lưu này chảy qua eo Malacca, dọc theo bờ biển châu Á, rồi dòng theo bờ biển phía bắc Thái Bình Dương, tới quần đảo Aleut. Nó cuốn theo những thân cây long não, những thực vật nhiệt đới. Màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp, khác hẳn với nước đại dương lạnh ngắt. Tôi nghiên cứu đường đi của hải lưu trên bản đồ và thấy nó bị mất hút giữa Thái Bình Dương mênh mông. Óc tưởng tượng đã làm tôi say sưa đến nỗi Ned Land và Conseil vào phòng khách lúc nào không hay. Ned và Conseil sững sờ trước cảnh huyền diệu đang hiện ra trước mắt. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở đâu? Ned kêu lên, có phải ở viện bảo tàng Quebec không? Các bạn của tôi ơi, tôi mời họ xích lại gần. Không phải các bạn đang ở Canada hay ở Pháp đâu, mà đang ở trên tàu Nautilus, dưới mặt biển 50 mét. Giáo sư đã nói vậy thì phải tin tôi. Conseil đáp, nhưng xin thú thật rằng phòng khách có thể làm cho một người Flamand như tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh bạn ơi, bạn cứ ngạc nhiên đi và hãy xem kỹ những tủ kính này. Ở đấy bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ đối với một người chuyên phân loại như bạn. Conseil thì chẳng cần phải cổ vũ nhiều. Anh ta cúi xuống xem xét và lẩm bẩm những thuật ngữ sinh vật học. Trong khi đó Ned Land vì không thạo lắm về nhuyễn thể học nên hỏi han tôi về cuộc gặp gỡ vừa qua với thuyền trưởng Nemo, về lai lịch ông ta, về ý đồ của ông. Tóm lại, anh ta hỏi tôi liên miên làm tôi không kịp trả lời. Tôi nói lại với Ned tất cả những gì tôi biết, đúng hơn là những gì tôi không biết. Rồi tôi lại hỏi Ned về những điều anh ta nghe và thấy được. Tôi chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì cả. Ned trả lời. Thậm chí chẳng thấy một bóng thủy thủ nào. Chẳng lẽ thủy thủ cũng bằng điện? Bằng điện sao được? Ấy có thể bằng điện lắm chứ. Nhưng thưa ngài Aronnax, Ned bị ý nghĩ của mình ám ảnh. Ngài có thể cho tôi biết số người trên tàu này không? 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Ông Ned ơi, tôi không thể trả lời ông được đâu. Ông hãy nghe tôi. Hãy từ bỏ ngay ý định đoạt tàu Nautilus hay trốn bỏ đi. Chiếc tàu này là một kỳ công của kỹ thuật hiện đại và tôi sẽ rất ân hận nếu không được tìm hiểu nó kỹ càng. Có lẽ nhiều người mong được ở vào địa vị của chúng ta để được ngó qua những kỳ quan này. Vì vậy, ông hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Quan sát những cái gì? Ned hét lên. Trong cái ngục tù bằng sắt này thì còn thấy gì nữa mà quan sát? Chúng ta đang đi như những thằng mù. Ned chưa kịp nói hết câu thì phòng khách bỗng tối sầm, khiến mắt tôi nhức nhối như khi từ trong bóng tối bước ra chỗ sáng gay gắt. Chúng tôi đứng sững tại chỗ và chẳng biết sau đó sẽ là điều hay điều dở. Nhưng bỗng có tiếng rầm rì tựa như vỏ tàu bằng sắt bắt đầu tách ra. Ned nói, thôi chết rồi. Conseil lẩm bẩm. Bộ sứa thủy tức. Phòng khách đột nhiên lại sáng lên, ánh sáng từ hai phía rọi vào phòng, qua những ô kính hình bầu dục lớn ở tường. Nước biển chan hòa ánh điện, ô cửa bằng pha lê ngăn cách chúng tôi với đại dương. Thoạt tiên tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện những tấm kính mỏng manh kia có thể vỡ. Nhưng khung kính vững vàng, bằng đồng khiến ô cửa có độ bền không gì phá vỡ nổi. Biển sâu được chiếu sáng một hải lý, quang cảnh trước mắt tôi đẹp tuyệt vời, không bút nào tả xiết. Chẳng bàn tay họa sĩ nào vẽ được tất cả cái dịu dàng của màu sắc, của ánh sáng lung linh trong nước biển trong vắt từ đáy lên. Ai cũng biết nước biển rất trong, người ta đã xác định rằng nước biển sạch hơn nước muối nhiều. Những chất khoáng và chất hữu cơ trong nước biển chỉ làm nó trong hơn. Ở một số nơi ngoài đại dương, gần quần đảo Anti, qua lớp nước sâu 100

45 mét, có thể thấy rất rõ đáy biển phủ cát. Còn tia sáng mặt trời có thể xuyên sâu tới 300 mét. Những ô cửa ở hai bên phòng khách nhìn ra đáy biển mênh mông. Bóng tối trong phòng càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nhìn qua ô cửa, ta có cảm tưởng như đứng trước một bể nuôi cá khổng lồ. Tàu Nautilus dường như đứng yên một chỗ vì xung quanh chẳng thấy một điểm nào động đậy. Tuy nhiên, nước biển do tàu rẽ ra hai bên đôi khi lao qua dung dúc trước mắt chúng tôi. Say mê cảnh đẹp biển sâu, chúng tôi tựa vào khung cửa, dán mắt nhìn qua ô kính, mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng, công say bảo Ned. Anh Ned thân mến ơi, anh vẫn muốn được xem. Bây giờ hãy xem đi cho thỏa. Ned phấn khởi. Kỳ diệu thật, kỳ diệu thật. Anh ta đã quên cả sự giận dữ lẫn những kế hoạch chạy trốn của mình. Từ xa đến đây để ngắm cảnh thần tiên này cũng đáng. Tôi nói, đúng, bây giờ tôi đã hiểu được cuộc sống của con người này. Ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt, và thế giới đó đã mở ra trước ông ta những bí mật thầm kín nhất của mình. Ned hỏi, nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ? Tôi chẳng thấy con cá nào. Anh muốn thấy cá để làm gì anh bạn? Công say trả lời, anh có hiểu gì về cá đâu. Tôi ấy à, tôi là dân chài mà không hiểu về cá à. Thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận. Cả hai đều hiểu biết về cá, nhưng mỗi người theo cách riêng của mình. Công say nói, anh Ned thân mến ơi, anh đánh cá rất cừ. Nhưng tôi đoán chắc với anh rằng anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả. Ned nghiêm chỉnh trả lời, phân loại chúng ấy à? Phân chúng ra làm hai loại, loại chén được và loại không chén được. Công say bỗng reo lên. Đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Kìa cá, có thể nói trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Tôi nói, không đúng, bể nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu. Còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu Nautilus suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Ned gọi tên từng loại cá. Công say phân loại chúng, còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp như thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng. Những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại, cảnh thần tiên biến mất. Có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim địa bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ 5 atmosphere, cho biết độ sâu là 50 mét, đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Ned Land và công say đã trở về phòng mình, tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu Nautilus băng theo dòng sông đen chảy xiết.

0: quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút, chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút, chuyên mục ATV tiếp bước.

đến trường. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ, chương trình ca nhạc album dàn nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến quý vị giọng ca của Mai Tiến Dũng, nam ca sĩ có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, đi vào lòng người. 8 giờ, chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục chị chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. 9 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống có nội dung hành trình về địa chỉ đỏ, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ. 9 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Mời quý vị cùng khám phá lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, di sản ẩm thực độc đáo của Tây Ninh. 10 giờ giai điệu trẻ, mong em sẽ cố quên. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương trên dòng sông Hậu. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút quán nhạc quen với các ca khúc về thân phận con người trong tác phẩm âm nhạc. 15 giờ giai điệu trẻ, mong em sẽ cố quên. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật có nội dung đề cập đến sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện tờ tiền giả. 19 giờ 15 phút chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút chuyện quê mình, tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng. 21 giờ ca nhạc cải lương trên dòng sông Hậu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn John Binner. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút, chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút, trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ, chương trình ca nhạc, album dàn nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến quý vị giọng ca của Mai Tiến Dũng, nam ca sĩ có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, đi vào lòng người. 8 giờ, chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút, chuyên mục chỉ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ, ca nhạc Bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. 9 giờ 30 phút, tiết mục Thanh niên và cuộc sống có nội dung Hành trình về địa chỉ đỏ, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ. 9 giờ 45 phút, tiết mục Khám phá cuộc sống. Mời quý vị cùng khám phá lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, di sản ẩm thực độc đáo của Tây Ninh. 10 giờ, giai điệu trẻ, mong em sẽ cố quên. 11 giờ, chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút, chương trình Thời sự trưa. 11 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ, ca nhạc cải lương trên dòng sông Hậu. 13 giờ, bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút, bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút, chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ, chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút, tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút, quán nhạc quen với các ca khúc về thân phận con người trong tác phẩm âm nhạc. 15 giờ, giai điệu trẻ, mong em sẽ cố quên. 16 giờ, nông thôn mới. 16 giờ 30 phút, thời sự tổng hợp. 17 giờ, chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút, tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật có nội dung đề cập đến sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp. 17 giờ 40 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút, tiết mục Khám phá cuộc sống. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút, tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Tờ tiền giả. 19 giờ 15 phút, chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút, chương trình Thời sự tổng hợp. 20 giờ, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút, tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút, chuyện quê mình, tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng. 21 giờ, ca nhạc cải lương trên dòng sông Hậu. 22 giờ, chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn John Winner. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều dự án giao thông trọng điểm thiếu hụt vật liệu thi công. Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027. Hòn đất phòng chống sốt xuất huyết trong mùa mưa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, một trong những nút thắt được Bộ Xây dựng đề cập chính là hạn chế nguồn cung vật liệu xây dựng. Theo Bộ Xây dựng, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm, mặc dù các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương đã nỗ lực phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhưng nhiều dự án vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Thống kê cho thấy, hiện có hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối, thuộc 7 dự án trên dự án thành phần thuộc danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, gồm dự án thành phần 2, 3, 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh. Vật liệu đá hiện có hơn 7 triệu mét khối chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu, gần 13 triệu mét khối thuộc 9 dự án thành phần gồm cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau, dự án thành phần 1-2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1-2-3-4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đặc biệt đối với các dự án khu vực phía Nam, các địa phương có mỏ cát như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ đã cấp phép mở thêm các mỏ mới, nâng công suất các mỏ đang khai thác để cung ứng cho các dự án, song vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu thi công. Nguồn vật liệu đá đảm bảo chất lượng chủ yếu tập trung tại một số địa phương như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, trữ lượng cơ bản đáp ứng nhưng công suất khai thác không đáp ứng yêu cầu. Đáp ứng kế hoạch đưa các dự án về đích, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu, chủ động triển khai thủ tục cấp phép khai thác, nâng công suất của mỏ đang khai thác để cung cấp cho các dự án. Các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cần chủ động làm việc với các địa phương có mỏ để triển khai các thủ tục cấp mỏ, xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp để hình thành các chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn. Các địa phương cũng cần chỉ đạo các cơ quan liên quan ban hành thông báo giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định để đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá thị trường, quản lý giá bán đầu ra, không để doanh nghiệp thao túng giá.
1: Hôm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Theo báo cáo, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì công tác chỉ đạo, điều hành thường xuyên, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát phương châm sáu rõ, gắn trách nhiệm với từng đầu việc, từng cơ quan, từng mốc tiến độ và sản phẩm cụ thể. Tỉnh thực hiện cơ chế luồng xanh đối với hồ sơ, thủ tục liên quan đến APEC tiếp tục được áp dụng để rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, ách tắc, đồng thời bảo đảm yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Nhiều công trình dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, cơ bản bám yêu cầu tiến độ. Tỉnh tiếp tục tập trung vào các khâu có tính quyết định như giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu, di dời và ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và hiệu quả công trình. Đến nay, 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 cơ bản đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và đang được tổ chức triển khai trên thực địa. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án APEC. Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Các tổ công tác đặc biệt đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa biện pháp, điều chỉnh kế hoạch thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo từng dự án, phấn đấu hoàn thành các dự án từ 3 đến 6 tháng. Theo đó, các chủ đầu tư phải phân công người có trách nhiệm có mặt 24/24 tại đặc khu Phú Quốc để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện tiến độ thi công các công trình, dự án. Thực hiện nghiêm các quy định, cơ chế chính sách của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Lưu ý quản lý tận thu, khai thác khoáng sản phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án APEC. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư rà soát toàn diện, tổng hợp hồ sơ đảm bảo hoàn thành ngay sau khi ban hành điều chỉnh quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án liên quan đến nước thải, rác thải, nước sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà đầu tư có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Những khó khăn vướng mắc liên quan, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm, sớm thi công dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là địa phương đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của năm APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo an ninh truyền thông đối ngoại đến đào tạo nguồn nhân lực nhằm sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại lớn nhất của đất nước trong giai đoạn tới. Năm APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, mà còn là cơ hội để An Giang quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế và tạo động lực phát triển mới cho đặc khu Phú Quốc. Chính vì vậy, tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ APEC 2027. Các cơ quan đơn vị liên quan đang rà soát toàn diện về mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, nhân lực và các điều kiện thi công nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Song song đó, tỉnh cũng chú trọng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư để các dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi. Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, việc tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện các công trình dự án được đặc biệt quan tâm, tỉnh xác định mọi nhiệm vụ phục vụ APEC đều phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định và không vì yêu cầu cấp bách mà làm ảnh hưởng đến tính chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước. Cùng với hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ hội nghị, hệ thống điện truyền thông và hạ tầng kỹ thuật cũng đang được rà soát, nâng cấp nhằm đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động đối ngoại cấp cao. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh một điểm đến hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, y tế và an toàn xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo vệ, diễn tập, kiểm soát khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho đại biểu, du khách và người dân. Đối với công tác tuyên truyền, tỉnh hướng đến mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh An Giang, Phú Quốc, các giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có văn hóa ốc eo cũng như những tiềm năng về du lịch, dịch vụ và đầu tư. Nhiều kế hoạch truyền thông, sản phẩm báo chí và hoạt động tuyên truyền đối ngoại đang được xây dựng nhằm lan tỏa thông tin về APEC 2027 đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Một nội dung được tỉnh đặc biệt chú trọng là đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, mà cả người dân, doanh nghiệp và lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đều được xác định là những chủ thể trực tiếp góp phần tạo nên thành công của sự kiện. Mục tiêu đặt ra là mỗi người dân Phú Quốc sẽ trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần xây dựng ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, An Giang đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công các hoạt động của năm APEC 2027, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương trong những năm tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa, nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng. Tại khu vực các ấp Hòn Sóc, Hòn Me, Hòn Quéo, xã Hòn Đất, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, chính quyền địa phương và ngành y tế đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Những cơn mưa đầu mùa mang theo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thuận lợi để mũi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển. Tại khu vực các ấp Hòn Sóc, Hòn Me, Hòn Quéo, xã Hòn Đất, nhiều hộ dân vẫn duy trì thói quen trữ nước sinh hoạt bằng lu khạp. Bên cạnh đó, một số vật dụng phế thải như chai nhựa, lon, giỏ xe cũ, nếu không được thu gom xử lý kịp thời, sẽ trở thành nơi phát sinh lăng quăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình đó, Trạm Y tế xã Hòn Đất đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng cộng tác viên tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trang Dũng, giám đốc Trạm Y tế xã Hòn Đất cho biết.
3: Hiện đang trong giai đoạn mùa mưa, thì cái bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát cao. Vì vậy, về góc độ ngành y tế địa phương, chúng tôi là khuyến cáo người dân tuyên truyền để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như là mình thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà, rồi thu gom các phế thải, rồi đậy kín các dụng cụ chứa nước, rồi thả cá vào các lu khạp, và đặc biệt là có thể là ngủ mùng vào ban ngày.
2: Cùng với ngành y tế, công tác tuyên truyền tại cơ sở cũng được đẩy mạnh thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản đến từng hộ gia đình, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước. Ông Hồ Thanh Phong, bí thư trưởng ấp Hòn Sóc cho biết, địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nên công tác tuyên truyền luôn được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân.
4: Đầu mùa mưa thì kết hợp với Trạm Y tế cũng như là trong quá trình họp dân cũng tuyên truyền sâu rộng đến bà con, nhất là đồng bào dân tộc, về tình hình dịch sốt xuất huyết đầu mùa. Thì nói chung là bà con nhân dân cũng đồng tình hưởng ứng cao, cũng nhận thức được cái tầm quan trọng vấn đề dịch sốt huyết xảy ra thường ở đầu mùa mưa trong thời gian qua cũng như là thời gian sắp tới.
2: Từ sự tuyên truyền vận động của địa phương, nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức phòng bệnh, không chỉ đậy kín lu chứa nước, thay nước bình hoa hay phát quang bụi rậm xung quanh nhà. Người dân còn chủ động nhắc nhở người thân cùng thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Ông Chanh Thon, ngụ ấp Hòn Sóc chia sẻ.
5: Vì có ông trưởng ấp lại hướng dẫn cho bà con 4-5 bữa trưởng ấp xuống một lần, hướng dẫn cho làm nhà sạch sẽ, đừng cho lâm ban ăn, đừng cho muỗi. Rồi nhiệt chuồng con lăng quăng, đừng cho ra mũi bệnh sốt huyết.
2: Còn ông Quỳnh Văn Hậu, ngụ ấp Hòn Sóc cho biết.
6: Em xài nước sạch, nước cây luôn. Thì em thường xuyên nếu mà có lăng quăng là em múc nước ra, em mấy rồi xúc lu rồi em bơm nước khác lại. Em xung quanh nhà em là có cái gì mà ứ nước là em úp hết, bỏ hết. Là em có nào không cần thiết mình đập bỏ hết. Bọc, bọng gì em gom lại em đốt hết. Không có để tùm lum đâu.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Bác sĩ Nguyễn Trang Dũng, giám đốc Trạm Y tế xã Hồng Đất cho biết việc điều trị khi có triệu chứng.
3: Về khi mà có triệu chứng nghi ngờ như là sốt cao liên tục, nhức đầu, người mệt mỏi, thì đề nghị người dân đến Trạm Y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối thì không được điều trị tại nhà.
2: Việc dành vài phút mỗi tuần để kiểm tra, loại bỏ nơi sinh sản có muỗi không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ mỗi gia đình chính là giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trong mùa mưa, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, sạch đẹp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 17 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, thế giới sinh vật rất phong phú, đa dạng và chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa thể giải thích đầy đủ. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng là một nhà khoa học về sinh học hàng đầu Việt Nam, đã tổng hợp những kiến thức thú vị về sinh giới qua quyển sách Những bí ẩn sinh giới. Qua quyển sách này, độc giả sẽ được khám phá những điều kỳ lạ, bí ẩn và vai trò quan trọng của giới sinh vật đối với trái đất và cuộc sống của con người. Quyển sách được chia thành 4 phần, bao gồm thế giới vi sinh vật, thế giới thực vật, thế giới động vật và thế giới nhân loại. Ở thế giới vi sinh vật, có những loài được xếp vào nhóm vi sinh vật cực đoan vì chúng có thể sống và phát triển trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt mà các loài vi sinh vật khác không thể sống được. Nghiên cứu về vi sinh vật không thể không nhắc đến loài địa y. Đó là một dạng cộng sinh giữa một loại sợi nấm và một loại tảo nhỏ. Dạng sống cộng sinh này rất đặc biệt, phổ biến khắp nơi trên thế giới và có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn, giữ độ ẩm đất, tham gia vào chu trình chất dinh dưỡng và có ứng dụng trong việc giám sát môi trường, y tế, công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Việc nghiên cứu về vi sinh vật có vai trò quan trọng về mặt sinh thái học, khám chữa bệnh, giám sát và kiểm soát dịch bệnh trên người, trên cây trồng và vật nuôi. Thực vật cũng có vai trò rất quan trọng đối với con người và hệ sinh thái trên trái đất. Nhiều loài thực vật được sử dụng trong y học. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định khí hậu. Chúng hấp thu khí carbonic và giải phóng oxy vào môi trường, giúp tạo không khí trong lành cho hành tinh của chúng ta. Thực vật cũng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia như cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, vật liệu trong công nghiệp. Nghiên cứu về thế giới động vật, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị và bí ẩn. Động vật vẫn có trí tuệ, voi có khả năng sử dụng công cụ để giải quyết vấn đề. Hải cẩu được biết đến với khả năng biểu diễn các thao tác phức tạp. Một số loài có khả năng ngụy trang để trốn tránh kẻ thù hoặc trình con mồi, ví dụ như tắc kè hoa thay đổi màu sắc da theo môi trường. Một số loài có hình thức giao tiếp rất đa dạng để truyền đạt thông tin với các thành viên cùng loài, như ca khúc của cá voi và hình thức giao tiếp cảm xúc của khỉ đột. Nhiều loài lại có khả năng rất đặc biệt và đáng kinh ngạc, ví dụ như chim ưng có khả năng bay cao nhất trong thế giới động vật với độ cao dài km và tốc độ bay đạt đến 300 km/h. Một số loài khác có khả năng lựa chọn tình dục phức tạp và có khả năng thay đổi giới tính để phù hợp với môi trường xung quanh và đảm bảo cân bằng giới tính trong quần thể. Tác giả dành phần cuối quyển sách với rất nhiều tư liệu nói về những bí ẩn liên quan đến thế giới nhân loại. Có thể kể đến một số bí ẩn như sự phát triển của tài năng và kỹ năng đặc biệt, khả năng nhìn thấy tương lai, giải mã những mã hóa phức tạp, đọc suy nghĩ, ngoại cảm hoặc giác quan thứ 6. Sự biến mất bí ẩn và hiện tượng Bermuda, những bí ẩn trong lịch sử cổ đại, bí ẩn về ngôn ngữ và chữ viết, bí ẩn về sự tiến hóa và nguồn gốc của con người, bí ẩn về sự phát triển của tư duy và trí tuệ. Tư duy và trí tuệ của con người đã mang lại những thành tựu vượt bậc và những khám phá khoa học đáng kinh ngạc. Còn rất nhiều điều thú vị và bí ẩn khác về sinh giới được tác giả Nguyễn Lân Dũng trình bày trong quyển sách Những bí ẩn sinh giới. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh để tham quan và tìm đọc quyển sách hấp dẫn này nhé. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.

0: Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay, Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai Út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang, cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh qua mùa xài. Có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Nói chung ra ai thuê mình thì làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp ở tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi, mình cực khổ thì ăn cực khổ thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa, kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với gì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng, và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
5: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 17 tháng 6, tức ngày 3 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ cho thí điểm một số chính sách nhằm phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đáng chú ý, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành Việt Nam thăm thành phố Kazan và mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đạt được trong thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ngài Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan. Thủ tướng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với

0: Hà Nội.
1: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó vào hôm qua, Đại hội đã tiến hành phiên chủ bị bầu 88 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Tin tưởng vào Ban chấp hành khóa mới, cựu chiến binh Đại tá Nguyễn Trung Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ.
3: Tôi mong muốn là Ban chấp hành Hội chiến binh nhiệm kỳ mới có những cái chủ trương mới, làm sao thể hiện được cái nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh trong toàn quốc. Và đặc biệt là mong mỏi rằng là Ban chấp hành mới sẽ có những cái chủ trương, những cái quyết sách để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cựu chiến binh trong cái giai đoạn cách mạng hiện nay. Cựu chiến binh thì tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực để phấn đấu. Đáng chú ý, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức hội và hội viên trên môi trường số, và trên 90% tổ chức hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục xóa hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới và tăng cường hỗ trợ việc làm cho hội viên trong độ tuổi lao động. Thiếu tướng Lương Hồng Phong, trưởng Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết.
4: Nhiệm kỳ tới thì tổ chức cựu chiến binh tập trung xây dựng cái bản lĩnh chính trị, nâng cao cái chất lượng chính trị trong cái tổ chức hội, đặc biệt là chăm lo xây dựng cái đội cán bộ ở các cấp hội. Thì chúng tôi mong rằng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rồi sự nỗ lực của các tổ chức hội thì trong nhiệm kỳ tới thì đã tạo ra những cái bước đột phá trong việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ và mãi mãi khẳng định cái lòng tin, cái vị thế của mình trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, đóng góp xứng đáng vào cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của đất nước thì phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phóng viên Phương Thoa, thông tin.
5: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong hôm nay, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ tới, gồm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
6: Các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội quan tâm đến chính sách chế độ để làm sao mà thời gian bỏ công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
5: Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
0: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm qua, nhiều bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những tình cảm, sự ghi nhận và động viên của các cơ quan đơn vị không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để đội ngũ những người làm báo của Đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Phóng viên Thúy Hà đưa tin.
7: Đến thăm chúc mừng và chia vui với Đài Tiếng Nói Việt Nam có đoàn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Cục Chính trị Quân khu 4, Binh chủng Tăng thiết giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan đơn vị. Đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và công tác thông tin tuyên truyền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định sự tin cậy, uy tín của VOV trong lòng công chúng, cũng như sự đồng hành hiệu quả giữa hai đơn vị trong nhiều năm qua.
8: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm báo chí cách mạng luôn giữ vững được thương hiệu, uy tín, đây là Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đại diện các cơ quan đơn vị đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp lãnh đạo. Các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của đất nước. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương cùng các địa phương đối với Đài trong suốt thời gian qua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông, báo chí ra đời ngay sau khi thành lập nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Và từ đấy đến nay thì chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc qua hai cuộc chiến tranh và sau này là thời kỳ đổi mới và đến bây giờ là xây dựng và phát triển đất nước.
7: Những tình cảm, sự quan tâm và động viên của các cơ quan, đơn vị nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí quốc gia luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc.
1: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phát triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ hôm qua đến ngày 15 tháng 6 năm 2028. Theo đó, xăng E10 RON 95 được thí điểm xác định là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95 trong điều hành giá. Nghị quyết cũng cho phép doanh nghiệp đầu mối thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, quy định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON 95 và xử lý lượng xăng không trì tồn kho trước khi chuyển đổi. Chính phủ giao các bộ ngành và địa phương phối hợp đảm bảo nguồn cung, nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên thị trường, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Và sau khi nghị quyết được ban hành, thì việc triển khai sử dụng xăng E10 bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, nguồn cung được bảo đảm, sản lượng tiêu thụ tăng dần tại nhiều địa phương trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyên Long.
10: Theo Bộ Công Thương, hệ thống phân phối, hạ tầng kỹ thuật và công tác kiểm tra giám sát đã được triển khai đồng bộ, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hay thiếu hụt nhiên liệu. Đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng gần 540 triệu lít, trong đó có gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, việc sử dụng xăng E

0: 10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế.
1: E10 nó không phải là mới lạ, thế giới người ta dùng lâu rồi, thậm chí E20, trên 20 nữa. Nhưng mà vấn đề cái quan trọng là chúng ta sử dụng, là chúng ta đóng góp vào cái giảm thiểu cái sự phụ thuộc bên ngoài. E10 tức là 10% ta pha cái hữu cơ với lại xăng khoáng thì có nghĩa là chúng ta giảm bớt được 10% năng lượng phát thải. Thế cũng có nghĩa là chúng ta giảm bớt được cái phát thải khí nhà kính, đóng góp chung vào cái ngôi nhà trái đất. Nhưng mà cái quan trọng tức là chúng ta thực hiện được cái việc là xanh hóa cái nền kinh tế. Nhưng tôi cho cái điều mà cái quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được kiểm soát và được kiểm tra.
2: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong những điểm giao thông quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào, với lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tăng cường kiểm soát, giữ vững an ninh kinh tế khu vực cửa khẩu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Có mặt tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày nắng nóng cao điểm, chứng kiến quy trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng và chặt chẽ. Một xe khách từ Lào về Việt Nam chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn thành các thủ tục kiểm tra hành chính. Chị Hồ Thị Phúc, nhà xe Xuân Phúc cho biết, các thủ tục hải quan biên phòng được thực hiện thuận lợi, tạo điều kiện hoạt động vận tải qua cửa khẩu.
4: Thủ tục biên phòng hải quan thì giấy tờ làm đầy đủ, kiểm tra cũng chặt chẽ, mở tờ khai, rồi các anh cũng làm thủ tục đầy đủ, qua nhanh gọn, thay trên máy cả.
3: 6 tháng đầu năm nay, có hơn 86.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, bình quân khoảng 500 lượt mỗi ngày. Trước áp lực lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng hải quan vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, vừa tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và xử lý vi phạm hành chính 11 vụ.
5: Đơn vị cũng đã chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong ngành hải quan, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với đặc biệt là công an, biên phòng, lực lượng chức năng, chủ động trong công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát thông quan để đảm bảo thu đủ các cái nguồn ngân sách.
3: Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Lào.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Phần tin thế giới sáng nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình Trung Đông. Sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo với kỳ vọng tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, những bước đầu liên quan đến vai trò của Israel tại Liban đang trở thành phép thử mới đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi, Iran và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi thỏa thuận tạm thời chính thức có hiệu lực. Do những khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi đã quyết định chia tiến trình đàm phán thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và các vấn đề liên quan. Sau khi đạt được bản ghi nhớ về các nội dung này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn tiếp theo, dù nhiều nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo các nguồn tin tham gia hòa giải, thỏa thuận tạm thời sẽ gia hạn thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4. Trong thời gian này, Iran dự kiến dỡ bỏ phong tỏa ở biển Hormuz, còn Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Sau đó, hai bên sẽ bước vào đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, vấn đề Liban đang trở thành điểm bất đồng đáng chú ý. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho rằng, việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại miền nam Liban đồng nghĩa với cuộc chiến chưa thực sự kết thúc.
2: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp. Vấn đề Ukraine dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với

0: không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
1: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspati nhận định, chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận từng trường sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm của Mỹ vừa công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.
2: Lần đầu tiên, Grammy đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, dành cho các nghệ sĩ thể hiện những sản phẩm thuộc các dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung các hạng mục mới ở lĩnh vực nhạc pop truyền thống, nhạc Latin, R&B và nhạc folk, đồng thời điều chỉnh một số quy định xét giải. Đáng chú ý, nghệ sĩ sẽ được đăng ký xét giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước. Theo Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, những thay đổi này phản ánh sự phát triển và đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, giúp Grammy bắt kịp các xu hướng sáng tạo mới và tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ đang định hình tương lai của âm nhạc thế giới.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận mở màn của bảng E World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã giành thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal trong trận đấu kịch tính mà kịch bản diễn ra trái ngược trong hai hiệp. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Pháp nhập cuộc khá chậm, gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và chủ động áp sát của các cầu thủ Senegal. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ Pháp tăng tốc và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng vượt trội ở các tình huống quyết định. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Bradley Barcola cũng đã đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Senegal dù có thời điểm tạo ra áp lực và gây được bàn danh dự muộn, nhưng nhìn chung thi đấu thiếu chặt chẽ, nhiều tình huống xử lý đơn giản và để lộ khoảng trống ở hàng thủ, dẫn đến các bàn thua gần như là theo cùng một kịch bản phản công tốc độ ở quả đối thủ. Còn vào lúc này, trận đấu còn lại của bảng Y giữa đội tuyển Iraq và Na Uy đang diễn ra ở những phút cuối của hiệp 2 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Na Uy. Tin chi tiết về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Trước trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria tại bảng G diễn ra vào lúc 8 giờ rạng sáng nay thì cựu tuyển thủ Di Maria đã gửi thông điệp đầy xúc động tới các đồng nghiệp của mình tại đội tuyển Argentina. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên kể từ năm 2006 Argentina vắng Di Maria. Trong gần 2 thập kỷ thi đấu quốc tế thì anh đã ra sân 145 trận, để lại dấu ấn đậm nét với vai trò trụ cột của thế hệ vàng bóng đá Argentina và kết thúc sự nghiệp đội tuyển với 4 danh hiệu lớn, trong đó có World Cup năm 2022 và Copa America năm 2021 và 2024.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,

0: gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm qua đã có cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương đối tác của Liên bang Nga. Chính phủ bắt đầu cho triển khai thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý là xăng E10 sẽ được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Khánh Vinh và Thanh Giang và kỹ thuật viên Lại Hằng xin mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có một buổi sáng thứ tư thật là tỉnh táo và cả ngày có thật là nhiều niềm vui nhé. Và chương trình giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đang được phát trực tuyến tại địa chỉ trang web của đài là www.angiangtv.vn.
3: Quý khán giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308 hoặc là quý vị có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
2: Và đầu tiên là phần cập nhật về thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua có mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, tập trung nhiều ở khu vực Chợ Giam, Phú Lâm, Châu Phú và Phú Tân. Ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Về hình thế thời tiết, An Giang có rãnh áp thấp, có trục ở vào khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, tiếp tục bị nén về phía Nam và đẩy dần lên. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ suy yếu nhẹ, và sau thì hạ trục về phía Nam, gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình yếu.
3: Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới như sau: mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 đến 27 độ, gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Lưu ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mùa mưa thì nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy tăng, nhất là tại các bến phà và bến đò. Các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ bến bãi và bến khách ngang sông, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa. Đội cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đại diện Long Xuyên, đại diện Châu Phú thuộc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến phà, bến đò trên địa bàn. Theo đó, thì lực lượng chức năng thường xuyên rà soát điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy phép của người điều khiển, trang bị áo phao và dụng cụ cứu sinh, và đồng thời thì xử lý vi phạm về neo đậu, hoạt động bến bãi, bến khách ngang sông gây cản trở luồng lạch và các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy. Và từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 10 tháng 6, đội cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đại diện Long Xuyên và đại diện Châu Phú tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của 39 bến thủy nội địa, trong đó có 16 bến khách ngang sông trên tuyến sông Hậu thuộc phường Long Xuyên, phường Mỹ Thới, xã An Châu, xã Nhân Mỹ và xã Hội An. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng hướng dẫn tuyên truyền nhắc các chủ bến thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão và mùa nước nổi.
1: Bên cạnh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy chủ động thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Văn Quấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang cho biết, để bảo đảm an toàn cho hành khách tại các bến phà trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, hàng năm trước khi bước vào mùa mưa, Tổng Giám đốc Công ty ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định an toàn. Theo ông Quấn, hành khách không được ngồi trên xe khi lên xuống phà. Tài xế ô tô phải kéo phanh tay, chèn bánh xe và không rời tay lái. Hành khách phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi khi qua phà. Khi xuất hiện giông bão thì các đơn vị phải bố trí nhân sự thường trực trên tất cả các phà để kịp thời xử lý tình huống, hướng dẫn hành khách thực hiện biện pháp an toàn và tuyệt đối không cho phà rời bến khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Đội ngũ thuyền viên thường xuyên được nhắc nhở chấp hành quy trình vận hành an toàn. Các thiết bị cứu sinh được kiểm tra định kỳ và bố trí đầy đủ theo quy định của cơ quan đăng kiểm. Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão, đội cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy trong mùa nước nổi, mưa bão, kết hợp tặng áo phao cho học sinh và trẻ em tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện thủy, bến thủy nội địa vi phạm quy định về giao thông đường thủy hoặc là neo đậu không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông.

0: Thưa quý vị, tuyến đường tỉnh 961 qua xã Tân Hội, tỉnh An Giang, nhiều khoảng không gian từng bị lấn chiếm đã được trả lại cho người đi đường. Tại chợ Cây Dương, hoạt động mua bán cũng dần đi vào nề nếp. Đằng sau những đổi thay ấy là nỗ lực của địa phương trong việc lập lại trật tự bằng sự đồng thuận của người dân. Những ngày đầu tháng 7/2025, khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội cùng với cán bộ chuyên môn thường xuyên có mặt tại các điểm còn tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng và hành lang giao thông. Tại khu vực chợ Cây Dương, cảnh bày bán hàng hóa tràn xuống lòng lề đường từng diễn ra khá là phổ biến. Nhưng mà thay vì xử phạt ngay, thì cán bộ xã đã đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, giải thích và vận động người dân sắp xếp lại hàng hóa, trả lại phần đường cho người tham gia giao thông. Ban đầu thì một số hộ còn băn khoăn vì lo ảnh hưởng đến việc mua bán. Nhưng mà qua nhiều lần gặp gỡ và trao đổi, người dân dần hiểu ra rằng việc giữ đường thông, hè thoáng đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng diện mạo địa phương văn minh hơn. Câu chuyện ở chợ Cây Dương phản ánh cách làm mà Tân Hội lựa chọn trong quá trình lập lại trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và quản lý đất đai là lấy tuyên truyền, vận động và đối thoại làm nền tảng.
1: Nhờ cách làm kiên trì, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Ông Phạm Linh Giang, ngụ ở ấp Tân Tiến cho biết, gia đình ông sử dụng một phần hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh 961. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích rõ chủ trương chỉnh trang, mở rộng tuyến đường phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân, thì ông đã tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng. Tương tự, mới đây, ông Võ Văn Phú ở ấp Tân Tiến đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào mái che ảnh hưởng đến việc mở rộng tuyến đường kênh cống xã. Theo ông Phú, tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đến nay, thì trong 22 trường hợp xây dựng trái phép, đã có 6 trường hợp tự khắc phục hậu quả đã yêu cầu, 7 trường hợp được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo hiện trạng cũ và cam kết tự tháo dỡ khi nhà nước có nhu cầu sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, tuyên truyền, vận động và đối thoại là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả xử lý các vụ việc. Khi người dân hiểu đúng quy định pháp luật, nhận thức rõ lợi ích chung của cộng đồng, thì việc thực hiện sẽ thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Cùng với đó, địa phương duy trì mô hình thứ bảy về cộng đồng, huy động cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự cùng với lại các đoàn thể đến cơ sở để hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình vi phạm, phát quang cây xanh, chỉnh trang tuyến đường. Hình ảnh cán bộ cùng người dân chung tay thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

0: Quý thính giả thân mến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Một trong những nút thắt được Bộ Xây dựng đề cập chính là hạn chế về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng. Theo Bộ Xây dựng, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm, mặc dù các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương đã nỗ lực phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhưng nhiều dự án vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Thống kê cho thấy thì hiện có hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu, gần 45 triệu mét khối thuộc 7 dự án trên dự án thành phần thuộc danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, bao gồm dự án thành phần 2, 3, 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh. Vật liệu đất đắp hiện có khoảng 0,6 triệu mét khối chưa xác định được nguồn để phục vụ thi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Vật liệu đá hiện có hơn 7 triệu mét khối chưa xác định được nguồn trên tổng nhu cầu, gần 13 triệu mét khối thuộc 9 dự án trên dự án thành phần bao gồm cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau, dự án thành phần 1, 2, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1, 2, 3, 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đặc biệt là đối với các dự án khu vực phía Nam, các địa phương có mỏ cát như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ đã cấp phép mở thêm các mỏ mới, nâng công suất các mỏ đang khai thác để cung ứng cho các dự án, song vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu thi công.
1: Nguồn vật liệu đá bảo đảm chất lượng chủ yếu tập trung tại một số địa phương như là An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, trữ lượng cơ bản đáp ứng nhưng công suất khai thác thì không đáp ứng yêu cầu. Hiện các địa phương đã phân bổ cho từng dự án trọng điểm trên địa bàn như là cảng hàng không quốc tế Long Thành, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án cấp thiết của địa phương phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Các dự án còn lại không được phân bổ, hầu như là không có nguồn vật liệu đá để tổ chức thi công, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài tiến độ. Đáp ứng kế hoạch đưa các dự án về đích, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu, chủ động triển khai thủ tục cấp phép khai thác, nâng công suất của mỏ đang khai thác để cung cấp cho các dự án. Các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cần chủ động làm việc với các địa phương có mỏ để triển khai các thủ tục cấp mỏ, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp để hình thành các chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cũng cần chỉ đạo các cơ quan liên quan ban hành thông báo giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá thị trường, quản lý giá bán đầu ra, không để doanh nghiệp thao túng giá.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia, mặc dù các dự án đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thì tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu vẫn diễn ra tại nhiều công trình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công. Theo Bộ Xây dựng thì hiện còn hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn cung trên tổng nhu cầu, gần 45 triệu mét khối của 7 dự án thành phần thuộc danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đối với vật liệu đất đắp, hiện thì còn khoảng 0,6 triệu mét khối chưa xác định được nguồn để phục vụ thi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong khi đó thì vật liệu đá còn thiếu hơn 7 triệu mét khối trên tổng nhu cầu gần 13 triệu mét khối của 9 dự án trên dự án thành phần đường cao tốc. Đặc biệt là tại khu vực phía Nam, dù các địa phương có mỏ cát như là An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ đã tích cực cấp phép mở rộng khai thác và nâng công suất các mỏ hiện hữu, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thi công của các dự án trọng điểm trong nước. Hiện nay thì các địa phương đã ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như là cảng hàng không quốc tế Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án cấp thiết phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong khi đó thì nhiều dự án còn lại chưa được phân bổ nguồn vật liệu phù hợp, đặc biệt là vật liệu đá, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ thi công. Ông Nguyễn Hữu Thống, giám đốc ban điều hành dự án tuyến đường song hành vành đai 4 qua địa phận Hưng Yên nói:
1: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Thứ nhất là về cái nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là chưa dám nói đến, nhưng cái nguồn vật liệu hiện tại đối với nguồn vật liệu của vật liệu chính thì hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ nguồn cát, nguồn đá bây giờ mặc dù là có tiền cũng chưa chắc là có thể đi mua được. Do vậy là cũng rất mong là làm sao để có các cái nguồn để cung cấp về cho các địa phương.
2: Để bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu thực tế, chủ động triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xem xét nâng công suất các mỏ đang hoạt động nhằm kịp thời cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết:
3: Ngồi trông chờ mấy cái mỏ cũ, mấy cái ông tư nhân cũ không được đâu, phải tư duy nó đổi mới luôn đi. Kiếm ra luôn một chỗ mới cấp luôn trong mấy ngày, trong cái trường hợp này là trường hợp khẩn cấp rồi. Chứ còn nói cái chuyện là phải thực hiện theo quy định là 9 tháng, bao nhiêu tháng mới ra được cái mỏ. Không bây giờ nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mà nó ở đây nó không những là về tiến độ, thời gian tiến độ, nhưng mà đặc biệt cái giá thành. Hay là chậm đưa vào khai thác bao nhiêu thì coi như là mất bấy nhiêu.
2: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành thông báo giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm sát với diễn biến thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giá bán đầu ra, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khan hiếm nguồn cung để thao túng giá. Đối với các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường, cần chủ động phối hợp với các địa phương có nguồn mỏ nhằm triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hình thành chuỗi cung ứng và vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thi công các dự án trên địa bàn.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6h30 đến 7h trên hai làn sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7:00. Quý vị có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 02973 812308. Và là quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông trên tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Và đầu tiên ở khu vực phường Rạch Giá. Thưa quý vị, thì sáng nay phường Rạch Giá ghi nhận ở một số tuyến đường hơi đông nhẹ, như là ở khu vực Lý Thường Kiệt, vòng xoay Lý Thường Kiệt với 3 tháng 2, khu vực bến phà đó, là sáng nay ghi nhận là tình trạng là xe đông trên cả hai chiều quý vị ha. Nên quý vị lưu ý khi đi di chuyển qua khu vực này. Và đến tiếp theo là với trên tuyến đường 3 tháng 2 với các nút giao như là ở khu vực cầu 3 tháng 2 với lại Cô Bắc cũng ghi nhận tình trạng xe đông nhẹ. Quý vị lưu ý khi di chuyển. Và đến khu vực nút giao của Chi Lăng với 3 tháng 2 nè, và 3 tháng 2 đoạn từ nút giao với Kim Đồng đến Nguyễn An Ninh cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đến với tuyến đường Nguyễn Trung Trực thì đây là tuyến đường nóng, cho nên là mật độ giao thông lúc nào cũng đông hơn trên các tuyến đường khác. Nhưng mà quý vị yên tâm là chúng mình vẫn di chuyển bình thường được ha. Quý vị lưu ý khi đi qua tuyến Lạc Hồng nè, các nút giao như là Lạc Hồng với 3 tháng 2, Lạc Hồng với từ nút giao với Châu Văn Liêm và Lâm Quang Kỳ, và Lạc Hồng với Nguyễn Trung Trực nè, với Ngô Quyền nè, cũng ghi nhận tình trạng sáng nay là xe đông nhẹ. Đến với đường, chúng ta di chuyển đến đường Ngô Quyền, thì ở khu vực chợ Bắc Sơn sáng nay, vì đây là khu vực chợ cho nên là mật độ giao thông sẽ đông hơn với các khu vực khác. Cho nên là bà con đi chợ thì lưu ý đậu xe sát vào lề đường để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là cho người khác ha. Và đến với các cập nhật nhanh về các tuyến đường quốc lộ 61. Quý vị thì sáng nay quốc lộ 61 thì nhìn chung toàn tuyến cũng khá là thông thoáng. Nhưng mà lưu ý với Khánh Bình khi đi qua các khu vực với các nút giao như là ở khu vực ấp Tà Niên nè, nút giao Tà Niên với Xu Đũa này thì xe đông cả hai chiều. Nhưng mà đi qua khu vực này rồi thì đã thông thoáng trở lại rồi, quý vị an tâm khi di chuyển ha. Và đến với nút giao với quốc lộ 61 với quốc lộ 63 sáng hôm nay thì tình hình chung thì xe đông nhẹ, các xe di chuyển chậm. Và di chuyển qua quốc lộ 63 sáng ngày hôm nay thì Khánh Bình thấy là toàn tuyến khá là thông thoáng, nên quý vị có thể an tâm di chuyển trên tuyến quốc lộ này. Và đến với quốc lộ 80 thì toàn tuyến quốc lộ 80 sáng nay thì nhìn chung khá là thông thoáng. Nhưng mà khi đi qua Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lộc nè thì mật độ xe có phần hơi đông nhẹ, nên quý vị lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Và sau đó thì Khánh Bình thấy là khu vực chợ Kinh B thì cũng có một phần đông nhẹ quý vị ha. Quý vị lưu ý khi đi qua di chuyển này là được rồi.
0: Thưa quý vị, còn trên trục lộ đường tỉnh 93 thì dọc theo kênh Rạch Giá Long Xuyên hướng về của trung tâm của phường Long Xuyên, thì các bác tài nên lưu ý là khi qua giao lộ tuyến tránh Long Xuyên đường tỉnh 93, phía bên lề trái gần đường lên cầu Mương Điểm, thì đoạn trước rẽ vào trước khi rẽ vào hẻm rạch Mương Điểm đi tiếp khoảng hơn 500 m thì các bác tài lưu ý là lề trái của đường Hà Hoàng Hổ, đoạn trước hẻm Công An Mỹ Hòa cũ. Tại giao lộ Nguyễn Hoàng Hà Hoàng Hổ thì ngay đầu đường Nguyễn Hoàng hướng về cầu Tôn Đức Thắng. Quay lại với đoạn đường Hà Hoàng Hổ hướng về vòng xoay của đèn Bốn Ngọn thì các bác tài lưu ý ở ngã ba rẽ vào đường Võ Thị Sáu, tiếp đến là ngay tại vòng xoay đèn Bốn Ngọn, tại đầu đường của Hà Hoàng Hổ, mật độ lưu thông phương tiện giao thông đang khá đông. Qua cầu Hoàng Diệu thì hướng về xã An Châu, lưu lượng xe khá đông tại giao lộ Nguyễn Thái Học Trần Đạo, tại trạm đèn xanh đỏ ngã tư xã Bổn. Qua cầu Nguyễn Trung Trực, các phương tiện rất đông tại đoạn qua cầu, vừa qua cầu thì kéo dài đến ngã tư đèn giao thông Trương Định, Quảng Cơ Thành và Trần Hưng Đạo. Ở khu vực phường Bình Đức thì các bác tài cũng nên lưu ý là khi qua giao lộ Quảng Cơ Thành, Trương Định, thì khi rẽ trái vào đường Trương Định, tiếp đến là đến giao lộ của đường Thái Phiên, thẳng vào đường Nguyễn Thường Hiền, thì các chủ phương tiện nên lưu ý là khi đến các ngã tư Nguyễn Tri Phương giao với Nguyễn Thiện Thuật, đây là khu vực họp chợ của phường Bình Khánh cũ, đặc biệt là tại ngã tư Nguyễn Thường Hiền, Thành Thái thì có biển cấm quẹo trái để lên cầu Tôn Đức Thắng. Ở khu vực phường Mỹ Thới thì khi qua cầu Rạch Gòi Bé hướng về phà Vàm Cống cũ thì các bác tài lưu ý đoạn lề trái gần trường tiểu học Lê Hồng Phong, đoạn Trần Hưng Đạo, giao thông đang đông ở cả hai chiều vào đường Trần Quang Diệu và Phạm Cự Lượng. Ở phường Châu Đốc thì lưu lượng xe cộ đang khá đông ở đoạn ngã tư đường rẽ vào cầu Châu Đốc trên tuyến quốc lộ N1 và giao với là quốc lộ 91C và giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tri Phương, đoạn vào đường Thủ Khoa Nghĩa gần ngã rẽ vào trường trung học Nguyễn Huệ.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn Hạ Lưu thuộc địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp. Do chịu tác động kép từ dòng lũ thượng nguồn và hiện tượng triều cường dùng cửa biển, khu vực này đang đối mặt với nguy cơ mất đất sản xuất, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng dân sinh và nhà ở của hàng chục hộ dân địa phương. Ông Trần Cho, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi nói.
2: Hồi trước đất của dân ở đây là nó nằm tuốt vào kia, tuốt vào cái gầu kia. Mà cứ mỗi năm là nó lã, dù của dân là mỗi năm mua ít, cứ năm nào cũng lã, nó lã tới bây giờ này đó. Là bà con sai dày mà sáng nó bổ vô đó, bà con chống cự dày mà sáng nó bổ vô cũng còn lã nữa đó. Bữa nào mà nước đây nó xuống mạnh, bữa sáng rồi nó bổ thì bây giờ mình phải vô trong nhà thôi. Vì trong xóa mở thôi chứ đâu dám ra đây nữa. Ra đây mà tóm tắt là không có ai dám ra đây. Tóm tắt không ai dám ra đây.
1: Đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất kéo dài khoảng 1 km từ chân cầu Cổ Lũy xuôi về cửa biển thuộc xóm Khê Nam, thôn Trường Định. Tình trạng xâm thực tại đây đã diễn ra âm ỉ hơn 10 năm, nhưng gia tăng đột biến sau mùa mưa bão năm 2025 khiến cho khoảng 15.000 m2 đất nông nghiệp bị dòng nước cuốn trôi hoặc là bị cát biển bồi lấp hoàn toàn, không thể canh tác. Ông Trương Cọt và ông Phan Thu, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
3: Mỗi năm là nó lở vô nước biển mùa bắc á, là nước biển nó dâng lên, nước sông nó xuống là nó lở đất còn lượng mà chưa lở thì bờ cốt thì bà con lao động rất khó khăn.
4: Hôm qua là hiện nay là nó lở rất nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng xin kiến nghị là ở trên là coi như kè cái bờ giặt bờ từ dưới ngon cầu giặt xuống dưới cho nó đỡ bớt đất của dân bị sạt lở nhiều quá.
1: Trên địa bàn xã Tịnh Khê có hai điểm sạt lở bờ sông trọng điểm, trong đó nghiêm trọng nhất là xóm Khê Nam, thôn Trường Định với 50 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Để đảm bảo an toàn, địa phương yêu cầu các lực lượng liên quan rà soát chặt chẽ biến động sạt lở, tiến hành cắm biển báo nguy hiểm tại các khu vực sụt lún nguy hiểm trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Trước mắt thì xã cắm biển cảnh báo và cũng như là thực hiện cái việc mà lấy phương án để có cái di dời dân trong trường hợp mà có cái dấu hiệu sạt lở do mưa bão gây ra. Vì lâu giờ thì để có cái biện pháp mà thực hiện bảo vệ cái đất đai tài sản cho người dân ở khu vực này thì xã cũng kiến nghị tỉnh cũng bố trí cái nguồn vốn để thực hiện cái vấn đề về đầu tư xây dựng các phòng kè để bảo vệ công trình đất đai và tài sản của người dân để mà đảm bảo cho cái tính mạng và tài sản của người dân.
1: Mỗi mùa mưa bão tới thì nỗi lo mất đất, mất nhà lại tiếp tục được canh cánh trong lòng hàng chục hộ dân Tịnh Khê. Mỗi bờ kè kiên cố là một bờ kè kiên cố là mong mỏi khắc khoải hơn 10 năm qua của người dân địa phương để cuộc sống sớm đi vào ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quảng lộ Phụng Hiệp vành đai 3, đường tỉnh 985B, đường ven biển cửa sông Đốc. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.997 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 đến 2029. Tuyến đường mới có tổng chiều dài hơn 50 km đi qua địa bàn 8 xã phường thuộc tỉnh Cà Mau gồm Tân Thành, An Xuyên, Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Trần Văn Thời, Khánh Hưng và sông Đốc. dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng diện tích sử dụng gần 165 ha, công trình dự kiến sẽ khởi công vào năm 2027.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nguyễn Giang, Thanh Giang, Khánh Bình và kỹ thuật viên Lại Hằng xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình sáng mai.
6: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.